Vy ste ju radi získali, stačí, keď nám do konca relácie odpoviete na súťažnú otázku. V ktorej obci západného Slovenska pôsobí detský hudobný súbor Podzámok? Správnu odpoveď píšte odteraz na gospelparada@lumen.sk. Keď to stihnete do 23. hodiny, máte šancu získať albumy s muzikálmi Juraja Gonšora.

0: Aké tvorivé mílniky a príjemná muzikánska rutina, vychádzajúca z víziev liturgického a občianskeho života v regióne, sprevádzajú 10-ročnú históriu pôsobenia detského hudobného súboru Pod zámok. To rád upresní host dnešnej gospel parády Juraj Gonšor.
1: Tou rutinou sú tie, tak ako u nás, na tej dedine Zákamene, čo to ešte stále živé je, že sú tie jasličkové pobožnosti, tie sa detičky stretnú a zaspievajú koledy, potom stretnú sa na fašiangoch, alebo na stávaní mája, alebo na tej dedinskej, takže toto my zabezpečujeme, pomáhame, aj dobrovoľnícke. Deti už vyrástli za tie roky, že sú už niektoré z nich animátori, ktorí pomáhajú pri tom. To je ten náš ročný kolobek. Robíme tie Vianoce, robíme tie máje a podobné, či už je to obecné alebo farské, ale nerozlišujeme, že my sme len farskí a my sme celo dedinskí. Takže to je tá naša rutina, taká príjemná, ktorú máme radi. No a základný asi harmonogram, keď sme vznikli, tak keď Mária bola malá 2019, sme mali teda premiéru toho muzikálu. Bolo to v malom krásnom kostolíku v Kolčovanoch, ktoré je narodenia Panny Márie. Potom sme sa rozhodli dať to na CD-čku. Asi pamätám ten deň, že keď sme boli druhý deň nahrávania, tak tretí deň už boli opatrenia, prišla korona, prišiel COVID, celé sa to zatvorilo a my sme mali čas nahrávať. Teda nie hneď samozrejme, však sme museli rešpektovať opatrenia, ale keď sa už uvoľňovalo, tak dvaja, traja mohli vždy prísť do štúdia a spolupracovať na tomto CD-čku. Dokonca videoklip nám točil dneska už pre Slovensku významný režisér Pierre Alexis Fabo, ktorý spolupracuje so slovenskou hudobnou špičkou. No a potom my sme to chceli aj znova obnoviť a zahrať v roku 2020, len sa teraz znova sprísnili opatrenia, teda muzika už odtedy neznel vôbec naživo. Takže to bol ten prvý milník. Potom ďalším milníkom sme znova fungovali, naberali, že sa ideme ďalej teda posunúť a zrazu prišiel nápad, že tak ideme urobiť niečo, čo bude charakterizovať tie deti, v ktorom sú veku, a to je 12 rokov. A prišlo to samé od seba, že prišiel koncept 12, ktorý mal premiéru 2023 a už sme v roku 2026. Takže to sú také milníky. A nový milník, ktorý je teraz na stole, tak to je Domino s mobilom, takže to je už úplne niečo iné. Nie je to gospelové, je to autorské, ale ešte to čaká na realizáciu. Už to malo premiéru, samozrejme, hudobnú aj divadelnú. To je 2026 nové CD, možno bude 2027, uvidíme.
0: A medzi tým ste mali ešte takú spoluprácu s dospelými, divadelné predstavenie Hrdlička na
1: Slepej koľaji. No, to sme boli dokonca tento muzikál, keď Mária bola malá, naštudovali na východe Slovenska v dedine Milpoš. A keď som tam šiel, tak som čítal zbierku poviedok Stana Dusíka, ktorý je priamo z Bolerázu, svetová osobnosť. A on má takú krásnu knihu a v nej bola práve poviedka Hrdlička na Slepej koľaji. Je teda povedal, že je to dobrý nápad, spravme to. Tak sme to spravili. Dospelí deti boli ochotní, Brezina hrala ľudovú hudbu, nahrala teda podklady. Ja som vymyslel scenár, ostatní to nacvičili. Bola tam jedna pani Julia Porubčanová, bývala, tuším, tanečnička z Lučnice, ak si dobre pamätám. Nám pomohla teda s dramatizáciou, mal to pár premiér a znova to bolo také komunitné dielo.
0: Možno povedať, že repertoár týchto predstavení alebo týchto celkov je stále pre vás živý, keď vás niekto osloví, ste ochotní si to znova oprášiť a ísť to niekde predviesť, či je to náročné sa takto na to pozerať?
1: Jedno aj druhé je pravda. Čiže je to náročné to oprášiť, áno, takže keď napríklad ideme s 12-kou niekde, tak si vždycky povieme, že nejdeme to hrať raz, ale aspoň 2-3 krát, lebo keď si dáme generálku, tak určite to nechceme hrať len jednorazovo. Keď Mária bola malá, možno to zahráme pri nejakom 10. výročí v roku 2029, neviem. Keď pán Boh dá, samozrejme. A Hrdlička, to netuším. Možno nejaké pokračovanie.
0: Čo vám dáva fungovanie v tomto telese? To sú desiatky hodín, ktoré spolu trávite. Tvorivo, v napätí, s potleskom, so zadosťučinením, ale aj s tým, že nemáte čas a musíte ísť do toho, lebo chcete isté veci zvládnuť, naskúšať, zahrať. Čo si uvedomujete možno, že vám prítomnosť v tejto komunite dáva za tých 10 rokov?
2: Za mňa, mne to dáva veľmi veľa. Akože pre mňa ozaj táto spolupráca s deťmi a celkovo taká možno, že takéto zadosťučinenie, keď to vidíme potom hotové, tak to je asi také to, čo ma naplňa najviac zo všetkého. Že ozaj mi to dáva takúto silu ísť potom ďalej. Myslím, že my s Jurom máme také dobre vyvážené fázy, kedy ja už teda nemôžem a vtedy on znova chytí druhý dých a potom zase naopak, takže sa tak fajn, myslím, doplňame v tomto. potom si povieme, že sú tie prázdniny, kedy sa teda nič nedieje a mne už to začne chýbať. Takže už potom sa teším znova na ten september, kedy sa to naplno rozbehne.
1: My máme aj v Dominovi takú jednu pesničku, že cez prestávky škola zmysel má. Takže ono, tie predstavenia sú fajn, ale to najdôležitejšie sa deje pred nimi a po nich. Čiže keď sa stmelujú tie decka, keď sedíme niekde spolu na kofole, keď je nejaké sústredenie. Takže skôr tá komunita, tá partia, že nás to tak drží. Takže toto je vlastne cieľom takým, že spoločne.
0: Komentuje Juraj Gonšor a my si opäť o čosi veľkorysejšie doprajeme. Načrieť do piesní muzikálu, keď Mária bola malá. A popri tom stále platí, že pokiaľ by ste radi do domácej diskografie získali dnes počúvané albumy detského hudobného súboru Pod zámok, napíšte mi odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska tento súbor pôsobí. Na vaše správne odpovede čakáme do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk.

0: A zrazu všade ticho a lahodný šum. Mlčia skaly a ticho sú hory, lebo Pán prechádza pre tvoju tvár.
1: Rabi, rabi, povedz nám, vyvolil si Pán aj nejaké ženy?
0: Ženy, devy, dievčatá majú zaľúbenie u Pána. Cez modlitbu sa dejú zázraky. Pán vyslyší modlitbu ženy, devy, vdovy, matky. Mária.
2: Prosím.
0: Zaspievaš im o ženách z písma?
2: S radosťou.

poslednú májovú 90 minútovku. Mariánsky ladenú gospel parádu Rádia Lumen naplňajú piesne Juraja Gonšora z muzikálu Keď Mária bola malá. Skomponoval ho a zrealizoval s členmi detského hudobného súboru Podzámok a členmi speváckeho zboru Sinaj. S aktérmi súboru sa tiež dnes o umeleckom zázemí, zrealizovaných projektoch aj nových výzvach rozprávame s hudobníčkou Veronikou Cenknerovou a Gonšorovcami.

0: Juraj, ty si prišiel aj so svojou dcérkou, hudobničkou, speváčkou, predpokladám. Ako to ty cítiš? Troška sa nám predstav a povedz, že čím je pre teba tento podzámok?
1: Ja sa volám Helena a pre mňa je tento podzámok, ja v ňom fungujem už od prvej triedy v podstate. Na prvom muzikáli, keď Mária bola malá, tak tam som hrala na xylofóne. A bola som strašne malá a strašne, všetko ma to veľmi tešilo. Akurát, že táto mal s tým dosť roboty, lebo ma naháňal za oltárom, keď sme v kostole cvičili. Mal robotu s nami všetkými malými, sme neposlušní sme boli. No a teda muzikál 12, to je pre mňa asi to najlepšie, čo sme mohli spraviť, lebo ja hram 12-ročnú Talitu, ktorá tam v podstate zomrie a uzdraví ju Ježiš a ja si to strašne užívam, lebo už zomieram v podstate skoro každé vystúpenie a mňa už som zomrela asi 8-krát.
0: Dramatická herečka si.
1: Aj tak, že aj v tom Dominovi, že som bola, že tá, čo šikanovala toho malého a zase v Hrdličkách sa pekolo som bola tá, ktorá bola šikanovaná. Takže ja už mám s tým skúsenosť s takou drámou.
0: Máš pocit, že si aj tak v niečom vyrástla, že už cítiš taký posun, keď chodíte po tých predstaveniach a máte ten potlesk, ľudia s vami komunikujú. Či si už uvedomuješ, že sa to tak niekde aj v tvojom živote posúva?
1: No, vnímam to tak aj na tom muzikáli 12 na CDčku, tak tam spievam ešte ako 13-ročná a teraz už mám 14 a mne sa v posledných mesiacoch strašne mení ten hlas, že vnímam, že sa mi mení skoro stále.
0: Máš pocit, že ten život s týmto súborom aj nejako ovplyvňuje tvoju budúcnosť? Treba, že uvažuješ o tom, že by si študovala hudbu alebo muzikál, herectvo. Či to trošku tak naštrbuje tvoje uvažovanie, kam ísť?
1: Plánujem ísť na konzervatórium do Bratislavy na herectvo alebo učiť klavír, lebo v tom muzikáli ja to strašne prežívam všetko. Ja sa úplne žijem do tej svojej postavy, že úplne to prežívam každý jeden moment, že ako keby to bola realita. Že asi by sa mi to zišlo aj v tom herectve, keby som tam išla a tak.
0: Dávaš sa naplno.
1: Áno, úplne.
2: Ja by som ešte pripomenul, že ona by strašne a veľmi chcela hrať instrumentálne, ale keďže je dobrá herečka, tak ona za každým hrá, ale keďže je aj dobrá instrumentálka, tak dúfame, že do budúcna nám bude ona hrať na klavíri. Však povedz, hráš na klavíri?
1: Áno, hrám na klavíri.
2: Koľký rok?
1: 7 rokov. Už tento rok, ešte budúci rok a budem robiť absolventské skúšky tak na klavíri, ale budem pokračovať určite aj ďalej.
0: To je pekné. Čo by si zapriala všetkým, ktorí prichádzajú na tieto vaše predstavenia a vás vnímajú, ale aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí budú počuť vlastne výber z týchto muzikálov a aj tvoju prítomnosť v týchto predstaveniach?
1: Tak hlavne určite, aby sa dobre zabavili pri nás, keďže máme aj tie koncertné vystúpenia, že nech si to s nami užijú. A možno keby ich to až tak zaujalo, že by sa mohli k nám pridať. To by bolo najlepšie asi podľa mňa.
0: Je to výzva, ktorá funguje, keď má chuť dieťa sa pridať k vám, je z blízkeho okolia, môže dochádzať na tie skúšky, na všetky tie predstavenia. Tak ste otvorení?
2: Môže, len nie že len, ale my máme takúto filozofiu zatiaľ a darí sa nám, ale nie je to, že na tom trváme, že my sme súbor naozaj len z boleráza. Ale nebránime sa tomu samozrejme, ale sme teda bolerársky súbor, čo je také charakteristické a myslím si, že pre západné Slovensko o to viac, že v jednej dedine, ktorá má 2,5 tisíca obyvateľov, sa nájde niekedy 30 ľudí, ktorí dávajú dohromady takýto veľký projekt na tú dedinu. Hej. Na východe, na nejakom severe Slovenska, kde tá možno viera je taká živšia, tak áno, tak majú možno inší k tomu prístup, ale ja to vidím teda na tom západnom Slovensku, že tých súborov nie je až tak veľa. Teda pozbudzujem aj ostatných, že nie to. Nie, že je to nič náročné, ale je to perfektné dať niečo dohromady a dať niečo zo seba a robiť niečo pre druhých.
0: Juraj, ty si prezradil, že pracujete na novom projekte v tomto roku, ale leto sa blíži, festivály a rôzne podujatia tiež volajú. Ste niekde prizvaní? Chystáte sa na nejaké vystúpenie mimo Trnavského kraja? Nejaký festival, niečo, čo vás čaká počas leta, júl, august?
2: No by to bolo pekné, ale keďže nás je 30 a logisticky dopraviť nejak tých 30 ľudí nie je až také jednoduché. Samozrejme, leto máme poriešené, nejaký koncert tam je v pláne v Trnavskom kraji, aj teda domáci Juniales tam budeme hrať. Premýšľame už nad septembrom, nad jeseňou, že či z 12-ku znova niekam nezahráme, takže v tomto sme otvorení, že keby náhodou nás niekto chcel, prídeme veľmi radi zahrať a zaspievať. Sice 12-ku užijeme už tretí rok, ale máme teda už nový projekt, ktorý je určený teda pre deti, taký výchovný koncert, ktorý má teda 30 minút, polhodinkový, a teda volá sa Domino s mobilom. Ale už máme v pláne, dokonca už vyriešime aj vianočné vystúpenia, pretože keď Mária bola malá, začala ako vlastne adventný koncept, tak pri tomto poradení pre deti som zistil, že máme naozaj veľmi málo adventných piesní pre deti, a úplne som bol teda v miernom šoku, keď sme zverejnili pieseň Blíži sa čas, ktorá má vždycky každý rok na YouTube, neviem, 1000 či 2000 zliadnutí za 2 týždne. Tí ľudia sú naozaj hladní po týchto pesničkách, respektíve po nejakých vhodných piesňach, ktoré reflektujú adventné očakávanie. Lebo Vianoce je urobiť asi pre nej všetkých jednoduché, áno. Koledy sú, ale adventné obdobie je také špecifické, a týmto vlastne začalo robiť niečo, kde to nám ako učiteľom náboženstva chýba, tento materiál.
0: Ak by som k tomu ešte mohla, teda ako metodicky je to veľmi dobrá vec. Ja som teda taký nováčik v učiteľstve náboženstva, práve teda študujem, práve končím rozširujúce štúdium náboženstva, inak som teda učiteľka hudobnej a nemeckého jazyka. A teda toto ma ozaj tak naplňa, že spájať to náboženstvo aj s tou hudbou. A práve tieto veci, napríklad z Márie používam často Počúvaj Izrael, keď sa teda učíme niečo v tej téme. A teda aj moja záverečná práca je práve o muzikáli 12 a o tom využití vlastne metodicky pre učiteľov náboženstva v rámci nejakých tém.
3: Hovorí Veronika Cenknerová, hudobníčka, spoluautorka nasledujúcich piesní, aktérka hudobného súboru Pod zámok, ktorý nám už v tejto chvíli pripomína niekoľko zvučných momentov z ďalšieho muzikálu 12.

0: Prichádza kráľ a kto dnes sviatok má? V spoznávaní repertoáru detského hudobného súboru Pod zámok dnes načierame aj do piesní ich druhého muzikálu, nazvaného 12. O čom tematicky pojednáva, ale aj to, aký typ muzikálu je pre spoluautora Juraja Gonšora motivujúci.
1: To boli tie songru muzikály, ktoré sa teda takto volajú, ktoré tiahnú od prvej pesničky po koniec bez prestávky. Tak ako sú aj, ja neviem, rockové, metalové albumy, ktoré začnú od, ako také niečo pokračovanie opery, alebo niečo proste bez dialogov, len vyrozprávané hudbou. Jesus Christ Superstar, máme tu Jozefa Jopes, Trafalgar, Rebný pláž, máme tu rôzne ďalšie kapely, ktoré by som mohol menovať, ale proste ja vidím víziu, že toto takto by to mohlo fungovať, takto by to bolo fajn, môžem sa v tomto cítiť ja, možno sa budú v tom cítiť aj deti, to mi musia oni povedať, keď to prinesiem, lebo boli aj veci, ktoré som doniesol, či už to bolo na Podzámok, alebo kde si India povie, že tak tá to cesta nevedie. Princíp je hrať, zahrať a priniesť nejaké posolstvo cez iba piesne a málo textu, lebo ja tomu nerozumiem niekedy, keď sa niečo definuje ako muzikál, že ide pieseň a zrazu 10 minút mi tam rozprávajú, no znova pieseň a znova 10, prečo to nemôžu byť všetko piesne?
0: Môžu. Odpovedie u vás môžu.
1: Takže takto to vyrástlo.
0: Juraj, aký je tematický plán muzikálu 12?
1: Jednoznačne som chcel vedieť, že chcem robiť Talitín príbeh, príbeh vzkriesenia Tality. Do toho som teraz zamixoval aj uzdravenie ženy, ktorá bola 12 rokov chorá, ale stále som nevidel tu nejakú jednoliatú líniu dať, ale spolu s Veronikou sme to teda našli, ale vedel som, že 12 je 12 apoštolov, 12-ročný Ježiš v chráme sa teda nám objaví a celý ten princíp je vlastne, že deti sa tešia, že príde do ich mesta veľký prorok, veľký človek, oni sa hrajú, zistiu, že kto to je, čo to je, správa, či im to prezradia. Deti sa pýtajú, že čo robil, keď mal 12 rokov, preto tam je zrazu tá scénka s 12-ročným Ježišom. Znova som nezabudol na Starý zákon, kde máme Deborinu pieseň, a to je pieseň tá Dupni, Dupni duša moja, od radosti mocne, takže tam je ten zasa starozákonný odkaz. Samozrejme, Talita 12-ročná, to bol asi tá prvý moment na oslave svojich narodenín, ochorie, zomrie, teda do mesta príde Ježiš, ale stretnú sa zrazu všetky postavy od Jairusa, cez zástupy, až po ženu. Tam je taká dosť experimentálna vec možno pre poslucháča, že v jednom obrovskom chaose zrazu príde ten dotyk, kedy sa žena ozdraví, čiže idú dve pesničky, ktoré absolútne spolu melodicky a harmonicky nesúvisia, sa zlejú do tých zástupov. Zrazu tam je folklórny motív, že sa uzdraví tá žena, takže asi takto. A riešenie je veľmi jednoduché, nakoniec to má veľkonočný nádych, všetko, čo dýcha, nechváli pána, ktorú používame ako predstavovačku všetkých, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Čiže každé dieťa si príde na svoje, na každé takto ukážeme, tak ona hrala na toto, a dedičko je rado, všetci sme šťastní a že vôbec sme tam. Áno, že je to náš projekt.
2: Všetky deti sú zo základnej školy Bole raz. A teda aj to, že fungujeme, že vlastne najmladšie dieťa je druhák, vlastne na CDčku prvák bol ešte. A najstaršie máme na strednej škole už teraz momentálne. A tým, že oni sa stretávajú takto na chodbách v tej škole, tak je to ozaj, že vedia sa aj podporiť jeden druhého. Naozaj to nadobúda taký komunitný charakter, že keď sa stretneme takto cez týždeň, tak potom v škole im to pokračuje, tie priateľstva a tak ďalej.
3: Ešte k tej škole, že niekedy cez tie prestávky, že keď sa vidíme, že ideme na chodbe, že čau, počuli ste, sme si úplne takto, že úplne sa takto stretneme, že ahoj, počula si tu zväz, rozprávame sa ako v tom muzikáli, že sa rozprávame pomocou tých dialogov.
4: Je to váš jazyk cez muzikály, ktoré máte spolu zažité.
0: Toľko Helenka Gonšorová a ešte sa otáčam na Veroniku Cenknerovú, aby sme v rámci interpretačného tímu nezabudli krátko spomenúť tzv. Skupinku. Veronika, o koho ide?
2: Dievčenská spevacká skupinka sú Podzamčatá, ktoré na prvom CDčku boli malé deti. A teraz už sú to veľké baby, ktoré vyrastli akoby, dá sa povedať, pod zámku. Podzámok im je malý. A sa oberáme takým viac menej chválovým smerom. A v podstate stále sú súčasťou Podzámku aj toho muzikálu 12, ale teda robíme ešte niečo zvlášť, že robíme si také chválové veci viac menej. Uvidíme, kam nás to povedie, je to tak v začiatkoch zatiaľ. Áno, Podzámčatá, len vyrastené. So synom často spolupracujeme, často si nás volávajú na svadby v poslednej dobe, ako taký akože spevácky súbor menší. Aj teraz napríklad budeme spievať na jednej svadbe, sa budeme doplňať v podstate, že raz jednu piesne zaspieva syna, aj druhú piesne zase skupinka. A dúfame, že teda to porastie. Bola raz zázračná voda, ktorá asi tečie a potom tie deti sú také talentované, lebo inak si to neviem vysvetliť.
4: Ale musíme sa tam prisťahovať, aby sme sa
2: mohli.
1: Áno, áno, to bolo asi také kľúčové, že prisťahovať sa.
4: Tak nech vám to vychádza, nech ste stále taký energický a nebojácný v témach, v spracovaní, vo výzvach, nech sa vám darí, nech zvládate všetko, čo vám príde do cesty, lebo máte veľkú odvahu. Tak nech sa vám darí, všetko ďakujeme. Dobré vám prajem.
3: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
3: A teraz si zaspievame moju obľúbenú pieseň. Pieseň hrdinky Debory. Opakujte po mne. Najprv dupneme, potom tleskneme, zase dupneme, potom lúskneme, znova dupneme a potom vyskočíme.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sme vás zaviedli do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok. Prostredníctvom rozhovoru s Jurajom a Helenkou Gonšorovcami a Veronikou Cenknerovou. Zároveň sme načreli do piesní z ich dvoch autorských muzikálov, Keď Mária bola malá a tiež do piesní titulu 12. Ďakujeme za vašu pozornosť a jednému z vás aj za správnu odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska pôsobí súbor Podzámok. Výhercovi, ktorý napísal na gospelparada@lumen.sk, že v obci Boleráz oba muzikálové albumy posielame. Naďalej pokoj a dobro pri počúvaní Rádia Lumen želá vysielací tandem Pali Horniak a Diana Rauchová.

A teraz si zaspievame môj obľúbený žalm. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Pripravte sa, predstavíme si všetky hudobné nástroje.

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

To by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

Hoci pôvodne chcel byť lekárom, v súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra na oddelení detskej neurológie v Košiciach. Taktiež je hlavným zdravotníkom v táboroch pre handicapované deti, ktoré organizuje občianske združenie Usmej sa na mňa. Do týchto letných táborov chodil sám ešte v detských rokoch. Teraz to organizátorom letných pobytov vracia späť ako dobrovoľník, zdravotník. V dnešnej relácii Svetlo nádeje spoznáme pána Ladislava Raca trochu viac a najmä jeho nezlomnú chuť žiť svoj život naplno. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Nepočujúcim pánom Ladislavom Racom sme sa stretli na festivale Porozumenia. Bol tam ako dobrovoľník v prezentačnom stánku občianskeho združenia Usmej sa na mňa. Ľudia si mohli vyskúšať, aké to je, keď človeku chýba sluch alebo zrak. Pán Ladislav Rac je inšpiráciou pre ďalších ľudí so zdravotným obmedzením.
1: V tomto občianskom združení mám úlohu takúto, že som hlavne zdravotný v tábore, v detských letných táboroch, ktoré robíme buď na Slovensku alebo v zahraničí, teda primorské tábory. Takže tým, že mám zdravotnícke vzdelanie, pracujem ako zdravotná sestra na oddelení detskej neurológie v Košiciach, ako sestra špecialistka. Takže ako sestra sa venujem deťom v združení 10 rokov, ako čo sa týka táborových zdravotník alebo iné zdravotnícke činnosti. Ale chcem ešte podotknúť, že v združení celkovo pracujem zhruba 22 až 23 rokov. Toho 13 rokov som robil animátora detských táborov našich pre handicapované deti. A vlastne všetko možné, čo obnášalo vlastne usporadovanie takýchto aktivít pre tieto deti. Takže všetky tieto činnosti. Ja som si prešiel všetkým od vrchu po spodok a naopak. Ale teraz som na tej najvyššej pozícii, samozrejme, ako zdravotník.
2: Možno naši poslucháči neuveria, teda, že vy máte problém so sluchom, pretože sa rozprávame, ako keby tu žiaden problém nebol. Vy ste sa ako prvú vysokú školu rozhodli práve tú zdravotnícku robiť?
1: Ja som vždy od malička chcel byť lekár. Ale vzhľadom na moje sluchové postihnutie a okolnosti životné som si urobil strednú zdravotnú školu ako master tu v Košicách na Kukušinovej a potom moje kroky viedli k tomu, že som si urobil sociálnu prácu externe a popri tom som študoval vyššie odborné štúdium ako diplomovaná všeobecná sestra v Prešove. Takže obidve školy som aj končil, ale s rozdielným dátom ukončenia. No a potom som pokračoval v štúdiu magisterskom ako v rámci sociálnej práce. A keď som skončil sociálnu prácu, tak som si urobil doplňujúce pedagogické štúdium. To je vlastne štátna skúška na to, aby som mohol učiť predmety profesného zamerania na sociálnu prácu, na strednej škole a tak. No a popri tom som už samozrejme, tým, že už som mal ukončenú zdravotnú školu ako diplomovaná všeobecná sestra, tak som už pracoval na druhej chirurgickej klinike v Košiciach, na Ratislavovej, v starej nemocnici, no my Košičania vieme, o akej nemocnici hovorím. A popri tom som študoval ďalej, popri svojej práci, náročnosti. A no, tým, že som mal dopočul, tak som si urobil Univerzitu Komenského. Tým, že som mal dopočul, tak bol taký program, že dvojročné štúdium, špeciálna pedagogika pre mentálne postihnuté deti. To som tiež úspešne skončil, takže vlastne som aj špeciálny pedagog. A teraz momentálne som si aj robil v poslednom období rôzne všelijaké také kurzy, ako kurz bazálnej stimulácie, to pre potreby mojho pracoviska, kde pracujem teraz pôvodne ako sestra, špecialistka, v pediatrickom ošetrovateľstve samozrejme, tiež som si musel urobiť špecializáciu. Vlastne ďalšia škola ako keby, tiež ktorá končí vlastne nejakou tou štátnou skúškou a vlastne všetky moje štúdia už boli ukončené štátnymi skúškami. Takže ja som to aj vlastne prestal počítať, že je ktorá škola v poradí, ale moje plány a budúcnosti sú také, že mám plány ako si urobiť tým, že mám len vyššie odborné štúdium ako diplomovaná všeobecná sestra. A keď chcem v budúcnosti učiť budúce zdravotné sestry, alebo venovať sa niečo, čo možno vyžaduje nejaké manažerské zručnosti alebo schopnosti, tak potrebujem vysokoškolský titul, tak teraz študujem momentálne v druhom ročníku ošetrovateľstva prvý stupeň bakalárskeho štúdia. Takže dúfam, že na druhý rok sa mi to podarí urobiť štátnice bakalára a chodíme do Prešova vlastne na vysokú školu Sv. Alžbety. Lebo tam bola taká možnosť, že dá sa to popri pracovnej vyťaženosti a aktivitách, ktoré máme veľa, hľadnúť nejak to sklopiť.
2: No ja vôbec nepochybujem, že to skončíte už ďalší rok s ďalším titulom. Cítite nejaké obmedzenia pri tom štúdiu alebo pri bežných činnostiach, že teda vám chýba ten sluch?
1: Ja poviem za seba, lebo ono to je tak ťažko na to odpovedať, lebo tie podmienky fungovania v rámci mojho handicapu a aby som dokázal fungovať v rámci bežnej spoločnosti a tým, že pracujem na takom náročnom oddelení ako sestra, tak samozrejme sú tam určité nejaké obmedzenia, napríklad keď bola korona, inak robil som ako sestra v období korony, keď bola, sme mali ako reprofilizované vysunuté pracovisko pre infekčné oddelenie detské, ako neurológia a no to bolo pre mňa veľmi náročné, lebo sme nosili všetci rúška, štíty a sme sa museli obliekať do skafandrov. No, nejako sme to zvládli posunkami a tak ďalej, a tak ďalej. Vzhľadom na to, že priebeh chorenia korony u týchto detí nebol taký náročný, detský organizmus presa je iný ako organizmus dospelého človeka, takže toto bolo asi najnáročnejšie pre môj sluch, ale nejak sme to zvládli aj toto obdobie, ale inak nejak nepociťujem, lebo vždy v škole, keď som bol, by som sedel v prvej lavici. Nikdy som nemohol sedieť vzadu, lebo mi podstata toho ušiva prednášajúceho učiteľa vlastne unikala, keď som si sadol dozadu. Takže u mňa to bolo také špecifikum, že sedieť vpredu a dozvedieť sa čo najviac informácií a už som vedel potom pokračovať ďalej v štúdiu.

0: od vás by možno mohlo zaznieť také povzbudenie pre ľudí, ktorí majú nejaké obmedzenie, že netreba sa asi vzdávať svojich snov. Vy ste to príkladom.
1: Ja vždy hovorím, že v prvom rade treba chcieť. A pokiaľ to človek sebe nemá, že chce niečo dokázať a ukázať, poprosím, že na to má, lebo nechcem byť teraz taký kritický voči zdravým ľuďom, ale niektorí zdraví ľudia nás nevnímajú ako rovnocenných partnerov spoločnosti, lebo vždy to je také, že na okraji. A preto vlastne robíme aj túto aktivitu, že poukazujeme na niektoré špecifika handicapu, čo aké je to náročné. No a čo by som povedal, tak v prvom rade, ako som spomínal, je chcieť a mať takú silnú, nezlomnú vôľu, že ísť za svojim snom, lebo keď človek nemá sen a nedrží sa ho, tak potom to nedopadne dobre. Takže ja som mal ten svoj sen, že niečo dokázať. A to som aj dokázal, takže som taký zázrak malý na východe.
0: To jednoznačne. A tie pomôcky, ktoré týmto deťom ukazujete, čo simulujú, aby čo si uvedomili?
1: Tými pomôckami chceme poukázať, že každý handicap, napríklad teraz, čo máme tie pomôcky, tak to sú zo základnej školy Temerskej, ktorá sa špecializuje na typopedické deti, teda s poruchami zrachu. A tými pomôckami chceme poukázať na to, že je to veľmi náročné pre nevidiaceho, ale aj pre toho zdravého človeka vlastne rozhodnávať tie jednotlivé hmatové nemy povrchov a na základe týchto hmatových, aby si dokázali natrénovať vlastne tie končeky prstov ako hmat, aby dokázali pracovať brajlovým písmom alebo brajlovými znakmi, alebo ako to mám nazvať. Pretože, viete, tam sú takéto bodky a ako keby v uvozovkách pomôžka, potom jamka a to niekedy vplýva pod tými končekmi prstami. A dospelý človek má predsa takú hrubšiu kožu a pre dospelého je to, keby náhodou, nedaj Bože, že stratí zrak, tak je to veľmi náročné, lebo dosť dlho sa to učia. No. Čím je to dieťa menšie a má to poškodenie zraku a čím skôr sa to začína učiť, tak tie následky toho matového prejavu, že by sa naučili s tým pracovať, tak oveľa minimálne. Je veľmi rýchlo sa to naučia malé deti. A to často vidíme pri týchto deťoch, keď to robia také 5-6 ročné a skúšajú napríklad v forme matového pexesa. Vlastne takto sa nevidiaci najprv učia vlastne rozoznávať jednotlivé povrchy. A vidíme, že aj pre zdravé deti, ktoré majú 5-6 rokov, je to tiež náročné, ale musím povedať, že dievčatá sú čikovnejšie ako chlapci, ale vždy to tak bolo, takže vtedy si oni uvedomia, aha, to až také ťažké, a hovorím, áno, je to také ťažké, a skúste si to predstaviť, keď je to dieťa hluchoslepé napríklad, že je to dieťa musí vynaložiť, by som povedal, nie 200-násobné úsilie, ale 1000-násobné, lebo vlastne hluchoslepota to je jedno z takých tých najťažších foriem myslového postihnutia a tam už fakt tie deti sú odkázané len na šuch, mat a to je všetko. Takže tam vlastne komunikácia prebieha pomocou dlani, že proste sa prstom píše do dlanie ruky alebo sa imitujú nejaké posunky. Je to ťažko tak vysvetliť vašim poslucháčom. Je dobre to vidieť a zažiť a prísť niekedy na takúto akciu medzi nás, aby to videli naživo.
0: Keď si to vyskúšajú, potom vedia skôr pochopiť tie deti, ktoré majú nejaké obmedzenia, že naozaj musia nekonečne viac energie vydať, aby ten istý výsledok mali ako zdravé deti.
1: Samozrejme, keď to deti, ktoré sú, ako majú nejaký handicap, samozrejme, že musia vydať, a ja musím vydať 200-300 násobne väčšiu energiu, aby som sa dokázal sústrediť na to, že čo sa okolo mňa deje, ako vnímal ten svet pravých ľudí. A vlastne je to veľmi náročné. A často tieto deti, ktoré majú handicap a fakt sú a majú vôľu alebo svoj sen, tak často sú unavené. Hej, veľmi rýchlo sa unavia, pretože je to náročné. A zdraví ľudia to nepochopia, lebo pre nich to je samozrejmosť. Vidieť, počuť, cítiť. Takže oni si to tak neuvedomujú, že koľko my toho musíme vydať, ako toho úsilia, že koľko by som povedal aj pevných nervov takedy stojí na to, aby sme dokázali presvedčiť, že patríme fakt do spoločnosti, že nepatríme na okraj periférie. A musím povedať, že pred 20 rokmi, no viac ako 20 už, veď už mám pomaly 37 budem mať. No, to už je 30 rokov. Takže zhruba pred 30 rokmi, keď som ja nastúpil do školy, akože na základnú školu, do prvého ročníka, vtedy to bolo nemysliteľné, aby som fungoval v normálnej, bežnej základnej škole, ako nepočujúce, v tej dobe. Lebo v tej dobe bolo viacero takýchto špeciálnych zariadení pre takéto deti, ako je v Levoči, pre nevidiacich, pre Čove, pre sluchovo postihnutých a rôzne iné zariadenia po Slovensku zamerané na výchovu a vzdelávanie týchto detí. No a som rád, že táto spoločnosť alebo táto doba, ktorú teraz máme, že už sa pomaličky otvára viac a viac týmto deťom, že dokážu fungovať aj v rámci bežnej základnej školy a že si to uvedomuje aj vlastne ministerstvo školstva.

0: Aj naďalej je našim hosťom nepočujúci pán Ladislav Rac, ktorý pracuje v Košiciach v pozícii zdravotnej sestry.
1: A teraz najnovším fenoménom sú deti s poruchou autizmu. A to vidíme aj vo svojej práci, kde pracujem ako na oddelení detskej neurologie, že fakt pribúdajú tieto deti, že sa rodia.
2: Opäť treba, aby široká verejnosť našla cesty k týmto deťom a aj spôsoby ich vzdelávania.
1: Samozrejme, táto spoločnosť zdravých ľudí si musí uvedomiť, že kvalitným vzdelaním a podporením učiteľského povolania a podporením rôznych nejakých kompenzačných pomôcok na všelijaké tie formy postihnutia, ktoré sú, tak vieme urobiť to, že tie deti nám budú napredovať. Vieme ich naučiť, že naozaj sa dá fungovať v tom bežnom živote medzi zdravými ľuďmi a že naučiť ich ako keby prinavrátiť, integrovať do spoločnosti, aby dokázali si teda základné bežné činnosti, ako ísť do obchodu, nakúpiť si, vedieť si zaplatiť účty, vedieť ísť k lekárovi, vedieť nejakým spôsobom sa dorozumieť alebo komunikovať na úradoch, alebo vedieť si hlavne vyhľadať pomoc. Títo ľudia často nevedia, na koho sa obrátiť, a tým pádom preto aj vznikli združenia, ako sme my napríklad, ako Už smej sa na mňa, občianske združenia, aby vedeli, že sme tu a že sme tu už pomaly viac ako 23 rokov, dúfam, že dobre hovorím, a vedia, že sa na nás môže obrátiť, že proste sa zaoberáme rôznymi formami a druhmi postihnutia. A zároveň chcem povedať to, že taká skúsenosť, teraz v práci máme jednu mamičku, ktorá je nepočujúca, má zdravé dieťa ako počujúce, ale je u nás hospitalizované to dieťa ako matka s dieťaťom. Hoda okolností, tá mamička je moja kamarátka, aj to sa poznáme zhruba tých 20 rokov, viac ako 20 rokov. A sme sa akože zvítali, že ahoj, ahoj, ako sa máš, toto, posunkové reči samozrejme. A ona sa ma pýta, že čo tu za mňa budú robiť? Ja som len zalomil rukami, že preboha, že som prekrútil očami, že no, že už nerozumela, že čo jej hovorili doktori vzhľadom na svoje sluchové postihnutie. A tak som ako jej to poprekladal, vysvetlil, že taká vec, že taký a taký zdravotný problém. A najlepšie bolo, keď mi doktori povedali, že a čak my sme jej všetko povedali, všetko sme jej vysvetlili, aj manžel tu bol zdravý, a ja hovorím, ale vy nerozumiete, toto je nepočujúci človek. Nepočujúci nerozumie niektorým zdravotníckym termínom alebo nejakým obširným vetným skladbám, hej, ako rozvité vety, že dlhé, lebo to nestihne akože spracovať, absorbovať tú informáciu. A ja hovorím, že komunikácia s nepočujúcim, ktorý je ťažko nepočujúci, by mala prebiehať len vo forme, že podmet, prísudok, predmet. Že ja varím obed. Asi takýmto spôsobom. A tak viem, že mi porozumie. A vždy sa ho musím opýtať, porozumel si? Pochopil si, čo som ti povedal? A vtedy on mi musí povedať, že áno, rozumiem. A toto sú také špecifika toho postihnutia, že táto spoločnosť ešte ako tak nie je pripravená na takéto formy komunikácie a myslím si, že je veľká potreba v rámci nemocníc celkovo, aby bol nejaký styčný človek alebo nejaká styčná osoba, ktorá tak ako je osoba pre romské komunity v rámci zdravých regiónov, ktorá sa zaoberá romskou komunitou a tak ďalej. A taká osoba by mala byť aj pre komunity ako keby uvozovka s handicapom. Lebo je iná práca s nevidiacou matkou, je iná práca s mentálne postihnutou matkou. Veď sú aj takí rodičia, ktorí majú zdravé deti. Vo svojej tej práci v združení sme videli veľa takýchto rodičov a je to náhodou krásne. A tak je to aj so sluchovým postihnutím matky. Sú a je to smutné, že proste táto spoločnosť si myslí, že stačí nám povedať a to je všetko. Že proste nič preto trošku viac urobiť, aby vedeli, že áno, vieme, že ste tu, vieme, že máte handicap, budeme sa snažiť vám to tak vysvetliť a podať vám to takú formu, aby ste pochopili, že o čo sa jedná a vlastne aký je problém. Takže toto si myslím, že ešte chýba, že toto je všetko nedoriešené.
2: Ešte sa máme čo učiť my, aby sme dokázali vnímať potreby tých ľudí, ktorí majú obmedzenie nejaké.
1: No, stále je sa čo učiť, aj ja sa učím. A vlastne učíme sa celý život, takže preto mám toľko škôl, hej? Lebo sa učím celý život, aby som dokázal pomáhať takýmto ľuďom a vlastne učiť sa, no nič iné neostáva a odovzdávať ďalej tie vedomosti, skúsenosti a znalosti, aby ten svet bol krajší.

0: Ako sme spomenuli v úvode, pán Ladislav Rác spolupracuje s občianskym združením Usmej sa na mňa ako dobrovoľník, zdravotník. O letných táboroch sme sa porozprávali s riaditeľkou združenia Dagmar Kočijovou.
1: Minulého roku sme robili denný tábor. Malo to tiež svoje výhody, lebo prišli tam také deti, ktoré nechcú byť v noci mimo domova. Ale tie večerné aktivity, tie večerné diskotéky, tie táboráky, to má neoceniteľnú energiu. Je to také plnohodnotnejšie, je to lepšie. Takže toho roku by sme to zase chceli v Košickej Belej, posledný júlový týždeň.
2: Taký tábor aj niečo stojí. Kto vás podporí? Odkiaľ získate zdroje, aby ste mohli trebárs aj z tých rodín, ktoré na tom nie sú dobre finančne, zobrať dieťa?
1: Áno, čím ďalej, tým je to drahšie, to každý vieme. Ale toho roku aspoň polovičku vyfinancujeme z príspevku z primátorského punču, ktorý sme získali pred Vianocami. Takže za to sme veľmi, veľmi vďační. A ten zbytok zaplatia rodičia. Samozrejme, keď sú deti z takých rodín, kde to nevedia uhradiť, tak pomôžeme my, aby to dieťa sa niekde cez tie prázdniny dostalo.
2: Ďalšou vašou veľmi vychytávanou akciou je ples. Rátate s tým aj v tomto roku?
1: Samozrejme, to je zase pre ďalšiu skupinu znevýhodnených ľudí, ale aj ich rodičov, takže v novembri bude určite tento ples.
2: A prečo si myslíte, že aj taká akcia ako je ples môže obohatiť tie deti?
1: Ples, to je niečo, čo vidia v televízii, že dámy majú pekné šaty, že majú účesy, až dostanú sa do spoločnosti. A to je pre nich, pre viacerých, taký splnený sen, že idú na veľký ples, že môžu ísť ku kaderničke na účes, aj nemusia samozrejme, že si oblečú dlhé šaty, robíme burzu, ponúkneme, kto nemá, dostanú krásnu večeru, ale najviac sa oni tešia na hudbu, živú hudbu, tancovanie, šalenie sa v tombolu, hej, to musím povedať, na tombolu. To je veľmi, veľmi obľúbená akcia.
2: Čo by vám ako členom toho občianskeho združenia a vám dospelákom, ktorí organizujete tieto aktivity pre deti, tak najviac pomohlo?
1: Okrem peniazy samozrejme potrebujeme ľudí, pretože my sme dobrovoľnícka organizácia a u nás pracujú vlastne ľudia, ktorí majú iné zamestnanie, čiže dobrovoľníci. Tých nikdy nie je dosť. Takže veľmi by nám pomohlo, keby ľudia, ktorí chcú pomáhať alebo chcú sa zoznámiť s touto témou, sa nám ozvali a verím, že aj ich to veľmi obohatí.
2: Mňa niekedy fascinuje, že vy v tých táboroch už máte odchovaných dobrovoľníkov, vlastne z detí, ktoré navštevovali váš tábor.
1: To je pravda a toho roku ich zase bude viac. Napríklad zdravotníka nám robí sluchovo postihnutý mladý muž, ktorý vyrastal na našich táboroch a vlastne od dieťaťa bol vychovaný vlastne našimi akciami. A tiež animátorov budú toho roku robiť traja naši odchovanci, dvaja sluchovo handicapovaní a jeden s iným handicapom. To je úžasné, že títo ľudia vlastne vedia nám pomôcť, ale to nie je hociak. Oni si to odžili a vedia, čo ich sukmeňovci najviac chcú, na čom sa oni ako deti najviac bavili. A zároveň im to aj profesne určite pomôže, že pôjdu možno to študovať alebo niekedy robiť. Vedia si to napísať do životopisu. Napríklad tá Monika, ktorá robí už hlavnú animátorku, ona vyštudovala psychológiu teraz, vo Fínsku teraz bola. Je úžasne šikovná, má popri tom prácu a svoje psychologické vedomosti, ktoré nadobudla v tej práci, odovzdáva vlastne v tých animátorských aktivitách týmto deťom a školí si ďalších kamarátov. Toto je úžasné a ja som z toho veľmi, veľmi rada.
2: Ten príklad, ktorý vy spomínate, ten svedčí o tom, že aj deti, ktoré majú nejaké obmedzenia, môžu byť úspešné v živote a dosiahnuť svoj cieľ.
1: No, určite môžu byť úspešné a tým, že my sme už tu vyše 20 rokov, tak tí deti vyrástli a už majú iné potreby a chcú byť úspešné a chcú byť akceptované a chcú aj pracovať. Práve preto my pracujeme so spoločnosťou Alma Career na projekte Profesia Lab, najprv dostávajú školenia jemných zručností, potom ich kaučujeme v nových zamestnaniach a takto to už robíme tretí rok a máme skvelé výsledky, takže toto sa nám otvára nová etapa, nová výzva zamestnávať týchto ľudí.
2: Tých mladých ľudí môžeme stretnúť aj ako čašníkov v kine.
1: Aj v kine, Úsmev, aj v kaviarni od srdca, to je sociálny podnik, ktorý zamestnáva práve sluchovo-zrakovo, mentálne, ale aj telesne handicapovaných ľudí. A je to veľmi obľúbená kaviarnička s výborným sortimentom a so špeciálnou obsluhou, ale naozaj už je vychytená v meste a ľudia tam veľmi radi chodia.

Relácia sa končí, pripravili ju Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku,

0: lásku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
7: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
7: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Kňaz zmlkol, keď na schodoch počul kroky. Žena, ktorá sa objavila na terase, bola už stará, no na jej zvednutej vráskami popredkávanej tvári sa zachovali stopy neobyčajnej krásy, ktorou kedysi musela očarúvať. Veľké tmavé oči hľadeli spod ovisnutých viečok. Tvár sa zdala prísna, takmer mužská. V obidvoch rukách opatrne niesla veľký čbán. Za ňou kráčala slúžka s podnosom, na ktorom bola misa s jačmennými osúchmi, ovocie, šalát z poľných bylín a ovčí syr. Všetko položila na stôl. Potom sa žena uklonila. Povedala: minul čas práce a nastal večer. Či môj muž a jeho mladý hosť zjedia skromný pokrm, ktorý som si dovolila im doniesť? Stála so sklonenou hlavou a s rukami prekríženými na hrudi. V tejto póze vyzerala viac ako slúžka, než ako manželka. Starý kňaz otočil hlavu a pozrel sa na ženu. Ich oči sa stretli a obe tváre sa hneď celkom zmenili. Zmizol prísny výraz, akým sa vyznačovala tvár ženy, ako aj nepokoj a žiaľ, ktorými bola poznačená tvár muža. V očiach oboch sa objavil horúci plameň, na perách sa usadil úsmev. V tej chvíli prestali byť starými ľuďmi, ktorí už všetko zanechali za sebou.
1: Nech sa stane, ako si povedala, riekol Zachariáš. Skutočne čas práce minul.
0: Na to sa obrátil na Jozefa.
1: Si náš hosť? Chceš sa pomodliť?
0: Jozef zdvihol ruky a skryl sa za ne. Nie, Zachariáš, ty sa pomodli. Ty si kňaz. Pred pánom máš veľkú dôstojnosť. Starý muž sa zachvel. Na tvár, ktorá sa pred chvíľkou rozjasnila, zasa padol tieň. Pery sa mu stiahli, po lícach mu prebehol krč. Zdalo sa, že ho zasiahla akási bolesť, no hneď sa premohol. Iba sa mu na tvár vrátil melancholický výraz, aký Jozef uvidel, keď vstúpil do kňazovho domu. Zachariáš siahol po plášti a mierne trasľavým hlasom začal odriekať modlitbu na završenie času práce minu.
1: Buď požehnaný pán i kráľ sveta a všetkého stvorenia, že si nám doprial prežiť tento ťažký, namáhavý deň a uchránil si nás pred hriechom.
0: Amen, povedal Jozef, keď Zachariáš vyslovil posledné slová. Odložili plášte prehodené na hlavách a sadli si za stôl. Zas boli sami. Ženy odišli. Vietor zosilnel. Halúsky vytvárajúce striežku nad ich terasou zašumeli. Na miesto pokrikov pracujúcich ľudí sa rozozúčala pesnička ľudí vracajúcich sa z viníc. Jedli mlčky. Až keď dojedli a napili sa vína zriedeného vodou, Jozef povedal: ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Otec mal pravdu, keď ma poslal za tebou. Najvyšší ťa obdaroval veľkým poznaním života. No jedno si mi ešte nepovedal. Keď usudzuješ, že by som mal odísť z rodnej dediny a keď so mnou súhlasíš, že nemám ísť za príbuznými do Antiochie, povedz mi, kam podľa teba mám ísť? Čo ti v tejto veci radí najvyšší? Zachariáš nezdvihol spustenú hlavu. Ruku s tenkou, drsnou pokožkou, ktorá sa leskla ako šupiny hada, posúval tam a späť po hrane stola.
1: Príliš veľa odo mňa očakávaš, Jozef, syn Jakubov, povedal po chvíli ťažkého mlčania. Povedal som ti len to, čo mi diktovala skúsenosť starého človeka, ktorý toho v živote nemálo videl a počul. Nehľadaj však v mojich slovách vôľu najvyššieho. A nový krč prebehol po kňazových stiahnutých lícach. Jozef uprel na Zachariáša spýtavý pohľad. Nechápem tvoje slová. Ako kňaz stojíš blízko pri najvyššom, slúžiš mu. Ľahšie môžeš spoznať jeho vôľu. Zachariáš potriasol hlavou.
2: No, i tak ma obišlo požehnanie najvyššieho.
1: O čom to hovoríš?
2: Nemám syna.
0: Jozef sklopil zrak. Viem, Zachariáš, o tvojom nešťastí. A predsa najvyšší kňaz mu nedovolil dokončiť.
2: Chceš povedať, že najvyšší môže urobiť, čo sa mu zapáči?
1: Určite.
2: No keď zoslal takú potupu na svojho kňaza, očividne ho uznal za nehodného.
0: Slová už nezvučali bolesťou, ale zúfalstvom. Jozef stlačil v dlani strapec plášťa, ktorý držal v prstoch. Náhlosť výpovede mu vnukla myšlienku, že Zachariáš sa nemal s kým podeliť o svoje presvedčenie a že azda poprvý raz ho nahlas vyslovil. V prvej chvíli mimovoľne urobil gesto, ako by chcel zadržať jeho ďalšie vyznania. No hneď premohol úľak. Ak mu chcel pomôcť, musel ho vypočuť. Zobrať na seba časť bremena, ktoré gniavilo tohto človeka. On neodvrhuje tých, ktorí mu chcú slúžiť, začal.
2: A mňa predsa odvrhol Jozef.
0: Zachariáš to vyriekol bolestivo dôrazne.
2: Nie len to ma zasiahlo.
0: Prestal, chvíľu zápasil sám so sebou. Zjavne mu nebolo ľahko vysloviť svoju bolesť až do konca. Prvé vyznanie však bolo ako pretrhnutá hrádza. Stíšil hlas, teraz hovoril po šepky.
2: Možno to nikto nezbadal. Ja to však vidím. Toľko rokov plním kňazskú službu, toľko rokov. A nikdy, nikdy za tie roky nepadol na mňa los, aby som priniesol kadidlovú obetu. Tú najdôstojnejšiu.
0: Vychrlil tie slová a zmlkol. Nastalo ticho, ako keby zapadol nejaký poklop. Večerný vietor, ktorý každou chvíľou mocnel, stále šelestil halúskami striežky. Potok dolu hlasnejšie zurčal.
2: Môj život sa končí,
0: začal znova.
2: Je to už posledný rok mojej služby. Potom ma nebudú volať. Najvyšší dal znamenie, že nie je so mnou spokojný.
0: Pamätáš predsa na Jóba? Podotkol Jozef. Horúčkovite hľadal niečo, čo by ho vytiahlo zo dna zúfalstva. Jeho priatelia sa nazdávali, že najvyšší zoslal na neho trest. On sa však cítil nevinný.
2: No, je niekto, kto by sa mohol cítiť naozaj nevinný?
0: Zachariášove slová sa tragicky predlžovali.
2: Ja som svoju vinu našiel.
0: Takmer sa opýtal, čo si urobil? Zdržal sa však. Cítil, že ak Zachariáš začal o sebe hovoriť, povie toľko, koľko chce. Nemohol nevypočuť jeho vyznania, nemohol ho do nich ani nútiť.
2: Ťaží ma vina.
0: Zachariáš hovoril stále pomaly, na oko celkom pokojne.
2: Dlho som uvažoval a našiel som ju v sebe.
0: Na chvíľu sa zastavil.
1: Previnil som sa láskou k žene.
0: Vyhrklo z neho konečne. Láskou? Zopakoval prekvapený. Ako sa možno preveniť láskou?
1: Láska musí mať mieru.
0: Tvoja láska ťa predsa od služby neodviedla.
1: Neodviedla. A jednako nedovolila zabudnúť na seba.
0: A treba zabudnúť?
1: Treba,
0: prehodil tvrdo.
1: Veď čo je ľudská láska? Potešenie, ktorého sa treba vedieť vzdať.
0: Podoprel si rukou hlavu. Unavilo ho to, čo sa z neho vydralo. Bolo to tak, ako keby z tela vytrhol triesku, ktorá v ňom bola dlho zadretá. Vyjavil bolesť, s ktorou zápasil noc čo noc v osamelom boji.
1: Vidíš, Jozef?
0: Usiloval sa hovoriť veľmi pokojne, no jeho pokoj bol taký nanútený, že hlas sa mu priam triasol.
1: Milujem ju. Je pre mňa najdrahším, najbližším priateľom. Učitelia,
0: hlasno prehltol slinu,
1: učitelia vravia, každý deň musíme ďakovať najvyššiemu, že nás nestvoril ako goja, ani ako ženu.
0: Nedokázal by som sa takto modliť.
1: Nikdy.
0: Obaja sme už starí.
1: Neviem, čo bude, keď jeden z nás zomrie.
0: Keď sa približujú dni služby a musím odísť,
1: neprestávam na ňu myslieť a zmocňuje sa ma clivota.
0: Posledné slová vyriekol ticho a zmlkol. Zavládlo mlčanie. Jozef uvažoval, prečo to hovorí mne, hoci ma vidí poprvýkrát. Pravda, neraz sa mu so svojimi skrytými súženiami zdôverovali úplne cudzí ľudia. Prichádzali objednať si pluh či radlo a náhle si sadali a rozprávali o svojich trápeniach. Prosili ho o radu. Jeho, ktorý žil v tichosti a tak málo poznal život. Boli to však jednoduchí ľudia. Pre nich bol Nagar známy svojou zručnosťou a autoritou. No Zachariáš bol kňaz. Skúsený človek.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je doma.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, o tom hovoril Svätý Otec v katechéze počas generálnej audiencie.
0: Udržujme živou tradíciu eucharistických procesí, vyzval pápež Leo XIV.
1: Magnifica Humanitas je hlboko synodálna encyklika, uviedol kardinál Černý.
0: Zverejnili tému Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo 2026.
1: V stredu 3. júna v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri generálnej audiencii sa pápež Leo XIV v pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich.
1: Na námestí svätého Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Medzi viac ako stovkou účastníkov boli veriaci z farnosti Bratislava Divín, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolického gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova Sekčova.
0: Leo XIV. V závere generálnej audiencie osobitne povzbudil kňazov a reholníkov pôsobiacich na Blízkom východe. Pripomenul tiež aktuálny mesiac zasvetený Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu i blížiacu sa slávnosť Kristovho tela a krvi a vyzval k uchovávaniu tradície eucharistických procesí.
1: Svätý Otec vyzval rozličné cirkevné i reholné spoločenstva, aby boli znamením nádeje pre všetkých, ktorí túžia po Bohu, po jeho pravde a po jeho pokoji. Pápež zároveň povzbudil tých, ktorí slúžia v mimoriadne sužovanom regióne sveta.
0: Osobitné slovo by som chcel venovať kňazom a reholníkom na Blízkom východe. Svojou modlitbou a požehnaním sprevádzam vašu službu a očakávania vašich krajín.
1: Leo XIV. Pripomenul zajtrajšiu slávnosť.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Tento týždeň sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo podľa známejšieho latinského názvu Sviatok Corpus Domini. V Eucharistii kontemplujeme Ježiša, chlieb, ktorý je lámaný a darovaný pre každého z nás. Prejavom ľudovej eucharistickej úcty sú procesie s Najsvätejšou sviatosťou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých miest. V tejto súvislosti pozbudzujem k tomu, aby sme udržiavali živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
1: Veriacim, hovoriacim po portugalsky, pápež pripomenul aktuálny mesiac zasvetený Ježišovmu srdcu.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci zasvetenom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu priblížme sa k prameňu milosrdenstva a nežnosti Boha, aby z mŕtvych stálý premenil naše srdce a urobil ho trpezlivejším, veľkodušnejším a súcitnejším.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Vypočujeme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
0: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechéz o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvätnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol.
1: Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí ranej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu Mysterium Fidei, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb.
0: Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale ak sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky a kláňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu.
1: Objavujeme, že sme shromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným tou istou vierou. Obrad nás vťahuje do jasne definovanej postupnosti gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. Jeho logika však nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, slávnostnou striedmosťou svojho rytmu obrad prerušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. Objavujeme tak iný rozmer konania, ktorý nie je vedený produktívnymi výpočtami, a inú skúsenosť s časom a priestorom. V obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce, uznávame, že nás predchádza božská milosť a učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý.
0: Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvedcovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam má korene v diele stvorenia a v ľudskej kultúre, spresňuje sa v udalostiach starej zmluvy a naplno sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Osobitne výstižným znakom je voda. Od počiatkov stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more po Jordán až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatostným znakom ponorenia do jeho smrti a zmŕtvych vstania.
1: Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonymá. V skutočnosti je znak symbolický vtedy, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi, jednoduchšími a bežnejšími, ako je pokľaknutie či vzájomné odovzdanie si znaku pokoja, alebo náročnejšími, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým však majú symboly jedinečný performatívny a transformačný rozmer, a to tak vo vzťahu k hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj vo vzťahu k tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca i mysle a podnecujú autentické cirkevné vzťahy.
0: V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svoj vôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.
2: Spirito, anima e corpo.
1: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán, Švajčiarsko. Vo videoposolstve zaslanom švajčiarskym biskupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia sa kardinál Michael Czerny zamýšľa nad významom encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, publikovanej 25. mája. Podľa jeho slov tento dokument vyzýva cirkev skúmať svoje štruktúry, spôsoby fungovania i prístup k evangelizácii.
0: Kardinál Michael Czerny, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal 1. júna videoposolstvo biskupom Švajčiarska, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v benediktínskom opátstve Einsiedeln.
1: Kanadský kardinál sa mal na stretnutí pôvodne zúčastniť osobne, no povinnosti vo Vatikáne mu zabránili vycestovať. Ako vysvetlil na úvod svojho príhovoru, tieto povinnosti súvisili s prácou Komisie pre umelú inteligenciu, ako aj s aktivitami nadväzujúcimi na nedávne zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo svojom posolstve sa zameral predovšetkým na význam encykliky pápeža Leva XIV, vydanej 25. mája. Zároveň sa venoval aj pápežskej komisii, ktorú Svätý Otec nedávno zriadil na koordináciu práce v oblasti umelej inteligencie a ktorú zveril vedeniu dikastéria.
1: Od samého začiatku sa pred nami vynára jedna zásadná otázka. Ako môže táto nová komisia vstúpiť do dialógu s miestnymi cirkvami, sprevádzať ich a podporovať pri riešení víziev a pri rozlišovaní, ktoré dnes prináša umelá inteligencia, uviedol kardinál.
0: Jednou z najväčších lekcií, ktoré ma naučil pápež František, bolo neboj sa reality, pokračoval kardinál Černý. Dodal, že časom pochopil, ako silno sme všetci, vrátane mňa samého i mnohých ďalších v cirkvi, pokúšaní chrániť sa pred realitou alebo sa od nej rôznymi spôsobmi vzdialovať.
1: Podľa neho je zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas práve pokusom vstúpiť do dialogu s realitou. Tým, že dôrazne potvrdzuje veľké základy a princípy sociálnej náuky cirkvi, pomáha nám rozpoznať, pochopiť, interpretovať, rozlišovať a napokon čeliť mnohým výzvam, nielen tým, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, ktoré ohrozujú našu ľudskosť alebo slovami nášho dikastéria, predstavujú vážne prekážky integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vydanie encykliky podľa kardinála zároveň pozýva cirkev žiť synodalitu, ktorá vychádza k druhým. Nie je to synodalita sústredená výlučne na vnútorné otázky cirkvi, ale cesta, ktorá nás vyzýva kráčať spolu s druhými, odvážne a s nádejou, bez toho, aby sme sa odvracali od často znepokojujúcich skutočností dneška i zajtrajška.
1: Práve preto je podľa neho Magnifica Humanitas hlboko synodálnou encyklikou. Je inkluzívna a otvorená pre všetkých. Nikto nemôže niesť sám bremeno víziev, ktorým svet čelí, tak ako nikto nie je príliš slabý na to, aby zohral svoju úlohu. Prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa vo svojom príhovore dotkol aj švajčiarskeho modelu správy veci verejných. Máte milosť žiť v systéme priamej demokracie, ktorý zapája občanov do rozhodovania o otázkach oveľa zásadnejších, než je to možné v mnohých iných krajinách. Nie je práve v súčasnej situácii cirkev povolaná osobitným spôsobom prispieť k dobrému spravovaniu vašej krajiny a jej inštitúcií, spýtal sa biskupov.
0: Kardinál Černý sa následne pristavil pri podtitule encykliky o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Práve tu rozpoznávame hlboké potreby evangelizácie, pastoračného sprevádzania, zmierenia a účasti na živote cirkvi vo všetkých jej konkrétnych a možno povedať aj tradičných podobách, poznamenal.
1: Encyklika Magnifica Humanitas zároveň pozýva nás biskupov, kňazov a pastoračných pracovníkov k skutočnému spytovaniu svedomia, pokračoval kardinál. Tieto otázky musíme vzťahovať aj na seba samých, na naše štruktúry, naše spôsoby fungovania a na spôsob, akým ako cirkev sprevádzame dnešný svet na jeho ceste dejinami. Aj toto je totiž podstatný spôsob evangelizácie.
0: Takto sa encyklika Magnifica Humanitas stáva nielen reflexiou o umelej inteligencii a ochrane ľudskej dôstojnosti, ale aj výzvou pre cirkev, aby sa otvorila svetu, načúvala jeho otázkam a odvážne sprevádzala človeka v súčasných výzvach.
1: Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj oznámilo tému, ktorú pápež Leo XIV zvolil pre slávenie Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2026. Témou bude biblický výrok: prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na vinárske nože. Toto podujatie sa tradične slávi 1. septembra.
0: Vo znamení dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sa uvádza, že posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu zdôrazňuje súvislosť medzi ozbrojenými konfliktmi a ničením životného prostredia. Takáto degradácia podľa dikastéria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí.
1: Dikasterium zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k prijímaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie.
0: Na záver sa vo znamení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izaiášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Slovo sa Božie zjavilo,
5: hoc pri Otcovi ostalo, hriešnikov spasiť odišlo, k večeru žitia dospelo.
2: Prvnež ho na smrť odovzdal, katanom jeho učeník, Pán učeníkom sám sa dal, za pokrm žitia vznešený.
5: On pod dvojakým spôsobom krv telo svoje ponúka, aby sme žili po novom celého živý človeka.
2: Nám narodil sa ako duch, stolujúc za pokrm sa dal, zaplatil smrťou veľký dlh, odmenou v nebi sám je kráľ.
5: O spásonosná hostia, otváraš dvere nebaraj, zlý duch a svet nás dobíja, pomôž nám, posilni nám daj.
2: Trojedinému Pánovi, večná mu sláva veleba, kiež nás pre večnosť obnoví a vezme k sebe do neba. Amen.
4: Anielským pokrmom si živil svoj ľud, z neba si im dal chlieb, aleluja. Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
5: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Anielským pokrmom si živil svoj ľud, z neba si im dal chlieb, aleluja.
4: Svätí kňazi obetujú Bohu kadidlo a chlieb, aleluja. Velepte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anieli.
5: Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy.

0: Velebte Pána chlad a horúčosť.
1: Velebte Pána rosa a srieň.
0: Velebte Pána mráz a zima. Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
1: Velebte Pána svetlo a tma.
0: Velebte Pána blesky a oblaky. Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velebte Pána vrchy a kopce.
0: Velebte Pána všetky rastliny na zemi. Velebte Pána mori a rieky. Velebte Pána pramene.
1: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
0: Velebte Pána všetky nebeské vtáky. Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
1: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
1: Velebte Pána duchovi a duše spravodlivých.
0: Velebte Pána svätý a pokorný srdcom. Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
0: Chváľme a vyvyšujme ho na veky. Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
1: Svätí kňazi obetujú Bohu kadidlo a chlieb, aleluja.
2: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a nové meno, aleluja. Spievajte Pánovi pieseň novú.
1: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom.
0: Nech mu hrajú na bubni a na citare. Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve.
0: Nech sa veselia na svojich lôžkach. Oslavu Boha nech majú na perách, a v rukách meč dvojsečný.
1: Aby sa pomstili na pohanoch
0: a potrestali národy. Aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy.
1: A aby ich súdili podľa písaného práva.
0: Všetkým jeho svätým to bude na slávu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
0: I na veky vekov. Amen. Tomuto zvíťazí dám zo skrytej manny a nové meno. Aleluja.
2: Od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov. Zo zeme vyvádzaš chlieb, aleluja, aleluja.
0: Zo zeme vyvádzaš chlieb, aleluja, aleluja.
2: I víno, čo obveseluje srdce človeka,
0: aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Zo zeme vyvádzaš chlieb, aleluja, aleluja.
2: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky, aleluja.

0: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. Aleluja.
1: Bratia a sestry, vrúcne prosme Ježiša Krista, chlieb života, a radostne volajme.
2: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Tvojom kráľovstve, Pane.
0: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Tvojom kráľovstve, Pane.
2: Kriste, kňaz novej a večnej zmluvy, Ty si na oltári kríža priniesol Otcovi dokonalú obetu. Nauč nás prinášať ju dôstojne spolu s Tebou.
0: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Tvojom kráľovstve, Pane.
2: Kriste, najvyšší král pokoja a spravodlivosti, Ty si povýšil chlieb a víno na znak svojej obety. Pripoj k sebe aj nás ako obetný dar.
0: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Tvojom kráľovstve, Pane.
2: Kriste, pravý ctiteľ Otca, cirkev prináša od východu slnka až po západ Tvoju obetu. Po svojom tele zjednoť tých, ktorých sýtiš jednoduchým.

0: Tvojom kráľovstve, Pane.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela. Lebo Ty žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
4: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
5: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
6: Vláda schválila prvé opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa opozície ide o zlý vtip. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Je štvrtok, 4. júna. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
6: Vláda schválila balík prorastových opatrení, ktorý sa zameriava na energetiku, inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Zamestnávatelia a podnikatelia sú ale k jeho efektu kritickí a označujú ho za nedostatočný. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že sa zaoberali všetkými požiadavkami, ktoré dostali.
7: Skutočne to boli mesiace a týždne práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
6: Predseda PS Michal Šimečka označil balík prorastových opatrení, ktoré schválila vláda, za vtip a hanbu.
8: Toto, s čím prišli, to je joke. Ja neverím, úprimne neverím vlastným očiam, že si dovolí pán premiér a pani ministerka hospodárstva oznámiť toto a ešte tomu dať nálepku, že to sú prorastové opatrenie. Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov. Že toto je niečo, čo má naštartovať ekonomiku. Že tam nie je ani zrušenie transakčnej dane, není tam ani zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. Nie sú tam žiadne reálne veci, ktoré pohnú našou ekonomikou.
6: Friedrich Merz mal prísť do Bratislavy na svadbu bývalého šéfa Airbusu Toma Endersa, ktorá sa konala v sobotu 30. mája. Podľa informácií postoja mal nemecký kancelár účasť na slávnosti spojiť so stretnutím s Robertom Ficom. Pre cestu nášho premiéra do Moskvy ho však zrušil. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil proces voľby rektora bez volenia kandidáta. Univerzita ale ubezpečuje, že jej chod je plne zabezpečený a v blízkom čase iniciuje opakovanú voľbu. Akademický senát predtým zvolil ako kandidáta na rektora Tomáša Jablonského. Vo funkcii ho však nepotvrdil veľký kancelár univerzity arcibiskup Bernard Bober. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré po trojstranných rokovaniach vo Washingtone

0: zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizballah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kievom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to na Facebooku maďarský premiér Péter Maďar v závere návštevy Francúzska. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. hodine. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Oteplí sa od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať bude slabý, na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Kolóna už je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa tam hodinu. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. A radary ste videli na R4 za maďarskými hranicami smerom na Košice, na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a za Dargovom smerom do Sečoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, počas ktorej si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri na Zelený štvrtok. Na tento prikázaný sviatok sa zameriame aj v dnešnej Lumenáde. Je 6 hodín 6 minút. Požehnané sviatočné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa spočiatku konala len v chrámoch. Pápež Ján 23. upravil slávenie sviatku tak, aby bol jeho súčasťou slávnostný sprievod, pri ktorom sa má niesť ulicami oltárna sviatosť. Cirkev hovorí, že slávnostné verejné modlitbové pobožnosti veriaceho ľudu, ktoré sú vedené duchovnými podľa svojho poriadku z jedného posvetného miesta na iné posvetné miesto, sa majú konať ako pripomienky obsiahnutého Božieho dobrodenia, tiež ako vďaky za obsiahnutú Božiu pomoc. Preto poznáme procesie na Sviatok obetovania Pána, Palmovú kvetnú nedeľu, v nedeľu Pánovho zmrtvých vstania v rámci slávenia Veľkonočnej vigílie alebo v samotnú nedeľu cez deň, ako i v prosebné dni či patrocínia.

Dnešný sviatočný deň vám radi spríjemníme našim vysielaním. Lumenáda je tu pre vás do 11. Prinesieme vám aj priamy prenos svätej omše o 8:30. V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici bude celebrovať Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Po 11. si môžete vypočuť reláciu z druhej lavice o psychologickej metóde Walk and Talk. O 12:30 dostane priestor ďalšie pokračovanie projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026, Biblia za rok. V dnešnom Lumenfore od 13. do 17. bude s vami Martin Šajgalík. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Monika Majerová. Potom sa začne priamy prenos z púte vo farnosti Litava. Svetú omšu na dnešnú slávnosť bude celebrovať monsňor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Téma jeho príhovoru je 8 blahoslavenstiev. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Súčasťou priamého prenosu bude aj modlitba deviatníka v kostole svätej Margity Antiochijskej v Litave. Od počiatku tzv. Ikonoklazmu, obrazoborectva, uplynulo 1300 rokov a na tieto udalosti bude zameraná História a my o 20:10 s Máriou Čigášovou. Aj dnes o 21:30 dostane priestor Gospel Paráda. Nech je pre vás dnešný sviatočný deň s Rádiom Lumen príjemný. O 6:17 vám prajem požehnané ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: So sviatkom Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa spájajú triumfálne sprievody s najsvätejšou sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa. Procesie sú v cirkvi starobilou formou oslavy Boha. A v ranej téme nám dnes môžete napísať, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou, v čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch. Máte niekoľko možností, môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu a poslať na číslo 0911 913 933 alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Slovo pre súčasného kresťana, ktorú napísal Zdeno Pupík.

0: 4 minúty pred pol siedmou nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 4. jún.
1: Historický kalendár.
0: V roku 1787 zomrel v Horovciach františkánsky kňaz, básnik Hugolín Gavlovič, významný predstaviteľ predosvietenského obdobia, autor didaktickej skladby Valaská škola Mravou stodola. Pred 210 rokmi zomrel v Banskej Bystrici organár Michal Podkonický. Z jeho väčších prác sa zachovala iba jediná – orgán v evanjelickom kostole v Gelnici. Je to jeden z najväčších orgánov neskorobarokového organárstva na Slovensku. V roku 1849 zomrel v Prievidzi encyklopedista, prírodovedec, piaristický učiteľ, básnik, prekladateľ Hieronym Nečej. Prvé auto Henryho Forda absolvovalo pred 130 rokmi v uliciach amerického Detroitu skúšobnú jazdu. Pred 90 rokmi sa narodil v Spišských Vlachoch, dnes už zosnulý spišský diecézny biskup, profesor a náboženský publicista monsignor František Tondra. V roku 2014 poslanci Národnej rady schválili novelu ústavy o definícii manželstva, ktorú pripravili Smer SD a KDH. Manželstvo medzi mužom a ženou od septembra 2014 požíva vyššiu ústavnú ochranu a zmenili sa aj pomery v justícii. Za právnu normu hlasovalo 102 poslancov zo 128 prítomných.

0: si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí.

Letela prvýkrát. Vedľa seba mala svojho priateľa, ktorý naopak, aj keď vekom mladý, nalietané mal toho neúrekom. Za posledný rok absolvoval 27 letov. A to vôbec neboli žiadne pracovné cesty. Iba, ako to povedal, tak to jednoducho vyšlo. A potom dodal, viete, raz v lete mi napadlo, že som za prvých 6 mesiacov vždy niekde vycestoval a ani neviem, prečo som si sám pre seba povedal, že by to bolo super letieť niekam každý mesiac v roku. A naozaj sa mi to podarilo. Byť za 12 mesiacov letecký na 12 rôznych miestach. Ale potom mi došlo. Lenže potom prišla zvláštna prázdnota. Vnútorné presvedčenie, že to vôbec nebolo ani dobré a ani múdre rozhodnutie. Vonkoncom som si tie destinácie, výlety a mestá neužil, neprežil. Iba som si dával pomyselné body za niečo, čo som si v slabej chvíľke vyhodnotil ako čosi veľkolepé. Bol som akoby všade a pritom nikde. Až dnes, keď vedľa neho sedela žena, ktorú miloval, si začal uvedomovať, že život nie je o miestach, lež o ľuďoch a vzťahoch, ktoré na tom mieste zažiješ, kým doteraz hľadal obdiv a lajky. Dnes mu stačil pohľad na ženu, ktorú ľúbil a ktorá si spolu s ním plní detský sen, predložený víkend v Ríme lietadlom. Na chvíľu sa otočil k oknu a po líci mu stiekla slza. Niekto musí veľa lietať, niekto musí veľa nakúpiť, niekto nesmie chýbať na žiadnej párty či koncerte. Asi mnohí sme sa v tom chalanovi našli. Že sme si išli svoje, až kým sme si neuvedomili, že skutočne šťastných nás to neurobí. Smutné nie je to, že sme takou cestou vykročili, ale to, že sme aj napriek nenaplneniu neraz na nej ostali. A platí aj opak, že niektoré cesty vyzerajú ako omyl, kým nezistíš, že ťa viedli presne tam, kde si mal byť. Lebo, ako to napísala Margaret Lee Runbeck, americká spisovateľka a eseistka, šťastie nie je stanica, do ktorej prídeme, ale spôsob, akým cestujeme.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 4 minúty po 6:30. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Julia Kavecká má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 4. júnový deň. Krásne ráno.
1: Dobré ráno prajem. Tak dnes bude pokračovať aktuálne rokovanie parlamentu a poslanci sa opäť pokúsia otvoriť aj mimoriadne rokovanie, konkrétne k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom sú pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Včera sa im ani na dvakrát túto schôdzu otvoriť nepodarilo. Lídri Európskej únie a Západného Balkánu sa zajtra stretnú v Čiernohorskom Tivate. Program samitu sa začne už ale dnes, a to neformálnou večerou. Samit sa koná pol roka po doteraz poslednom samite v Bruseli, čím sa potvrdzuje akási sila vzťahu medzi Európskou úniou a Západným Balkánom. V Budapešti dnes vstýčia štátnu vlajku pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti, ktorým si Maďari pripomínajú podpísanie trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920. No a ruský prezident Vladimír Putin sa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra stretne so zástupcami zahraničných tlačových agentúr. Dnes máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, no a na viacerých miestach Slovenska sa preto budú konať vonkajšie verejné slávnosti, spojené práve s úctením oltárnej sviatosti. Viacere z nich budú ale preložené aj na nedeľu. Bratislava bude od dnes hostiť 15. ročník mestského kultúrno-vzdelávacieho festivalu Hanusové dni, ktorý skúma vzťah kresťanstva a súčasnej spoločnosti. Otvorenie podujatia bude patriť spolu popularizátorovi teológie tela Christoperovi Westovi a gitaristovi Mikeovi Mangionemu. Ich spoločný 2,5-hodinový program sa začne o 19.30 v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline a zameria sa na krásu a pravdu o sexualite, vzťahoch a manželstve spôsobom zrozumiteľným pre súčasnú generáciu. No a v dome Xaver v Badíne sa dnes skončí celoslovenská katechetická konferencia. Organizuje ju Katechetický inštitút Katolíckej univerzity v Stebenville v USA a za účasti približne 35 odborníkov na katechézu z USA, Chorvátska, Litvy, Lotyšska a Slovenska. Hlavnou témou tejto konferencie je budovanie katechetickej kultúry, stratégie rozvoja, formácie a katechetickej služby.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Gregos, Hero, Andres, Gurbaľová, Newportal, Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: V relácii Od ucha k duchu bude naším hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu Dilexit te pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 50 minút. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 4. jún. V rímskokatolíckom je svätý Kvirín, biskup a mučeník a v gréckokatolíckom svätý Metrofenás, konštantinopolský patriarcha. Priblížia nám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Kvirín pôsobil na konci 3. storočia ako biskup v Siscii, dnešnom Sisaku v Chorvátsku. Počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov ho v roku 308 uväznili v Sabárii, v dnešnom Szombathely v Maďarsku. Keďže Kvirín odmietol obetovať pohanským bohom, na rozkaz prefekta Mancia mu priviazali okolo krku mlynský kameň a hodili ho do rieky Rába. Kvirínovo nájdené telo pochovali najskôr v chráme v Sabárii, dnešnom Szombathely v Maďarsku. Aby ho uchránili pred vykradačmi hrobov, preniesli jeho relikvie v 5. storočí do Ríma a uložili v chráme svätého Sebastiána na Via Appia.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína konštantínopolského patriarchu Metrofana. Jeho meno má grécky pôvod a znamená Matka objavuje. Metrofanes, súčasník cisára Konštantína Veľkého, sa narodil ako syn novoobrátených pohanov. Jeho otec Domécius, ktorý bol bratom rímskeho cisára Próba, sa počas prenasledovania kresťanov v Ríme presťahoval so svojimi dvoma synmi, Próbom a Metrofanom, do mesta Byzantion. Oboch bratov na tomto novom mieste vzdelával biskup Titus. Po jeho smrti sa Metrofanes stal pravdepodobne jeho nástupcom. Podľa Eusebia z Cezareji bol Metrofanes členom mestského výboru kráľovského mesta. Iné historické pramene spomínajú, že Metrofanes bol v čase Nicejského koncilu ešte nažive, avšak pre jeho starobu ho zastupoval jeho neskorší nástupca presbyter Alexander. Ako veľmi starý, po 10-ročnom spravovaní cirkevných záležitostí, zomrel pravdepodobne po roku 325.

0: Aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je podľa prieskumu Michal Šimečka. Snemovňa USA prijala uznesenie vyzývajúce na ukončenie vojny s Iránom. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Najvyššiu dôveryhodnosť medzi lídrami politických strán majú predsedovia opozičných subjektov. Ukázal to najnovší prieskum agentúry NMS. Prvé miesto v rebríčku obsadil šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorému dôveruje 32% opýtaných. Druhý skončil líder SAS Branislav Gröling s 31% a nasleduje predseda Mimoparlamentnej republiky Milan Uhrík s 30%. Štvrtý v poradí je predseda Hnutia Slovenska Igor Matovič a prvú peťku uzatvára Milan Majerský z KDH. Prezident Peter Pellegrini odovzdal menovacie dekréty novým generálom ozbrojených síl. Do hodnosti generál povýšil Miroslava Lorinca a generálmajora Mareka Banasa. Dekréty o vymenovaní za brigádnych generálov si z rúk prezidenta prevzali Pavel Kožlej a Richard Király. Pellegrini ocenil ich dlhoročnú službu, odborné skúsenosti získané doma aj v zahraničí, ako aj ich prínos pri budovaní a rozvoji schopností ozbrojených síl.
6: Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že v radoch ozbrojených síl pôsobia osobnosti s vašim odborným kreditom aj morálnymi kvalitami. Že sa o vašu autoritu a skúsenosti môžu opierať nielen ozbrojené síly Slovenskej republiky, ale aj občania našej krajiny. V dnešnej dobe je to ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
4: Pápež Leo XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole, ktorá bude podporovať projekty obnoviteľnej energie a napomáhať dosiahnutiu energetickej sebestačnosti mestského štátu Vatikán. Rozhodol o tom chirografom podpísaným 1. júna. Snemovni reprezentantov Kongresu USA sa včera poprvýkrát podarilo prijať uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. K opozičným demokratom sa pri hlasovaní pridali 4 republikáni. Podľa agentúry AFP ide prevažne o symbolický krok, ktorým snemovňa nariaďuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zastavil vojnu s Iránom, kým jej vedenie nepovolí kongres. Cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Maďarský premiér Péter Maďar predtým oznámil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, čomu budú

0: mať zakarpatskí Maďari širšie práva ako doteraz. Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. O jeho nástupcovi rozhodne výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu v najbližšom období. Mitu sa stal trénerom v roku 2025, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tím viedol v príprave na domáce Euro 2026 v Bratislave. Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Denná teplota od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať bude len slabý, na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla na R1 pri výjazde na Budču smerom do Zvolena. Zrazili sa tam dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Krátke kolóny sa vytvorili aj na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek, na výjazde do Žiliny z Rajca, na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta. Tam je zdržanie viac ako hodinu. 10 minút budete čakať na výjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, rovnako na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a na výjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Banskou Štiavnicou a obcou Hodruša Hámre je znečistená vozovka štrkom, dávajte si tam pozor. No a radary ste videli v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, v Rohožníku smerom na Kuchyňu, za Trnavou smerom na Malženice, v Brezne v časti Rohozná Brezinky smerom do centra, na rýchlosť pozor aj na križovatke pri Hroškovanoch smerom na Lipany, v Sečovciach smerom na Dargov a v Humennom na Snínskej pri čerpacej stanici smerom do centra. Jazdite opatrne, je 7 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Jeden z najväčších cirkevných sviatkov, ľudovo nazývaný Božie telo, sprevádza tradícia procesií. Počas nich sú 4 zastavenia pri oltároch symbolizujúcich 4 svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú. V rannej téme sa dnes s nami môžete podeliť, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou. V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedný deň. Príjemné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 12 minút, príjemné ráno. Aj v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o dnešnej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A neskôr budete počuť aj toto.
2: Psík, ovečky, ako aj sojky si pochutili tak na číre s kyslým mliekom, fučke s kýškou, brinzových či kapustových gáganoch, šajtľave, ale aj na uvarenej klobáske či vyprážanej pečienke, ktoré však málo kedy bývali u uja Adama k zajedeniu.
1: Čo to zvieratkám tak chutilo? Odpovede sa dozviete o niekoľko minút v kalendári prírody. Spojíme sa aj s meteorológom, aby nás poinformoval o počasí. A pripomínam aj vám aj rannú tému. Čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou? V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa? A ako oslavujete Boha vo všedných dňoch? A pani Katarína nám napísala, keď kráčam v tento sviatočný deň v sprievode za Eucharistiou, mám pocit uvoľnenia, spokojnosti, úcty, spolupatričnosti, celkovo takej ľahkosti, kde sme si všetci rovní. Všedný deň je iný, taký ťažší, každý si ide po svojom. Ťažké skoro vždy je rovnaký. Je to všetko na človeku, čo má vlastne hlboko v srdci zakorenené a ako to vie rozdať medzi iných. Naďalej nám môžete písať a podeliť sa dnes s nami, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou. V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch?
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po štvrte na 8. Príjemné ráno. Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V liturgickom kalendári je po slávnosti Najsvätejšej Trojice. Ide o prikázaný sviatok. Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri na štvrtok Pánovej večere. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Viera v skutočnú prítomnosť Krista v oltárnej sviatosti bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami. Na vyvrátenie týchto bludov bol zvolaný Všeobecný štvrtý lateránsky koncil, ktorý v roku 1215 opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho telo a krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia. Hovorí monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
2: Máme v Božom slove v evaníliu ustanovenie Eucharistie a to je posledná večera pred Ježišovým umučením. A máme príležitosti v rámci liturgického roka, kde si to osobitne pripomíname a to je Zelený štvrtok. To je naozaj osobitný deň, keď my si pripomíname ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a príkaz lásky, umývanie nôh Ježiš, ktoré urobí práve tento deň, Zelený štvrtok. Preto je taký posvetný, preto je tam obnovenie kňazských sľubov, preto je tam to spoločenstvo kňaza so svojím biskupom a tak ďalej. Druhý veľký sviatok, ktorý to Eucharistiu nám tak akoby osobitne pripomína, je, keď je deň kňazských vysviacok. A to je práve aj mesiac jún, keď sú kňazské vysviacky po celom našom Slovensku najčastejšie. Lebo tam si uvedomuje ten dar kňazstva a Eucharistie, lebo aj každá kňazská vysviacka sa deje uprostred Eucharistie. A tretí dôležitý sviatok, kde je zameraná Eucharistie, je práve sviatok Božieho tela a krvi. A je tam zaujímavé, každý ten deň má také svoje čáro, takú svoju liturgiu osobitnú a na tento sviatok Božieho tela a krvi je tam známa tá procesia, takzvané oltáriky. Ono to má význam aj tej takej verejnej úcty, že je tam ten rozmer, že ten Boží ľud a kňaz idú z toho kostola von, do toho priestranstva, ku tým oltárikom, ktoré sú veľakrát na námestiach postavené, ale na uliciach, aj pri niektorých domoch, rodinných, súkromných, že tam tí veriaci sa tak pokladujú za takú česť, že môcť to tak pripraviť. A tu je krásne vyjadrené, že to tajomstvo Eucharistie, ktoré sa sprítomňa pripomína Zelený štvrtok, potom kňazská vysviacka, je tam aj opäť ten verejný priestor.
1: Slávenie tejto slávnosti v súčasnosti nám chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Včerajšiu večernú vigílnu svätú omšu celebroval vo vysielaní Rádia Lumen. Marek Sobko, farský administrátor v Dobšinej.
3: Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, túži byť pre teba miestom útechy a hniezdom lásky. Učiň, aby som ťa poznal ako tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Pane, len teba jediného hľadám, tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha. Lebo teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som ťa miloval z celého srdca tu na zemi. Aby som ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť.
1: Vo vysielaní Rádia Lumen ponúkneme dnes priame prenosy svätých omší z Banskej Bystrice a večer z Litavy.

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Záverečnú časť príbehu s názvom Nezabudnutelné chvíľky so svetoznámym knižným a filmovým protagonistom Adamom Kurom číta Alfred Svan.
2: S jedlom, ktoré si ujo Adam Kura pripravoval pre seba, delil sa pekne bratsky, nie len s maličkými dvojčatami, sojčatami, ale aj s ostatným zvieracím osadenstvom jeho domu a dvora. Pes Dunčo, ovečky Cíla a Míla, ako aj sirvotky Sojky, neboli v jedle nejako prieberčivé, zjedli všetko, čo ujo Adam na peci ukuchtil. Psík, ovečky, ako aj Sojky, si pochutili tak na číre, jedlo z múky, múčný puding, s kyslým mliekom, fučke, jedlo z múky a zemiakov, s kýškou, brinzových či kapustových gáganoch, halušky, šajtľave, zeleninová polievka, ale aj na uvarenej klobáske či vyprážanej pečienke, ktoré však málo kedy bývali u uja Adama k zajedeniu. U príslušníkov zvieracieho osadenstva uja Adama Kuru nejestvovali potravní špecialisti, všetci jedli všetko a navyše im to aj náramne chutilo. Ovečky Cíla a Míla, ktoré prirodzene patria do potravnej kategórie bylinožravcov, konzumovali s obľubou múčne jedlá, dobožku i čokoládu. Neboli to veru žiadne prísne vegetariánky, ktoré by sa boli krmili výlučne trávou a senom. Ujo Adam ich naučil žrať všetko a tak si pomaškrtili aj na mesku. Doslova delikatesou pre Cílu a Mílu bola upražená koška zo slaniny, ktorú tieto ovečky s nezvyčajným pôžitkom dlho predlho prežúvali, prekypujúc pritom nevýslovnou spokojnosťou a žiariac nad prirodzeným šťastím. Predvádzali sa, exhibicionisticky rumegajúc, sťaby svetoznáme herecké celebrity práve účinkujúce vo svetle reflektorov pred televíznymi kamerami pri nakrúcaní bombastického reklamného spotu na pravú kanadskú žuvačku. Pes, ktorý má od pramatky prírody vrodenú náklonnosť výlučne k mesitej potrave, si s pôžitkom pomaškrtil na surovej kyslej kapuste zo suda, sušených jablkách či slivkách. Sojky v jedálnom lístku, ktorých vo voľnej prírode prevládajú lesné plody, nepohrdli brinzou, oštiepkom, ba ani jablčkovým vínom, z ktorého ujovi Adamovi potajme strkali, keď mal v kuchyni pri príprave jedla pre seba i pre početnú zvieraciu pospolitosť plné ruky práce a vtedy pozabudol na pravidelné dávkovanie tejto jeho tradičnej a rokmi užívania overenej medicíny, ktorú sám sebe ordinoval na miesto liekov a injekcií. Keď si už Sojky priveľmi dovoľovali, napríklad mu drzo zobali z cesta pripraveného na gágany, keď ho šiel hádzať z lopárika do vriacej vody. Na pochytre ich odohnal z pliec utierkou, dohovárajúc im pritom hlbokým zlostným hlasom, aby sa správali slušne, ako sa na poriadne vychované vtáky patrí, a nie, ako by sa boli vyliahli z divých vajec. Sirvotky Sojky však uja Adama dobre poznali a tak vedeli, že srdce ich záchrancu a dobrodinca plápolá veľkou láskou k prírode a všetkému živému. Boli si vedomé aj toho, že im ani pri stváraní najväčších huncúctiev neublíži, a tak sa mu všelijako zaliečali a líškali. Sadali mu na plecia, tuľkali sa k nemu, k jeho hustej brade a jemne ho ďobali do baranice, ktorú si len výnimočne snímal z hlavy, len aby im dovolil aspoň maličkú ochutnávku ešte pred dohotovením raňajok, obeda či večere.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
1: Je na celom území veľa oblačnosti a niekde aj prší?
2: Ja by som povedal, že máme taký opačný priebeh, ako to bolo včera. Lebo včera ráno bolo zamračené a pršalo na západnom Slovensku. A na východe bolo pekne slnečné ráno. Teraz je to opačne. Na východe zamračené, aj keď nedá sa povedať, že by bolo nejako chladno. Je to teplota od 16 až do 19 stupňov. A fúka, ale fúka tam severný vietor 4 metre za sekundu pre Košice. No a na západnom Slovensku máme už zmenšenú oblačnosť, dokonca aj polooblačno na záhorí. Teplota je tu ale trošku nižšia, to znamená asi tak od 12 do 15 stupňov. No a medzi tým máme stredné Slovensko, kde je väčšinou zamračené, kde nám ešte aj prší. Je to pásmo oblačnosti, alebo môžem povedať, že je studený front, ktorý zo Škandinávie cez naše územie zasahuje až niekde do Grécka. No takže toto pásmo oblačnosti sa len pomaly presúva na východ, ale oblačnosť samotná sa presúva viac od juhu smerom na sever, takže preto tá zrážková činnosť je hlavne u nás. Takže napríklad Žilina v daždi hlási 13 stupňov, Sliač vyše 14 stupňov tiež v daždivom počasí, takže takto pomaly by sa to malo presúvať na východné Slovensko. Takže niečo také príjemné.
1: To znamená, že celý deň to bude také počasie?
2: No, môžeme rátať s tým, že by malo byť tak v rámci napríklad Banskej Bystrice, keď to takto presnejšie poviem, tak rátam s tým, že naozaj pršať by malo až do popoludňajších hodín a skončiť to môže dokonca až niekedy pred večerom a to možno aj nejakou búrkou. No, teplota pritom maximálne 19 stupňov. Už na východe, treba zoberme také Košice, tak rátam s tým, že tamto počasie sa trošku zlepší, bude menej oblakov, ale to vyvolá zase vývoj kopovitej oblačnosti a môže to skončiť popoludne aj nejakými búrkami. Teplota maximálne do 23 stupňov a stále taký ten mierny až čerstvý južný vietor bude. No a v rámci západného Slovenska, tu, kde máme také krajšie počasie, tak vyzerá to tak, že by to mohlo vydržať celý deň, že bude pekne, slnečno, aspoň 25 stupňov, ak nie aj viac. Takže ja myslím, že tak je to už tak, že sa pomaly chystáme na Medarda, ktorý by mal prísť, v kalendári bude až pondelok.
1: To znamená, že zajtra nebude na celom území Slovenska pekne slnečno?
2: No, na západnom Slovensku v piatok rátame s tým, že postupne bude zamračená, zase trošku sprchne v rámci stredného Slovenska. Tam by mohlo byť asi trošku viac pršať. A tam nie do množstva, ale skôr do dĺžky, že to môže začať pred poludním a skončiť zase až niekedy v noci. Ale veľa toho nebude pršať. Ja predpokladám, že tak do 5 mm, že by to mohlo dať. A na východe predpokladám tiež, že bude skôr také oblačné počasie s prehánkami a tiež tak 1-2 mm, že naprší. No, tak a pritom maximálne 23, možno 24 stupňov. Takže nie je to nič také príjemné, ale ako som povedal, tak je tu jún, prichádza medár, takže musíme rátať s tým, že sem tam aj poprší. Aj keď nedá sa povedať, že by to i tých zrážok bolo zatiaľ nejak veľa. No včera najvyššia teplota bola na východe, to bolo až 26 stupňov, ale na strednom Slovensku sa vyskytli treba sa aj búrky, no napríklad také prievidza hlásila búrku a v tejto oblasti Slovenska pri týchto takých búrkových efektoch, tak tam to išlo so zrážkami aj nad 30 mm, no ale inak na východe to bolo zatiaľ včera ešte bez zrážok a teraz je šanca, že práve tým smerom sa to presúva.
1: A víkend bude aký?
2: Na víkend to vyzerá celkom zaujímavo, pretože rátam s tým, že by mohlo byť celku pekne slnečno a trošku chladné ráno, v horských dolinách možno len 5 stupňov, ale na juhu to bude o 10 viac a cez deň predpokladám, že by to mohlo ísť na 28, 29 a ak nie v nedeľu, tak v pondelok dokonca až do 30 stupňov. No takže zrovna keď príde medár, tak by to mohlo byť celkom pekný deň. Ale to nebude dlho trvať, lebo potom samozrejme zase treba rátať s tým, že prídu ďalšie zrážky v budúcom týždni, takže jún bude mať viac dní takých daždivých, tak ako sa patrí na jún, veď sa aj hovorí, že jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedným, tak hovorili naši predkovia. A že najkrajšou lúkou je lúka júnová, to znamená teplo, ale pritom dostatočne vlhko. A ešte jednu pridám, čo hovorí, že čo vyrastie v júni na lúke za deň, to irokedy rastie celý týždeň. Takže naozaj z tohto hľadiska si myslím, že to je celkom dobrý vývoj počasia.
1: To sú také všeobecné charakteristiky na jún, ktoré ste teraz povedali. Spomínate tú medardovú kvapku, ale je niečím výnimočný z pohľadu meteorológie aj 4. jún?
2: No pokiaľ ešte pozrieme do dejí, v kalendári máme Lenku, ale pranostiky kde nič to nič. Ale v cirkevnom kalendári je svätý Quirin, alebo Quirinus. Tých Quirinov bolo, alebo je v cirkevnom kalendári viac, no a tak jedna pranostika, ak sa hodí spomenúť, je to česká pranostika, hovorí, že o svatém Quirinu už je teplo i ve stínu. No tak, s tým sa v celku dá súhlasiť. No a tento deň v historickom kalendári sa ešte spája s rokom 1783, keď práve 4. júna bratia Montgolfierovci vypustili vo Francúzsku mestečku Annonay do výšky až 2000 metrov prvý balón. Bolo to samozrejme ešte bez posádky. Bol napustený horúcim vzduchom. Mal priemer asi 11 metrov, tak to už bolo dosť veľké teleso. Ale nebol už z papiera, ale z látky. No a letel asi 10 minút, potom prudko začal klesať, spadol do vinohradov a zhorel. No, takže toto je jediné, čo sa tak viaže k tomuto dňu. Ale ako to bolo s letmi na týchto balónoch, to je celá história, tak to si nechám potom na vysvetlenie na popoludnejšie hodiny, keď budeme mať rozhovor, ako to bolo, keď letel prvý kohút, kačica, ovca a prví ľudia. Takže je o čom hovoriť.
1: Tešíme sa na to. Prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 40 minút.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás dnes o 20.10.
3: Gregos, Hiro, Andres, Gurbaľová, Newportal, Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
5: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
4: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

Letela prvýkrát. Vedľa seba mala svojho priateľa, ktorý naopak, aj keď vekom mladý, nalietané mal toho neúrekom. Za posledný rok absolvoval 27 letov. A to vôbec neboli žiadne pracovné cesty. Iba, ako to povedal, tak to jednoducho vyšlo. A potom dodal, viete, raz v lete mi napadlo, že som za prvých 6 mesiacov vždy niekde vycestoval a ani neviem, prečo som si sám pre seba povedal, že by to bolo super letieť niekam každý mesiac v roku. A naozaj sa mi to podarilo. Byť za 12 mesiacov letecký na 12 rôznych miestach. Ale potom mi došlo. Lenže potom prišla zvláštna prázdnota. Vnútorné presvedčenie, že to vôbec nebolo ani dobré a ani múdre rozhodnutie. Vonkoncom som si tie destinácie, výlety a mestá neužil, neprežil. Iba som si dával pomyselné body za niečo, čo som si v slabej chvíľke vyhodnotil ako čosi veľkolepé. Bol som akoby všade a pritom nikde. Až dnes, keď vedľa neho sedela žena, ktorú miloval, si začal uvedomovať, že život nie je o miestach, lež o ľuďoch a vzťahoch, ktoré na tom mieste zažiješ, kým doteraz hľadal obdiv a lajky. Dnes mu stačil pohľad na ženu, ktorú ľúbil a ktorá si spolu s ním plní detský sen, predložený víkend v Ríme lietadlom. Na chvíľu sa otočil k oknu a po líci mu stiekla slza. Niekto musí veľa lietať, niekto musí veľa nakúpiť, niekto nesmie chýbať na žiadnej párty či koncerte. Asi mnohí sme sa v tom chalanovi našli. Že sme si išli svoje, až kým sme si neuvedomili, že skutočne šťastných nás to neurobí. Smutné nie je to, že sme takou cestou vykročili, ale to, že sme aj napriek nenaplneniu neraz na nej ostali. A platí aj opak, že niektoré cesty vyzerajú ako omyl, kým nezistíš, že ťa viedli presne tam, kde si mal byť. Lebo, ako to napísala Margaret Lee Runbeck, americká spisovateľka a esejistka, šťastie nie je stanica, do ktorej prídeme, ale spôsob, akým cestujeme.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 7 hodín 54 minút. Prajem vám príjemné ráno.

0: Na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Za zlyhanie e-prihlášok padnú sankcie a prebehne audit. Kim Jong-un vyzval na rozšírenie jadrového arzenálu KLDR. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami. Pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo školstva si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker v súvislosti s technickými problémami systému. Zopakoval, že tie budú preverené.
4: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala. Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, že budú sa robiť vývesky, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť.
2: Minister avizoval, že si uplatnia všetky pokuty a sankcie voči dodávateľom systému e-prihlášky za chyby a nedostatky, ktoré v ňom nastali. Pripomenul, že dal aj vykonať audit. Radomír Šalitroš potvrdil, že polícia obvinila jeho brata z podvodu s fondami Európskej únie. Štátny tajomník označil trestné stíhanie svojho príbuzného za účelové a politicky motivované. Podľa polície v prípade vznikla škoda okolo 860 000 eur. Prípad sa podľa polície týka prekladania nepravdivých alebo neúplných údajov v súvislosti so žiadosťou o dotácie. Katolícka cirkev si dnes pripomína prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývaný Božie telo. Táto slávnosť je oslavou daru Eucharistie, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri a vyjadruje vieru v skutočnú prítomnosť Krista pod spôsobom chleba a vína. Súčasťou tejto výnimočnej slávnosti sú tradičné eucharistické procesie, ktoré majú v cirkvi starobilú tradíciu, ako aj verejná forma oslavy Boha. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe. Kontakty medzi Iránom a Spojenými štátmi podľa iránskeho ministra neboli prerušené, ale v rokovaniach nebol dosiahnutý žiaden výrazný pokrok. Obe strany podľa neho študujú komunikáciu, ktorú si vymenili. Severokorejský vodca Kim Jong-un navštívil nový závod na výrobu paliva pre jadrové bomby a oznámil plány na niekoľkonásobné posilnenie jadrových síl krajiny. Odhalenie továrne súvisí s Kimovými opakovanými sľubmi rozšíriť jadrový zbrojný program, aby sa KLDR mohla vyrovnať s tým, čo označil ako eskalujúce vojenské hrozby zo strany USA. Talianský tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži stretne s krajanom Mateom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase viedol nad ďalším Talianom Mateom Berrettinim 7-5 a 5-2 v druhom sete, keď jeho súper duel skrečoval pre zranenie. Arnaldi tak postúpil do svojho prvého Grand Slamového semifinále.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Počasie.

0: Dnes bude oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Denná teplota od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať má slabý, na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: Dopravný servis.
0: V Bratislave na Račianskom Mýte smerom na Mýtnu sa zrazili tri vozidlá. Blokovaný je ľavý pruh, premávku tam riadi polícia. Kolóny komplikujú dopravu na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Počkáte si 15 minút. 20-minútové zdržanie je dokopy v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na Bratislavskej D1 od Gagarinovej smerom do Petržalky čakáte 10 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy je to na 15 minút. Na vjazde do Žiliny z Rajca budete čakať 20 minút. Na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta je zdržanie 2 hodiny. A kolóny sú aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca čakáte pol hodiny, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov je zdržanie 5 až 10 minút, na vjazde do Prešova z Veľkého Šariša budete čakať 20 minút a 10-minútové zdržanie je na vjazde do Prešova z Kapušian, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a v Košici v Krásnej smerom do centra. Radary ste videli v Bardejove na Starom Blichu smerom na Kľušov a v Dulovej Vsi smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Na slávnosť Božieho tela veriaci pripravujú oltáriky. Vytvoria ich zo zelene, kvetov a domácich devocionálií. Na týchto miestach sa koná bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lúpenie kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, čo prežívate, keď kráčate v sprievode vode za Eucharistiou, v čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch. Je 8 hodín 7 minút a príjemné sviatočné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 11 minút, príjemné ráno. Z historického pravoslávneho sirotinca sa stane pravdepodobne hotel. Podrobnosti odznejú v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. A dnešná ranná téma je zameraná na eucharistické procesie a oslavu Boha. A tu sú vaše odpovede. Keď kráčam za Ježišom skrytým v najsvätejšej oltárnej sviatosti, prežívam nesmiernu radosť a vďačnosť za jeho veľkú lásku k všetkým. Jeho obetovanie, obetované telo je mojou vďakou za lásku, akú nám všetkým mohol dať. Buďme vďační za všetky dary, ktoré nám kresťanom dáva, píše pani Evka. V procesii prežívame ohlasovanie Krista na vonok a je to slávenie a spôsob adorácie, v ktorej sa ponúka náš Pán. Každodenne ho oslavujeme neustálou modlitbou a svätou omšou, píšu Valentín a Peter. A Dominik napísal, zvykneme to mať s kňazom okolo farského kostola, je to krásna slávnosť a zároveň si úctenie tela a krvi nášho Pána. Ešte stále nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou, v čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 20 minút. O budúcnosti historického pravoslávneho sirotinca bude reč v dnešnom ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Z historického pravoslávneho sirotinca sa stane pravdepodobne hotel. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ekumenický patriarcha Bartolomej definitívne potvrdil, o čom sa špekulovalo už dlhší čas. Historický grécko-pravoslávny sirotinec na tureckom ostrove Bükada, po grécky Prinkipos, má byť prestavaný na hotel. Patriarcha to oznámil pri otvorení výstavy o histórii sirotinca v miestnom múzeu na Bükade. V skutočnosti patriarchát chcel túto budovu zrekonštruovať a premeniť na dve medzinárodné centrá. Centrum pre medzináboženský dialóg a Centrum pre ekologické štúdia a výskum. Všetky tieto plány však nakoniec zlyhali na financovaní, priznal Bartolomej. Podľa odhadov zreštaurovanie tejto architektonickej jedinečnej stavby by stálo najmenej 60 miliónov eur. Konkrétne plány, aký typ hotela by to mal byť, zatiaľ neboli zverejnené, a to ani zo strany patriarchu. Ozývajú sa aj hlasy, ktoré varujú, že takýto hotel by bol pre ostrov z rôznych dôvodov, aj ekologických, príliš veľký. Ekumenický patriarchát však už aj v minulosti vyhlásil, že všetky aktivity súvisiace so sirotincom budú plne v súlade so životným prostredím a architektonickým charakterom Princových ostrovov. Historický sirotinec má pre pravoslávnu cirkev veľký symbolický význam. V histórii tohto domu na ostrove Bükada sa odrážajú pohnuté dejiny pravoslávnej cirkvi v Turecku. Sirotinec bol otvorený v roku 1898 ako hotel Prinkipo Palace. No sultán Abdul Hamid II. Odmietol udeliť povolenie na prevádzku tohto luxusného hotela, ku ktorému patrilo aj kasíno. V roku 1902 túto budovu kúpila manželka jedného významného gréckeho bankára a darovala ju ekumenickému patriarchátu. Hotel premenili na sirotinec, ktorý prevádzkovala náboženská nadácia. V rokoch 1903 až 1963 bol tento sirotinec domovom pre celkovo približne 5800 detí gréckej menšiny v Osmanskej ríši, neskôr v Turecku. Po veľkom požiari musel byť evakuovaný. Keďže úrady po požiari odmietli patriarchátu udeliť povolenie na opravu, cirkev nemohla budovu ďalej využívať. V roku 1996 štát zabavil túto nehnuteľnosť s odôvodnením, že sa už nevyužíva na pôvodný účel. Ekumenický patriarchát sa obrátil na súdy, aby dosiahol vrátenie majetku, a táto záležitosť sa dostala až pred Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten v roku 2007 vyhovel žalobe patriarchátu proti vyvlastneniu a v júni 2010 nariadil Turecku, aby vrátilo budovu. Omeškanie pri odovzdaní a zdlhavé zabezpečenie 20 miliónov eur potrebných na renováciu viedli k tomu, že s prvými reštauračnými prácami sa mohlo začať až v roku 2023, doteraz však nie v potrebnom rozsahu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané sviatočné ráno, milí poslucháči. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 244, 267, 269 a 223. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, tu prítomní v našej Banskobystrickej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, ešte raz vítam dnešné dopoludnie. Stretávame sa pri pánom oltári, ako sme spievali vodné piesni, prichádzame k stolu Božej láskavosti. Slávame slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, kedy si chceme naozaj sprítomniť a uvedomiť a osláviť tú Božiu láskavosť, že Kristus zostal medzi nami vo sviatosti Eucharistie. Keď máme na sviatok Božieho tela procesiu, tak procesia sa začína slovami, ktoré by som už teraz tak parafrázoval, že na zelený štvrtok, keď sme si nemali čas uctiť tento veľký dar Eucharistie, tak cirkev tak koná dnes. Tento sviatok má vznik v 13. storočí aj na základe eucharistického zázraku v talianskom Orviete, aj na základe videní svätej Juliány z Lutychu, ktoré dopomohli k tomu, aby vtedajší pápež vyhlásil samostatný sviatok Kristovho tela a krvi. My prichádzame, aby sme z pánovho oltára prijímali, aby sme z neho žili, ako budeme počuť v dnešnom evanjeliu. A tak najskôr pred slávením Eucharistie otvorme svoje srdcia pánovi tým, že odutujeme to, čo sme robili zlé a zanedbali dobré. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešené oltárnej sviatosti zanechal stám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych staniem. Prosíme ťa, pomáj nám uctívať tajomstvo tvojho tela Krista k vierou a lásku, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom mocou

Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: Spomínaj si na celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto 40 rokov viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania alebo nie. Pokoril ťa, nechal ťa hladovať a potom ti dal za pokrm mannu, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Pánových úst. Nezabudni teda na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva a viedol ťa cez veľkú a hroznú púšť, kde boli ohnivé hady a škorpióny, po vyprahnutej zemi bez vody, ktorý pre teba z najtvrdšej skaly vyviedol vodu a sýtil ťa na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korintianom. Bratia, nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme účasťou na Kristovej krvi. A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nábne to môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky.

Drahí bratia a sestry, tej rozhlasoví poslucháči. Jedna moja známa rada hovorieva vetu, že čo dáš telu, telo dá tebe. A zmysle toho, že keď svoje telo krmíme, môžem povedať, kadejakými nezdravými vecami, priemyselnými potravinami, tak sa to odzrkadlí na našom zdraví. A naopak, keď do svojho organizmu dávame to, čo je prospešné, zdravé, zeleninu, ovocie, tak sa to tiež prejaví na našom zdraví. Cítime sa lepšie, zdravšie. Teda človeku prospieva alebo neprospieva to, čo do ňo prichádza. Než v tom evanjeliu sme počuli Ježišove slova: kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Teda Ježiš nám ako keby hovoril, že ak ma budete prijímať do svojho života, tak ja sa vám odvďačím. Budete mať večný život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Vidíme, že Ježiš dáva seba samého. Ako povedal aj v evanjeliu, že toto je iný chlieb, nie ak jedli otcovia na púšti a pomreli. Pár veršov pred týmto úryvkom evanjelia Ježiš povie: nie môj Ježiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Môžeme sa pýtať, že čo je tým chlebom, ktorý je nepravý. Aj v prvom čítaní z Deuteronomium sme počuli, že slova Mojžiša, že Boh ťa nenechal hľadovať, ale dal ti za pokrm mannu. Áno, manna bola chlebom z neba, ktorý padal na zem. Izraeliti sa počas putovania púšťou nasýtili. Ale znova boli hladní. Znova, keď zjedli tento chrm, tak chlieb, tak boli počase hladní. A potom sa stala manna obrazom niečoho väčšieho, obrazom zákona. Pánov zákona, ktorý dostal Mojžiš, ktorý dostal izraelský národ a ktorý živil vyvolený národ. Zákon, ktorý ospevujú starozákonné knihy, dokonca 119. žalm povie, že to je slova Pani sú sladšie ako med. Ako medové kvapky z plástu, teda sladšie, chutnejšie, lepšie. A predsa pápež Benedikt 16. vo svojej knihe Ježiš z Nazareta povie, že tento pokrm manny zákona bol iba tieňom. Tak ako v knihe Exodus, keď Mojžiš vychádza na Sinaj, aby stretol Boha a dostal od neho Božie prikázania, tak nevidí Boha z tváre do tváre, vidí jeho chrbát. Teda ako keby je to opísané to tajomstvo, že Boha nedokáže vidieť z tváre do tváre. A preto aj pápež Benedikt povie, že manna, zákon, bol iba tieň. A musí tu existovať iný pokrm, pravý pokrm, ktorom Ježiš povie: ja som živý chlieb z neba, ktorý zostúpil z neba. A kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. Na začiatku Jánovho evanjelia máme slova: slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Prebývalo medzi nami, aby bolo za nás vydané. To je moje telo, ktoré sa vydáva, ktoré sa obetuje za vás. Vieme, že aby sa chlieb stal chlebom, najskôr musí byť zrnom. A preto aj Ježiš o sebe povie v Jánovom evanjeliu: ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Teda aj to pšeničné zrno musí odumrieť, aby vyrástlo, aby plnilo úrodu, aby bolo zužaté, rozomleté,
zamiesené, upečené, aby z neho bol pokrm. Ježiš sám odumrel, aby nám daroval život. A práve to je to, k čomu nás pozýva Eucharistia. Aby sme sa učili odumierať sebe a žiť z Krista. Pretože častokrát žijeme z vecí tohto sveta, ale tie nám nedajú večný život. Ak žijem z Krista, tak to mi dá večný život. A žiť z Krista znamená vedieť odumierať sebe. Krakovský kardinál Grzegorz Ryś, ktorý je obľúbený duchovný autor v Polsku a autor viacerých biblických komentárov a môže povedať veľký znalec klasických jazykov, tak dnešné evanjelium komentuje slovami alebo verš, keď Ježiš hovorí, že ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Tak hovorí, že to žiť zo mňa sa dá preložiť aj iným spôsobom. Že žije pre mňa. Že ten, kto mňa je, žije pre mňa. Teda prijímať Eucharistiu znamená žiť pre môjho Pána. V našom živote častokrát nám dáva zmysel to, že máme pre koho žiť. Rodičia žijú pre svoje deti. Možno žijeme pre nejaké svoje záujmy. Možno pre svojich priateľov. A to nás pohýna dopredu. A tu nám Ježiš hovorí, ten, čo mňa je, bude žiť nielen zo mňa, ale aj pre mňa. A teda je taká možná otázka pre nás, keď pristupujeme k eucharistickému stolu. Nielen žijem z Krista, ale žijem pre Krista. Je môj život taký, že žijem pre Neho. Viem odumrieť sebe, aby som žil pre Neho. Viem darovať zo seba, zo svojho srdca, aby som žil pre Neho. Čítal som v jednej publikácii, každý z nás pozná, alebo väčšinou z nás poznáme kvet, ktorý sa volá bromélia. Máme ju častokrát aj vo svojich príbytkoch. A existujú bromélie, ktoré žijú zvlášť v dažďových pralesoch, ktoré sa vyrastajú do veľkej veľkosti, až takej, že listy vytvárajú akýsi kalich, ktorý pojme až 18 litrov vody. A v tomto kalichu tejto bromélie sa nachádza kadičo. Prírodopisci hovoria, že okrem baktérií, rias a mizu, tam nachádzajú úkryt aj rôzne živočíchy, žaby tam kladú svoje žubrienky, žijú tam škorpióny, hady. A niektoré zvieratá vo vnútri tejto bromélie prežívajú celý svoj život. A zároveň nielen, že oni žijú z tohto kvetu, ale tento kvet žije z toho, čo tam oni zanechajú. A tak žijú ako keby jeden pre druhého. A keď to takto funguje v prírode, o čo viac to má fungovať v našom živote? My, ktorí sme, môžem povedať, na vrchole stvorenia. O tom, čo Boh povedal, bolo to veľmi dobré. O človeku, ktorý má žiť nie len z tohto sveta, ale zo svojho Pána, ktorý mu dá všetko, čo potrebuje. Kristus prišiel, aby žil pre nás, aby sa vydal pre nás. A Eucharistia je toho sprítomnením. A tak my, ktorí prijímame Eucharistiu, môžeme sa pýtať, žijem pre svojho Pána. Kardinál Ryś svoje zamyslenie nad dnešným evanjelium končí slovami: zobrať mi Eucharistiu znamená zobrať mi dôvod môjho života. Zobrať mi dôvod môjho života. Prijímam svojho Pána, aby som mohol pre Neho žiť.

0: Bratia a sestry, Sviatosť Kristovho tela a krvi je prameňom a vrcholom celého života cirkvi. Prosme Pána, aby toto veľké tajomstvo viery bolo našou spásou a požehnaním pre celý svet.
1: Za Svetú cirkev, aby posilňovaná chlebom života, slovom i skutkami ohlasovala evanjelium spásy, prosme Pána.
2: Pane, slyš nás.
1: Za kňazov služobníkov oltára, aby sa čoraz dokonalejšie pripodobňovali tajomstvu, ktoré slávia na Božiu chválu a na spásu ľudí, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za deti, ktoré v tomto roku prvýkrát príjmu oltárnu sviatosť, aby rástli v Božej milosti a láske a aby v rodine a cirkvi šírili posolstvo veľkonočnej radosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za chorých, aby im nebeský chlieb bol posilou a útechou v bolestiach a aby v sile tohto pokrmu kráčali k večnej blaženosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás tu prítomných, aby sme s radosťou požívali nebeský pokrm a vedeli sa s bratmi a sestrami podeliť o pozemský chlieb, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za darcov a patronov Rádia Lumen, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, v Eucharistii ostávaš prítomný medzi nami až do konca sveta. Vyslíš naše prosby a prebývaj v nás, aby sme mali večný život, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Pozrite sa, bratia a sestri, aby sa moja aj vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, daruj svojej cirkvi jednotu a pokoj, ktoré sú tajomne na

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažduješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vstával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Pane, keď slávame pamiatku spásnostného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti s uznávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý robí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svätým Františkom, našim patrónom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim rotovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom,

Všetkého zlo, udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom.

0: Pane Ježišu Kriste. Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska.

Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Dopraj nám, Pane Ježišu, aby sme vo večnosti dosiali plnú radosť Tvojho božského života, ktorú nám už teraz dávaš okúsi v príjmaní Tvojho predrahého tela a krvi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, nám nových svätých kňazov, lebo les Eucharistie, nové ľudstvo zbožnejšie, lebo les Tvojej obety sa nám svet znova posvetí. Amen. Tak, bratia a sestry, všetkým vám prajem pokojný, požehnaný sviatočný deň. A sú tu pre nás také ešte dve pozvania. Tu máte čas tak zotrvať v priebehu dnešného dňa, bude tu celodenná adorácia. Tak prísť poďakovať sa Kristovi v Eucharistii, aby sme si tak uvedomili, že On žije pre nás a my sme pozvaní žiť pre Neho. A zároveň také druhé pozvanie, že sme pozvaní tú úctu k Eucharistii oslaviť aj takým verejným spôsobom, tak ktorý ste z Banskej Bystrice alebo tu z okolia, tak v nedeľu o 10. hodine budú v Farskom kostole na nebovzatia Panny Márie, svätá omša spolu s diecéznym otcom biskupom Marianom a po nej slávnostná procesia po námestiach Banskej Bystrice, kde aj takto verejne chceme dať najavo našu úctu a lásku k tomu, ktorý je darca nášho života. Všetky vám prajem požehnaný deň, nech vás Pán sprevádza svojou milosťou a požehnaním. Pán s vami. Nech vás žena všemohúci Boh,

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Litavy. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Je 9 hodín 31 minút a príjemné sviatočné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené a vo východnej polovici do poludnia na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na západe a postupne aj inde malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Vzduch sa zohreje na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou na 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Zaveje slabý, na juhozápade prevažne severozápad vietor do 6 metrov za sekundu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
3: Dopravná nehoda je v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky. Rátajte so zdržaním. Medzi Muráňom a Muránskou Hutou havarovalo osobné auto. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi 10 minút. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú 15 minút. Na Bratislavskej diaľnici D1 od letiska smerom na prístavný most 10 minút. V Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi hodinu. Tunel Horelica pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 30 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Sládkovičove na Pionierskej smerom do centra, za Vlkovou smerom na Abrahamovce, v Nálepkove smerom na Hnilčík a v Budimíre smerom na Bretejovce. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V nasledujúcich minútach máme pre vás pripravenú rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne a v ranej téme nám naďalej môžete napísať, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou, v čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen. Je 9 hodín 34 minút. Príjemné predpoludnie.

Dnešná ranná téma je zameraná na eucharistické procesie a oslavu Boha. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pre mňa je procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi krásnym vyznaním viery. Keď kráčam za Eucharistiou, uvedomujem si, že Ježiš je medzi nami a sprevádza nás v každodennom živote. Je to chvíľa vďaky, radosti a modlitby. Najznešenejšia oslava Stvoriteľa je podľa mňa svätá omša, keď sa môžeme stretnúť s Ježišom v Eucharistii. Boha však oslavujeme aj vo všedných dňoch, modlitbou, čítaním Biblie, účasťou na adorácii, pomocou druhým a snahou žiť podľa Evanjelia. Veľmi si vážim aj spoločenstvo pri Františkánoch, kde sa pravidelne stretávame. Práve tam prežívam, že viera nie je len o nedeli, ale o každodennom kráčaní s Bohom. Bohu môžeme vzdávať chválu aj obyčajným úsmevom, dobrým slovom či trpezlivosťou voči druhým, píše pani Petronela z Bratislavy. Každý človek na tejto pozemskej púti túži po šťastí a láske. Vo sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Ježiša Krista, ale aj dennodenne si uvedomujem pri príjmaní Eucharistie, že On je mojím šťastím, pravdou a cestou k Otcovi do večného neba. Vďaka Jeho nekonečnej vykupiteľskej láske, zjavenej na kríži, mi umožňuje znova a znova cítiť Ducha Svätého a mať nádej, že život na tomto svete nekončí. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou. V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch? Môžete napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo môžete napísať SMS správu, ktorú čakáme na čísle 0911 913 933 alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár.

0: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium, čo znamená toto Ježišovo poverenie, tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Pred svojim návratom k Otcovi dal Ježiš svojim učeníkom veľké poverenie. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu. Čítame v Markovom evanjeliu. Evanjelium je radostná zvesť, že človek nie je sám so svojou bolesťou, vinou ani smrťou. Boh prichádza človeka zachrániť. Každý človek je Bohom milovaný. Nikto nie je na svete náhodou a každý život má zmysel. Kristus neprišiel len pre jeden národ či jednu skupinu ľudí. Prišiel pre všetkých. Preto chce, aby sa jeho posolstvo dostalo ku každému človeku. Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie by bolo, keby sa Kristus zjavoval každému osobne. On si však zvolil inú cestu. Boh chce pôsobiť prostredníctvom ľudí. Tak to bolo už v Starom zákone, keď si vyvolil prorokov, aby pripomínali ľudu Božiu zmluvu. Tak to bolo aj pri príchode Ježiša na svet. Cez slobodné áno Márie. A takto pokračuje aj dnes. Kristus chce prichádzať k ľuďom skrze ľudí. Každý kresťan má podiel na tomto poslaní. Keď sa zamyslíme nad svojou vierou, väčšinou zistíme, že nás ku Kristovi priviedli konkrétni ľudia. Rodičia, priatelia, kňazi, učitelia či svedkovia viery. Viera sa odovzdáva osobným životom a svedectvom. Poslaním cirkvi je preto uchovávať Ježišovo posolstvo, stále hlbšie ho chápať a prinášať ho ďalším ľuďom. Latinské slovo pre poslanie je missio. Odtiaľ pochádza slovo misia. Veľkým misionárom bol apoštol Pavol, ktorý priniesol evanjelium aj nežidovským národom. Po ňom mnohí ďalší opustili svoje domovy a išli do vzdialených krajín, aby ohlasovali Krista. Dejiny misií však neboli vždy bez chýb. Popri veľkom hrdinstve a obetavosti sa niekedy kresťanstvo spájalo aj s politickou mocou a kolonizáciou. Dochádzalo k núteným krstom a k zneužívaniu viery na ovládanie ľudí. To však odporuje samotnej podstate kresťanstva. Priateľstvo s Kristom nemožno vynútiť. Láska a viera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokázala priznať aj vlastné zlyhania. Pápež svätý Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. To ukazuje, že kresťanstvo nie je o predstieraní dokonalosti, ale o pravde, pokore a ochote začínať odznova. Aj dnes zostáva misijné poslanie aktuálne. Nejde len o ďaleké krajiny. Každý kresťan je pozvaný prinášať Krista tam, kde žije. Do rodiny, školy, práce či medzi priateľov. Niekedy viac skutkami než slovami. Lebo najpresvedčivejším ohlasovaním evanjelia je život človeka, ktorý miluje, odpúšťa a prináša nádej.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať

0: Správy Rádia Lumen.
1: Poslanci ani dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka a návrh presunuli na september. Neboli uznášania schopní ani pri jednom zo štyroch pokusov o otvorenie schôdze. Opozícia chce ministra obrany odvolať za zlyhania pri výstavbe prešovskej nemocnice. Kaliňák kritiku odmieta, označil ju za účelovú. V Národnej rade sa dnes začala diskusia o návrhu nového občianskeho zákonníka. Stojí za ním Ministerstvo spravodlivosti. Je v prvom čítaní. V pléne návrh predstavil šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko. Upozornil, že v súčasnosti platný občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku. Konferencia biskupov Slovenska má nové logo, ktoré je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho návrh vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 35 návrhov, predložených v rámci verejnej dvojkolovej súťaže, ktorú KBS vyhlásila vo februári. Pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
2: Ústredným grafickým prvkom sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo naznačuje dialóg, stretnutie a spoločenstvo biskupov. Mitry smerujú dovnútra aj von, čím vyjadrujú dynamiku pôsobenia inštitúcie oboma smermi. V inverznom priestore vytvorenom mitrami vzniká kríž, ktorý je centrom kresťanského spoločenstva i spoločenstva biskupov. Logo tak spája inštitucionálny symbol so základným symbolom kresťanstva. Nový jednotný vizuálny štýl postupne prepojí elektronickú, tlačenú aj mediálnu prezentáciu konferencie biskupov Slovenska a stane sa kľúčovým pilierom pripravovanej webovej stránky katolíckej cirkvi na Slovensku.
1: Izrael bude nateraz pokračovať vo svojich pozemných operáciách v južnom Libanone, oznámil to minister obrany Izrael Katz. Jeho vyjadrenie prichádza krátko po oznámení Izraela a Libanonu, že sa na rokovaniach vo Washingtone dohodli na uplatnení prímeria. Dohoda podľa Katza závisí od ukončenia útokov libanonského Hizbaláhu. Najmenej traja ľudia prišli o život počas ukrajinského útoku na ruskom okupovanom poloostrove Krym. Uviedli to Moskvou dosadení tamojší predstavitelia. K útoku došlo deň potom, čo Kyjev cielil na energetické a vojenské zariadenia v ruskom Petrohrade, kde prebieha ekonomické fórum. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v Košiciach proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase, v ktorom 138. štartom vyrovná rekord v počte štartov za národný tím Mareka Hamšíka. Tréner Vladimír Weiss avizoval už po pondelnejšom víťazstve nad Maltou 2-1 aj viaceré zmeny zo vstave.
3: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno, to určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a uvidím, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belkoč.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: Vonku je oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne aj inde očakávame polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. Fúkať má slabý, na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: A pekné predpoludne aj na cesty. Nehoda je za Senicou smerom na Holíč. Zrazili sa tam dve autá. Prejdete striedavu a rátajte so zdržaním. A nehoda je aj na výjazde zo Spišského štvrtka na Levoču. Tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V kolóne čakáte v Bratislave na Šancovej smerom na Trnavskú cestu. 10-minútové zdržanie je aj v Čadci na Jesenského smerom do centra. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 45 minút. Tunel Horelica pre kolóny v tomto

0: smere priebežne uzatvárajú. A krátke kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. A na vjazde do Prešova z Kapušian je pokazený kamión, ktorý blokuje pravý pruh, aj tam premávku riadi polícia. Radary sú v Košiciach na južnej triede pri Lidli smerom z centra, v Prešove, Nižnej Šebastovej, na Herlianskej smerom na Kapušany, v Trebišove na Cukrovarskej smerom na Hriadky a v Koškovciach smerom na Hankovce. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Slávenie Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám pripomína veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovú krv. Takto chcel samotný Ježiš. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou. V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch. O 10.07 vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na západnom Slovensku bolo krásne slnečné ráno, inde veľa oblačnosti. Ako bude cez deň, dozviete sa o pár minút. Liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, zdôraznil svätý otec Leo XIV. Počas včerajšej generálnej audiencie. Podrobnosti odznejú vo Svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou. V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa a ako oslavujete Boha vo všedných dňoch.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Slovensko je malé a aj na takomto malom území môže byť veľmi rozdielne počasie, približuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: V rámci napríklad Banskej Bystrice, keď to takto presnejšie poviem, tak rátam s tým, že naozaj pršať by malo až do popoludňajších hodín a skončiť to môže dokonca až niekedy pred večerom, a to možno aj nejakou búrkou. No, teplota pritom maximálne 19 stupňov. Už na východe, treba zoberme také Košice, tak rátam s tým, že tamto počasie sa trošku zlepší, bude menej oblakov, ale to vyvolá zase vývoj kopovité oblačnosti a môže to skončiť popoludne aj nejakými búrkami. Teplota maximálne do 23 stupňov a stále taký ten mierny až čerstvý južný vietor bude. A v rámci západného Slovenska, tu, kde máme také krajšie počasie, tak vyzerá to tak, že by to mohlo vydržať celý deň, že bude pekne, slnečno, aspoň 25 stupňov, ak nie aj viac. Takže ja myslím, že tak je to tak, že sa pomaly chystáme na Medarda, ktorý by mal prísť, v kalendári bude až pondelok.
1: To znamená, že zajtra nebude na celom území Slovenska pekne slnečno?
2: Na západnom Slovensku v piatok rátame s tým, že postupne bude zamračená, zase trošku sprchne v rámci stredného Slovenska. Tam by mohlo byť asi trošku viac pršať. Nie do množstva, ale skôr do dĺžky, že to môže začať pred poludním a skončiť zase až niekedy v noci. Ale veľa toho nebude pršať. Ja predpokladám, že tak do 5 mm, že by to mohlo dať. A na východe predpokladám tiež, že bude skôr také oblačné počasie s prehánkami a tiež tak 1-2 mm, že naprší. No, tak a pritom maximálne 23, možno 24 stupňov. Takže nie je to nič také príjemné, ale ako som povedal, tak je tu jún, prichádza Medard, takže musíme rátať s tým, že sem tam aj poprší. Aj keď nedá sa povedať, že by tých zrážok bolo zatiaľ nejak veľa. No a včera najvyššia teplota bola na východe, to bolo až 26 stupňov, ale na strednom Slovensku sa vyskytli treba sa aj búrky, no napríklad taká Prievidza hlásila búrku a v tejto oblasti Slovenska pri týchto takých búrkových efektoch, tak tam to išlo so zrážkami aj nad 30 mm, no ale inak na východe to bolo zatiaľ včera ešte bez zrážok a teraz je šanca, že práve tým smerom sa to presúva.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pri generálnej audiencii včera 3. júna sa pápež Leo XIV v pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Pápež v katechéze povedal: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechézo koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvetnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol. Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí ranej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb. Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, zdávať vďaky a kláňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu. Objavujeme, že sme zhromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným to istou vierou. V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svojvôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela. Buď

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: 2 minúty po pol jedenástej vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
5: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 4. júnový deň. V tento deň pred 90 rokmi sa narodil v Spišských Vlachoch zosnulý spišský diecézny biskup, profesor a náboženský publicista Monsignor František Tondra. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny vychádzajú s tradičnou 8-stranovou prílohou Novokňazi a absolventi, v ktorej je zoznam novokňazov a dátumy ich kňazských vysviatok a primícií. V téme sa zaoberajú tým, že v kázni by nemala chýbať radosť. Aj kňazi by si mali klásť otázky. Chápu tí druhí moje slová? Hovorím ich jazykom? Každý má svoj recept na to, ako počas kázne osloviť ľudí. Ja rád používam rôzne pomôcky, symboly a zapájam deti i starších do dialógu, hovorí don Jozef Luscoň. Katolícke noviny píšu tiež o tom, akým jazykom hovoriť, aby ľudia porozumeli evanjeliu. Grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák, v online priestore známy ako East Priest, sa musel naučiť, ako prinášať Božie slovo v skratke. Na sociálnej sieti dostane každé video len 3 sekundy na to, aby upútalo, približuje Hamarčák. Katolícke noviny sa rozprávajú s rektorom Košického seminára Štefanom Novotným o tom, aké sú všeobecné požiadavky na kandidáta. Musí byť fyzicky aj psychicky zdravý. Musí poznať svoj príbeh, osobný, životný, príbeh povolania i viery. Musí ho mať uchopený, aj keď nehovorím, že na 100%. Ale potrebuje mať nohy na zemi a autentický duchovný život, vysvetľuje rektor seminára. Katolícke noviny nakúkli do útrob budúceho pulzujúceho centra duchovnej formácie, a to do bratislavského kňazského seminára. Budúci kňazi celého západného Slovenska budú vychovávaní a vzdelávaní v kultúrnom prostredí, teší sa ekonóm bratislavskej arcidiecézy Vendelín Pleva. Budova však bude multifunkčná. Hojné možnosti ponúkne nové presklené kvadrum. Prinesie nový priestor, ktorý tu mierne absentoval, na spoločenské a kultúrne podujatia, predstavuje víziu právnik František Horvát. Katolícke noviny prinášajú tiež profil nových českých blahoslavených Jana Bulu a Václava Drbolu, ktorí boli obeťami komunistickej perzekúcie. Janovi Bulovi povolili komunisti deň pred popravou napísať aspoň listy na rozlúčku. Václav Drbola nedostal pred smrťou ani túto šancu. Obálka júnového časopisu grécko-katolíkov Slovo s motívom monumentálnej baziliky na Velehrade odkazuje na bohatý duchovný program mesiaca vrátane jubilejnej májovej metropolitnej púte grécko-katolíkov. Čo by sa stalo, keby neexistovali katechetické úrady? Túto otázku položila redaktorka Adriana Čovanová riaditeľom katechetických úradov, aby čitateľom Slova priblížila fungovanie a prácu týchto pilierov katechézy a formácie. Etapy židovského uzatvárania manželstva opisuje v Slove Milan Zaleha. Od samotného zasnúbenia cez slávnostný sprievod ženícha až po obrad pod chupou. Vedeli ste, že v tomto roku si pripomíname sté výročie narodenia biskupa Jána Eugena Kočiša? Niekomu je známy, niekomu možno nie. Jeho životnú cestu, okrem tejto strany v Slove, priblížia krátke videá na facebookovej stránke časopisu. Jeho neobyčajný život je zaznamenaný formou rozhovoru v knihe V nádeji vzkriesenia. Júnový rozhovor špeciálnej pastorácie patrí v Slove otcovi Jánovi Maťašovi, ktorý pôsobí ako kňaz v športových kluboch v Michalovciach. Rozpráva o špecifikách pastorácie športovcov, kde kňaz nie je len posvedcovateľom hokejok, ale stálou oporou, ktorá sprevádza hráčov v radosti z víťazstva i v tichu po prehre a je pre nich často jediným živým dotykom s cirkvou. Rubrika Školstvo sa zameriava na duševné zdravie detí a emócie spojené s koncom školského roka. Veronika Verbová ponúka praktický návod, ako učiť deti vedomému oddychu a asertívnej komunikácii, zatiaľ čo Richard Vašečka cez príbeh o neúspešných rybároch povzbudzuje učiteľov a rodičov, aby v krízach žiakov videli príležitosť zatiahnuť na hlbinu a zamerať sa na podstatnejšie veci, než sú koncoročné známky. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.
6: Dávno som už pochopil, že som veľa pokazil.

Čo prežívate, keď kráčate v sprievode za Eucharistiou? V čom podľa vás spočíva tá najvznešenejšia oslava Stvoriteľa? Ako oslavujete Boha vo všedných dňoch? To sú otázky dnešnej rannej témy. Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Kráčať v procesii s eucharistickým Kristom je ako vyznanie. Viem, komu som uveril, veď on je cesta. Každý deň nám pomáha kráčať po pozemskej púti. On je pravda, lebo nás učí modliť sa a nezúfať, dôverovať, aj keď neviem, ako ďalej. On je život a preto, ak sme plnili jeho vôľu, náš život nekončí smrťou, ale vstupom do večného života. Kráčať s Ježišom je najlepší spôsob, ako denne prechádzame rôznymi údoliami. Niekto má bolesti a smútok, iný utrpenie a poníženie. Kráčajme s radosťou po úzkej a trnistej ceste, veď Ježiš nás posilní svojim telom a krvou každý deň, keď prídeme k nemu. Pár vlastných slov alebo v tichosti rozjímať je pre pána milšie ako veľa nudných, prázdnych slov, píše pani Lina. Dnešný sviatok mi veľmi pripomína moju maminku, ktorá spomínala, ako ho slávili a išli pešo s procesiou so zástavami do farského kostola v Trubíne, vzdialeného 4 kilometre. Moju a našu vďačnosť a lásku voči pánovi Ježišovi v Eucharistii sa snažíme prejavovať najmä plnením jeho vôle v každodennom živote. On nás denne posilňuje svojim telom a krvou, aby sme to zvládli. My len musíme pridať to svoje chcem, pane. A dnes sa tešíme na to, ako si ho po svätej omši aj verejne uctíme prípravou oltárikov a procesiou s pánom farárom u nás v Prestavlkoch. Požehnaný sviatočný deň vyprosuje pani Magdaléna. Niet krajšieho zážitku a pocitov pri procesii na slávnosť Kristovho tela a krvi ako v duši dieťaťa. Hoci je to už veľmi dávno, pamätám si ako dnes ten posvetný pocit a nadšenie, keď sme posýpali lupienkami kvetov cestu, kadiaľ kráčal kňaz so sviatosťou oltárnou. Vždy sa mi to vybaví pri pohľade na kvitnúce pivónie, píše pani Mária. Z dnešného krásneho sviatku slávnosti vo mne rezonuje v prvom rade neustála vďačnosť, radosť, ale aj pokora, ako je aj v modlitbe dnešného dňa uvedené, aby sme pociťovali účinky jeho nesmierneho vykupiteľského diela, aby sme z neho žili, že by tak pán svojou milosťou a samozrejme i našim pričinením premieňal môj i naše životy, lebo čo človek dá telu, prejaví sa na zdraví, fyzickej zdatnosti, ale ak prijímame jeho Božie telo a jeho drahocennú krv, to pán sám nás síti a jeho slová sú ako med, jeho pokrm je pre mňa, pre nás všetkých, večný život. To všetko sa nedá zaplatiť, len splácať. Nie len žijem pre Krista, ale aj žijem z Krista. U nás v tento deň každý rok ulicami máme oltáriky s krásnou výzdobou i procesiou, píše pani Monika Zbardejová. A dnešnou cenou je kniha Slovo pre súčasného kresťana, ktorú napísal Zdeno Pupík a my túto publikáciu pošleme pani Magdaléne.

0: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
1: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
0: Počúvajte nás dnes o 20.10. minúte.
2: Gregos, Hiro, Andres, Gurbaľová, Newportal, Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: V relácii Od ucha k duchu bude naším hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu Dilexit Te pápeža Leva XIV. Počúvajte nás v sobotu o 20.15.
4: Ľudí ochotných podať pomocnú ruku je medzi nami stále dosť.
5: Dobrovoľníctvo u nás je veľmi dôležité, pretože by sme veľmi veľa dôležitých vecí nedokázali bez dobrovoľníkov zvládnuť. A máme to šťastie, že ľudia sú ochotní citlivo počúvať a dobrovoľníčiť aj v tak náročnom prostredí, ako je detská onkológia.
4: Viac sa dozviete vo Svetle nádeje v nedeľu o 15.30.
6: Lumenáda s rádiom Lumen.
7: V dnešnej Lumenáde sa dozviete ešte to, čo bude v našom vysielaní počas dnešného sviatočného dňa. Po 11. si môžete vypočuť reláciu z druhej lavice o psychologickej metóde Walk and Talk. O pol jednej dostane priestor ďalšie pokračovanie projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. V dnešnom Lumenfóre od 13. do 17. bude s vami Martin Šajgalík. A čo všetko má pripravené, prezradí teraz. Krásny deň.
8: Príjemný deň, milí priatelia. Dnes budeme štedrí. A budeme štedrí nielen čo sa týka rozmanitosti a štedrosti tých tém, ktoré sme pripravili, ale budeme štedrí, lebo budeme rozdávať rôzne ceny. No a keď budem hovoriť o cenách, tak hneď po 13. v prvej hodinke dnešného Lumenfóra budeme súťažiť o 4 vstupenky na festival Country Šuňava, ktorý sa bude konať v auguste tohto roka od 14. do 16. augusta. Takže pokiaľ ste fanúšikmi country hudby, nech sa páči, zapojte sa dnes popoludní v Rádio Relaxe po 13.40. Budeme súťažiť o 4 vstupenky, 4 lístky na Country Šuňava od 14. do 16. augusta. Posúvame sa ďalej, pretože v tej hodinke medzi 14. a 15. budeme tak trošku rozcestovaní. V prvom rade sa budeme túlať po Slovensku, navštívime Porubu pri Prievidzi. Poruba pri Prievidzi je malebná obec v Trenčianskom kraji, ktorá leží 12 km severne od Prievidze. Dominantou obce je gotický kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia, ktorý ukrýva unikátny drevený strop a cenné stredoveké fresky. No a okrem toho návštevníkov potešíme aj tým, že táto obec, ktorá leží pod vrchom Malá Magura v Strážovských vrchoch, ponúka viac ako 11 km turistických trás a taktiež aj cyklotrasy priamo napojené na okolitú prírodu. Viac vám povieme po 14. v dnešných potulkách po Slovensku. Následne budeme cestovať k našim susedom. Mária Čigášová nás zoberie do Ostravy. Po 15. sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva, ďalej budeme čítať na pokračovanie, teda ďalší diel z tejto série Čítanie na pokračovanie. No a po 16. hodine v cirkvi dnes sa dozviete, že Bratislavské Hanusové dni 2026 ponúknú program zameraný na tému Nová nádej. Boris Kolár pripravil pozvánku na Bratislavské Hanusové dni. Vypočuť si ju môžete po 16. a okrem toho sa budeme venovať aj Budkovu. Toto miesto, Budkov, skalné sanktuárium, chce byť miestom, kde sa budú každý rok stretávať biskupy a kňazi na duchovnej obnove. Podrobnosti k tejto téme v dnešnom popoludňajšom Lumenfóre pridá Julia Kavecká. Tak aj s týmito kolegami vás pozývam k počúvaniu od 13. do 17.
7: Zostaňte s nami aj potom. Spravodajský infolumen pripraví na 17.30 Monika Majerová. Potom sa začne priamy prenos z púte vo farnosti Litava. Svetú omšu na dnešnú slávnosť bude celebrovať monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Téma jeho príhovoru je 8 blahoslavenstiev. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Súčasťou priamého prenosu bude aj modlitba deviatnika v kostole svätej Margity Antiochískej v Litave. Od počiatku tzv. Ikonoklazmu obrazoborectva uplynulo 1300 rokov a na tieto udalosti bude zameraná história a my o 20. hodine 10. minúte s Máriou Čigášovou. Aj dnes o 21.30 dostane priestor Gospel Paráda. Príjemný sviatočný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Zahraničný výbor súhlasí s nomináciou Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre. V Albánsku silnejú protesty proti luxusnému rezortu, ktoré podporuje Trumpov zať. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.

0: Čovského na veľvyslanca na Cypre. Na dnešnom zasadnutí totiž zobral na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu Slovenska v Cyperskej republike predložené Radačovským. Opozícia jeho nomináciu kritizovala. Poslanec Tomáš Valášek z PS ešte v utorok argumentoval, že Radačovský je nespôsobilý viesť akékoľvek veľvyslanectvo. Upozornil zároveň, že Cyprus je zložitou krajinou.
1: To je krajina, ktorá je zmietená konfliktom, mala reálnu vojnu v 70. začiatkom 70. rokov. Dodnes je tam obrovské napätie medzi tými dvoma komunitami, Tureckou a Cyperskou, a my Slováci tam nie sme do počtu. Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať. Toto je veľvyslanecký post, kde riešime napätie medzi tými dvoma komunitami. Volá sa to bikomunitný dialog. Veľvyslanci a osobne veľvyslanci, nie šaržíci, nie konzulárni, veľvyslanci sedia pravidelne s predstaviteľmi tých dvoch komunít a pýtajú sa, čo vás trápi, čo sa deje, vieme nejak pomôcť, vieme nejak riešiť.
0: Miroslav Radačovský ale deklaroval, že ovláda situáciu na Cypre a vie, aké úlohy bude plniť.
2: Vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové spôsobili, no tak sa takto rozhodol.
0: Konferencia biskupov Slovenska má nové logo, ktoré je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho návrh vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 35 návrhov, predložených v rámci verejnej dvojkolovej súťaže, ktorú KBS vyhlásila vo februári. Hovorí predseda rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Stanislav Zvolenský.
3: Poslaním cirkvi je prinášať evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre každú generáciu. V dnešnom svete je však rovnako dôležité aj to, ako cirkev pôsobí navonok vizuálne. Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
0: Neúspech Nemecka v snahe stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN označujú tamojšie médiá a opozícia za blamáž a historickú porážku. Vo včerajšom hlasovaní sa na jeho úkor presadili Portugalsko a Rakúsko. Kritika zaznieva predovšetkým na adresu kancelára Friedricha Merca a ministra zahraničia Johana Vadefula. Ozývajú sa aj prvé hlasy, ktoré žiadajú obmedzenie nemeckých príspevkov OSN. V Albánsku silnejú protesty proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner. Tisíce ľudí vyšli do ulic hlavného mesta Tirana aj včera, už tretí deň po sebe. Odporcovia projektu predtým odmietli ponuku premiéra Eddieho Ramu diskutovať o riešeniach. Niektorí z protestujúcich držali v rukách nafukovacie plamienky, čím poukazovali na svoje obavy, že realizácia projektu napácha škody na životnom prostredí. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. hodine. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
0: Vonku je oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach aj s dažďom alebo prehánkami. Výnimočne očakávame aj búrky. Na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde bude polojasno. Teplota od 18 stupňov na Orave do 28 stupňov na juhozápade Slovenska. K tomu slabý, na juhozápade do poludnia severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
0: Za Štefanovom smerom na Petrovú Ves sa zrazil autobus s osobným autom. Za Senicou smerom na Holíč sa pri odbočke na Rovensko zrazili dve autá. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Na D1 pred Ivachnovou smerom z Ružomberka havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný. A nehoda je aj na výjazde.

0: zo Spišského štvrtka na Levoču. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Kolona je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, stratíte tam 45 minút. Tunel Horelica pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia, rovnako aj na vjazde do Prešova z Kapušian, kde je pokazený kamión, ktorý blokuje pravý pruh. A ešte radár je v Dolných Našticiach smerom do Bánoviec nad Bebravou. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 11 hodín 6,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Nikto nerozoberá skutočnosti podrobnejšie ako psychológovia. Na úplne bežné veci pre nás sa vždy pozerajú s tým najhlbším úmyslom. Pod psychologický mikroskop si aktuálne zobrali prechádzky. Čo všetko sa skrýva za výskumom pre nás bežnej aktivity, či ako takéto skúmanie prebieha a aká je dnes rola psychológie. Toto a aj mnoho ďalšieho budeme zisťovať z druhej lavice. Z miesta, kde zvedavosť nemá hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Dnes budeme vyzvedať od doktorky psychológie, zanietenej turistky a výskumničky, no najmä matky troch dcér a manželky Kataríny Matejovej. Vítajte a ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
0: Rovnako aj my vítame a k počúvaniu pozývame aj poslucháčov Rádia Lumen. Je nám cťou, že môžeme aj za vás položiť otázky nášmu hosťovi. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať, dúfajme, budúca psychologička Zuzana Babiaková.
2: Ďakujem, ahojte, vítajte.
0: A moje meno je Timotej Krupa. Rozprávame sa z druhej lavice s Kataríňou Matejovou. Ja ešte pri vás spomeniem, že ste študovali psychológiu v Trnave, ak to sedí, a pôsobili ste aj v Slovenskej akadémii vied. Momentálne, ak mám pravdu, je vašou náplňou skôr výskum ako prednášanie?
1: Áno, máte pravdu. Pôsobím v súčasnosti na katedre psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku a trvá teraz vlastne moja výskumná činnosť na grante, ktorý podporila cez plán obnovy výskumná inovačná agentúra. A práve tými prechádzkami alebo výskumom Walk and Talk u psychológov sa zaoberáme.
2: Ja by som sa rada opýtala, či by ste nám vedeli nejako priblížiť celý koncept týchto Walk and Talk techník.
1: Celý koncept vlastne znamená to, že psychológ so svojím klientom, s ktorým inak bežne, alebo tak ako sme zvyknutí, trávi čas toho sedenia v kancelárii, tak s ním ide von. Pričom tie prechádzky môžu byť buď v meste, alebo ukazuje sa, že výhodnejšie bývajú tie prírodné prostredia. A tam prebieha vlastne tá psychologická intervencia, tak ako sme viac menej zvyknutí, alebo aké máme očakávania od nej.
0: My aj so Zuzkou sme boli účastníkmi tohto testu a mne sa to zdalo až prehnane komplexné. Neviem, asi to je pravidlo v tom psychologickom výskume. Merali sme si tep, robili sme komplexné testy na to, ako sa cítime.
1: Trošku to len upravím, že nebolo to úplne tak komplexné, ako prebieha ten výskum, keďže s vami ako so študentami sme v skupinách zisťovali len účinok tej chôdze alebo prechádzky v meste a v prírodnom prostredí bez psychologickej intervencie. Takže s tým klientom to môže byť vnímané ešte komplexnejšie, ale áno, v tom výskumnom snažení alebo skúmaní môže to niekedy pre tých respondentov byť náročné, ale zaujíma nás naozaj veľmi veľa vecí alebo veľmi veľa premenných, o ktorých uvažujeme, že by mohli do toho nejako vstupovať a nejako spôsobovať nejaký rozdiel napríklad aj v tom, že pre koho sú tieto techniky vhodné.
2: Mňa možno ešte zaujíma, ako vás vôbec napadlo uchopiť práve tento koncept z celej širokej škály toho, čo sa dá v psychológii skúmať.
1: Asi to nebude úplne prekvapivé, keď poviem, že to bolo na prechádzke. Tam vlastne vznikol taký nápad rozmýšľať vlastne o tých prechádzkach ako o nejakých psychologických nástrojoch. Ale keď som to začala skúmať, tak vlastne už je to niečo, čo existuje, čo psychológovia používajú. Menej je to preskúmané v slovenskom kontexte a práve preto vlastne sme sa rozhodli to v tých našich reáliách alebo v našich podmienkach otestovať. V zahraničí je to používanejšia technika alebo metodika alebo spôsob práce toho psychológa.
0: Aké množstvo tých ľudí, ktorých vy musíte vyskúšať alebo na ktorých musíte tento výskum realizovať?
1: Ono to záleží od toho dizajnu, ktorý sa použije a aké štatistické metódy sú plánované, že budú využité. Tento výskum je tiež komplexný, takže máme kvalitatívnu časť, kde tých participantov alebo respondentov nemusí byť až toľko. My máme vlastne 19 psychológov, ktorí boli ochotní po absolvovaní tej výskumnej štúdie sa podeliť ešte o nejaké svoje dojmy a skúsenosti, ktoré s tým mali. A celkovo vlastne oni pracovali s vyše 200 klientami a tam vlastne vieme potom tie štatistické analýzy používať zase, ktoré potrebujú, aby tých dát bolo dosť.
0: A už v podstate v akej fáze tohto výskumu ste momentálne, ako sa nachádzame?
1: Ukončený je zber dát. Kvalitatívna časť je viac menej spracovaná. A výsledky už boli na jednej konferencii aj komunikované pre odbornú verejnosť. A kvantitatívne dáta ešte teda čakajú na spracovanie a budú tiež publikované.

0: Rozprávame sa z druhej lavice s psychologičkou Katarínou Matejovou a po pesničke zistíme aj to, v akej fáze plnenia SNP je momentálne. Počúvate reláciu z druhej lavice. Rozprávame sa so psychologičkou Katarínou Matejovou a ja som spomenul vašu púť na ceste hrdinov SNP, ale kúsok to ešte odložíme, pretože povenujem sa tomu walk and talk. A zaujímalo by nás, že ako sa dá tento výskum implikovať do reálneho života pre nás, takých bežných smrteľníkov?
1: Neviem, či psychológovia sú bežní smrteľníci, ale teda tá implikácia je hlavne pre nich určená. A jedným z výstupov tejto výskumnej štúdie bude kniha, ktorá bude vlastne popisovať priebeh alebo príklady z dobrej praxe, nejaké etické náležitosti, ale bude založená na tých výskumných zisteniach, ktoré máme.
0: Teda je to publikum slovenské a to zahraničné v niečom rozdielne, pretože je to aj v zahraničí skúmané, že tí Slováci sú v niečom inej. Prečo na Slovensku je potrebné toto riešiť?
1: Tak chceli sme to hlavne adaptovať na tie naše podmienky, ktoré máme, a zároveň je dôležité, aby to vyšlo asi aj v slovenskom jazyku, keďže nie všetci tí psychológovia, ktorí sú v praxi, sú zbehli v tom, že by hľadali niečo v angličtine alebo v inom jazyku. Tá angličtina je taká najobvyklejšia z tých cudzích jazykov. Takže chceme im to priniesť, priblížiť, aby nemuseli vlastne vyhľadávať niečo, čo je... A tým, keď to bude v tej slovenčine, tak si myslím, že skôr potom siahnu napríklad, keby ich to zaujímalo.
2: Ja na to trošku nadviažem. Cítite nejaký záujem od psychologov zo Slovenska o túto walk and talk techniku?
1: Áno. Počas vlastne toho, ako sme robili výskumnú štúdiu, došlo k viacerým stretnutiam, ktoré potvrdili to, že psychológovia sa zaujímajú o nové, inovatívne metódy, ktoré by mohli so svojimi klientami využívať. Aj viacerí mali také myšlienky o tom, že aj to chceli skúsiť, len potrebovali nejaký možno impuls alebo nejaké návod alebo nejaké bližšie také informácie k tomu. Takže to sa nám podarilo. A nie všetci tí psychológovia sa stretli s tým, že tí klienti napríklad mali o to záujem, že mysleli si, že bude o to väčší záujem. Tak.
2: Mňa ešte zaujíma, ja som sledovala reláciu Nápovedy z vedy a bolo tam krásne otitulkované Prechádzka ako liek. Myslíte si, že prechádzka aj napriek tomu, že nie je sprevádzaná psychologom, vie človeku poslúžiť ako nejaká či už psychohygiena alebo nejaké zdravotné opatrenie?
1: Áno, ja si to myslím, aj to potvrdzujú data, ktoré presne s tými prechádzkami, z ktorých by ste sa zúčastnili, máme, že prechádzka, či už bola v meste, alebo bola aj v tom prírodnom prostredí, pôsobila rozdiel v tom aktuálnom psychickom prežívaní, takže tie pozitívne emočné stavy boli vyššie a tie negatívne boli nižšie, keby som to úplne zjednodušila. A výskumy potvrdzujú, že prechádzka každý deň už 12-minútová má vlastne výrazný vplyv alebo môže pomôcť človeku.
2: A chodíte vy na prechádzky každý deň?
1: Nie je tak často, ako by som chcela. Áno, chcela by som mať na to viac času.
0: Možno aj viac času na už spomínané plnenie cesty hrdinov SNP. Bol to práve ten moment, kedy vás napadlo, že tá prechádzka môže mať nejaký hlbší psychologický zmysel práve keď ste išli po červenej značke hrdinov cesty SNP?
1: Nebolo to práve vtedy, ale bolo to po nejakom období, keď som sa možno aj v myšlienkach vracala k tomu, že aké to bolo, putovať v podstate celý deň, tráviť v tej chôdzi. Takže sprostredkovanie áno, ale ešte to chcelo nejaký taký vývoj toho myslenia o tej téme.
0: Takže plánujete pokračovať v plnení tejto cesty?
1: Je to môjim snom, áno.
0: Po pesničke zistíme aj to, či má naša hostka Katarína Matejová popri všetkom tom výskume čas na rodinu a prečo chodí do práce výhradne bajkom.

0: Ako som spomenul, z druhej lavice budeme riešiť aj osobný život našej hostky Kataríne Matejovej. Tak ako som spomenul, je asi náročné popri tom všetkom vyťažení pracovnom nájsť ten pravý čas na tú rodinu. Pretože myslím, že všetci ľudia majú najradšej práve tento čas. Tak ako hľadáte vy tento čas pre rodinu?
1: Nie je to úplne, že hľadám ten čas, tá rodina si ma nájde a nie je to úplne vždy také rozhodnutie, že teraz sa to dá, lebo veľa tých povinností je takých, že to treba robiť vtedy, keď je to potrebné, takže nedá sa to úplne vyhradiť na ten čas. Ale čo mi pomáha v poslednej dobe je sústrediť sa vždy na jednu vec, a teda keď robím domáce úlohy, tak robím domáce úlohy a myšlienky na výskum a ostatnú činnosť sa snažím nejako vystrihnúť a posunúť na tú dobu, ktorá bude napríklad potom.
0: Takže si nenosíte prácu domov, ak som to dobre pochopil.
1: Nie, viem tam hodinu ju nechať niekde zatvorenú a potom sa k nej vrátiť.
2: Darí sa vám to? Či ešte stále máte momenty, kedy vás tá práca, alebo teda všeobecne iné nejaké problémy stále ovládnu?
1: Klamala by som, keby som povedala, že sa to darí. Učím sa to, za pochodu skúšam niektoré techniky, ktoré bežne psychológovia odporúčajú svojim klientom. Niektoré fungujú, niektoré menej, takže to je individuálne veľmi. A v tej práci aj v tej rodine je to tak, že aj povinnosti, aj radosti prichádzajú v takých vlnách. A najťažšie je to vtedy, keď sa vlny stretnú, že aj v rodine je toho veľa a aj v práci je toho veľa, tak vtedy je to oveľa náročnejšie.
2: Aj napriek tomu, že ste taký vyťažený človek, predpokladám, že máte aj nejaké hobby. Chceli by ste nám o nich trošku viac povedať?
1: Veľmi rada čítam, veľmi rada mám knihy, to je možno také lepšie, teda aj v tú fázu ich zbierania, kupovania a doplňovania si svojej knižnice. A v poslednom období, ktoré už trvá len niekoľko rokov, prevažujú mňa audioknihy, kedy vlastne po pripočúvaní tej knihy dokážem napríklad kráčať do práce alebo z práce, alebo vykonávať nejakú inú manuálnu činnosť, ktorú vďaka tomu potom obľúbujem viac, lebo je to pre mňa potom čas, ktorý môžem stráviť s knihou. A musím spomenúť tie prechádzky alebo nejaký pohyb v prírode.
0: Deti pedagógov hovoria, že občas majú doma školský režim, že ich maminy a ockovia si občas tento návyk prenašajú aj domov. Majú vaše deti doma psychologičku alebo čistú matku?
1: Nechcem si predstaviť, čo by moje deti na toto odpovedali, lebo ich názor na moje psychologické zručnosti poznám. Takže by povedali asi, že vôbec teda neprenášam to, čo nejako teoreticky viem do toho vzťahu s nimi. Ale ako určite mi to pomáha tie vedomosti, ktoré mám, vytvárať aj to domáce prostredie.
2: Aj napriek tomu, že ste teda taká vyťažená, tak som sa chcela opýtať, či máte nejaký spôsob vašej psychohygieny alebo možno aj niečo, čo by ste poslucháčom odporúčili v tejto veľmi rýchlej dobe ako nejaký spôsob na to, aby sa zastavili a vyvetrali si hlavu.
1: Netrúfam si odporúčiť nič iné ako prechádzku. Úplne ideálne v nejakom prírodnom prostredí. Stačí, že to je mestský park, stačí, že to je nejaká možno menej rušná ulica a nemusí to byť ani nejako veľmi dlhé a už to môže mať nejaký účinok. Ale je to individuálne. Tá chôdza je viac menej priateľná pre všetkých. Není to nejak fyzicky náročná aktivita. Nepotrebuje na to nejaké človek vybavenie špeciálne, takže je relatívne dostupná.
2: A je chôdza aj pre vás teda tou psychohygienou?
1: Áno.
0: Ja ešte by som sa kúsok pomenoval vašej polovičke, vášmu manželovi, keďže je to, ak môžem povedať, taký známy aktivista, aspoň tuto v týchto kruhoch. Ako možno prebieha tá podpora, on vás, vy jeho, šprtáte sa aj v jeho záujmoch a on vo vašich?
1: Ani to není, že v záujmoch, je to dokonca, že sa šprtáme viac menej v tých povolaniach. Keď som robila práve ten doktorát na Slovenskej akadémii vied, tak profesor psychológie, ktorý tam vtedy pôsobil, hovoril, že by malo existovať niečo také ako priženené alebo privydaté povolanie, lebo sa vlastne človek orientuje potom aj v tom partnerskom povolaní viac. Takže áno, určite prebiehajú aj u nás doma mnohé debaty a je možné, že náš taký spoločný záujem vlastne v tom aktívnom alebo v tom udržateľnom spôsobe života je pretavený aj do jeho činnosti, aj do mojej. A súvisí to vlastne s tým, že máme deti, ktoré, o ktorých budúcnosť nejakým spôsobom nám ide.
0: Vy sa zameriavate na tie prechádzky, váš manžel, ako som spomenul, je aktivista, ale skôr sa zameriava na bicykle. Tak sú aj možno bicykle vašim nejakým koničkom, hobby, alebo niečím, čo robíte spoločne ako rodina?
1: Áno. Tým jeho záujmom o cyklodopravu sme zaradili vlastne aj také rodinné možno pobyty, kedy so všetkými bicyklami vyrazíme väčšinou teda do zahraničia na nejaké dlhšie cyklistické okruhy a tam niekoľko dní vlastne v kuse bicyklujeme s tým, že niekedy nesieme všetky veci so sebou a niekedy sa vraciame na to miesto, ale je to úžasný spôsob, ako sme spolu.
0: Takže teraz najťažšia otázka, lepšie bajkom alebo peši?
1: Bajkom.
0: Po pesničke z druhej lavice zistíme, či naša hostka verí v splniteľnosť svojich predsavzatí.

0: Z druhej lavice sa na Rádio Lumen rozprávame so psychologičkou Katarínou Matejovou. A tento vstup by som začal nejakou víziou do budúcnosti, pretože máte niečo za sebou, ale niečo je pred sebou, tak čo vás čaká? Aké výskumy, aké predsavzatia, možno nejaké výzvy?
1: Teraz čaká dokončovanie tohto jedného výskumu, kde sme v tej fáze toho, že budeme dávať naše výsledky vonku, komunikať ho verejnosti odbornej, robiť nejaké aktivity možno, ktoré viac zviditeľnia tie výsledky. Takže na to sa teším v tom najbližšom období. A potom po skončení vlastne tohto výskumu ma čaká návrat k vyučovaniu psychológie na Katolíckej univerzite, na čo tiež sa už veľmi teším, lebo vieme vlastne tieto výsledky a to, čo sme zistili, implikovať aj do vzdelávania budúcich psychológov, čo si myslím, že je úplne ideálne.
0: Takže budete sa na prednáškach aj venovať tomuto výskumu?
1: Určite.
0: A zaujíma toto k študentov, ktorých teraz máme na fakulte z katedry psychológie, táto metóda? Je o to záujem, pretože niektorí sa aj aktívne zapojili, aj ako participanti. Aký je záujem o toto?
1: Asi taký ako každú tému, že niekoho to zaujíma, niekoho nie, a tak je to úplne super, že každý si dokáže nájsť, psychológia je veľmi široká, takže každý si dokáže nájsť tú oblasť, ktorá ho zaujíma, a to je dobré, že potom môže do toho vložiť aj to svoje emočné nastavenie. Takže určite sú študenti, ktorých to zaujíma, sú študenti, ktorí si vyberajú túto tému ako tému svojich záverečných prác, pracujú ďalej s tým, tak myslím si, že určite si to nájde uplatnenie. A určite budú študenti, ktorí budú prevracať očami, že zas.
2: Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu, že ste spomenuli, že sa teda tešíte na prezentáciu výsledkov. Zúčastňujete sa aj nejakých konferencií, kde vlastne vy ste nejaká rečníčka a musíte teda posunúť toto posolstvo, ktoré ste zistili ďalej. A teda moja podotázka ešte je, že či mávate z toho trému, alebo pred teda takýmto prejavom, a možno ako s ňou bojujete.
1: Takže áno, zúčastňujem sa konferencií. Pri tomto výskume by som to rozdielala na také dve špeciálne oblasti. Jedno sú vedecké konferencie, kde sa stretáva teda najmä akademická obec, a je to zamerané skôr potom na tie možno technické veci okolo toho, či boli dobré metodiky použité, ale samozrejme každého zaujímajú aj tie výsledky a to podnecuje potom tú odbornú diskusiu, čo je tiež úplne super. A tieto konferencie sú aj v našom rozmere, ale teda chodím aj na zahraničné konferencie. A druhá oblasť sú konferencie skôr praktické alebo psychoterapeutické, kde sa stretávajú odborníci, ktorí pracujú so svojimi klientami, a tam ten záujem je tiež veľký. Práve preto, že je to niečo, čo, alebo taký výskum, ktorý prináša pre nich nejaké zistenia, ktoré môžu priamo aplikovať v praxi. Takže aj tam, aj tam. A áno, trému mávam, pracujem s ňou tak, že sa vystavím tej situácii, musím to nejako prežiť, a čím častejšie sa človek takej situácii vystaví, tým má viac skúseností toho, že to prežil a že sa to dá nejako zvládnuť.
0: Vy ste spomenuli, že tak nejako spontánne vám napadla tá téma walk and talk, tých prechádzok. Napadajú vám možno nejaké iné nápady na to, čo by ste chceli po výskume riešiť?
1: Určite chcem ostať v oblasti spojenia s prírodou a človeka. A to je tiež tak široká oblasť, že tam množstvo tých tém sa dá skúmať. Zaujímajú ma aj environmentálne emócie, ktoré popisujú vlastne reakciu ľudí na klimatickú zmenu. Tam som tiež v takom zahraničnom výskumnom týme. Takže to sú veci, ktoré určite to bude nejaká oblasť spojenia človeka so širším prostredím.
2: Ja by som sa ešte rada opýtala v rámci toho, že sme stále relatívne na začiatku tohto roku. Dávate si vy nejaké novoročné predsavzatia?
1: Už si nedávam. Dávala som si, zbytočne mi to robilo potom taký nejaký tlak a sklamanie na konci roka, keď sa mi ich nepodarilo splniť, aspoň teda tie, ktoré sú, ale čo mám rada, je skôr bilancovanie na konci roka, keď sa ten celý rok dá prejsť a vlastne tam si uvedomiť, čo všetko sa podarilo. Skôr sa zamerať teda na to, čo sa podarilo, čo bolo také pozitívne v tom roku. Tak to sa mi teraz tak viac nejako hodí.
2: A myslíte si, že môže ľuďom nejakým spôsobom pomáhať aj vizualizácia nejakých svojich snov alebo cieľov do budúcna? Napríklad medzi ľuďmi je teraz trend vision boardov a podobne.
1: Určite. A tak ako pri všetkom vlastne existuje skupina ľudí, pre ktorých to má výrazný, pozitívny náboj a pre niekoho to môže byť naopak stresujúce. Takže ak sa človek v tom nájde, že mu to pomáha, keď to má vizualizované a že vie si zrobiť nejaké také každodenné kroky k tomu, že aby naplnil ten svoj cieľ, tak je to určite legitímny spôsob, ako si ten cieľ naplňať.
0: O psychológii sa s Katarínou Matejovou budeme rozprávať aj po pesničke.

0: So Zuzkou sa rozprávame a vedeme dialog s našou hostkou Katarínou Matejovou, ale ja by som sa chcel opýtať aj Zuzky, pretože ona je, ako som spomenul, nádejná psychologička a riešili sme to, že či to študentov zaujíma, tak aký ty máš možno vzťah k tomuto výskumu našej dnešnej hostky?
1: Ja som v prvom rade veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tohto výskumu a teda zúčastníca ako participantka. A myslím si, že všeobecne v našej triede, ale aj v ročníkoch psychológie bol veľký záujem o teda zapojenie sa. Všeobecne mám pocit, že naša fakulta psychológie je tvorená ľuďmi, ktorí veľmi radi spolupracujú, zapájajú sa do rôznych aj mimoškolských aktivít a tento walk and talk výskum určite nebol výnimkou a my vám ďakujeme, že sme teda vôbec mohli zúčastniť tiež.
2: Ďakujem za spätnú väzbu.
0: Ja rovnako ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto výskumu, aj mňa to niekde posunulo a naplnilo. A ako som spomenul v samotnom úvode tejto relácie, budeme sa rozprávať aj o postavení psychológie. Ako možno vy vnímate to postavenie psychológie, pretože psychológov je čoraz viac a čoraz viac možno majú aj práce.
2: Ťažko sa to možno mne hodnotí, lebo psychológiu mám veľmi rada, takže mám taký neobjektívny možno postoj k tomu, ale vnímam jej nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, súčasnej aj minulej, aj určite do budúcnosti.
0: Opäť sa obratím s otázkou na moju kolegyňu. Prečo si ty vybrala psychológiu? Čo mladých ľudí motivuje začať štúdium psychológie?
1: Ak by som mala odpovedať všeobecne za mladých ľudí, tak si myslím, že je to určite to, že sa téma mentálneho zdravia dostáva do popredia a stále viac a viac sa o nej diskutuje, čo si myslím teda, že je správne a že by to teda tak malo byť. Ale keby som mala odpovedať sama za seba, tak myslím, že psychológia si skôr našla mňa, než ja psychológiu. Bolo to fakt náhodné. Vy ste teda spomínali, že okrem výskumnej cesty by ste sa chceli možno vrátiť naspäť k vyučovaniu psychológie a chcem sa opýtať teda, či plánujete nejakým spôsobom prísť aj do nejakých psychoterapií, poskytovanie služieb aj nejakej širšej verejnosti. Či si myslíte, že je aj toto vaša cesta?
2: Áno, určite. Som teda aj psychoterapeutka a pracujem vo svojej tej praktickej činnosti s deťmi, takže tomu určite chcem venovať tiež nejaký priestor, lebo to vnímam ako veľmi potrebné a žiaduce.
1: Mňa ešte zaujíma, keď sa teda venujete aj výskumnej oblasti, ale zároveň pôsobíte aj na vysokej škole. Máte svojho favorita, alebo viete povedať, čomu by ste sa možno do budúcna chceli venovať viac a na čo sa zamerať, ktorú z týchto dvoch ciest si vybrať, prípadne či máte v pláne to nejako prepájať aj najďalej?
2: Je to ťažké, ale práve takto mi to dáva taký veľký zmysel byť jednou nohou aj v praxi, jednou niečo skúmať a zároveň to potom odovzdávať aj tým budúcim psychologom, že dáva mi to zmysel vlastne v takomto, aj keď býva to teda náročné.
0: Rozprávali sme sa o vašom výskume Walk and Talk, tak len na záver. Viete nám povedať možno nejaký zážitok alebo to, ako prebiehal ten váš výskum, ktorý vy ste robili?
2: Bolo to veľmi komplexné, takže zameriavali sme sa na fyziologické premene, ktoré sme merali tak, že sme účastníkom merali tep a tlak na začiatku a na konci tej prechádzky a takisto vyplňali dotazníky, ktoré sa zaoberali ich súčasným stavom, emočným prežívaním, čo bolo pozitívne, emočné nejaké rozpoloženie ako nadšenie, pozornosť, pozitívne pocity a takisto negatívne, kde bol napríklad strach, úzkosť, hnev, nejaké možno napätie. Na meranie tých fyziologických premien sme používali hodinky, ktoré im zosnímali ten aktuálny stav. Tí merania sa opakovali tak, aby sme mali nejakú priemernú hodnotu, z ktorej sme mohli vychádzať. A v tom štatistickom spracovaní sme porovnali hodnoty týchto ukazovateľov pred prechádzkou a po prechádzke. A tam sme vlastne zistili, že tie pozitívne narastli, takže po prechádzke cítili viac nadšenia, viac pozornosti, viac nejakej takej živosti a menej hnevu, menej úzkosti, menej napätia.
0: Ja si spomínam na tento výskum ako na veľmi dobrú skúsenosť. Pamätám si, že mne ako človeku s nízkym tlakom niekedy nevedeli odmerať tlak. Čakali sme na to a zároveň tie prechádzky boli pre nás veľkým zažitkom. Môj spolužiak napríklad do Hrabovskej doliny šiel úplne na boso. Neviem, či nezašľapoval nejakú žabu. Zuzka, Ako si ty spomínaš na toto? Povedz nejaký zážitok možno ty.
1: Tak asi najlepším zážitkom pre našu triedu bolo, že druhú prechádzku do prírody sme absolvovali v daždi, na čo teda nikto z nás nebol pripravený a všetci sme rátali s tým, že to sa určite zruší a pôjdeme domov skôr a nakoniec nás hnali na Hrabovskú dolinu, dážnik, nedážnik, ale nakoniec to bola v podstate minimálne pre mňa ešte lepšia prechádzka ako tá prvá do mesta, lebo sme zažili oveľa viac srandy a spomíname na to určite pestrejšie, zarilo sa nám to do pamäte určite hlbšie, než prechádzka do mesta.
0: A asi to aj tak je, že mesto je nie až tak dobré ako príroda.
2: Áno, data potvrdili to, že napriek tomu, že to bola prechádzka v daždi, tak ten rozdiel tam bol taký istý ako v každej inej prechádzke v prírode.
0: Tak dnes sme zistili, že prechádzky majú viac ako blahodárny účinok na naše zdravie, jednak fyzické, ale aj psychické. Tak dúfajme, že sme motivovali aj poslucháčov k tomu, aby sa viac prechádzali. Ja veľmi pekne ďakujem našej hostke Kataríne Matejovej. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým.
0: Rovnako ďakujem aj tuto mojej kolegyni, ktorá ma sprevádzala touto reláciou. Ďaka.
1: A ja ďakujem, že som mohla prísť a prajem všetko dobré.
0: Od mikrofónu ešte pekný deň praje Timotej Krupa.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Dnes slávime sviatok Kristovho tela a krvi. S úžasom stojíme pred tým, že Ježiš je skutočne a v plnosti prítomný v Eucharistii. Žasneme nad slávnym tajomstvom, že Boží syn sa nielen stal človekom a obetoval sa na kríži, ale že k nám prichádza aj so svojím telom a krvou, dušou i božstvom, aby sme ho pri svetom prijímaní mohli prijímať aj telesne. V dnešnom evanjeliu vidíme ešte len začiatok Ježišovho verejného účinkovania, no už vtedy hovoril ľuďom o poslednej večeri a o svojom utrpení a smrti. Hovoril im, že tak, ako Boh nasýtil izraelský ľud manou na púšti, nasýti aj on ich. Ježiš však nehovorí len o bežnom chlebe a zázračnom rozmnožení chlebov. Sľubuje pokrm, ktorý ostáva pre večný život. Vyhlasuje, že on sám je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba a že im dá svoje vlastné telo za život sveta. Aj my dnes, o 2000 rokov neskôr, prijímame v Eucharistii toho istého Ježiša. Aký veľkolepý dar! Na kríži obetoval svoje telo a krv, aby nás zachránil a teraz nám svoje telo a krv dáva na oltári. Keď pri dnešnej svätej omši kňaz pozdvihne hostiu, uprí svoje oči na Ježiša. Keď sa budeš modliť, Pane, nie som hoden, vlož dôveru do milosrdenstva ukrižovaného Spasiteľa. Keď pristúpiš k svätému prijímaniu, vyznaj mu vieru v jeho prítomnosť v daroch, ktoré boli ešte pred chvíľou chlebom a vínom. A keď pokľakneš pri modlitbe vďaky, chváľ ho a ďakuj mu za to, že ti dal svoj život a obetoval sa za celý svet. Pane Ježišu, verím, že si skutočne prítomný v Eucharistii. Klaniam sa ti a odovzdávam ti svoj život.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
2: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
3: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
2: Počúvajte nás dnes o 20.10.
4: Gregos Hero Andres Gurbaľová Newportal Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30.

ktorom prebývaš ako Duch Svätý. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeskému Otcovi. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až doteraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo večnej svetosti. Ja, ty, on a predsa jediný.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 155. deň, druhý deň našej mesiášskej medzizastávky nad Evanjeliom podľa Marka. Čaká nás 3. a 4. kapitola a Žalm 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som povedal, dnes je 155. deň a čítame 3. a 4. kapitolu Evanjelia podľa Marka a Žalm 20. Evanjelium podľa Marka, 3. kapitola. Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človeku s vyschnutou rukou: staň si do prostriedku. A tamtých sa opýtal: slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť. Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku: vystri ruku. On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Ježíš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galilei a Judei, i z Jeruzalema a z Idumei. Ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: ty si Boží syn. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať, s mocou vyháňať zlých duchov. Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána. Im dal meno Boanerges, čo znamená synovia hromu. Ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, prišli ho odviesť, lebo hovorili: pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan postane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil: kto je moja matka a moji bratia? Rozliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril. Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme. A hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trňa, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme. Vzišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s 12, pýtali sa ho na podobenstva. On im povedal, vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. Potom im povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá? Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Do skalnatej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. A iné, zasiate do trnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Varie lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie je na to, aby ju postavili na svietnik. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ďalej im povedal. Dávajte pozor na to, čo počúvate. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám aj pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Ďalej hovoril. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí, alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie, a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas, a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval, k čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi. Ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo, podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal – prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal moru, mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili, čo myslíš? Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Žalm 20. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia. Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná. Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži a nech vyplní každý tvoj zámer. Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania. Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného. Vyslíši ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone. Ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. Oni sa zrútia a padnú. My však stojíme na nohách. Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslíš, kedykoľvek ťa budeme vzývať. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Vzdávame ti slávu a česť a milujeme ťa za dar tvojho syna Ježiša, za to, že môžeme spoznávať jeho učenie a jeho srdce a tým aj tvoje srdce, pretože on je slovo, slovo Otca. Keď vidíme jeho, vidíme teba, nebeský Otče. Preto ti ďakujeme za každý z týchto momentov, ktoré smieme prežívať. Ďakujeme za všetky obrazy a udalosti z Ježišovho života, ktoré nám zjavuje Evanjelium podľa Marka. Ďakujeme za Marka i za Petra, ktorý ho to učil. Chválime ťa, Pane, lebo ty si hoden všetkej slávy a chvály. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Takže poďme na to. V týchto dvoch kapitolách je zopár vecí, na ktoré by som rád upozornil. Začnem príbehom o mužovi s vyschnutou rukou, ktorý prišiel v sobotu do synagógy. Nájdeme ho hneď na začiatku 3. kapitoly. Opäť je sobota a Ježiš vie, že ho starší ľudu sledujú. Čakajú, že urobí niečo, za čo ho budú môcť obviniť z porušenia zákona. O sobote budeme hovoriť už o chvíľu, no teraz sa pristavme pri tom, ako sa ich Ježiš pýta. Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zlé, zachrániť život alebo zničiť. Vy odpoveď poznáte, lebo už 155 dní spolu prechádzame Bibliou. Viete teda, že podľa starého zákona smiete v sobotu zachrániť život. Je to tak. My však v písme čítame, ale oni mlčali. Ježiš si ich znevom premeral. A vždy, keď sa dostanem k tomuto úryvku, a stáva sa to pomerne často, pretože Markovo evanjelium sa číta často, kde sa píše, že sa Ježiš nahneval, predstavujem si, aké to asi bolo. A priznávam, že ma to riadne usvedčuje. Títo ľudia poznajú pravdu, vedia, čo je správne, poznajú správnu odpoveď, ale mlčia. Nešlo o to, že by boli odpovedali nesprávne. Išlo o to, že neboli ochotní dať správnu odpoveď. Neklamali, len jednoducho neboli ochotní povedať pravdu. A Ježiš sa na nich pozrel s hnevom. Vtedy si vždy povzdychnem a poviem: človeče, to ma riadne usvedčuje. Koľkokrát sa totiž stáva, že síce neklamem, ale nepoviem pravdu, keď treba, keď sa odo mňa vyžaduje, aby som sa ozval. To, čo hanobí Pána, nie je klamstvo, ale aj to, že nepovieme pravdu, keď je to potrebné. To je ťažká vec, za ktorú sa treba modliť, nad ktorou treba premýšľať a skúmať svoje vnútro. Čo sa týka soboty, chcem sa s vami podeliť o to, čo som čítal v komentári doktorky Mary Hilliovej, ktorá je jednoducho fenomenálna. V tom komentári hovorí, že všetky uzdravenia, ktoré Ježišovi vyčítajú, sa udiali v sobotu. Tak prečo sa Ježiš nevyhýba sobote? Mohol predsa uzdravovať deň predtým alebo deň potom? Prečo to robí práve v sobotu? Človeku sa zdá, že to robí na schvál, aby provokoval. Mary Healyová vyslovuje myšlienku, že Ježiš to skutočne robí zámerne, nie však ako provokáciu. Včera sme čítali jeho slova, že sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Ježiš je teda pánom aj nad sobotou. Tým, že koná aj v sobotu, zjavuje svoju zvrchovanú moc. Odstraňuje následky hriechu a zakladá nové stvorenie, v ktorom ľudstvo opäť získava plnosť života, akú mu Boh zamýšľal dať od počiatku. Presne o tomto hovorí doktorka Healyová, že Ježiš tým naplňa pôvodný účel soboty, ktorým je priviesť ľudstvo do spoločenstva s Bohom. Práve preto Ježiš trávi čas uzdravovaním a konaním týchto skutkov v sobotu. Nejde teda o samoučelné porušovanie pravidiel alebo provokáciu, ale o to, že Ježiš odhaľuje svoju identitu a poukazuje na celý zmysel soboty, ktorým je priviesť ľudstvo späť k zmluve, späť k spoločenstvu s Bohom. Keď to človek počuje, zrazu si povie: och, to je naozaj dobré vedieť. Ďalšia vec, ktorej sa chcem dotknúť, je hriech proti Duchu Svätému. Ježiš hovorí, že ľuďom sa odpustia všetky hriechy a rúhania, ale nie hriech proti Duchu Svätému. Tieto slová vyvolávajú v mnohých ľuďoch otázku. Ako si môžem byť istý, že nepácham hriech proti Duchu Svätému? Keď si človek kladie takúto otázku, aspoň vidíme, že nechce spáchať neodpustiteľný hriech, čo je fajn. Ale čo je vlastne ten tzv. Neodpustiteľný hriech, rúhanie proti Duchu Svätému? Cirkev dospela k tomuto poznaniu a jasne vyhlásila, že hriech proti Duchu Svätému je každý hriech, za ktorý odmietame prijať Božie odpustenie. To je celé. Nejde o rúhanie sa Duchu Svätému v zmysle, že povieme niečo negatívne alebo rúhavé na jeho adresu. Rúhanie sa Duchu Svätému je v podstate akýkoľvek hriech, ktorý odmietame odovzdať Pánovi, aby nám mohol preukázať milosrdenstvo. Katechizmus hovorí, že Božie milosrdenstvo nemá hraníc. Ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nechajúcnosti a do večného zatratenia. Majme teda na pamäti, že každý hriech môže byť hriechom proti Duchu Svätému, ak nechceme prijať odpustenie. A neexistuje nejaký výrok či skutok, ktorý by bol neodpustiteľný. Z toho vyplýva, že všetko musíme zložiť pod kríž Ježiša Krista, všetko priniesť pred Pána a dovoliť mu, aby nám prejavil svoje milosrdenstvo a odpustenie. Ďalší bod, ktorý chcem zdôrazniť, sa týka zmienky o Ježišových bratoch. Je dôležité, aby sme to pochopili, pretože cirkevná tradícia od samého začiatku hovorí, že Mária zostala po celý život pannou a že Ježiš bol jej jediným dieťaťom. Už sme o tom trochu hovorili, ale chcem pripomenúť, že to nevzýšlo len tak z ničoho. Nie je to len odraz našej túžby, aby Mária zostala pannou, ale vychádza to z biblického textu. V písme sa píše, že prišli jeho matka a jeho bratia. Slovo, ktoré je tu preložené ako bratia, je grécke adelfoi. Jednotné číslo je adelfos a označuje brata alebo príbuzného. Adelfoi môže teda znamenať bratia v zmysle pokrvných súrodencov, ale aj bratranci a dokonca aj strýkovia alebo synovci, ako to vidíme na iných miestach. Napríklad vzťah Lóta a Abraháma sa tiež opisuje slovom adelfoi a vieme, že neboli súrodenci, ale synovec a strýko. Takže, keď v Biblii čítame, že prišli Ježišovi bratia, je chybou automaticky predpokladať, že sú to jeho súrodenci. Pretože je to nesprávne. Raná cirkev tomu nikdy neverila. V 3. a 4. storočí žil muž menom Hieronym, ktorý preložil Bibliu z gréčtiny a hebrejčiny do jazyka ľudu, teda do latinčiny. Raz za ním prišli ľudia s prosbou. Musíš niečo napísať, lebo je tu jeden človek, ktorý učí, že keď sa v Biblii píše o Ježišových bratoch, myslia sa tým jeho súrodenci. Musíš to vysvetliť a vyvrátiť. Svätý Hieronym na to odpovedal. To nie je potrebné, veď nikto pri zdravom rozume by neveril, že Ježiš mal súrodencov. Ale oni na to. Nie, ak sa proti tomu nevyjadríš, ľudia uveria, že ten človek má pravdu a že adelfoi treba prekladať ako súrodenci. A tak svätý Hieronym vzal do ruky pero a napísal o tom pojednanie. Raná cirkev bola jednotná v tom, že adelfoi jednoducho znamená príbuzný a nie súrodenec. Samotná Biblia dokazuje alebo vysvetľuje, že muži, ktorí sú tu opísaní ako Ježišovi bratia, sú v skutočnosti synovia inej ženy. Naznačuje to aj sám Marek, keď sa zmienuje o Jakubovi a Jozefovi ako o synoch inej Márie. Píše sa to v 3. verši 6. kapitole a neskôr v 40. verši 15. kapitole Markovho evanjelia. Vidíme to aj v Matúšovom evanjeliu. Je to skutočne pozoruhodné. A nie len to. Spomente si, že na konci Jánovho evanjelia sme čítali, že Ježiš na kríži zveril svoju matku do opatery Jána, milovaného učeníka. A Ján ju vzal k sebe domov. Bolo by to úplne nemysliteľné a nepripadalo by to do úvahy, keby mala Mária iných synov, ktorí by sa o ňu mohli postarať. Takže tradícia cirkvi je v tom jednotná a jednohlasne hovorí, že slovo adelfoi sa vzťahuje na Ježišových bratrancov a príbuzných, nie na jeho súrodencov, pretože Ježiš nemal súrodencov, keďže Mária zostala do konca života pannou. A konečne sa dostávame k poslednému bodu, ktorý sa nachádza v 4. kapitole po utíšení búrky na mori. Marek píše, že učeníkov sa zmocnil veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš? Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? A to je veľmi dôležité, pretože zmyslom evanjelia je v mnohých ohľadom určiť a potvrdiť Ježišovu identitu. Učeníci zisťujú to, čo démoni vedia už dávno. Ty si Boží svätý. Ty si Boží syn. Démoni to vedia, ale učeníkov sa zmocňuje strach a úžas a kladú si otázku. Kto to vlastne je? Môžeme povedať, že Ježiš na túto otázku odpovedá každým svojim zázrakom. Odpovedá na ňu svojim vzkriesením. Dokazuje, že je Boh, stvoriteľ neba a zeme, slovo Otca, večný syn Otca. On je pravý Boh aj človek. Prežívam za to obrovskú vďačnosť. Tak vďaka ti, Ježiš, že si prišiel, aby si nás vykúpil a urobil si z nás adoptovaných synov a céry Boha Otca. Priatelia, čaká nás ešte niekoľko dní s Evanjeliom podľa Marka. Bude to skvelý čas. Dokončili sme 3. a 4. kapitolu a postupne sa budeme posúvať až k 16. Pred nami je teda ešte veľa dní, počas ktorých budeme Ježiša pozorovať, načúvať jeho slovám a jednoducho kráčať spolu s ním. Preto sa naďalej za seba navzájom modlíme, aby sme vytrvalo kráčali vo vernosti, v láske, radosti a nádeji a boli mužmi a ženami podľa Božieho srdca. Modlím sa za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na naše zajtrajšie stretnutie. Buďte požehnaní.

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Súd bude mať ponovom možnosť, ale nie povinnosť vydať rozsudok pre zmeškanie. Chamenei obvinil USA a Izrael z rozosievania rozkolu v krajine. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
4: Právy Rádia Lumen.
3: Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely, ktorú schválili poslanci. Koncom minulého roka prehral súdny spor pre omeškanie minister vnútra Matúš Utaj Eštok. Keď Čurilovci ministra zažalovali, nepreberal poštu a nereagoval na výzvy súdu. Súdca preto vydal rozsudok pre zmeškanie žalovaného. Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Podávajú návrh na jeho odvolanie. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Poslanec KDH Jan Horecký.
5: Som ostrým kritikom jeho lavíny legislatívnych zmien v školstve, ktoré skomplikovali život, ktoré narušili prioritu slovenského školstva vzdelávania, reformu obsahu.

0: vzťahu k dodávateľovi. Konferencia biskupov Slovenska má nové logo, ktoré je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho návrh vybrala hodnotiaca komisia spomedzi 35 návrhov, predložených v rámci verejnej dvojkolovej súťaže, ktorú KBS vyhlásila vo februári. Pokračuje hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
1: Ústredným grafickým prvkom sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo naznačuje dialóg, stretnutie a spoločenstvo biskupov. Mitry smerujú dovnútra aj von, čím vyjadrujú dynamiku pôsobenia inštitúcie oboma smermi. V inverznom priestore vytvorenom mitrami vzniká kríž, ktorý je centrom kresťanského spoločenstva i spoločenstva biskupov. Logo tak spája inštitucionálny symbol so základným symbolom kresťanstva. Nový jednotný vizuálny štýl postupne prepojí elektronickú, tlačenú aj mediálnu prezentáciu konferencie biskupov Slovenska a stane sa kľúčovým pilierom pripravovanej webovej stránky Katolíckej cirkvi na Slovensku.
0: Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Mojtaba Chamenei obvinil Spojené štáty a Izrael z pokusu zasiať rozkol medzi Iráncov potom, čo počas vojny na Blízkom východe utrpeli rozhodujúci úder. Americký prezident Donald Trump včera uviedol, že by sa s Chameneim rád stretol. Zrejme k tomu podľa neho časom aj dôjde, bude to však závisieť od vývoja situácie. Chameneiho poradca medzitým varoval pred ďalšími raketovými a dronovými útokmi v prípade, že Spojené štáty obnovia údery na Irán. Humanitárna organizácia Norská rada pre utečencov uviedla, že milióny vysídlených ľudí na celom svete sú zo strany medzinárodného spoločenstva vo veľkej miere ponechané na pospas osudu. Vo svojej výročnej správe poukázala na závažné medzery v medzinárodnej reakcii na humanitárne núdzové situácie. Po desiatýkrát po sebe sa na zozname nachádza Konžská demokratická republika, kde je podľa údajov OSN vnútorne vysídlených viac ako 7 miliónov ľudí. V krajine v máji vypukla epidémia eboly. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík informoval, že prípravy prebiehajú podľa harmonogramu. Slovensko bude hostiť majstrovstva v hádzanej žien spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom. Slovenky odštartujú svoje účinkovanie na turnaji na zimnom štadióne Ondreja Nepelu 4. decembra proti Srbsku. Následne sa stretnú so Švédskom a napokon budú čeliť Nemecku.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Aj zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, cez deň očakávame 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne 60 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla v Bratislave na Pražskej smerom na Patrónku, krátko sa tam zdržíte. Kolóna je stále na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta, aktuálne stratíte 40 minút. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Na diaľnici D1 pred Belušou smerom z Trenčína kamión s defektom zasahuje do pravého pruhu a v Žiline v križovatke Primetre nefungujú semafory. Radary ste videli v závadke nad Hronom smerom na Helpu a v Rožňave na Štítnické smerom z centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Možno budete so mnou súhlasiť, možno nie. Možno sa aj vy pridáte do tej istej skupiny ako ja a možno ste v tej opačnej. Teraz hovorím o počasí. Mne osobne sa veľmi páči, veľmi mi vyhovuje, keď je také počasie ako dnes. Pod mrakom, také, že aj by chcelo možno sprchnúť, aj nie, aj sem tam niečo kvapne, no k tomu chýba už len buď dobrá hudba, alebo dobrá kniha, výborný, voňavý, teplý čaj a sedieť niekde za oknom,

pozorovať, ako tie prípadné kvapky padajú. Ak máte túto možnosť, urobte si takú pohodu aj pri počúvaní dnešného popoludnejšieho Lumenfora. Máme tu štvrtok, od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Našu zem uzdraví, spieva z Rádia Lumen Eva Hrešková. Počúvate Lumen Fórum, je 13 hodín 12 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Pekné popoludne.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Ste aj vy fanúšikom country hudby? Alebo skôr sa špecializujete na sledovanie slovenskej politickej scény? Aj pre jedných, aj pre druhých tu niečo máme v našom dnešnom vysielaní. Tak čo, podarilo sa alebo nepodarilo sa opozícii odvolať ministra Kaliňáka? Nepodarilo. Nepodarilo ani na 4 pokusy poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu s touto témou. Podrobnosti k tejto situácii už o chvíľu príde do vysielania povedať Julia Kavecká. No a potom teda niečo aj pre fanúšikov country hudby, pretože po predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom budeme súťažiť o 4 lístky na festival Country Šuňava, ktorý sa bude konať tohto roku v auguste. Tak ak máte záujem, nezabudnite počúvať dnešný Rádio Relax po 13:40.

0: Robert Kaliňák zostáva ministrom obrany. Opozícii sa ho nepodarilo v parlamente odvolať. Dôvodom na jeho skončenie mali byť pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Minister označuje kritiku za účelovú.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Ako vyzeralo odvolávanie ministra obrany v Národnej rade, prišla povedať Julia Kavecká.
2: Tak z odvolávania napokon nič nebolo, tak ako včera ani dnes sa poslancom ani nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu. Neboli totiž uznášania schopní ani pri jednom zo štyroch pokusov o otvorenie tejto schôdze. Opozícia takýto postup samozrejme kritizovala. Poslanec Peter Stachura z KDH je presvedčený, že minister by sa mal prísť zodpovedať parlamentu za pochybenia pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Mal by zároveň presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, kde ho chcela opozícia odvolávať, otvorili.
3: Toto nie je o stĺpoch, opakujem. Toto je veľmi vážny zásah do demokracie na Slovensku. A my to nenecháme tak. Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov 8.30 na svoje ministerstvo, do svojej kukurice, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
2: Samotný minister Robert Kaliňák považuje návrh na jeho odvolanie za jeden z najtrapnejších.
4: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť, a naši poslanci povedali, že nevidia dôvod na to teraz o tom diskutovať. Ja s nimi budem kedykoľvek s poslancami diskutovať, ich pozývam do Prešova, aj čokoľvek, ale tento návrh na odvolávanie je jeden z tých najtrapnejších, čo som kedy mal.
0: Už sme počuli, že dôvodom na odvolávanie ministra obrany boli pochybenia pri výstavbe nemocnice v Prešove. Na aké konkrétne problémy opozícia upozorňuje?
2: Tak za návrhom na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi stojí konkrétne opozičné KDH. Hovorilo o zlyhaní politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu. Vyjadrilo obavy aj z predraženia a predĺženia projektu. Poslanec KDH František Majerský.
5: My máme informácie, že tam nebol autorizovaný dozor ani jeden z tých ľudí, ktorí tam sú. A keď sa mýlime, tak nech pán Kaliňák predstaví dokumenty, kto je stavebný dozor na tej stavbe a či je autorizovaný dozor. Podľa našich informácií tí ľudia, ktorí sú zozmluvnení, nie sú autorizovaní dozor na tejto stavbe. A od začiatku, aká má informácia z tej stavbe došlo, tá stavba mala byť už dávno pozastavená.
2: Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš poukázal na to, že ak by bol na stavbe kvalitný stavebný dozor, tak prvý domiešavač so zlým betónom by otočil.
6: A nie, že oni tam betonujú, veselo si betonujú vo veľkom, ako keby sa nič nedialo, a potom zistia, že zrazu je to zle. Potom jeden hovorí, Fico hovorí, že chýba cement, Kaliňák hovorí, že bol ten betón hustý, ale však to sa nebavíme, že tu si stávame na piesočku, oni si stávajú centrálu Smeru. Tu stávame nemocnicu, ktorá by mala byť najväčšia na Slovensku, pomaly, a tu sa bavíme o zdraví občanov a ochranu životu slovenských občanov.
2: Poslanec za PS Tomáš Valašek zároveň prezentovala informácie o prevodoch niektorých pozemkov pod budúcou nemocnicou.
7: Porušili zákon hneď dvakrát. Najskôr nelegálne previedli pozemky zo správy Slovenského pozemkového fondu na okresný úrad v Prešove. Použili cestu, ktorá sa používa v prípade, že nie je známy správca tých pozemkov. Tu ten správca známy bol ním samotný Slovenský pozemkový fond. Predpokladáme, že tak urobili, aby urýchlili zmenu tej pôdy z ornej na stavebnú. V každom prípade porušili zákon. A hneď druhá chyba, krátko na to, potom rovnako nelegálne previedli pozemky z majetku okresného úradu do povlastníctva ministerstva obrany. Mali to dať ako súťaž alebo ponúknuť aj ostatným orgánom štátnej správy, nech prejavia záujem, nič také neurobili.
0: Ako tieto pochybenia vysvetľuje minister obrany?
2: Robert Kaliňák samozrejme kritiku odmietol ako účelovú. Vyjadrenia o predražení označil za nezmysel. Deklaroval, že pri Prešovskej nemocnici sa prišlo na chyby, odstránili sa a zabezpečilo sa pokračovanie výstavby. Zároveň si nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil.
4: Po každom futbalovom zápase je 5 miliónov trénerov a tu aj teraz je vlastne 5 miliónov stavebných vedúcich. Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. A keď tá miera intenzity tej nekvalitnej práce prekročila ten rámec, kedy sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili. V opačnom prípade by ste videli tú ich ponuku na tých uvádzaných 447 miliónov, ako vlastne tá kvalita tej stavby by vyzerala. A to sme nemohli dopustiť.
2: Minister doplnil, že v prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Predpokladá, že výstavba by mohla pokračovať na budúci týždeň.
4: Momentálne je to štádiu, že majú vlastné záväzky a dohody, ktoré majú urobené s hlavným lídrom toho konzorcia a v zásade každý nasadzuje svoje kapacity do jednotlivých častí nemocnice, to si vlastne rozdelili a počas tých rokovaní, keď sme tú zmluvu zatvárali. Po druhé, my sme ponúkli ešte aj vlastne súd nám to nariadil v rámci predbežného opatrenia, aby sme umožnili ešte tej strane, ktorá bola odstúpená od zmluvy, ktorá bola na tej druhej strane odstúpenej zmluvy, aby si mohla urobiť vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Preto vlastne iba preberajú momentálne stavenisko po tých jednotlivých chybách a postupne tam budú dávať ľudí a začnú vlastne s to samotnou výstavbou.
0: K odvolávaniu ministra obrany sa v parlamente vrátia v septembri. Aktuálne informácie boli od Julie Kaveckej z redakcie Spravodajstva.

0: čo ja. Táto pieseň od Roba Opatovského sa síce volá, že náhodná, ale ani zďaleka nebola náhodná. Nevybrali sme ju len tak, vybrali sme ju cielene. A aj náš program nie je náhodný, má presnú štruktúru a práve v tejto chvíli vo štvrtok 4. júna o 13.26 minúte nasleduje počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Vo vysielaní vítam meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
0: Kam sme sa posunuli od rána? Ako sa vyvíja počasie na Slovensku?
2: No tak, čo sa týka oblačnosti, sme sa veľa neposunuli, pretože ráno také najhoršie počasie s dažďom na strednom Slovensku a teraz ešte stále je to tam. Možno, že sem tam menej zrážok, že niekde prestali, niekde ešte začali. Napríklad taký Telgard hlasí takmer zamračená, je tam prehánka, no takže nejaký ten dážď tam majú. Teplota pritom 16 stupňov, no takže ešte o daždi sa dá hovoriť, treba aj od Banskej Bystrice smerom na Sliač Zvolen. Asi táto oblasť je taká najmohutnejšia, čo sa týka oblakov. Žilina takmer zamračené, 17 stupňov, tiež nedá sa hovoriť o nejakom príjemnom letnom počasí, v podobnom duchu je to treba aj Poprad na to isté, je zamračené 17 stupňov, vietor slabý. No takže lepšie počasie je tentokrát na západnom a na východnom Slovensku. Na západnom Slovensku máme teda pekne slnečno, dokonca aj malá oblačnosť, niekde oblačno, polooblačno, také pestré, ale slnečko nám svieti. A teplota v podunajskej nížine okolo 24, na Záhorí okolo 23, Piešťany 22, Nitra 23. Tuto fúka severný, severozápadný vietor, možno trošku taký silnejší, ale aj tak je to väčšinou len mierny severný, severozápadný vietor, takže nič také hrozné. No a ešte východ, aby som doplnil, tak tam predvčerom bolo nepríjemne, dnes už celku pekne, dá sa povedať, a to pokračuje aj teraz popoludní, čiže väčšinou je tam pekné slnečné počasie, najkrajšie v Košickom kraji, trošku viac oblakov v Prešovskom kraji, aj keď treba povedať, že aj okolo Stropkova je len malá oblačnosť, ale Prešov má oblačno, čo už je viac ako polovica oblohy. A teploty v Prešovskom kraji je to tak 22-25, aj keď samotný Poprad len 17, ale tam je zamračené. No a v Košickom kraji, Košice fúka len slabý vietor, to je také pozitívne pre nich, pritom oblačno a 20, takmer 24 stupňov, ale najlepšie je to smerom na Trebišov, kde pri malej oblačnosti a slabom vetre je 27 stupňov. No a predpokladám, že ešte aspoň 1 stupeň to urobí, takže to je taká najteplejšia oblasť dnes na Slovensku.
0: Posuňme to trošku ďalej, pridajme situáciu v noci a zajtra.
2: Tak rátame s tým, že táto frontálna oblačnosť by postupne mala odchádzať alebo rozpadávať sa, že to nejaké veľké zhoršenie to v podstate neprinesie. Ale teploty, tak ako som povedal, no dnes ich 28 by malo byť. Zajtra predpokladám, že tiež to aspoň 28 stupňov urobí. Lenže cez Nemecko do Čiech už postupuje ďalší studený front. No a obávam sa, že ten zasiahne zase naše územie a zase sem tam nejaký ten slabý dážď ešte môže byť. Ale to nebude až také zlé, takže v celku na piatok môžeme povedať, že v celku dobré počasie. Ak budú prehánky, prípadne búrka, tak by to mohlo dať tak od 5 do 10 mm. No, každá kvapka je teraz dobrá. V sobotu tak ten ďalší studený front bude teda postupovať cez naše územie ďalej na východ, čo znamená, že by mohlo byť prechodne zamračené s občasným dažďom. Predpokladám, že nejak veľa zrážok asi nebude, ale dôležité je, že tam, kde sa oblačnosť zmenší, že zase by to mohlo ísť aspoň na 28 stupňov. Takže nakoniec tá sobota nebude mať až také zlé počasie. A ešte zaujímavejšie to bude v nedeľu, pretože studený front bude preč a od západu sa k nám rozšíri tlaková výš a bude v podstate stále taký západný, severozápadný vietor, ale odtiaľ bude prichádzať viac menej teplý vzduch, takže na tú nedeľu to vychádza, že by to mohlo byť na juhu Slovenska až do 30 stupňov. No to si myslím, že je celkom zaujímavé, tým skôr, že v pondelok máme v kalendári Medarda, a keď má byť na Medarda 30 stupňov, tak je to trošku zvláštne.
0: Do Medarda sa ešte budeme párkrát počuť, tak budeme sledovať, ako sa vyvíja táto situácia. Každopádne zatiaľ fixujeme, Medard rovná sa 30 stupňov. Uvidíme, či to bude platiť. Čo však platí je, že dnes máme štvrtok, 4. júna. Aké historické zápisky, alebo čo môžeme k tomuto dátumu pridať?
2: Tak pranostikáni veľmi nemáme, to si počkáme naozaj na toho Medarda a pred ním sú ešte dvaja takí významní, Norbert a Robert, a za tým je Medard, všetci traja také podobné mená, takže tam budeme hovoriť aj o tých zrážkach, ale teraz je to viac menej také pokojné počasie v kalendári Lenka, alebo svätý Kvirín, tam sa hovorí v Čechách, že o svätém Kvirínu už je teplo aj vestinu, dá sa s tým celku súhlasiť, ale v histórii sa spomína práve 4. jún 1783. Vtedy bratia Montgolfierovci vypustili vo Francúzsku do výšky až 2 kilometre. Vypustili prvý balón, bez posádky zatiaľ, a bol napustený v podstate takým horúcim vzduchom. Ten balón mal priemer asi 11 metrov a už nebol z papiera. Prečo nebol z papiera, alebo prečo mal byť z papiera? No, história nám hovorí, že rodina Montgolfierovcov pozostávala okrem rodičov 16 detí tam bolo. A dvaja z nich boli Jacques a Joseph, ktorí pracovali v ich rodinnej firme, manufaktúra na výrobu papiera. Takže oni vytvorili taký papierový balón a vypustili a keďže si všimli, že on vystupuje hore, tak potom sa tomu začali viac venovať. No a v tom období sa objavili ďalšie také nové novinky vo vede. Priestley a Cavendish. Napríklad Cavendish zistil a objavil, že čo je to vodík, že je to taký ľahký plyn. Takže to všetko už pekne navezovalo k tomu, že vývoj balónov pokračoval. No a tak už v novembri 1782 postavili bratia Montgolfierovci takú škatulu z dreva. Spodok steny pokryli taftovinou, takou látkou. Zapálili pod škatulou oheň a všetko začalo stúpať až po strop. A potom si uvedomili, že keby tam nebol strop, že keby boli vonku, mohli by to stúpať aj vyššie. No a tak sa teda stalo, že vypustili balón, ktorý preletel až 1,5 mile a zrútil sa na zem až potom, keď ten vzduch vychladol v najbližšej dedinke. A traduje sa, že vraj vystrašení a poverčili dedinčania si mysleli, že na dedinu zautočila nejaká príšera, preto na balón zautočili vidlami a kameňmi. No a úplne zničili tento prvý vynález Montgolfierovcov. Lenže oni pokračovali ďalej. A práve tým 4. júnom 1783, čo som spomenul na úvod, tak oni išli ďalej s týmto vývojom a už sa im žiadalo, že by mohli aj nejakého živočícha tam dať. Na ľudí si veľmi netrúfali, tak prvá posádka na balónoch bol kohút, kačica a ovca. Nikto si nebol istý, že či prídu na zem, ale oni bez problémov pristali, zdraví, všetko v pohode. No a potom samozrejme toto všetko predvádzali aj pred kráľom francúzským a tak tento vývoj išiel ďalej. A to chcem povedať je, že ako pokračoval ten vývoj. Takže Montgolfierovci boli najprv, o 2 mesiace neskôr profesor Charles vypustil balón napustený vodíkom. Tomu balónu sa potom hovorilo Charliera. Balón letel 42 minút, ale zase ho zničili dedinčania. Potom išla tá ovca, kačica a kohút a potom išiel Blanchard a doktor Jeffers, to bol zase v Amerike. Jeffers je z Ameriky ako známy meteorológ. Preleteli na balóne cez Lamanský kanál z Denveru do Calais a potom išli ďalej. Ďalší taký vzduchoplavec bol Green, vypustil balón plnený v svieti plynom. Potom prišli ďalší, až prišla 1852. Už prišla éra prvých vzducholodí. Takže to bol tiež veľký pokrok. A ešte tu musíme spomenúť, že prvá vzducholoď letela na trase Paríž-Trappé. A to Trappé je zaujímavé, pretože v Trappé iný významný vedec tam postavil observatórium, do ktorého prišiel pracovať aj náš známy významná osobnosť Štefánik. Takže asi jeden rok tam spolupracoval. No a tak na záver ešte spomeniem, že aj v Bratislave o rok neskôr po Mongolfierovcoch vypustil liptovský rodák Štefan Sablík na balóne vlastnej konštrukcie svoj balón, a to bolo 25. mája 1784. No, v Amerike vypustilo mesiac neskôr, tam na balóne letel 13-ročný chlapec, no, takže je vidieť, že to išlo ďalej a ten vývoj išiel veľmi rýchlo ďalej, čiže v Trappé potom začali na balóny vešať meteorologické prístroje. No a na tých meteorologických prístrojoch sa potom zistilo, keď tie teplomery tam stúpali, tak sa zistilo celkom logicky, že čím ideme vyššie, že nižšia teplota. To aj na Slovensku máme. Nižšia teplota je na Lomnickom šite, vyššia je teda z Poprad. To platí pre Alpy, to platí všade. Ale ono sa zistilo, že vo výške okolo 10 km a vyššie, že pokles teploty prestáva, že namiesto toho teplota začala stúpať. No čo bol veľký šok vtedy, no a tak robili niekoľko stoviek pokusov, najprv si mysleli, že prístroje nefungujú, no ale tak nakoniec museli uznať, že je to v poriadku a že v tých výškach už potom, keď bolo pôvodne minus 60 stupňov, tak teplota dokázala vystúpať až takmer na nulu. A museli uznať, že tam potom pravdepodobne je nejaká ešte ďalšia vrstva. A takto bola objavená stratosféra.
0: No a my sa v tejto chvíli z tej stratosféry vraciame naspäť na Zem do vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Ďakujeme za informácie aj za predpoveď počasia. Želám ešte krásny štvrtok.
2: Ďakujem.
0: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Zostaňte s nami aj naďalej, pretože už o chvíľu budeme súťažiť o 4 lístky na festival Country Šuňava. Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Katolícke noviny.
4: Najnovšie katolícke noviny vychádzajú s tradičnou 8-stranovou prílohou Novokňazi a absolventi, v ktorej je zoznam novokňazov a dátum ich kňazských vysviacok a primícií.
3: Katolícke noviny.
4: Salesián Don Jozef Luscoň hovorí o tom, že v kázni by nemala chýbať radosť. Nakúkli do útrob budúceho pulzujúceho centra duchovnej formácie do Bratislavského kňazského seminára. Rozprávajú sa s rektorom Košického seminára Štefanom Novotným o tom, že kandidát potrebuje mať autentický duchovný život. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 42 minút. Ste pripravení súťažiť?
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Milí priatelia, počúvate Rádio Lumen a ako sme avizovali v uplynulých minútach, budeme súťažiť o 4 lístky na Country Šuňava, festival, ktorý sa bude konať od 14. do 16. augusta. Takže pokiaľ ste fanúšikmi country hudby, určite zbystrite pozornosť. Country Šuňava 2026 je hudobno-tanečný festival venovaný country hudbe a bluegrassu, ktorý sa uskutoční 14. augusta 2026 do 16. augusta v Šuňave. Festival ponúka koncerty, tanečné vystúpenia a spoločenské aktivity. Aj o tomto festivale, aj o samotnom mieste sa viac a bližšie porozprávame s našou hudobnou dramaturgičkou Dianou Rauchovou. Diana, vitaj.
2: Ahoj Martin, príjemné počúvanie všetkým.
0: Hovoríme o Šuňave. Kde sa nachádza toto miesto? Čo je to za miesto, že sa tam koná takýto festival?
2: Nádherná obec pod Vysokými Tatrami, okres Poprad, Prešovský kraj, výhľad na tie štíty, nádherne šumia lesy, voňajú háje, aj odtiaľ možno pramení ten názov obce Šuňava a je to úžasné miesto, ktoré má za časťou obce festivalovú lúku za jazerom a to je miesto, kde niekoľkokrát v rámci leta znie muzika z rôznych žánrov a teda aj v rámci Country Šuňavy v auguste 14., 15., 16. augusta.
0: Pozrime sa na ten line-up, na tých interpretov, ktorí sú tam zoradení v jednotlivých časoch a v jednotlivých dňoch. Koho môžeme spomenúť, kto je takým hlavným ťahákom, kto sa predstaví práve na tomto festivale Country Šuňava?
2: Tak je to miesto, kde rezonujú tie akustické nástroje, banjo, husličky, gitary, aj bicie, keď hovoríme o folk, country, bluegrasse, ale aj gospel má tam svoje miesto podľa tých interpretov, keď nazerám. Program je zaujímavý, je pestrý. Od piatku 14. augusta od 15.45 sled niekoľkých koncertov Brontosauri, Revival, Zelenáči, Tak zmení, Petr Kocman dá poctu Michalovi Tučnému, takže príjemná muzika, ktorú dobre všetci poznáte. Moderátor je taký žoviálny muž, Žojco Havadej, ktorý každý rok chodí moderovať, tak piatok bude patriť trebár s takýmto ťahákom. V sobotu 15. augusta country deň plný zábavy, ponúkajúci alternatívnu old bandovú kapelu. Príde tam trebár skupina Žobráci z Prešova, nebude určite chýbať Tombola, spomenieme na hity Lojza, Štefan Repka s Goralmi, tiež zavíta Barbara Bluegrass, Country Ball, množstvo interpretov, ktorí sa spájajú s týmito žánrami a ktorí kipia skvelým repertoárom, prídu na Šuňavu.
0: Spomenuli sme napríklad kapelu Lojzo, ale vystúpia aj také silné mená ako Sima Magušinová alebo Pavol Drapa. Pak, myslím, že som videl aj toto meno.
2: Mm-hmm. Je to tak. Sima aj Pali Drapak chodievajú za jazero do Šuňavy a to nie len na country, ale aj na gospelový festival, ktorý sa deje v júni počas víkendu Dňa otcov. Hoci súťažíme o augustové lístky na country, je to miesto, kde sa sem tam tí interpreti takto poprepájajú. Určite prídu aj v auguste.
0: Takže toľko teda Šuňava a taká malá pozvánka na tento festival Country Šuňava od 14. do 16. augusta 2026. No a teraz tá súťažná časť, ak chcete lístky. Ak chcete 4 lístky na tento festival, ktorý sme vám s Dianou Rauchovou z hudobnej redakcie predstavili, tak neváhajte a pošlite SMS-ku k nám do štúdia s textom Šuňava. Nič viac. Napíšte do SMS-ky Šuňava a pošlite ju k nám na 0911 913 933. Takže ešte raz, text Šuňava, SMS-ka na číslo 0911 913 933. Ak budete najrýchlejší, tak 4 lístky na Country Šuňava budú vaše.
1: Rádio Lumen.

0: Tam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Z historického pravoslávneho sirotinca sa stane pravdepodobne hotel. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ekumenický patriarcha Bartolomej definitívne potvrdil, o čom sa špekulovalo už dlhší čas. Historický grécko-pravoslávny sirotinec na tureckom ostrove Bükada, po grécky Prinkipos, má byť prestavaný na hotel. Patriarcha to oznámil pri otvorení výstavy o histórii sirotinca v miestnom múzeu na Bükade. V skutočnosti patriarchát chcel túto budovu zrekonštruovať a premeniť na dve medzinárodné centrá. Centrum pre medzináboženský dialóg a Centrum pre ekologické štúdia a výskum. Všetky tieto plány však nakoniec zlyhali na financovaní, priznal Bartolomej. Podľa odhadov zreštaurovanie tejto architektonickej jedinečnej stavby by stálo najmenej 60 miliónov eur. Konkrétne plány, aký typ hotela by to mal byť, zatiaľ neboli zverejnené, a to ani zo strany patriarchu. Ozývajú sa aj hlasy, ktoré varujú, že takýto hotel by bol pre ostrov z rôznych dôvodov, aj ekologických, príliš veľký. Ekumenický patriarchát však už aj v minulosti vyhlásil, že všetky aktivity súvisiace so sirotincom budú plne v súlade so životným prostredím a architektonickým charakterom princových ostrovov. Historický sirotinec má pre pravoslávnu cirkev veľký symbolický význam. V histórii tohto domu na ostrove Bükada sa odrážajú pohnuté dejiny pravoslávnej cirkvi v Turecku. Sirotinec bol otvorený v roku 1898 ako hotel Prinkipo Palace. No sultán Abdulhamid II. Odmietol udeliť povolenie na prevádzku tohto luxusného hotela, ku ktorému patrilo aj kasíno. V roku 1902 túto budovu kúpila manželka jedného významného gréckeho bankára a darovala ju ekumenickému patriarchátu. Hotel premenili na sirotinec, ktorý prevádzkovala náboženská nadácia. V rokoch 1903 až 1963 bol tento sirotinec domovom pre celkovo približne 5800 detí gréckej menšiny v Osmanskej ríši, neskôr v Turecku. Po veľkom požiari musel byť evakuovaný. Keďže úrady po požiari odmietli patriarchátu udeliť povolenie na opravu, cirkev nemohla budovu ďalej využívať. V roku 1996 štát zabavil túto nehnuteľnosť s odôvodnením, že sa už nevyužíva na pôvodný účel. Ekumenický patriarchát sa obrátil na súdy, aby dosiahol vrátenie majetku, a táto záležitosť sa dostala až pred Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten v roku 2007 vyhovel žalobe patriarchátu proti vyvlastneniu a v júni 2010 nariadil Turecku, aby vrátilo budovu. Omeškanie pri odovzdaní a zdlhavé zabezpečenie 20 miliónov eur potrebných na renováciu viedli k tomu, že s prvými reštauračnými prácami sa mohlo začať až v roku 2023, doteraz však nie v potrebnom rozsahu. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Neviem ako ostatní, aj keď som videl veľa pohľadov, veľa obrazov na to, jak by za sebou jeden cel na letadlo obletieť celou krajinou. Iní zase na ihriska žiariť ako Ashley Cole. Pro, trochu poďme viac do detailov,

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: PS chce odvolávať Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Skupina európskych krajín vyzvala Úniu, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Právy Rádia Lumen.
3: Poslanecký klub Progresívne Slovensko podá návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Tento človek nemá čo byť podpredsedom Národnej rady ani jeden ďalší deň, ani jednu ďalšiu schôdzu. Nechceme mu brať mandát, ktorý získal v demokratických voľbách. Iba vravíme, že pre vážnosť, dôveru a prestíž Národnej rady Slovenskej republiky ako vrcholného zákonodárneho orgánu nie je možné naďalej pokračovať v tejto situácii.
3: Predseda vlády Robert Fico prednedávnom uviedol, že jediným dôvodom na pokus o odvolávanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara je prekrytie kauzy Šimečkovej matky. Návrh na odvolanie označil za opozičné divadlo, na ktoré nemá opozícia dostatok hlasov. Muža, ktorého mal dnes pri Liptovskej Anne v okrese Liptovský Mikuláš napadnúť medveď, záchranári transportovali do nemocnice. Na prípad upozornil portál tvlive.sk s tým, že útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne. Hasiči potvrdili, že k zranenej osobe sa presunuli pešo a pomocou nosidiel ju transportovali k vozidlu záchrannej zdravotnej služby. Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu dohody o Svetom krste medzi katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Dohoda ustanovila princípy vzájomného uznávania krstu oboma cirkvami, pričom vychádza zo spoločného vyznania viery v trojediného Boha. Predseda konferencie biskupov

0: Neho listu bolo ruským občanom v roku 2025 vydaných viac ako 470 tisíc turistických šengenských víz, z ktorých mnohé boli viacnásobné. Cez Hormuzský prieliv sa v posledných týždňoch dostáva čoraz viac tankerov, ktoré však tajia svoju totožnosť, píše o tom Reuters. Stále je to však len zlomok predvojnových objemov a trh sa podľa agentúry do pôvodného stavu možno už nevráti. Tankery si zámerne vypínajú sledovacie systémy a plávajú mimo dosahu satelitov. Organizátori Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej dnes absolvovali inšpekciu Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. Športová riaditeľka Svetového pohára Jasná 2027 Jana Palovičová.
1: Prešli sme si všetky veci tak, ako proste to treba urobiť. Máme nejaké nové nápady, nové niečo, čo by sme vedeli aj trošku divákom viac priblížiť počas prenosov. Preto tu bola aj televízia, aj režisér, takže nejaké kamery, nejaké nové vlny. A myslím si, že tá bezpečnosť je v podstate stále tá istá, ale my chceme vždy niečo priniesť nové, aby sme tých divákov potešili a aby sme potešili naše dušičky.
0: Stredisko Jasná privíta najlepšie lyžiarky sveta po 3 rokoch. Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie Svetového pohára v rokoch 2016, 2021 a 2024.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
0: Stále bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, cez deň očakávame 19 až 28 stupňov. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne 60 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla na R1 pri Seredi smerom na Nitru, zrazili sa tam dve autá, ale nezdržíte sa. Na R1 za Šoporňou smerom na Trnavu havarovalo osobné auto a ľavý pruh je blokovaný, premávka sa spomaľuje. Na R1 ale za Nitrou smerom na Zlaté Moravce narazil kamión do zvodidiel. Prechádzajte opatrne, na vozovke totiž prekážajú úlomky plastov. A na R1 za Beladicami smerom na Trnavu havaroval kamión, vyteká z neho olej, pravý pruh je blokovaný. Kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie je aktuálne už len 15 minút. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy pri ceste sa pohybuje srnka. A radary sú v Šenkviciach smerom na Blatné, Viatové smerom na Trnovec nad Váhom, na výjazde z Bošian do Nedanoviec, za Pribetov smerom na Novú Viesku, na horskom priechode Šturec smerom na Banskú Bystricu, v Radkové smerom na Kraľovany, v Ždiari pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Poľsko, v Bohúňové smerom na Čoltovo a vo Veľkých Kapušanoch pri železničnom priecestí smerom do mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 6,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Aj po 14. pokračujeme vo vysielaní štvrtkového Lumenfóra. Pred niekoľkými minútami sme súťažili o vstupenky na Festival Country Šuňava 2026. A mnohí ste sa zapojili, mnohí ste prejavili záujem, že by ste sa chceli ísť pozrieť na tých jednotlivých interpretov, ktorí v lete počas augusta vystúpia nedaleko Svitu, v Šuňave, tam za jazerom, v tom areáli, kde bude prebiehať samotný Festival Country Šuňava 2026. 4 lístky stále máme, a už aj vieme, kto ich od nás získa. Ak sa to chcete dozvedieť aj vy, nechajte si naladené Rádio Lumen aj naďalej, takto po 14. Od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje Martin Šajgalík.

0: Pekné popoludnie zo štvrtkového Lumenfóra vám praje Martin Šajgalík. Je 14 hodín 11 minút.
1: Lumenfórum s rádiom Lumen.
0: 4 lístky na Country Šuňava 2026. Ja len pripomínam, že tento festival sa bude konať od 14. do 16. augusta a práve tieto 4 lístky posielame našej poslucháčke Marte, ktorá sa zapojila do dnešnej súťaže. Ďakujeme za aktivitu, pevne verím, že to bude príjemný, taký kultúrno, hudobný aj spoločenský zážitok. Tak teda srdečne blahoželáme. No a vás ostatných pozývame, aby ste spolu s nami súťažili aj naďalej, pretože o ďalšie lístky na Country Šuňava 2026 budeme ešte súťažiť, takže ak ste dnes nevyhrali, vôbec to nevadí, pretože ešte ďalšie lístky máme k dispozícii a tým pádom sa budete môcť aj v nasledujúcich dňoch zapojiť do súťaží a získať takúto vstupenku na zaujímavé hudobné podujatie. V tejto chvíli však sa pozrieme aj na ďalší program nášho vysielania, čo všetko máme pripravené v najbližších minútach v rámci štvrtkového Lumenfóra. Už o malú chvíľu sa pôjdeme pozrieť v rámci Potuliek po Slovensku do obce Poruba pri Prievidzi.
2: Poruba je bohatá na históriu, ale zároveň aj na prírodu, a teda aj faunu, aj flóru. Medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou.
0: Toto sú naše potulky po Slovensku, no a plynule potom budeme pokračovať za hranice, pretože v rubrike Cestovanie po 14. hodine 30. minúte vás chceme pozvať k našim západným susedom, do mesta Ostrava a jeho okolia. Obyvatelia tohto regiónu sú hrdí na svoju banickú tradíciu, ktorá sa prelína s modernou kultúrou či prírodnými krásami. Región ponúka pestrú mozaiku zážitkov od priemyselných areálov cez sakrálne pamiatky až po malebné Beskydy. Tak čo, idete s nami? Vyrážame už o chvíľu.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Obec Poruba pri Prievidzi leží v hornonitrianskej kotline pod Malou Magurou. Prvá písomná zmienka o nej pochádza zo 14. storočia. Zachoval sa tu gotický kostol svätého Mikuláša, v ktorom nájdete stredoveké nástenné maľby i maľovaný renesančný strop. Viac zistila Jana Ondrejková od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana.
2: Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, Zlatá horúčka na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojnického hradného panstva. No na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý zasvetili svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
3: Pán starosta, keby sme mali tak stručne opísať najskôr túto obec a jej zaujímavosti, tak čo by ste vyzdvihli?
4: Musím povedať, že obec Poruba je podhorská obec, nachádza sa teda pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Naša obec si stále ešte drží taký ten vidiecký ráz. Nemáme ešte teda tak veľký rozvoj bytovej výstavby, čo nás celkom na jednej strane teší, pretože stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne, poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov, stále sme taká obec, ktorá je pri sebe a naozaj tá komunita drží pri sebe.
3: A musím povedať, že sa mi páči, že tu máte aj rôzne také tie zaujímavé združenia, to nazvem, ktoré sú také aktívne.
4: Áno, máme veľa občianskych združení alebo teda aj takých komunít, ktoré u nás fungujú. Musím spomenúť tie najväčšie, ktoré fungujú teda už aj dlhodobo. Tým najväčším je telovýchovná jednota Magura Poruba, tým majú teda na starosti šport. Potom máme našich dobrovoľných hasičov, ktorí oslavili minulý rok 100 rokov. Klub športu Poruba, ktorý má na starosti turistiku ako podhorská obec. Potom máme výborný spevácky súbor Roveň, to sú teda takí tí starší seniori. A máme aj detský folklórny súbor Kapsiari, ktorý zase teda sa venuje tým malým deťom a folklóru.
3: Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
4: Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu a teda aj faunu, aj flóru. Medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou a takmer minimálnymi zásahmi v rámci tých iných slohov. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň. Ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto, vedie k nemu krásna krížová cesta v krásnom prírodnom prostredí. A potom samozrejme sú to také tie prírodné krásy, ktoré môžete nájsť po trase smerom teda na ten náš najvyšší vrch. Náš najvyšší vrch má 1141 metrov. Sme mali veľké turistické podujatie, bol to 19. ročník výstupu obcí na Maguru. Tento rok sa ho zúčastnilo 22 obcí a takmer 1100 turistov, takže naozaj bolo čo obdivovať alebo stále je čo obdivovať.
3: Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu, ktorá vedie k tej kaplnke, ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
4: Áno, bola to taká naozaj veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.

0: Uzývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes sa budeme modliť za Božie požehnanie pre dcéru Lenku s rodinou, vyprosuje mama. Za Božie požehnanie pre dcéru Moniku s rodinou, vyprosuje mama. Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčika Tomáška a za zdravie a dary Ducha Svätého pre vnukov Leu, Dávida a Emku. Za zdravie, Božie milosti a ochranu Panny Márie pre manžela Tibora, prosí manželka. Za zdravie a Božie požehnanie pre zamestnancov Rádia Lumen.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, éli, lema sabachtáni, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Milosrdný Ježišu, visíš na kríži medzi nebom a zemou a zem v tej hodine zahalila tma. Pre nás si sa stal človekom, ľudia však nespoznali tvoj príchod na zem. Neprijali Emanuela, odvrhli Božieho syna a žiadali, aby Pilát vyniesol nad tebou rozsudok smrti. Tvoje srdce trpí z lásky, ktorá povoláva k existencii všetky stvorenia. Ľudia ju však teraz odvrhli. Ešte väčšiu bolesť tvojej duši spôsobuje pocit opustenosti od Otca. To náš hriech a zlo ťa od neho oddialili. Pre našu spásu si prijal na seba utrpenie spôsobené najstrašnejším odlúčením, ktoré je dôsledkom toho, že ľudia sa vzdialili od Boha. Ježišu, ty, ktorý si najcitlivejší na lásku a žiješ ústavične objatý láskou Otca v Duchu Svetom, znášaš aj toto odlúčenie. A v tomto tvojom odlúčení a osamotení sa očisťuje a spaľuje naša samota, ktorú sme si sami zavinili. Tvoja smrť nanovo buduje náš prerušený vzťah s Bohom. Ježišu, ktorý si v okamihu

0: Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj

0: i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje tajomné zmŕtvychvstanie a za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povolávaš za svedkov svojho zmŕtvychvstania. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
3: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
4: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
3: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Richard Čanáky a Mária Podhradská aj s ďalšími spevákmi v piesni Obeta srdca. Pekné popoludne z Rádia Lumen vám prajeme o 15. hodine 18. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V tejto hodinke vysielania popoludnejšieho štvrtkového Lumenfóra sme stihli už korunku Božieho milosrdenstva a pripravené máme aj čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň. No ešte predtým zo pár aktuálnych informácií.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bratislava v tejto chvíli hlási 24 stupňov a oblačno, Piešťany 23, malú oblačnosť. V Hurbanove je takmer 26 stupňov pri malej oblačnosti. V Boľkovciach na juhu Slovenska prší, je tam 18 stupňov, v Martine 16 a v Žiline 19. Liesek na Orave, tam je zamračené pri 14 stupňoch, Poprad hlási takmer zamračené 18 stupňov, v Košiciach 24 a oblačno, no a v Prešove 23,5 stupňa oblačno. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, denná teplota zajtra vystúpi od 19 stupňov do 28 stupňov Celzia. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda v Gelnici a pokazená dodávka v Košiciach. Poďme sa pozrieť na slovenské cesty. V Gelnici na Hnileckej smerom na Jaklovce máme dopravnú nehodu, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia nehoda je v Košiciach na Herlianskej pred svetelnou križovatkou s ulicou Svätého Ladislava. Smerom z centra sa zrazili dve vozidlá, rátajte so zdržaním. A do Tretice na ceste číslo 74 pred Sninou smerom zo Stakčína narazilo vozidlo do zábradlia. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Kolóny máme na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie 20 minút. V Čadci na Jesenského smerom do centra, tam sa zdržíte 10 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte 10 minút. Potom na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom si pripravte 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej rátajte so 40 minútami a smerom z Ivachnovej 15 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca hlásite zdržanie 10 minút v kolóne. A pozor, v Košiciach na Masarykovej pri obchodnom dome smerom do centra je tam pokazená dodávka, ktorá blokuje jeden pruh, vyteká z nej olej. Šťastnú cestu praje Martin Šajgalík.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Známa ho Jozef, ako by sa snažil zdvihnúť veľké bremeno, začal. Nepatrí sa, aby som o tom hovoril, Zachariáš. Bezradne roztiahol ruky. Nepoznám svet, nepoznám život. Aj ja som počul rabína, ktorý hlásal, že keď najvyšší učinil Evu z Adamovho rebra, zaujal k žene pohrdavý postoj, lebo rebro je málo ušľachtilou časťou ľudského tela. Hovorí sa, že žena bola stvorená pre muža, aby sa mu žilo ľahšie a príjemnejšie. A predsa vieme, ako veľmi milovali naši pravcovia svoje ženy. Akými hrdinkami boli Debora a Judita. Žena nemôže byť iba pre muža. V láske k žene sa skrýva čosi sveté. Dobre to nechápem a nedokážem to vyjadriť, no som presvedčený, že v tejto láske chcel najvyšší ukázať čosi veľké a tajomné. Znova roztiahol ruky a ospravedlňujúco sa pozrel na kňaza. Prepáč, šepol, neviem lepšie vyjadriť svoje myšlienky. Zachariáš mlčal, no jeho zrak bol upretý na Jozefovú tvár.
1: Si mladý, začal. A predsa si povedal neobvyklé veci. Hovor ďalej. Myslíš si teda, že najvyšší aj žene dal veľkú úlohu?
0: Verím tomu, vybuchol Jozef ohnivo. Som presvedčený, že ju raz povýši a postaví blízko vedľa seba. Nedokázal by som milovať ženu len preto, že je mi určená.
1: A takto miluješ aj svoju manželku?
0: Sklopil zrak v náhlom zahambení, že životom nepotvrdzuje svoje slová. Ešte nemám manželku.
1: Nemáš? Si predsa v rokoch, keď si muž mal už vybrať spoločníčku.
0: Čakám, šepol. Kňaz pokýval hlavou.
1: To znamená, že dosiaľ si nenašiel tú, ktorej by si mohol venovať svoje city. Chápem. Veľa očakávaš a veľa chceš darovať. Čakaj ďalej. Neponáhľaj sa s voľbou. Nájdeš dievča hodné tvojej lásky a tvojich nádejí. Len aby si nemusel za svoju voľbu zaplatiť tak draho, ako som zaplatil ja. Dodal.
0: Jozef neodpovedal. Známahou hľadal odpoveď na bolesť, ktorá sa u neho ustavične predierala na povrch ako výhonok z koreňa ukrytého hlboko v zemi. Nemohol súhlasiť so záverom, k akému dospel starý kňaz. Nož ale čo mohol povedať na pohromy, ktoré postihli Zachariáša? Čoraz ostrejšia červeň zahaľovala horský chrbát, za ktorým ležal Betlehem. Vietor prerástol do výchra, kymácal konármi a lístím. Dolu, neviditeľné pod dážnikom stromov, vracali sa stáda z pastvísk domov. Bolo počuť zvonce, bľačanie a ľudské hlasy.
1: Chceš sa zajtra vrátiť?
0: Opýtal sa kňaz. Áno, Zachariáš.
1: A čo urobíš?
0: Ako si mi poradil? No, s tantými do Antiochie nepôjdem.
1: Nazdávam sa, že v Antiochii by si nenašiel ženu, ktorej chceš darovať svoju lásku. Tam sa žije príliš hlučne.
0: Ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Ešte pouvažujem, kam pôjdem.
1: Nech ťa sprevádza najvyšší.
0: Ešte sa spoločne pomodlili arbit, modlitbu nového dňa, ktorý nastával, lebo ako svet povstal v tme, tak aj nový deň sa rodí za súmraku. Potom sa rozlúčili. Slúžka pripravila Jozefovi posteľ na terase. Kým sa uložil spať, ešte zišiel dole, aby sa presvedčil, či niečo nechýba oslovi, na ktorom prišiel. No našiel dobre obriadené zviera. Osol sa ospanlivo knísal nad kopou sena plného čerstvo zrezaných bylí bodliakov. Pohol sa späť smerom k domu, keď náhle kto si v otme na neho zavolal. Jozef, syn Jakubov, počkaj chvíľu. Zastal. Nevidel postavu ženy, no hneď sa dovtípil, kto na ňo volá. Počúvam ťa, Alžbeta. Odpusť, že sa na teba obraciam ja, žena. Som však už stará. Vypočula som tvoj rozhovor s mojím manželom. Chcem sa ti poďakovať. Za čo mi chceš ďakovať? Za to, že si rozprášil čierne myšlienky, ktoré opanovali jeho myseľ. Vôbec som ich nerozprášil, ale áno. Uložil sa spať potešený. Chcem ti poďakovať aj za to, čo si povedal o žene a láske. Tak zmýšľam a tak to cítim. Odkiaľ máš také myšlienky? Veď aj proroci vravia veľa zlých slov o žene. A prečo sa zdá, ako by čosi tušili? Povráva sa Alžbeta, že ty poznáš knihy. Poznám. Reč prorokov je však plná tajomstiev. To je pravda. No každý mal matku. Ja sa na svoju takmer nepamätám. Ale i tak spomínam na ňu s úctou a láskou. Nedokázal by som spomínať v zlom. Ten, o ktorom hovoria proroci, bude musieť mať matku hodnú seba. Vravíš o Mesiášovi? Áno. Veľa sa o ňom teraz rozpráva. Poznám v meste starú ženu, ktorá dúfa, že ho uvidí, kým zomrie. Myslíš si, že skutočne príde v našich časoch? Očakávalo ho toľko pokolení a vymrelo, ničoho sa nedočkalo. Nepriblížila sa, stále hovorila zo vzdialenosti niekoľkých krokov. Vo tme nevidel ani jej siluetu. Neviem, Alžbeta, povedal. Tvoj manžel by mal vedieť, či naozaj nadišiel čas príchodu Mesiáša. Keby predtuchy onej ženy boli pravdivé, už by musela žiť tá, čo bude jeho matkou. Nech je požehnané lono tej, ktorej syn sníme zo žien opovrhovanie, zvolala. On to predsa urobí. Určite. Nech požehnanie spočinie na tvojej hlave, Jozef, za tieto slová. Počúvaj. Odrazu sa priblížila. Zazrel vo tme jej postavu zavinutú do bieleho plášťa. Počúvaj. Počula som, ako si hovoril, že nemáš manželku a čakáš na ženu, ktorej budeš môcť darovať lásku. Chcem ti povedať, že poznám dievča, ktoré si zaslúži takú lásku, ako je tá tvoja. O kom hovoríš? O mojej neteri. Ostali len dve, keď im zomreli rodičia. Môj manžel dovolil, aby vyrastali v našom dome. Žili u nás roky. Staršia je už vydatá, má deti. Mladšia práve vychádza z detských rokov. Je tu u vás? Nie, býva v sestrinom dome. Pomáha jej s deťmi a s hospodárstvom. Bývajú v Galilei, v Nazarete. Ak chceš odísť, ako si hovoril, choď do Nazareta. Je to mesto, v ktorom dobrý remeselník, ako si ty, ľahko si nájde prácu. Vyhľadaj, uvidíš ju. Och, aká by som bola šťastná, keby si si ju ty zobrala za manželku. Povedala si, že je hodná lásky? Ak je nejaké dievča, ktorému sa oplatí všetko obetovať, tak je to práve ona. Povedala si mi veľmi veľa. Chcel by som mať manželku, ktorú by som mohol tak milovať, ako tvoj manžel miluje teba. Ak si ju vychovala, musíš ju dobre poznať. Biela postava v otme sa ešte o niekoľko krokov priblížila. Neviem, či môžem povedať, že ju poznám, povedala chvatne. Je to moja neter. Nikdy však nepochopím, ako sa také dievča mohlo medzi nami objaviť. Sám ju musíš vidieť. Nikdy som nepočula muža, ktorý by o láske hovoril ako ty. Ak chápeš ženy, a zdá aj ju pochopíš. Choď, presvedč sa. Neľutuj námahu, Jozef. Na oblohu sa vygúľal mesiac. Jeho svetlo začalo prenikať pomedzi vetrom kymácané konáre. Postava ženy, črtajúca sa vo tme, vyzerala teraz ako prízrak. Áno, Alžbeta, povedal. Pôjdem do Nazareta.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Rádio Lumen môžete počúvať ráno, Rádio Lumen môžete počúvať cez deň a aj večer, kedykoľvek, počas celého dňa. Aj dnes vo štvrtok 4. júna. Pekné popoludnie vám prajeme zo štvrtkového Lumenfóra, je 15 hodín 49 minút. Na stránke lumen.sk si môžete prečítať aktuálne články, naše komentáre, ďalekohľady, ale okrem iného tam nájdete aj tie praktické informácie. Napríklad programovú štruktúru, všetky tie relácie, ktoré ponúkame dnes vo štvrtok 4. júna. Po 17. po skončení Lumenfóra nás čaká hudobná bodka s Dianou, potom o 17.30 Infolumen odvysiela Monika Majerová. Večer o 18. špeciálne upozorňujeme, že dnes začíname sériu priamých prenosov z Litavy. V rámci púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava dnes vysielame svätú omšu o 18. Témou príhovoru bude 8 blahoslavenstiev. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Svetú omšu bude celebrovať Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Večer o 20.00 nechýba v programe Rozprávka na dobrú noc pre všetky deti. O 20.10 vysielame históriu a my o tom, že už uplynulo 1300 rokov od počiatku tzv. Obrazoborectva. No a gospel parádu tu si môžete zapnúť o 21.30.

takže mu neodolám. Keď hľadím na neho v tvári, zo sna sa pre

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Opozícia chce odvolávať ministra školstva Tomáša Druckera pre zlyhanie systému e-prihlášok. Hizbalah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera v parlamente. Podávajú preto návrh na jeho odvolanie. Vyčítajú mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza sa uskutoční na budúci útorok. Ministerstvo školstva v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkých informačných systémov je prirodzene spojené s chybami. Zároveň odmieta, aby boli tieto problémy využívané na politickú kampaň. Opozičné hnutie Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenia súvisiace s predajom protilietadlových systémov KUB. Podľa poslanca Romana Mikulca bolo 14 komponentov systému vyradených ako neupotrebiteľný materiál a predaných ako šrot za približne 60 000 eur. Hodnota celkového obchodu mala dosiahnuť približne 11 miliónov eur.
5: Minister Kaliňák minulý rok odovzdal tento systém, respektíve ho dali do skladov ako šrot, ako neupotrebiteľný materiál, ale čuduj sa svete, tento systém, ktorý zjavne bol ešte funkčný, zjavne to nemalo so šrotom nič spoločné, sa dostal do rúk podľa zmluvy samozrejme súkromnej spoločnosti a tá ho ďalej na základe vývozných povolení, ktorými disponovala táto firma z Rumunska, vyviezla do krajiny do finálnej destinácie Uganda v Afrike.
3: Minister obrany Robert Kaliňák ale obvinenia odmieta. Zdôraznil, že technika bola vyradená z ozbrojených síl ešte pred jeho nástupom do funkcie a jej odovzdanie súkromnej spoločnosti sa uskutočnilo na základe zmluvy uzavretej za predchádzajúceho vedenia rezortu. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru k výstavbe novej nemocnice v Prešove. Výbor by sa podľa hnutia mal uskutočniť priamo v Prešove, a to za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten kritiku odmieta. Dlhodobo tvrdí, že náklady na výstavbu sú pod úrovňou trhových cien a deklaruje pripravenosť pravidelne informovať verejnosť aj poslancov o priebehu projektu. Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu dohody o Svetom krste medzi katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Dohoda ustanovila princípy vzájomného uznávania krstu oboma cirkvami, pričom vychádza zo spoločného vyznania viery v trojjediného Boha. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober povedal, že dokument nebolo len formálnym aktom či administratívnym krokom. Libanonské militantné hnutie Hizbalah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria uzavretú medzi Libanonom a Izraelom. Jeho vodca Naim Kasim zároveň vyzval Izrael, aby sa úplne stiahol z libanonského územia. Podľa Kasima by požiadavky dohody, aby bojovníci Hizbalahu opustili južný Libanon,

0: Slovenská tenistka Sara Erániová s Krajanom Andreom Vavasorím obhájili titul v miešanej štvorhre na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V dnešnom finále zdolali kanadsko-americkú dvojicu Gabriela Dabrowska a Evan King 4-6, 6-3 a 10-4.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti, ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota poklesne na 16 až 11 stupňov, denná teplota sa bude pohybovať od 19 do 28 stupňov. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Na diaľnici R2 na zjazde Mýtna smerom na Lučenec havarovala dodávka, blokuje jeden jazdný pruh, okolo sú na ceste kusy plastov. Ďalšia dopravná nehoda sa stala v Gelnici na Hnileckej smerom na Jaklovce. Pozor, je blokovaný jeden jazdný pruh. V Košiciach na Herlianskej pred svetelnou križovatkou s ulicou Svätého Ladislava smerom z centra sa zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Na ceste 1/74 pred Sninou smerom zo Stakčína narazilo vozidlo do zábradlia, blokovaný jeden jazdný pruh a premávku už riadi polícia. Radar vás zmeria v Poprade na Štefánikovej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Keď sa povie Bratislavské Hanusové dni, určite poznáte aj vy veľmi dobre toto podujatie. Aj my o ňom hovoríme u nás vo vysielaní Rádia Lumen, a to už niekoľkokrát, už niekoľko ročníkov sme aj partnerom Bratislavských Hanusových dní. Ono to celé začalo pred niekoľkými rokmi v Bratislave, medzičasom už sú aj Košické Hanusové dni, dokonca aj Ružomberské Hanusové dni. No a keďže tie Košické ešte len budú v októbri a Ružomberské už boli v marci, tak nám zostávajú práve teraz v týchto aktuálnych dňoch Bratislavské Hanusové dni. Aj o nich sa dozviete viac samozrejme v našom vysielaní, pokiaľ zostanete aj naďalej takto vo štvrtok popoludní naladení na frekvenciách Rádia Lumen.

0: Je 16 hodín 10 minút. Vo štvrtok popoludní počúvate Lumen Fórum. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Pekné popoludne.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pred chvíľou som otvoril tému bratislavských Hanusových dní. Inak začínajú sa práve dnes, 4. júna, potrvajú najbližších niekoľko dní až do 14. júna. No a my vám predstavíme trošku z toho programu, pretože bratislavské Hanusové dni 2026 ponúknu program, ktorý je zameraný na tému Nová nádej.
2: Chceme tým povedať, že my kresťania máme aj v ťažkých časoch zostať pokojní a akokoľvek to znie možno banálne alebo provokujúco, máme byť radostní a máme odvážne, tak povediac, sa prihlásiť k pravde. A týmto všetkým môžeme byť majákom pre svet, pre iných ľudí.
0: No a potom sa z Bratislavy presunieme aj na Budkov, pretože vrch Budkov pri Ladcoch, ktorý leží vo výške 765 metrov nad morom, predstavuje významnú dominantu na západnom okraji Strážovských vrchov. Nie je všeobecne známe, že hora Budkov má oproti iným horám na Slovensku skutočne výnimočné postavenie. No a práve Budkov chce byť takým miestom, kde sa budú každý rok stretávať biskupy a kňazi na duchovnej obnove. Aj podrobnosti k tejto téme sa dozviete v rubrike Cirkev dnes. Pokračujeme už po pesničke.

0: Diecézna svätyňa Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov chce byť miestom, kde sa budú stretávať biskupy, kňazi aj diakoni. S myšlienkou prišiel rektor svätyne Peter Holbička. Julii Kaveckej prezradil, že takéto stretnutia by mali byť pozvaním vstúpiť do ústrania, načerpať sily v bratskom spoločenstve a znovu sa dotknúť podstaty kňazského povolania. Prvé z týchto stretnutí bolo minulý týždeň.
1: Cirkev dnes.
2: Od 1. júla som vlastne ustanovený za rektora dieceznej svätyne Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. A pán biskup, keď ma sem dával, tak vravel, aby som dal takú víziu aj tomuto pútnemu miestu. A myslím si, že práve Božie milosrdenstvo, milosrdný Ježiš je spojený aj s kňazom ako takým. A práve my, kňazi, čo som tak zisťoval, na Slovensku nemáme nejakú takú svoju pravidelnú púť alebo stretnutie sa všetkých kňazov, kde by sme si mohli trošku oddychnúť, načerpať novú silu, trošku sa pozdieľať ako bratia navzájom, lebo kto iný chápe kňaza lepšie ako samotný kňaz spolubrat. Tak som sa veľa modlil za to a prosil, že čo také. No a práve sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, mi prišiel ako taký najvhodnejší na takéto stretnutie pre kňazov na hore.
3: A neboli to len kňazi, ale aj biskupi, čiže aj viacerí prijali to pozvanie, platilo to na celé Slovensko.
2: Áno, bolo to pre diakonov, kňazov a biskupov, čiže všetky tri stupne kňazstva. No a ja som na Zelený štvrtok poslal do všetkých diecéz taký oznam, že toto je akoby taký darček, keďže bol, si pripomíname na Zelený štvrtok aj ustanovenie sviatosti kňazstva, že toto je taký darček pre kňazov všetkých, ktorí sú na Slovensku. Aj som komunikoval s otcom biskupom Williamom Judákom, ktorý pri KBS má na starosti klerikov. On to predniesol na zasadnutí konferencie biskupov Slovenska, že či také niečo môže byť. No a oni to odsúhlasili, tak sme sa dohodli, že 28. mája v tomto roku bude takáto púť.
3: A akým spôsobom ste chceli vlastne kňazov povzbudiť? Bolo to ako duchovná obnova, alebo aj to, že vlastne vytvorili to spoločenstvo a mohli sa spolu zdieľať?
2: Áno, bola to aj taká duchovná obnova, lebo začínali sme už v stredu večer, kedy kňazi, ktorí boli z ďalšia, mohli v Rodinkove, v Bolišských Slatinách, mali večeru, ubytovať sa a večer sme začali takou spoločnou adoráciou za kňazov, za každého jedného z nás, zvlášť za tých, ktorí potrebujú nejakú pomoc a príhovor. No a potom sme mali také bratské posedenie, zdieľanie sa. Bol medzi nami už náš host, profesor Max Kašparu z Čiech. Mali sme možnosť sa ho pýtať rôzne otázky, a ktorý mal potom na druhý deň na hore aj hlavnú prednášku s diskusiou.
3: Je možné, že vlastne z tohto vznikne tradícia? Každý rok teda sa budú kňazi stretávať na tomto mieste v tomto čase?
2: Podľa tých prvých ohlasov, ktoré sme mali od biskupov, kňazov, tak myslím si, že kňazi boli veľmi, aj biskupy, potešení z tohto stretnutia. Naozaj tam bola výborná atmosféra, pokoj, také bratské spoločenstvo, zdieľanie. Tak mnohí sa pýtali už, či to bude aj na budúci rok. Tak ak pán Boh dá, tak určite budeme chcieť zorganizovať niečo podobné.

0: Bratislave sa bude konať 15. ročník Mestského kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusové dni. V tomto roku je hlavnou témou Bratislavských Hanusových dní téma Nová nádej. Festival sa začne netradične už dnes večer v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave vystúpením Christophera Vesta, popularizátora teológie tela svätého Jána Pavla II. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Cirkev dnes. Bratislavské Hanusové dni sa konajú v záhrade Pálfyho paláca v Bratislave a v novom priestore S-klub na internáte Svoradov. V tomto roku je hlavnou témou Bratislavských Hanusových dní téma Nová nádej. Viac k téme dodáva Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa.
2: Chceme tým povedať, že my kresťania máme aj v ťažkých časoch zostať pokojní a akokoľvek to znie možno banálne alebo provokujúco, máme byť radostní a máme odvážne, tak povediac, sa prihlásiť k pravde. A týmto všetkým môžeme byť majákom pre svet, pre iných ľudí.
1: Podľa slov Juraja Šústa si pripravili v tomto roku v historickej sekcii niekoľko podujatí k viacerým historickým osobnostiam.
2: V prvom rade k Ladislavovi Hanusovi. Práve na 15. výročie festivalu ponúkneme veľkú, takú explanatívnu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Kto to bol, čomu sa venoval, prečo je dôležitý a prečo nás aj v dnešnej dobe stále môže inšpirovať.
1: Festival prinesie témy z teológie, filozofie, umenia, ekonomie či politiky.
2: Príde k nám španielský kňaz Francisco Inza, ktorý predstaví svoj pohľad na to, ako dozrieť v ucelenú osobnosť, ako zintegrovať naše emócie, našu psychiku a zároveň aj našu katolickú vieru.
1: O tom, čo môže katolická cirkev ponúknuť dnes mladým, budú diskutovať Julius Slovák či Martin Luterán. Na podujatí vystúpia aj autori podcastu God Bless, ktorí budú diskutovať s Pištom Vandalom. Na Bratislavské Hanusové dni sú pozvaní všetci, ktorých zaujíma hľadanie pravdy, ktorí sú zvedaví a ktorí chcú rozumieť tomu, čomu veria.
2: Hľadať pravdu sa vždy oplatí, pretože sme ľudia, ktorí ak po niečom naozaj v hĺbke srdca túžime, tak je to hľadanie pravdy. Pravda je vždy dôležitejšia ako komfort, také tie síce dôležité snahy, ale predsa len o materiálny život, o materiálne potreby a podobne.
1: Už dnes vystúpi pred stovkami mladých ľudí v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave Christopher West, ktorý je dnes asi najznámejší popularizátor teológie tela svätého Jána Pavla II. So svojím hudobno-rečníckym predstavením The Well. Vstupenky a program Bratislavských Hanusových dní je možné nájsť na webovej stránke hanusovedni.sk.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533. Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
1: Počasie.
0: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a Trenčianskom kraji cez deň miestami očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov Celzia. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda na diaľnici R2 pri Mýtnej, aj radar v Poprade. Poďme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu máme nahlásenú na diaľnici R2 na zjazde Mýtna smerom na Lučenec. Havarovala dodávka, blokuje jeden pruh, okolo sú na ceste kusy plastov, zvýšte opatrnosť. Na výjazde z Košic Barce na Šebastovce pri odbočke na Valaliky sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. Na diaľnici R4 za Šebastovcami na 20. kilometri smerom na Rozhanovce sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh. No a nehodu máme na diaľnici D1 za Rozhanovcami smerom do Bidoviec. Na kilometri 435 skončilo osobné auto na streche. Blokovaný je ľavý pruh. S kolónami počítajte na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu. Na 25. kilometri opravujú výtlky a blokujú jeden jazdný pruh. Zdržanie hlásite 20 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte 15 minút. Kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút, v Čadci na Jesenského smerom do centra 15 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta takisto 15 minút. 15 minút si pripravte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 30 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. Na výjazde do Popradu smerom z Hozelca máme kolónu na 10 minút a v Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa stojí 15 minút. Pozor na diaľnici R1 pri výjazde Sereď Sever smerom na Nitru. Na 11. kilometri je v pravom pruhu nárazník. A pozor aj medzi Bušovcami a Spišskou Belou. Premáva sa tam cyklista a chodec. Všimnete si ich na poslednú chvíľu. Na záver pridávame ešte jeden radar. Merajú v Poprade na Štefánikovej smerom von z mesta.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás dnes o 20.10.
3: Gregos, Hero, Andres, Gurbaľová, Newportal, Felice. Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne? To sa snaží mapovať aj aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku doplnia komentáre hudobníkov, myšlienky svedcov, aj pozvánky na koncerty. Viac sa dozviete už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
5: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
4: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
0: V relácii Od ucha k duchu bude naším hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu Dilexite pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20.15.
4: Ľudí ochotných podať pomocnú ruku je medzi nami stále dosť.
6: Dobrovoľníctvo u nás je veľmi dôležité, pretože by sme veľmi veľa dôležitých vecí nedokázali bez dobrovoľníkov zvládnuť. A máme to šťastie, že ľudia sú ochotní citlivo počúvať a dobrovoľníčiť aj v tak náročnom prostredí, ako je detská onkológia.
4: Viac sa dozviete vo Svetle nádeje v nedeľu o 15.30.

Letela prvýkrát. Vedľa seba mala svojho priateľa, ktorý naopak, aj keď vekom mladý, nalietané mal toho neúrekom. Za posledný rok absolvoval 27 letov. A to vôbec neboli žiadne pracovné cesty. Iba, ako to povedal, tak to jednoducho vyšlo. A potom dodal, viete, raz v lete mi napadlo, že som za prvých 6 mesiacov vždy niekde vycestoval a ani neviem, prečo som si sám pre seba povedal, že by to bolo super letieť niekam každý mesiac v roku. A naozaj sa mi to podarilo. Byť za 12 mesiacov letecký na 12 rôznych miestach. Ale potom mi došlo. Lenže potom prišla zvláštna prázdnota. Vnútorné presvedčenie, že to vôbec nebolo ani dobré a ani múdre rozhodnutie. Vonkoncom som si tie destinácie, výlety a mestá neužil, neprežil. Iba som si dával pomyselné body za niečo, čo som si v slabej chvíľke vyhodnotil ako čosi veľkolepé. Bol som akoby všade a pritom nikde. Až dnes, keď vedľa neho sedela žena, ktorú miloval, si začal uvedomovať, že život nie je o miestach, lež o ľuďoch a vzťahoch, ktoré na tom mieste zažiješ, kým doteraz hľadal obdiv a lajky. Dnes mu stačil pohľad na ženu, ktorú ľúbil a ktorá si spolu s ním plní detský sen, predložený víkend v Ríme lietadlom. Na chvíľu sa otočil k oknu a po líci mu stiekla slza. Niekto musí veľa lietať, niekto musí veľa nakúpiť, niekto nesmie chýbať na žiadnej párty či koncerte. Asi mnohí sme sa v tom chalanovi našli. Že sme si išli svoje, až kým sme si neuvedomili, že skutočne šťastných nás to neurobí. Smutné nie je to, že sme takou cestou vykročili, ale to, že sme aj napriek nenaplneniu neraz na nej ostali. A platí aj opak, že niektoré cesty vyzerajú ako omyl, kým nezistíš, že ťa viedli presne tam, kde si mal byť. Lebo, ako to napísala Margaret Lee Runbeck, americká spisovateľka a eseistka, šťastie nie je stanica, do ktorej prídeme, ale spôsob, akým cestujeme.

Myšlienky, ktoré ste práve počuli z nášho dnešného zamyslenia, sú z autorského pera Jozefa Kozáka. Prečítal ich Miroslav Kolbašský. Zamyslenie redakčne pripravil Jaroslav Fabian. No a ja ešte pridávam presný čas. Momentálne je 16 hodín 48 minút. Už o chvíľu do štúdia príde aj Monika Majerová zo spravodajstva.

0: 16 hodín 52 minút počúvate Rádio Lumen. No a v tejto chvíli v štúdiu aj Monika Majerová zo spravodajstva, ktorá má pre nás aktuálne informácie týkajúce sa nášho Infolumenu. Monika, pekné popoludne, vitaj.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Čo nás dnes čaká v našom hlavnom spravodajstve? Akým témam sa budeme venovať?
1: Dnes sa budeme venovať Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, ktorý na dnešnom zasadnutí súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca z Hlasu aj nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov. Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že ide o medzinárodnú hanbu.
2: Ja by som nechcel byť vo vašej koži a na vašom mieste teraz. Mne samému je trápne vám klásť tieto otázky a pýtať sa. A teraz idete k ním za veľvyslanca. Či vám samému to nie je trápne, lebo ja naozaj sa cítim za vás trápne.
1: Vo farnosti Litava sa dnes začína tradičný deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorý potrvá do budúceho piatku. Každý deň deviatníka bude venovaný jednému z Ježišových blahoslavenstiev. No a skupina 14 európskych krajín žiada Európsku úniu o sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska.
0: Všetky témy podstatné zhrnieme o 17. hodine 30. minúte. Všetky dôležité veci, čo sa deje doma, aj čo sa deje v zahraničí, či v cirkevnej oblasti, to sa dozviete v našom hlavnom spravodajstve. Infolumen dnes pripravuje a vysiela Monika Majerová.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte, s dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
5: Z Rádia Lumen prajeme pekné popoludnie, bolo 17 hodín.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. A ojedinele v Žilinskom kraji a v Trenčianskom kraji cez deň miestami očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 11, zajtra denná teplota bude v rozmedzi od 19 do 28 stupňov Celzia. Fúkať má južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Začíname dopravnými nehodami. Jedna sa stala v Košiciach Barci na križovatke pri Freši smerom von z mesta. Zrazili sa dve autá, krátko sa môžete zdržať. Na diaľnici R4 za Šebastovcami na 24. kilometri smerom na Rozhanovce narazilo osobné auto do zvodidiel, blokuje ľavý pruh. Na diaľnici D1 za Rozhanovcami smerom do Bidoviec na 435. kilometri skončilo osobné auto na streche, blokovaný je ľavý pruh. Kolóny máme stále na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu. Na 25. kilometri opravujú výtlky a blokujú jeden jazdný pruh. Na D1 sa zdržíte 20 minút, na obchádzke po Starej Seneckej ceste stratíte 15 minút. Kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, tam si pripravte 15 minút. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa stojí 15 minút, na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom je to na 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 25 minút. Kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca, pripravte si 10 minút a s 10 minútami počítajte aj v Prešove na Bardejovskej smerom von z mesta. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafóry, premávku na križovatkách riadi polícia. A zvyšte opatrnosť aj na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. V pravom pruhu je odstavená dodávka. O kúsok ďalej je odstavené osobné auto v pravom pruhu. Zvyšte opatrnosť.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Rehoľné sestry v Jarovniciach menia životy rómskych detí. Akým spôsobom? To sme vám povedali v relácii Rozhovor týždňa, včera pred obedom. Ale aj teraz, v tejto chvíli, si o tom môžete prečítať viac na našej stránke lumen.sk v sekcii Aktuality. No a keď už budete na stránke, tak si kliknite aj na dnešný program, pretože dnes o 17.30 vysielame Infolumen a o 18.00 hodine upriamujem vašu pozornosť na priamy prenos. Vysielame v rámci púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Témou dnešného príhovoru bude 8 blahoslavenstiev, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Deviatník z Litavy začíname dnes večer o 18.00. Od 13.00 vás vysielaním sprevádzal Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť a do počutia.
7: hudobná bodka s Dianou.
8: Skupina Loizo vznikla v Bratislave v roku 1982. Spočiatku svoj mestský folk hrávala v duchu muziky žánrovo blízkej jarmočným produkciám z prelomu 19. a 20. storočia, využívajúc inštrumentár akustických nástrojov typických pre folk a country. Práve tieto žánre s gustom kapela prepájala s tradičným tangom, polkou či valčíkom. Spočiatku vystupovala hlavne na českých festivaloch, ako bola Porta či Zlatý olomoucký Sireček. Postupne prenikala do povedomia širšej verejnosti a so zvyšovaním popularity sa v jej repertoári objavili aj rockovejšie či popové piesne. So skupinou Elan nahrala známy hit Že mi je ľúto. Chytľavú pieseň Každý deň budú

na Lojzo poriadala, bolo povinnou výbavou, a to aj zúčastnených, domáce oblečenie, hlavne tie pláky a baretky. A práve v takejto domácej atmosfére s recesisticky ladenými textami, mapujúcimi reálie a slabosti doby, spomíname na lídra a autora piesní Mariána Kochanského. 28. apríl nenápadne pripomenul, že už 20 rokov nám Marián chýba. A dnešok zas dáva zvučne znať jeho nedožité 71. narodeniny. Hrá a spieva Lojzo, ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva. Fajn počúvanie vám!

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Dnes slávime sviatok Kristovho tela a krvi. S úžasom stojíme pred tým, že Ježiš je skutočne a v plnosti prítomný v Eucharistii. Žasneme nad slávnym tajomstvom, že Boží syn sa nielen stal človekom a obetoval sa na kríži, ale že k nám prichádza aj so svojím telom a krvou, dušou i božstvom, aby sme ho pri svetom prijímaní mohli prijímať aj telesne. V dnešnom evanjeliu vidíme ešte len začiatok Ježišovho verejného účinkovania, no už vtedy hovoril ľuďom o poslednej večeri a o svojom utrpení a smrti. Hovoril im, že tak, ako Boh nasýtil izraelský ľud manou na púšti, nasýti aj on ich. Ježiš však nehovorí len o bežnom chlebe a zázračnom rozmnožení chlebov. Sľubuje pokrm, ktorý ostáva pre večný život. Vyhlasuje, že on sám je živý chlieb, ktorý zostúpil z neba a že im dá svoje vlastné telo za život sveta. Aj my dnes, o 2000 rokov neskôr, prijímame v Eucharistii toho istého Ježiša. Aký veľkolepý dar! Na kríži obetoval svoje telo a krv, aby nás zachránil a teraz nám svoje telo a krv dáva na oltári. Keď pri dnešnej svätej omši kňaz pozdvíhne hostiu, uprí svoje oči na Ježiša. Keď sa budeš modliť, Pane, nie som hoden, vlož dôveru do milosrdenstva ukrižovaného Spasiteľa. Keď pristúpiš k svätému prijímaniu, vyznaj mu vieru v jeho prítomnosť v daroch, ktoré boli ešte pred chvíľou chlebom a vínom. A keď pokľakneš pri modlitbe vďaky, chváľ ho a ďakuj mu za to, že ti dal svoj život a obetoval sa za celý svet. Pane Ježišu, verím, že si skutočne prítomný v Eucharistii. Klaniam sa ti a odovzdávam ti svoj život.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy. Dnes si pripomíname slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, Hizbalah ho odmieta.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy, a to minimálne pre vybrané kategórie ťažkých a rizikových povolaní. Na zjazde odborového zväzu Kovo v Senci to uviedol minister práce Erik Tomáš. Slovensko bude o prípadných zmenách rokovať s Európskou komisiou. Ak by totiž zavedenie dôchodkového stropu znamenalo porušenie milníkov plánu obnovy, krajine by mohli hroziť finančné sankcie.
6: Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do pochodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova sami vynášali priamo na cintorín. Dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou, to je fakt. Nechcem teda politizovať. Problém je ale ešte o mnoho širší, ako sme zistili, a preto ma to trápi, že táto vláda bývala vlastne nazvala spätne naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia ako reformu. A túto reformu vniesla do plánu obnovy.
4: Odborový zväz Kovo zároveň naďalej presadzuje skorší odchod do dôchodku pre zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. rizikovej kategórii. Predsednička Rady odborového zväzu Monika Benedeková uviedla, že návrh počíta s tým, aby sa dôchodkový vek skracoval podľa počtu odpracovaných zmien v rizikovom prostredí. Odborári zároveň požadujú, aby skorší odchod do dôchodku neznamenal nižšiu výšku starobného dôchodku. Podľa ich odhadov pracuje v 3. a 4. rizikovej kategórii približne 200 tisíc zamestnancov. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti na dnešnom zasadnutí súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov. Členovia výboru vzali na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky na Cypre, ktoré predložil Radačovský, a rovnako odobrili aj ciele slovenského veľvyslanectva v Taliansku predložené Kmecom. KDH tvrdí, že ide o medzinárodnú hanbu, keď chce vláda vyslať Kmeca, ktorý je spájaný s kauzou Slejáda, a Radačovského, ktorý podľa opozície nemá na tento post predpoklady ani odbornosť. Predseda hnutia Milan Majerský.
7: Ja by som nechcel byť vo vašej koži a na vašom mieste teraz. Mne samému je trápne vám klásť tieto otázky a pýtať sa. A teraz idete k ním za veľvyslanca. Či vám samému to nie je trápne, lebo ja naozaj sa cítim za vás trápne.
4: Opozícia v tejto súvislosti adresovala výzvu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, aby oboch menovaných do funkcií veľvyslancov nevymenoval. Obaja poslanci akékoľvek pochybnosti či politické dohody v pozadí odmietajú a obhajujú sa splnením všetkých kritérií na posty veľvyslancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil reakcie opozície za hysterické a neprimerané.
5: Krátko z domova.
4: Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera pre zlyhanie systému elektronických prihlášok. Mimoriadna schôdza sa uskutoční na budúci útorok. Ministerstvo školstva v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkých informačných systémov je prirodzene spojené s chybami. Zároveň odmieta, aby boli tieto problémy využívané na politickú kampaň. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru k výstavbe novej nemocnice v Prešove. Výbor by sa podľa hnutia mal uskutočniť priamo v Prešove za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten ale kritiku odmieta. Dlhodobo tvrdí, že náklady na výstavbu sú pod úrovňou trhových cien a deklaruje pripravenosť pravidelne informovať verejnosť aj poslancov o priebehu projektu. Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel Európskej únie najlepšie spomedzi všetkých členských krajín. Uviedlo to ministerstvo financií v reakcii na najnovšiu správu Európskej komisie. Šéf rezortu Ladislav Kamenický vyhlásil, že výsledok potvrdzuje zodpovedný prístup vlády k verejným financiám. Európska komisia pri hodnotení posudzovala najmä rast čistých verejných výdavkov, ktoré majú vlády pod priamou kontrolou. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. Jeho hlavnou zastávkou je prístavné mesto Bari v regióne Apúlia, kde ho čakajú rokovania s miestnymi predstaviteľmi, otvorenie nového honorárneho konzulátu aj podpora bilaterálnych vzťahov. Na tejto ceste ho sprevádzajú zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš aj predstavitelia slovenského biznisu. Opozičné hnutie Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenia súvisiace s predajom protilietadlových systémov KUB. Podľa poslanca Romana Mikulca bolo 14 komponentov systému vyradených ako neupotrebiteľný materiál a predaných ako šrot za približne 60 000 eur. Následne sa mali prostredníctvom súkromnej spoločnosti dostať do Ugandy, pričom hodnota obchodu mala dosiahnuť približne 11 miliónov eur.
8: Minister Kaliňák minulý rok odovzdal tento systém, respektíve ho dali do skladov ako šrot, ako neupotrebiteľný materiál, ale čuduj sa svete, tento systém, ktorý zjavne bol ešte funkčný, zjavne to nemalo so šrotom nič spoločné, sa dostal do rúk podľa zmluvy samozrejme súkromnej spoločnosti a tá ho ďalej na základe vývozných povolení, ktorými disponovala táto firma z Rumunska, vyviezla do krajiny, do finálnej destinácie Uganda v Afrike.
4: Opozícia tvrdí, že ak bol systém v čase predaja funkčný, mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe majetku štátu. Minister obrany Robert Kaliňák obvinenia odmieta. Zdôraznil, že technika bola vyradená z ozbrojených síl ešte pred jeho nástupom do funkcie a jej odovzdanie súkromnej spoločnosti sa uskutočnilo na základe zmluvy uzavretej za predchádzajúceho vedenia rezortu. Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Podľa hnutia by mali priniesť praktické výhody a zľavy pri nakupovaní, cestovaní či návšteve kultúrnych podujatí. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že podobné systémy fungujú napríklad v Poľsku, Rakúsku, Česku či Maďarsku.
9: Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne. Čiže na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Už od týchto dvoch detí máte nárok na vydanie rodinnej karty a teda aj zľavy v spoločnostiach, ktoré sa do tohto systému zapoja.
4: Karta by podľa návrhu zostala rodičom zachovaná aj po dovršení plnoletosti ich detí. KDH navrhuje prepojenie štátu, samospráv a súkromného sektora. Rodinná karta by tak mohla prinášať kombináciu štátnych benefitov, miestnych úľav a dobrovoľných zľav od zapojených firiem. O návrhu bude parlament rokovať v prvom čítaní na aktuálnej schôdzi.
5: Z cirkvi.
4: Pápež Lev XIV. Na včerajšej generálnej audiencii pripomenul veriacim dnešnú slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Krista. V pozdravoch v rôznych jazykoch povzbudil k účasti na eucharistických procesiách. Viac povie Ľudovít Malík.
10: Jeden z najväčších liturgických sviatkov, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, bol centrom pozdravov v cudzích jazykoch na záver stredajšej generálnej audiencie pápeža Leva XIV. Svätý otec talianskym pútnikom vysvetlil zmysel eucharistických procesí a počiarkol ich úlohu ako verejného svedectva viery.
11: V Eucharistii kontemplujeme Ježiša ako chlieb, ktorý sa láme a darúva pre každého z nás. Vyjadrením ľudovej eucharistickej zbožnosti sú procesie s najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých krajín. Povzbudzujem udržiavať živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
10: V pozdrave k poľským veriacim prítomným na námestí svätého Petra svätý otec pripomenul, že Ježiš je živý a kráča s nimi.
11: Účasť na eucharistických procesiách, najmä rodín, detí a mladých, nech je odvážnym svedectvom viery a pripomenutím všetkým, že Boh je prítomný uprostred svojho ľudu a sprevádza ho v každodennom živote.
10: A v pozdrave k anglicky hovoriacim pútnikom pápež zdôraznil silu, ktorú dáva Eucharistia.
11: Kým sa pripravujeme na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, nechajme sa posilniť týmto Božím darom a staňme sa svedkami jeho lásky voči všetkým, ktorých stretneme.
10: Aj samotný svätý otec Lev XIV. Povedie eucharistickú procesiu. Bude to v nedeľu 7. júna v Madride, kde bude na pastoračnej návšteve.
4: Vo farnosti Litava sa dnes začína tradičný deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorý potrvá do budúceho piatku. Každý deň deviatníka bude venovaný jednému z Ježišových blahoslavenstiev. Aj tento rok vám z Litavy prinesieme viaceré priame prenosy. O histórii deviatníka viac povedal Pavlovi Jurčagovi farár Jozef Poliak.
12: Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný hosť, iný kňaz, ktorý sa tematicky prihovára v kázni, v príhovore na konkrétne danú tému.
13: Aká je tá tohtoročná téma?
12: Téma 8 blahoslavenstiev, ktoré nachádzame u evangelistu Matúša v jeho 5. kapitole na začiatku Ježišovej reči na vrchu.
13: Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
12: Deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej Banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
13: 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
12: Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo Banskobystrická diecéza si pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
4: Konferencia biskupov Slovenska má nové logo. To je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Do dvojkolovej súťaže bolo celkovo zaslaných 35 návrhov od 24 autorov. Hodnotiaca komisia, v ktorej zasadli aj odborníci z oblasti dizajnu, vybrala návrh Milana Plevu pre jeho výnimočnú kvalitu a čistotu spracovania. Verejnú súťaž vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska ešte 12. februára 2026. Podľa slov predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý bol členom odbornej komisie, je poslaním cirkvi prinášať evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre každú generáciu.
14: Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
11: Zavádzanie novej vizuálnej identity do praxe bude prebiehať postupne v niekoľkých fázach. Viac dodáva hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
15: V prvej fáze sa spustí elektronická komunikácia. Súbežne s tým prebiehajú úpravy v tlačenej oblasti. Manuál presne definuje novú podobu úradných dokumentov od hlavičkového papiera a obálok až po oficiálnu úradnú pečiatku konferencie biskupov Slovenska. Poslednou fázou bude mediálna oblasť a prezentácia v externom prostredí.
11: Manuál vizuálnej komunikácie a podrobné ukážky aplikácie loga v praxi budú sprístupnené na oficiálnych komunikačných kanáloch konferencie biskupov Slovenska.
4: Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu dohody o svätom krste medzi katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Dohoda ustanovila princípy vzájomného uznávania krstu oboma cirkvami, pričom vychádza zo spoločného vyznania viery v trojediného Boha. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že dokument nebol iba formálnym aktom či administratívnym krokom. Bol a zostáva hlbokým vyznaním viery v jediného Pána, ktorý nás skrze sviatosť krstu včleňuje do cirkvi. Arcibiskup pripomenul aj úlohu svojho predchodcu, biskupa Františka Tondru, ktorý dokument v roku 2001 spolu s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi podpisoval. Pápež Lev XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole, ktorá bude podporovať projekty obnoviteľnej energie a napomáhať dosiahnutiu energetickej sebestačnosti mestského štátu Vatikán. Rozhodol o tom chirografom podpísaným 1. júna. Nová inštitúcia nadväzuje na apoštolský list, ktorý vydal pápež František v júni 2024. Ten vychádzal z presvedčenia, že je potrebné uskutočniť prechod k modelu trvalo udržateľného rozvoja a poveril Vatikánske inštitúcie prípravou projektu agrivoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Skupina 14 európskych krajín žiada Európsku úniu o sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska. Listom z 2. júna, pod ktorý sa podpísalo Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 krajín šengenského priestoru, sa dnes na svojom zasadnutí v Luxemburgu zaoberali ministri vnútra členských štátov. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
16: Signatári listu vyjadrujú znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov v európskych letoviskách v čase, keď Rusko na Ukrajine útočí na civilistov a infraštruktúru. Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell v tejto súvislosti vyhlásil, že odmieta luxusné výlety a nákupné víkendy Rusov v Európe, zatiaľ čo Ukrajinci umierajú na bojsku. Podľa údajov agentúry AFP bolo ruským občanom v roku 2025 vydaných viac ako 470 000 turistických šengenských víz. K hlavným vydavateľom patria Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Autori výzvy preto žiadajú nové záväzné reštrikcie. Argumentujú pritom aj bezpečnosťou, keďže ľahký prístup Rusov do únie vnímajú ako riziko v čase hybridných hrozieb zo strany Kremľa. Otázka však vnútri Európskej únie vyvoláva diskusiu. Časť politikov a verejnosti presadzuje, aby bežní Rusi pocítili dôsledky vojny. Iné členské štáty zasa odmietajú princíp kolektívneho trestu. Niektorí európski diplomati navyše tvrdia, že cestovanie pomáha Rusom spoznávať iné ako štátom kontrolované informácie. Proti plošným obmedzeniam sa vlani v septembri vyjadrila aj predstaviteľka ruskej exilovej opozície Julia Navalná, podľa ktorej by takýto krok posilnil kremelskú propagandu o nepriateľskej Európe. Európska únia už od začiatku invázie v roku 2022 obmedzila vízové úľavy, v dôsledku čoho klesol počet udelených víz z predvojnových 4 miliónov na 500 000 v roku 2024. Skupina krajín žiadajúca tvrdší postup však tieto kroky považuje za nedostatočné a poukazuje na to, že vízové pravidlá sa v rámci únie neuplatňujú rovnomerne.
4: V Albánsku silnejú masové protesty proti plánovanej výstavbe luxusného letoviska v hodnote 1 miliardy a 600 miliónov dolárov. Za megaprojektom v ekologicky citlivej oblasti stojí investičná spoločnosť zaťa amerického prezidenta Jareda Kašníra. Tisíce nespokojných ľudí vyšli do ulic hlavného mesta Tirana už tretí deň po sebe a odmietli ponuku premiéra na diskusiu. Viac povie Ondrej Rosík.
17: Demonštranti upozorňujú na nedostatok transparentnosti, chýbajúce verejné konzultácie či nezverejnenie dokumentácie k povoleniam. Podľa domácej ochranárskej organizácie sa protesty presúvajú aj na juh krajiny, kde ťažká technika už začala ničiť duny a borovicové lesy kvôli prístupovým cestám. Luxusný komplex má pokryť chránené pobrežné územia, Mokrade, ako aj neobývaný ostrov Sazan, ktorý leží v Morskom národnom parku. Podľa medzinárodnej organizácie BirdLife International ide o jeden z posledných útočísk tuleňa mnížského v Stredozemnom mori a domov pre viac ako 200 druhov vtákov, vrátane chránených plameniakov a pelikánov. Prípadom sa už začal zaoberať aj albánsky osobitný protikorupčný úrad, ktorý vyšetruje legislatívne zmeny z roku 2024 týkajúce sa chránených území. Albánsky premiér Edi Rama výstavbu dlhodobo obhajuje a označuje ju za míľnik, ktorý krajinu premení na luxusnú destináciu. Vyhlásil, že pokiaľ bude vo funkcii, investícia sa nezastaví. Odmieta, že by projekt ohrozil nedotknuté pobrežie. Podľa Ramu ide o projekt legitímneho amerického investora, ktorého plány sa začali pripravovať už pred rokmi. Zodpovedný prístup a rešpektovanie inštitucionálnych procesov deklarujú aj samotní developeri. Ochranári však odkázali, že akákoľvek diskusia s vládou je možná až vtedy, keď odídu buldozéry a biotopy sa vrátia do pôvodného stavu.
5: Krátko zo sveta.
4: Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, ktoré oficiálne platí od polovice apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí, ktorého zverejnilo po trojstranných rokovaniach vo Washingtone. Kľúčovou podmienkou tohto kroku je, že proiránske militantné hnutie Hizbalah úplne zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich bojovníkov z južného Libanonu. Hnutie Hizbalah sa ale vyjadrilo, že dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta, pokiaľ bude pokračovať izraelská prítomnosť v regióne. Ukrajina v noci čelila náletu 293 ruských dronov a rakete Iskander, pričom obrana zneškodnila 264 z nich. Útoky zasiahli priemyselný areál pri Kieve a poškodili kritickú infraštruktúru, čo v Sumskej oblasti spôsobilo výpadky elektriny. Intenzívnu noc hlásilo aj Rusko, ktorého protivzdušná obrana zničila 272 ukrajinských dronov nad 10 oblastiami a Krymom. Na anektovanom poloostrove zasiahol dron prímeský vlak a nebytové budovy v Simferopole. Tieto útoky si vyžiadali celkovo 4 mŕtvych a 10 zranených. Satelitné snímky potvrdili vážne poškodenie ruskej korvety bojky z Baltskej flotily po požiari, ktorý vznikol po ukrajinskom útoku dronmi z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov zverejnil krátko po útoku videozáznam zásahu. Podľa ukrajinských zdrojov útok smeroval aj na ciele v Petrohrade a jeho okolí, vrátane suchého doku v Kronštate a ropných zariadení v prístave. Agenti čínskych spravodajských služieb využívajú sofistikovanú taktiku na získavanie citlivých informácií zo západu. Na rôznych internetových platformách vrátane profesijnej siete LinkedIn sa vydávajú za personalistov či náborových pracovníkov. Prostredníctvom lákavých, no falošných pracovných ponúk sa následne snažia nadviazať kontakt so zamestnancami západných vládnych inštitúcií a armády. V spoločnom vyhlásení na tento trend upozornila Spravodajská aliancia, ktorá združuje bezpečnostné služby USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Naše hádzanárky prehrali v prvom prípravnom stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Odvetu s rovnakým súperom si zahrajú dnes od 18. hodiny. Pokračuje Jan Beňadyk, tréner Slovenska.
18: Nemôžeme byť spokojní ani s výsledkom, ani s tou predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to na výsledok počítačnú tak nestačí.
4: Do štartu majstrovstiev Európy v hádzanej žien pritom zostáva 6 mesiacov. Prebiehajúci šampionát sa uskutoční v decembri. Vôbec poprvýkrát ho bude hostiť až 5 krajín spoločne. Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko. Šéf organizačného výboru Ivan Sabovík.
19: Je to prvýkrát v histórii, kde vôbec 5 krajín organizuje šampionát. Máme viaceré časové pásma, je to 5 rôznych mien. Je to naozaj komplikovaná hierarchia organizácie, podujatia, ale je to zároveň veľká výzva, ktorú zatiaľ všetci členovia organizácie zvládajú na výboru.
4: Dejiskom slovenskej časti turnaja bude zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa odohrá celkovo 6 zápasov základnej F skupiny. Naši futbalisti nastúpia zajtra v prípravnom zápase proti Čiernej Hore v Košiciach. Hlavný kormidelník Vladimír Weiss starší avizoval po pondelňajšom triumfe nad Maltou zmeny v základnej zostave.
20: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno, to určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ, a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite, áno, a takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany, a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja, tí, ktorí boli nominovaní, pretože si to zaslúžia z jednej strany.
4: Zápasom v Košiciach sa s najcennejším dresom definitívne rozlúči naša dlhoročná opora Peter Pekarík. Pre 39-ročného pravého obrancu pôjde o symbolický 138. štart, čím na čele historických tabuliek vyrovná doterajší rekord Marka Hamšíka. Futbalisti Korejskej republiky zdolali v prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta hráčov Salvadora 1-0. Panama si poradila s Dominikánskou republikou 4-2. Futbalisti Holandska prehrali s Alžírskom 0-1, Dáni remizovali s Konžskou demokratickou republikou 0-0. No a v ďalšom zápase Izrael zvíťazil nad domácim Albánskom 1-0. Všetci členovia iránskeho futbalového tímu dostali víza na vstup do Mexika a sú pripravení vyraziť na majstrovstvá sveta. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana. Tam bude čakať na udelenie víz do USA. Irán sa na majstrovstvách sveta predstaví proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu v Los Angeles a Seattle. Talianský futbalový klub SSC Neapol po 2 rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem. Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Milano Massimiliana Allegriho. V súčasnosti je Conte považovaný za najväčšieho favorita na post trénera talianskej reprezentácie. Ukrajinská reprezentácia v malom futbale postúpila na majstrovstvách Európy v Bratislave do finále. Vo včerajšom semifinálovom zápase si poradila s vicemajstrami sveta z Maďarska 5-1. V boji o zlato ju čaká lepší z dvojice Srbsko-Azerbajdžan. Talianska tenistka Sara Erániová s krajanom Andreom Vavasorim obhájili titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V dnešnom finále zdolali kanadsko-americkú dvojicu Gabriela Dabrovská Evan King 4-6, 6-3 a 10-4. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa prebojovala do finále Roland Garros. V semifinále zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 6-1, 6-3 a v súboji o titul na podujatiach Veľkej štvorky si 19-ročná hráčka zahrá vôbec poprvýkrát. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na Roland Garros stretne s krajanom Matteom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase viedol nad ďalším Talianom Matteom Berrettinim 7-5 a 5-2 v druhom sete, keď jeho súper duel skrečoval pre zranenie. Arnaldi tak postúpil do svojho prvého grandslamového semifinále. Slovenské lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách opäť ožíva atmosférou svetového pohára. Organizátori prestížneho podujatia žien pre rok 2027 majú za sebou prvú dôležitú kontrolu z Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Preveroval sa nielen stav zjazdoviek, ale aj pripravenosť infraštruktúry. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
21: Keďže sme mali svetový pohár pred 2 rokmi u nás, tak či sa niečo mimoriadne neudialo, či nenastali nejaké zmeny. A hlavne inšpekcia už reálne kontroluje reálne umiestnenia tribún, reálne umiestnenia zón pre fanúšikov, pre sponzorov a eventovú časť.
4: Basketbalisti New York Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio 105-95. Klub tak natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa 7. tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.
5: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
22: Rátame s tým, že táto frontálna oblačnosť by postupne mala odchádzať. Teploty zajtra predpokladám, že tiež to aspoň 28 stupňov urobí. Lenže cez Nemecko do Čiech už postupuje ďalší studený front. No obávam sa, že ten zasiahne zase naše územie a zase sem tam nejaký ten slabý dážď ešte môže byť. Ale to nebude až také zlé, takže celku na piatok možno práve, že celku dobre počasie. Ak budú prehánky, prípadne búrka, tak by to mohlo dať tak od 5 do 10 mm.
4: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Márie Čigášovej História a my. Venovať sa bude výročiu 1300 rokov od počiatkov obrazoborectva. Po nej bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Pavol Horňák a Monika Majerová.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatnikom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svätú omšu celebruje a na tému Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa prihovorí monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Jana Golianová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 244, 270 a 498. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, tu v pútnom chráme v Litave, ktorý je zasvetený svätej Margite Antiochiskej a ktorý je centrom úcty k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ako aj vy, naši milí poslucháči, ktorí ste s nami spojení cez vysielanie Rádia Lumen. Všetkých vás srdečne vítam opäť po roku na ďalšom deviatniku, ktorý začíname dnešnou slávnosťou. Na dnešný prvý deň vítam medzi nami druhého muža našej banskobystrickej diecézy, a to je generálny vikár monsignor Branislav Kopal, ktorý prijal moje pozvanie, z čoho sa veľmi teším, a prihovorí sa nám na prvé blahoslavenstvo. Braňo, vitaj.
1: Ďakujem pekne pánu farárovi Jožkovi. Nie prvýkrát, ako mnohí viete, som tu medzi vami, opäť vždy rád, že môžeme sláviť tie veľké tajomstvá, ktoré prežíva naša cirkev, vyznáva, sláví tých sviatkov, slávnosti ako dnes. A zároveň sa pripravovať na tú veľkú udalosť púte, putovania k Božskému srdcu budúci týždeň. Ale dnes máme prikázaný sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Veľké tajomstvo kresťanskej viery, že Boh nie len duch, ale prijal ľudské telo a ho obetoval za nás. A tým sa spojil so všetkými, ktorí prežívajú svoj telesný život vo viere, ako obetu. Nech nám Pán dá tú milosť, aby nás sila Kristovej obety prenikla vo všetkých ťažkostiach a trápeniach a pokojne a dobrých chvíľach upozorňovala, kde je náš smer, náš cieľ, kde je naša cesta. Nech nám Pán dá túto milosť a my sa pripravíme na slávenie svätých tajomstiev ľutosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávam

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo toho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky toho vykupiteľského diela, lebo ty si Boh a žiješ.

Čítanie z knihy Deuteronómium. Mojžiš povedal ľudu: Spomínaj si na celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto 40 rokov viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania, alebo nie. Pokoril ťa, nechal ťa hladovať a potom ti dal za pokrm mannu, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Pánových úst. Nezabudni teda na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva a viedol ťa cez veľkú a hroznú púšť, kde boli ohnivé hady až

0: Skorpióny, po vyprahnutej zemi bez vody, ktorý pre teba z najtvrdšej skaly vyviedol vodu a sýtil ťa na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďaká.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie ak jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo.

Milovaní, dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A my sa nachádzame v obci Litava, okrese Krupina, kde začíname novénu, alebo deviatník, ako sa hovorí, čiže 9 dní modlitbovej prípravy na slávnosť, ktorá bude budúci týždeň v piatok. Čiže bude to slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Litva má mnohoročnú tradíciu úcty k Božskému srdcu Ježišovmu. Už v roku 1865 máme zápis o existencii Bratstva Božského srdca. A v súčasnosti je obec Litava centrom úcty a púti Najsvätejšiemu srdcu v celej diecéze. Prípravné dni deviatníka sú tento rok venované jednotlivým blahoslavenstvám, ako sú napísané v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Každý deň bude preberané jedno z blahoslavenstiev. A dnes sa pozastavím nad prvým blahoslavenstvom. Blahoslavený chudobný v duchu. Najprv sa pozastavím ale pri blahoslavenstvách ako takých. Blahoslavenstvá nie sú len pocit. Dobrý pocit. Byť blahoslavený je stav človeka. A nenáboženský človek chápe, že človek sa nemusí cítiť dobre a predsa vie, že to, čo prežíva, má nejaký význam. Má nejaký zmysel. A teda človek, ktorý naopak môže žiť zabezpečený a život v pôžitkoch, môže trpieť prázdnotou, stratou zmyslu. Čiže je to niečo viac ako naše pocity. Je to vedomie, že to, čo prežívam, dobré aj zlé, má nejaký zmysel. Ale blahoslavenstvá idú ešte ďalej. Prevrácajú svet na ruby. Ako by existovali dve línie bytia, viditeľné a neviditeľné. Respektíve tí, čo sú viditeľné len očami viery. Veľakrát som zažil, že som poznal niekoho, kto žil ťažký život, bolestivý, často tragický. A predsa som mu tak trošku až závidel, ako má usporiadanú dušu, ako mu dáva zmysel to, čo prežíva. Veď Pán tu chváli plač, pocit nespravodlivosti, neprijatia, neuznanie. To o tom všetkom hovorí vlastne v týchto blahoslavenstvách. Hovorí priamo o plodnosti prijímania týchto skutočností a v jeho mene a s ním, ako to nie teda o niečom, čo plodí nový svet. Plodom pre svet, ktorý ešte nevidno, ale ktorý príde. Blahoslavenstvá sú výkrik nádeje. Nádej, že to má zmysel, aké sa niečo rúca, kým sme tu na zemi. A to je dobrá zvesť. To je evanjelium. Dnešné blahoslavenstvo je chudobný v duchu. Tu nejde o nejakú hlúposť, ani o popieranie vzdelania. Chudobný v duchu nie je ten, čo je duševný mrzák, alebo kto je nezaujímajúci sa o poznanie, alebo ten, ktorý sa vyhýba nejakému hlbšiemu poznaniu. Chudobní v duchu sú tí, ktorí majú pocit, že nezávisia na Bohu. Naopak, tí, ktorí nie sú chudobní v duchu, tak tí vedia, že závisia na Pánu Bohu. Byť chudobný v duchu teda znamená, že viem, že závisím na Pánu Bohu. Koniec koncov, človek je tvor závislostí. Samozrejme, sú tu prirodzené závislosti ľudskej telesnosti. Závisíme na dýchaní, pití, príjmaní stravy, na spánku. Dokonca závisíme na vzťahoch. Keď človek nemá vzťahy, tak duševne zakrnieva. A potom sú tu aj závislosti hriešne. Škodiace na duši, niekedy dokonca aj na tele. A často bez toho, aby si to človek aj uvedomoval. A je úžasné, že nás Boh vykúpil z takéhoto stavu, keď prijal sám ľudské telo. Telo závislostí.
Veď uvážme predsa. Ak má byť Boh Bohom, tak to, čo musí byť pre ňom charakteristické, je, že musí byť absolútne nezávislý. Boh musí byť nezávislý, ľudsky povedané. A on prijal ľudské závislosti tým, že prijal ľudské telo. To je úžasné. A ešte treba dodať jednu vec. Boh predsa má jednu závislosť, ako nám mu zjavilo kresťanstvo. Má závislosť lásky otca k synovi. To je snáď jediná závislosť, ktorú Boh má. On nekonečne miluje svojho syna. A to mi je úžasné poznanie. A naopak, syn miluje otca. To je tá hlavná závislosť Ježiša, ktorý sa stal podobný nám a hoci má všetky naše závislosti, potrebuje piť, jesť, potreboval piť, jesť, potreboval spať. Všetko to, čo potrebujeme aj my, napriek tomu jeho hlavnou závislosťou bola závislosť jeho lásky k otcovi. A to je úžasné posolstvo, sestri a bratia. Preto Boh prijal telo a žil v tele, aby pomohol našim závislostiam, aby mal nový, hlbší zmysel. A hlavne obohatili tú hlavnú závislosť, ktorou je láska človeka k Bohu. Opäť, čo povedal to blahoslavenstvo, toto prvé blahoslavenstvo, blahoslavení chudobní v duchu. To sú tí, ktorí vedia, že závisia na Bohu. Vlastne preto chodíme na spoveď, že vieme, že vtedy a vtedy som unikol tejto závislosti. Chcel som byť nezávislý na Bohu. To je môj hriech. V rôznych podobách a rôznej intenzite. Boh prijal naše telo závislostí a v tom nás vykúpil. Vždy ma napadne tento sviatok jedna dôležitá vec. Dnes prežívame naša kultúra akoby kult tela. Kult tela. Dnešný sviatok máme kult božského tela, Božieho tela a krvi. Ale kult tela moderný znamená tieto slová. Bodybuilding, modeling, facelifting, piercing, tatuing, čiže tetovanie. Je fascinujúce pozorovať, ako si dnes stále viac ľudí vytvára závislosť na upravovaní svojej telesnej schránky, najmä estetickej stránky svojho tela. Niekedy až bizarne. Ľudia rôznych sociálnych kategórií a orientácie milujú tetovanie. A premýšľam o tom, čo vedie ľudí k tomu takto skrášľovať svoje telo. Mať nejakú značku, nejaký obraz na vlastnom tele. Nechám túto tému psychológom a niekedy psychiatrom a vôbec kultúrnym bádateľom, ale jednoducho ma to fascinuje, ako človek potrebuje svoju telesnosť meniť. Preto stále sa preniká úžas nad tým, ako Boh povýšil ľudské telo vtelením, vlastným vtelením, bol medzi nami v ľudskom tele, ukázal novú krásu, ktorej sa stotožnil a s tým najbiednejšou ľudskou inteligenciou, ľudskou existenciou, potratmi, rôznymi nedovinutými ľudskými bytiami, ľudia hrozne deformovaní, psychicky a telesne, veľkými utrpeniami. To všetko Boh posvetil, prijal vo svojej telesnosti. Nepotrebuje skrášľať ľudské telo. On prenikol ľudskú biedu, ľudskú telesnú biedu, aj chorobu a starobu. A v tom je veľkosť kresťanského kultu ľudského tela, kultu Božieho tela. Sestri a bratia, vlastne o to všetko ide v našej viere. To je ten pravý kult tela, ktorý slavíme práve tento sviatok. Kult a úcta božskému telu a krvi. Lebo v tomto tele prežil príbeh, ktorý ho viedol k seba obetovaniu za nás všetkých, aby nám pomohol s našimi závislostiami na tomto svete, ktoré nás vedú až do hrobu. A on sám, aby nás pozdvihol a slúbil nám, že ľudské tela budú raz skriesené. Lebo to je to hlavné, čo Boh urobil, skriesenie. Nech nám Pán Boh dá takúto múdrosť, jednak v drobných okolnostiach života, pohľade na biedu tohto sveta a hlavne nás posilňuje, aby sme smerovali k tomu veľkému zázraku, ktorým bude konečné skriesenie našich tiel na Božiu slávu. Amen.

0: Teraz spolu vyznáme vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Sestri a bratia, sviatosť Kristovho tela a krvi je prameňom a vrcholom celého života cirkvi. Prosme Pána, aby toto veľké tajomstvo viery bolo našou spásou a požehnaním pre celý svet. Spolu volajme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Za svätú cirkev, aby posilňovaná chlebom života, slovom i skutkami ohlasovala evanjelium spásy, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za kňazov, služobníkov oltára, aby sa čoraz dokonalejšie pripodobňovali tajomstvu, ktoré slávia na Božiu chválu a na spásu ľudí, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za deti, ktoré v tomto roku prvýkrát príjmu oltárnu sviatosť, aby rásli v Božej milosti a láske a aby v rodine a cirkvi šírili posolstvo veľkonočnej radosti. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za chorých, aby im nebeský chlieb bol posilou a útechou v bolestiach a aby v sile tohto pokrmu kráčali večnej blaženosti. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nástup prítomných, aby sme s radosťou požívali nebeský pokrm a vedeli sa s bratmi a sestrami podeliť o pozemský chlieb. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
2: Pane Ježišu, v Eucharistii ostávaš prítomný medzi nami až do konca sveta. Vyslíš naše prosby a prebývaj v nás, aby sme mali večný život, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať, jak vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv dnes sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nie je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj na vás.

0: Hľa, bránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Dopraj nám, Pane Ježišu, aby sme vo večnosti dosiahli plnú radosť z toho božského života, ktorú

0: Tak otec Braňo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje pozbudivé slovo, za tú zdôraznenú myšlienku, že Boh si vzal telo, aby tak vstúpil do tej našej ľudskej biedy, do toho našho trápenia, bolesti, do tých našich krížov, aby ich posvetil a pozdvihol. Ďakujeme za tvoj čas, za tvoju prítomnosť, za tvoje pozbudenie. Príjmi tento darček od nás, ktorý pochádza z tejto dediny a ktorý, keď ho budeš konzumovať, ti pripomenie túto svätú omšu.
1: Ďakujem vám pekne a ja musím jesť. Ďakujem za tento dar, budem si na vás spomínať nielen kvôli tomu, ale pretože tu vždy rád chodím do vášho spoločenstva. A ešte sa pomodlím, ako zvykneme v našej diecéze po svätej omši modlitbu o povolania. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa nás svet znova posvetí.
0: Bratia, sestry, teraz bude nasledovať eucharistická pobožnosť, počas ktorej sa pomodlíme prvý deň deviatníka k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu.

0: Drahí bratia a sestry, v Eucharistii je trvalo prítomný náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus. Oslavujme Jeho lásku, ktorá Ho priviedla k tomu, aby ostal navždy prítomný medzi nami kúsku chleba a vína. Budeme spoločne volať: Ježišu, veríme, že si prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ježišu, veríme, že si prítomný Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ježišu, Ty si Boží chlieb, ktorý zostúpil z neba a dáva život svetu. Ježišu, veríme, že si prítomný Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ježišu, Ty si chlieb z neba, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Ježišu, veríme, že si prítomný Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ježišu, Ty si chlieb života, lebo Tvoje telo je pravý pokrm a Tvoja krv je pravý nápoj. Ježišu, veríme, že si prítomný Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Slovo chudobný označuje osobu, ktorá si sama nedokáže zabezpečiť materiálne ani duchovné dobrá. To znamená, že v základných potrebách života je odkázaná na pomoc a milosrdenstvo druhých ľudí. Ježiš vždy stojí na strane tých, ktorí nepodľahli osobnému pocitu sebestačnosti, ale ktorí sú otvorení pre Boha. Ľudský duch, to vnútorné ja, takýchto ľudí si uvedomuje, že sme úplne závislí na Bohu, že potrebujeme Boha vo svojom živote. Chudobný v duchu znamená znížiť svoju vlastnú životnú úroveň, svoj vlastný životný štýl, aby sme tak umožnili tým, ktorí majú príliš nízku životnú úroveň, trochu ju zvýšiť. Toto sú chudobní v duchu, sú to tí, ktorí sa veľkoryso rozhodli zdieľať, deliť sa so všetkým, čím sú a čo majú. Plnosť šťastia a radosti patrí tým, ktorí vyznávajú, že potrebujú Boha a vytvárajú mu priestor vo svojom živote, lebo v takých ľuďoch Boh pôsobí. Pomodlíme sa litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože, Syn vykupiteľ sveta Bože, Duch svätý Bože, Svätá Trojica, jeden Boh, srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca, srdce Ježišovo, Duchom svätým utvorené v lone Panenskej Matky, srdce Ježišovo podstatne zjednotené s Božím slovom. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží. Srdce Ježišovo, stánok najvyššieho. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti. Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností. Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých srdc. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. srdce Ježišovo prameň života a svetosti.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo zmierna obeta za naše hriechy.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo potupami preplnené.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo pre naše neprávosti stríznené.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo až na smrť poslušné.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo kopijou prebodnuté. Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo náš život a naše vzkriesenie.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo náš pokoj a naše zmierenie.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo obeta za hriešníkov.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo spása všetkých, čo v Teba dúfajú.
1: Zmiluj sa.
0: Srdce Ježišovo nádej všetkých, čo v Tebe umierajú. Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, modlíme sa. Pane Ježišu, bez Tvojej prítomnosti v našich životoch sme úplne chudobní. Daj, aby sme si neustále uvedomovali, že si náš starostlivý Boh, ktorý sa chce postarať o všetky potreby nášho života. Pomôž nám rozširovať Tvoje kráľovstvo všade tam, kde sme, aby cez nás, ctiteľov Tvojho milujúceho srdca, všetci zažili Tvoju lásku. Lebo Ty si náš milujúci Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svätú omšu celebrovala na tému blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa prihovoril monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrala Jana Golianová. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Karlo Akutis, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Feckovú a Mackovú a za šťastlivý pôrod pre Máriu.

0: kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás.

0: od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Sviatosť tela tajomného, veleb jazyk vďačne chváľ, veleb predrahú krv Jeho, ktorú za nás vylieva. On plod lona panenského, slávny, dobrý, večný Pán.

0: to pochopiť. Čisté srdce viera pravá sama stačí presvedčiť.
1: Ctíme túto sviatoslávu, zbožne skloňme kolena, bohoslúžbu starodávnu, náhrad nová vznešená, pomôž zmyslom, ktoré slavnú, viera s láskou spojená.
0: Otcu, Synu jedinému, chvála buď a plesanie, sláva, moc a čest ich menu, taktiež dobrorečenie, od obidvoch poslanému, rovnaké buď uctenie. Amen.
2: Kristus Pán, kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho, obetoval chlieb a víno. Pán povedal môjmu pánovi,
1: seď po mojej pravici,
0: kým nepoložím tvojich nepriateľov za podložku tvojim nohám.
1: Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona, pánujú prostred svojich nepriateľov.
0: Od dňa tvojho narodenia patrí ti vláda posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
1: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho.
0: Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu kráľov porazí.
1: Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Kristus Pán, kňaz na veky, podľa radu Melchizedechovho, obetoval chlieb a víno.
2: Vezmem kalich spásy a obetu chvály ti prinesiem. Dôveroval som, aj keď som povedal,
1: som veľmi pokorený.
0: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
1: Čím sa odvďačím pánovi za všetko, čo mi dal.
0: Vezmem kalich spásy a budem zývať meno pánovo.
1: Pánovi splním svoje sluby pre všetkým jeho ľudom.
0: Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
1: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
0: Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem vzývať meno pánovo.
1: Splním svoje sľuby pánovi pred všetkým jeho ľudom.
0: V nádvoriach domu pánovho, uprostred teba Jeruzalem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vezmem kalich spásy a obetu chváli ti prinesiem.
2: Ty si cesta, ty si pravda, ty si život sveta, Pane. Aleluja, spása, sláva, moc nášmu Bohu.
1: Lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Aleluja.
0: Aleluja, chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci. Aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Aleluja.
1: Aleluja, lebo začal kráľovať Pán náš, čo húci Boh. Radujme sa, plesajme, dávajme mu slávu. Aleluja.
0: Aleluja.

0: Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Ty si cesta, ty si pravda, ty si život sveta, Pane.
2: Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kálich a hovoril: Tento kálich je nová zmluva mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku.
3: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
1: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
3: Človek jedol chlieb anielský,
1: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Dal im chlieb z neba, aleluja, aleluja.
3: Svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista, slávi sa pamiatka jeho umučenia, duša sa naplňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy. Aleluja. Velebí moja duša Pána
1: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Moc národ zosadil z trónu a povýšil poničených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista, slávi sa pamiatka jeho mučenia, duša sa naplňa milosťou a dostávame závdavu.
3: Kristus pozýva všetkých na sviatostnú hostinu, pri ktorej dáva svoje telo a krv za život sveta. Pokorne ho prosme: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, Syn živého Boha, Ty si prikázal sláviť eucharistickú obetu na svoju pamiatku. Obohacuj svoju cirkev verným slávením svätých tajomstiev.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, jediný kňaz najvyššieho, Ty si zveril kňazom sviatostnú obetu. Daj, nech vyjadrujú životom, čo slávia vo sviatostných znakoch.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, manna z neba, Ty utváraš jedno telo z tých, čo majú účasť na jednom chlebe. Zveľaďuj pokoj a svornosť všetkých, čo veria v Teba.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, nebeský lekár, Ty v Eucharistii dávaš liek nesmrteľnosti a závdav k smrtvý vstania. Daj chorým zdravie a hriešnikom nádej na odpustenie.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
4: Kriste, kráľ budúceho veku, Ty si nám prikázal, aby sme slávením svätých tajomstiev zvestovali Tvoju smrť, kým nepríde sláva. Daj, ne všetci zosnulí veriaci majú účasť na Tvojom zmŕtvychvstaní.
1: Kriste, chlieb z neba, daj nám večný život.
3: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď

0: slávu na svojho.
1: Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.
3: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
0: Amen. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan zamýšľa nad priateľstvom s Pánom Ježišom v Eucharistii.
0: Prinášame rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme, Editou Filadelfiou, o prezentácii slovenskej kultúry v Taliansku.
1: Vo štvrtok 4. júna na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov, zamýšľa nad tým, ako môže osobné priateľstvo s Ježišom Kristom formovať náš duchovný život i každodenné prežívanie viery.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, skúsme si v tejto chvíli spomenúť na svojich priateľov. Ako sme sa s nimi prvýkrát stretli, spoznali, najprv skamarátili a potom tráviac s nimi viac a viac spoločného času, zážitkov a skúseností, sa stali našimi vernými priateľmi, bez ktorých si už dnes ani nevieme predstaviť náš život. Okrem tých ľudských priateľov máme ako veriaci kresťania aj duchovných priateľov. Pre každého z nás sa Pán Ježiš Kristus snaží byť tým najlepším duchovným a osobným priateľom, ak príjmeme jeho ponuku. Skúsme v tejto chvíli myslieť na všetkých tých, ktorí nás viedli k životu viery a priateľstvu s Pánom Ježišom. Možno to boli naši rodičia, starí rodičia, kňazi, katechéti, animátori či priatelia. A spomeňme si najmä na tú slávnostnú chvíľu prvého svätého príjmania, kedy do nášho srdca po prvýkrát vstúpil náš najlepší priateľ, Pán Ježiš Kristus Eucharistii, v tomto dobrom dare z neba. A odvtedy už do neho vstupuje stále počas liturgie svätej omše, ak mu to dovolíme. Jún je eucharistický a kňazský mesiac, lebo v ňom prežívame slávnosť najsvätejšieho Božieho tela a krvi, ako aj diakonské a kňazské vysviacky. Pripomeňme si v tejto chvíli nádhernú Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole Evanjelia podľa svätého Jána, keď on sám o sebe povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec, a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Táto eucharistická reč predchádzala samotnému ustanoveniu Eucharistie Pánom Ježišom pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, o ktorom nás informujú všetci štyria evanjelisti. A apoštol národov svätý Pavol nás o týchto vzácnych udalostiach informuje vo svojom prvom liste Korinťanom, keď napísal: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Veľká osobnosť našej partikulárnej slovenskej, ale aj univerzálnej cirkvi, kardinál Jozef Tomko, vo svojej homílii pri zakončení 3. celoslovenského eucharistického kongresu dňa 18. septembra 2005 v Bratislave citoval slova svätého pápeža Jána Pavla II. Z jeho encykliky Ecclesia de Eucharistia, Cirkev žije z Eucharistie, z roku 2003, z článku 11. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho pána, nie ako jeden z pomedzi cenných darov, ale ako dar najcennejší, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby, v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho dielo spásy. A kardinál Tomko ďalej pokračoval. Eucharistia je sám Ježiš Kristus. Preto by sme sa nemali pýtať, čo je Eucharistia, ale skôr, kto je Eucharistia. Je ním sám Pán Ježiš, náš najlepší priateľ a chlieb života. V jubilejnom roku bol v Ríme pápežom Levom XIV. Svetorečený Carlo Acutis, taliansky mladík, influencer a apoštol Eucharistie. Už od malička si zamiloval Pána Ježiša v Eucharistii. Okrem bežných modlitieb sa rád modlil posvetný ruženec, často chodil na svätú omšu, adoroval Krista v bohostánku i počas adorácie, týždenne sa spovedal a konal skutky dobročinnej lásky. Aj preto mu kňaz vo farnosti umožnil prijať Pána Ježiša v Eucharistii už v 7. roku života. Bol veselej povahy, mal rád počítače a informatiku, v ktorých bol na svoj vek naozaj veľmi zručný a ktoré sa snažil použiť na evangelizáciu a šírenie úcty k Eucharistii. Je známy aj tým, že zdokumentoval dovtedy známe eucharistické zázraky, urobil o nich krásnu výstavu a neskôr ich publikoval na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred svojou smrťou na leukémiu. Práve Pán Ježiš Kristus Eucharistii a šírenie eucharistickej úcty sa stali ústrednou témou a centrom jeho krátkeho života tu na zemi. Svätý Carlo Acutis nám teda zanechal nádherný duchovný eucharistický testament, keď napísal: Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímajte často. Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku chleba. Iba Boh mohol urobiť takúto neuveriteľnú vec. Čím viac príjmame Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Pánu Ježišovi. Uvažujme. Táto obeta kríža, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú slúžené každý deň. Ako svätý Ján, aj my môžeme stať pri tom istom kríži. Máme väčšie šťastie ako zástupy pred 2000 rokmi, pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do kostola, nedaleko nášho domu, a nájdeme ho reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi oknami. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký mám vzťah k Pánu Ježišovi v Eucharistii? Spomínam si na okamih prvého svätého prijímania. Ako často chodím na svätú omšu? Ako ju prežívam? Svätý Carlo Acutis nás pozýva, aby sme denne ďakovali Pánu Ježišovi za najvzácnejší dar Eucharistie, ktorý nám z nekonečnej lásky tak štedro daroval.
0: Riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme, Edita Filadelfiová, nám v rozhovore priblíži, ako sa v Taliansku prezentuje slovenská kultúra a aké projekty spájajú Slovensko s Rímom.
3: Áno, som riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme od 1. apríla roku 2025. Sme v podstate súčasťou veľvyslanstva Slovenskej republiky v Taliansku. A rada by som aj možno upozornila, že mnohokrát si ľudia mýlia Slovenský historický ústav so Slovenským inštitútom, pretože hlavne v talianskom jazyku to potom ľudí mýli Istituto Storico Slovaco, Istituto Slovaco. My ako Slovenský inštitút v Ríme, našou hlavnou náplňou je samozrejme propagácia slovenskej kultúry a umenia, nie len v Ríme samotnom, ale aj v Talianskej republike, ale aj na Malte, keďže naše veľvyslanectvo je akreditované aj pre Maltu.
4: V čom spočíva tá prezentácia slovenskej kultúry alebo Slovenska ako takého?
3: Súčasťou našej práce a v čom spočíva tá naša práca je hlavne organizácia kultúrnych podujatí. Či už na pôde nášho inštitútu, máme krásne priestory priamo v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v časti mesta Farnezína v Ríme. Takže sme veľmi radi, že aj na tomto mieste, na našej slovenskej pôde, môžeme propagovať slovenskú kultúru. Často tam robíme vernisáže rôznych umeleckých výstav, obrazov, sôch a tak ďalej, rôzne koncerty. Ale samozrejme, naša práca sa nezameriava len na samotný priestor veľvyslanectva, ale snažíme sa ísť aj mimo neho, čiže aj do Ríma, ale aj do iných miest Talianska. A sme súčasťou rôznych kultúrnych podujatí, festivalov. Zúčastňujeme sa napríklad na Medzinárodnom literárnom festivale v Sardínii, na filmových festivaloch so slovenskými filmy. Ponúkame účasť našich fotografov na fotografických festivaloch. Čiže tá škála tej práce a tých podujatí je naozaj veľmi, veľmi veľká.
4: Ako Taliansko a Taliani vnímajú slovenskú kultúru a Slovensko možno aj vo všeobecnosti?
3: Myslím si, že Taliani ho vnímajú veľmi pozitívne. Musíme si uvedomiť samozrejme, že tu v Taliansku je ponuka kultúry a umenia z celého sveta veľmi veľká, takže nie je to jednoduché niekedy preraziť. Ale tým, že môžeme byť pre nich zaujímaví, či už inou hudbou napríklad, alebo umením, alebo fotografiami, ktoré mnohokrát sa prelínajú aj Slovensko s Talianskom a tak ďalej. Takže myslím si, že zaujímaví pre nich sme, len to treba vedieť predať a treba sa vedieť, myslím si, že s nimi aj nejako prezentovať.
4: Ak si dobre spomínam, my sme sa prvý raz stretli v Panteóne počas organového koncertu. Teda aj toto bola určitá príležitosť a bola to krásna spolupráca, pretože Slovensko otváralo festival organovej hudby vtedy.
3: Áno, presne tak. Slovensko otváralo festival, medzinárodný festival organovej hudby v Panteóne. Za Slovenskú republiku hral vtedy Marek Vrábel. Bolo to úžasné podujatie. Samozrejme, my s organizátormi tohto festivalu spolupracujeme aj naďalej a veríme teda, že po rekonštrukcii orgánu v Panteóne budeme mať opäť možnosť predstaviť ďalšieho nášho umelca. A práve to je taký príklad, kde sa zúčastňujeme na týchto podujach, kde ponúkame našich ľudí, našu kultúru, naše umenie mimo pôdy veľvyslanectva.
4: Neviem, že či to tak môžete povedať, ale čo bolo pre vás také najkrajšie, alebo pričom ste sa tak najviac tešili, že som hrdá na moju prácu a toto, čo sme dosiahli spoločne, malo aj pre vás ako osobu nejaký väčší dosah, alebo teda to zadosťučinenie.
3: Je to veľmi ťažko povedať, pretože musím úprimne sa priznať, že ja svoju prácu milujem a snažím sa ju robiť celým srdcom. A nie je jednoduché vybrať to, čo môže byť top. A zase na druhej strane niečo, čo sa páči jednému človeku, sa nemusí samozrejme páčiť druhému človeku. Z môjho pohľadu mi robí veľké zadosťučinenie a radosť to, keď vidím na druhej strane, čiže u toho talianského publika, že ho naozaj zaujalo to naše podujatie alebo zaujal ho náš host a tá spätná reakcia, ktorá potom pokračuje do ďalšej spolupráce, ktorá samozrejme nie vždy je jednoduchá, lebo sú k tomu samozrejme ďalšie faktory, či už finančné, vzdialenosť, programy a tak ďalej. Možno by som rada spomenula v tejto súvislosti práve Medzinárodný literárny festival na Gavoji na Sardínii. Je to už niekoľkoročná spolupráca medzi organizátormi festivalu a našim slovenským inštitútom.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Určite aj vy máte nejakú babku alebo starku. No a práve o takej starkej bude dnešný príbeh. Volá sa Starka z lesa. Nech sa vám príjemne počúva.

0: z lesa. Viezla sa raz v koči jedna slúštička so svojimi pánmi cez hustý les. Keď boli uprostred hory, vyskočili z húštiny zbojníci a zamordovali každého, koho našli. Nažive ostala iba dievčina, ktorá v strachu vyskočila z koča a skryla sa za stromom. Keď zbojníci s korisťou odišli, vystúpilo dievča spoza stromu a videlo, aké nešťastie sa prihodilo. Začalo horko plakať a takto si vravilo. Čo si ja, ubohá stvora, teraz počnem? Akože potrafím z lesa? Nie tu ani človečika. Aký ste zahyniem hladom? Chodilo dievča hore dolu, hľadalo chodníček, ale chodníčka nikde. Keď sa zvečerilo, sadlo si pod strom, reku, tu budem sedieť a nepohnem sa odtiaľto, nech sa robí čokoľvek. Ako tak chvíľu sedelo, priletel k nemu bielý holubok so zlatým kľúčikom z obáčiku. Položil kľúčik dievčine do ruky a riekol. Vidíš tam ten veľký strom? V tom strome je zámoček. Otvor strom kľúčikom. V zámočku nájdeš poživeň, nebudeš viac hladovať. Dievčina podišla k stromu, odomkla a našla misku s mliekom a pri nej chlebík. Nadrobila si ho do mlieka a keď sa najedla, povedala. Ej, ale som ustala. Ej, či by som si rada ľahla. Poznove priletel holubok, v zobáčiku priniesol iný zlatý kľúčik a povedal. Otvor si tam ten strom, nájdeš v ňom posteľ. Dievčatko odomklo aj druhý strom a našlo v ňom utešenú, mäkučkú postielku. Potom si ľahlo a zaspalo. Ráno priletel holubok tretí raz. Aj teraz priniesol kľúčik, podal ho dievčine a riekol. Otvor si tam ten strom, nájdeš v ňom šaty. Dievča odomklo a našlo v strome krásne šaty, vykladané zlatom a drahými kameňmi. Také nemala veru nejaká kráľovská dcéra. Tak si dievčina žila v hore dosť dlho. Každý deň k nej priletel holúbok a staral sa o všetko, čo dievčina potrebovala. Dobre si spolu nažívali. Raz priletel holúbok k dievčine a spýtal sa. Urobíš mi niečo po vôli? Veľmi rada, odvetila dievčina. Tak počúvaj, vravel holúbok. Zavediem ťa k malej chalúbke. Vôjdeš dnu a pri ohnisku uvidíš jednu starku. Keď ťa pozdraví, neozvi sa jej. Nech si vraví čokoľvek. Choď len ďalej popri jej pravici, tam nájdeš dvere. Keď ich otvoríš, vôjdeš do izbietky a na stole uvidíš všakovaké prstenie, poda ktoré aj náramne skvostné s jagavými drahými kameňmi. Ty je však nechaj na pokoji. Hľadaj len obyčajný prstienok a čo najskôr mi ho prinies. Dievčina podišla k chalúbke a vošla dnu. V izbietke sedela starká. Keď zbadala dievča, naširoko otvorila oči a povedala:
1: Vítaj, dcerka moja.
0: Dievča jej však neodvetilo a bralo sa rovno k dverám.
1: Kamže kam?
0: Volala za dievčinou starká a mocne ju chytila za sukňu.
1: Tu je môj dom a nikto mi sem na silu nevojde.
0: Ale dievčina sa iba mlčky oslobodila a šla rovno do izby. A tam ležalo na stole veľa preveľa prsteňov, len sa jej tak trblietali a jagali pred očami. Dievča sa v nich prehrňalo, hľadalo obyčajný prstienok, ale nejako ho nemohla nájsť. Ako tak hľadá, zrazu zazrie starku, ako sa s vtáčou klietkou zakráda von. –

že strom mekne, je čoraz ohybnejší a halúzie mu klesá nadol. Odrazu sa konáre ovinuli okolo dievčaťa a už to boli dve ramená. A keď sa dievčina obzrela, bol zo stromu švárny mládenec, ktorý ju objímal a boskával. Oslobodila si ma z moci zlej stariny. Je to striga, ktorá ma premenila na strom a iba niekoľko hodín denne som bol bielým holúbkom. Kým mala prstienok, nemohla sa mi vrátiť moja ľudská podoba. A v tom už stáli pri ňom i jeho služobníci a kone. Aj ich striga premenila na stromy a ľahed nad nimi stratili čary svoju moc. Všetci potom odišli spolu do krajiny, kde bol mládenec kráľovským synom. Slávila sa svadba a mládenec i dievča šťastne spolu nažívali.

Dobrý večer. V tomto roku si pripomíname 1300. výročie od počiatku tzv. Ikonoklazmu, teda obrazu borectva. Ikonoklazmus je postoj, ktorý odmieta náboženské obrazy, sochy či ikony a často vedie k ich odstraňovaniu alebo ničeniu. V dejinách bolo obdobie, keď časť vládcov a cirkevných predstaviteľov považovala uctievanie ikon za modlárstvo. V dôsledku toho boli mnohé náboženské obrazy zničené, neskôr sa však uctievanie ikon obnovilo. O ikonoklazme sa v dnešnej relácii História a my budeme rozprávať s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Ikonoklazmus, teda obrazoborectvo, malo dve fázy. Priblíži nám ich náš host, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Prvá fáza bola období od roku 730 do roku 787 a druhá fáza od roku 814 do roku 842. Najprv si vysvetlíme samotný pojem ikonoklazmus a vlastne za akých historických okolností samotný ikonoklazmus vznikol. Súvisí s cisárským ediktom byzantských cisárov, pretože si vezmeme, že aj tento rok máme výročie, iné výročie, ktoré by stálo za pozornosť, a to je rozpad Západorímskej ríše v roku 476, keď bol zosadený posledný cisár Západorímskej ríše Romulus Augustulus a bol zosadený Odoakrom, kráľom Herkulov. A vlastne východorímska ríša pretrvala pod názvom Byzantská ríša. Byzantská ríša bola pomenovaná podľa starého pomenovania Konštantinopolu a Konštantinopol sa kedysi volal Byzantion. A potom, ako sa cisár Konštantín Veľký presídlil z Ríma a vystavil nové mesto, ktoré nieslo slávu jeho mena, pomenované ako mesto Konštantína, teda Konštantinopol, poznáme ho aj ako Carihrad, pretože predovšetkým Rusi označujú Konštantinopol ako Carihrad, čiže mesto cisára, ktorého oni nazývajú ako cár. A východorímska ríša sa začína volať ako Byzantská ríša. A práve Byzantská ríša bola tá, ktorá bola nositeľkou kresťanstva, pretože kolískou kresťanstva bolo práve Stredomorie, ktoré bolo súčasťou Byzantskej ríše. Vieme, že kresťanstvo sa dostávalo za veľmi ťažkých okolností viac smerom na západ. Postupne jednotlivé národy po sťahovaní národov prijímali kresťanstvo a aj západná spoločnosť stavia na začiatku stredoveku spoločnosť, ktorá je postavená na kresťanských základoch, ale práve vtedy sa ešte len začína budovať. Keď si vezmeme rok 726, ešte nemáme ani založený pápežský štát. Nemáme ani Svetú rímsku ríšu, ešte nežije Karol Veľký. Čiže je to obdobie zmetkov, v ktorom Byzantská ríša predsa len predstavuje istú stabilitu. Stabilitu politickú, stabilitu kultúrnu, spoločenskú a taktiež stabilitu náboženskú. Keďže Rímska ríša od čias Konštantína Veľkého a potom v roku 391 a 392 za Teodózia Veľkého vyhlásila kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše, kým Západorímska ríša sa rozpadla a prichádzali tam nové kmene, ktoré bolo potrebné pokresťančiť, Východorímska ríša, Byzantská ríša bola teda kresťanskou ríšou a bola aj oporou pre všetkých pápežov, ktorí síce boli ďaleko, ale predsa Byzantská ríša mala svoje reziduá a mala svoju samosprávu a síce v tzv. Exarcháte, Ravenskom exarcháte. Ravena je na východnom pobreží Talianska. Veľmi krásne miesto, je to mesto kostolov, ktoré samozrejme sa oplatí aj navštíviť. Ale potom ešte vplyv Byzantskej ríše, pod Byzantskú ríšu patrili mesta Pentapolis pri Jadranskom pobreží a taktiež Kalábria, Sicília a Púlia. Keďže na tomto území bývali Gréci, bola to grécka kultúra, ani nie rímska. Takže Byzantská ríša mala svoj presah aj na tej časti, ktorá dnes je súčasťou západného sveta. A pápež, ktorý bol v Ríme, taktiež okolie Ríma patrilo pod správu Byzantskej ríše. Čiže ak hovoríme o kresťanstve v roku 726, myslíme v prvom rade na Byzantskú ríšu. Nezabudnime ešte na ďalšiu významnú postavu Byzantskej ríše, a to bol Justinian, ktorý bol v 6. storočí, Codex Juris Civilis z roku 553, prvý zákonník ucelený, vytvoril cisár Justinian, ktorý sa snažil obnoviť a získať územia Západorímskej ríše pod svoju správu, avšak neúspešne. A ešte nesmieme zabudnúť, že v tom roku 726, o ktorom chceme hovoriť, sa na území Byzantskej ríše nachádzal najväčší kresťanský chrám na svete v Konštantinopole a bola to Hagia Sofia. Teda Tam, kde sa nachádzal najväčší chrám na svete, kresťanský, sa považovalo akoby nepísané centrum kresťanstva. Aj keď vieme, že pápeži mali svoj primát, ale ten primát bol neraz aj spochybňovaný. A tým, že cisár sa presídlil do Konštantinopolu, vieme, že od tej chvíle, už od roku 324, vidíme pri druhom všeobecnom koncile, teda prvom konštantinopolskom v roku 381, je snaha vyrovnať sa rímskemu pápežovi, ktorý bol kedysi hlavným, teda Rím, ktorý bol kedysi hlavným mestom Rímskej ríše, teraz je Konštantinopol. Čiže bola to otázka, diskurzus, že kde je sídlo kresťanstva? No predsa tam, kde je cisár, ale cisár v Ríme už nie je. Má mať rímsky pápež primát? Nemal by ho mať už teraz konštantinopolský patriarcha. Vieme, že tí konštantinopolskí patriarchovia sa snažili získavať svoju politickú moc, aj priazeň jednotlivých cisárov, a to prepojenie medzi cirkevnou a svetskou mocou bolo veľmi silné na východe a volá sa to odborne cezaropapizmus.

0: V dnešnej relácii História a my nám náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, vysvetľuje ikonoklazmus.
1: Cisár je ten, ktorý zvolával koncily, vlastne všetky koncily staroveku zvolával cisár a nie pápež. Zákony, ktoré vydával cisár, mali dopad na celý kresťanský svet. A naopak, všetky uznesenia koncilov mali svoje cisárske opodstatnenie. Hovorili sme o Nicejskom koncile. Minulý rok sme si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu, kde jednotliví konciloví otcovia prichádzali na koncil cisárskou poštou. To znamená, že mali ochranu cisára, mali zabezpečenú dopravu zo strany cisára, mali svoje služobníctvo, ktoré ich tam malo dopraviť. Čiže vezmime si, že na východe ten cezaropapizmus bol tak silný, že v podstate akoby cisár určoval charakter samotnej cirkvi na kresťanskom východe. Na západe sa ale vyformuje niečo presne opačné a dnes sa už používa istý výraz a to je papocezarizmus, čiže opačne. Pápeži, ktorí rozhodovali o tom, kto bude kráľom. Nie je to ešte rok, ale 726, pretože až keď vznikne Svätá Rímska ríša a bude za cisára korunovaný Karol Veľký, ktorého korunuje pápež, až vtedy začnú pápeži zohrávať politickú úlohu na západe. Čiže vezmime si, až do vzniku západného cisárstva, do Svätej Rímskej ríše, u pápežov sa nestretávame s takmer žiadnou politickou mocou. Stále sú v tieni byzantských cisárov, ktorí zabezpečujú pápežom ochranu, ale už v tom 8. storočí sa začínajú veci meniť smerom k tomu, čo my nazveme papocezarizmus a vytvárajú sa prvé základy toho, čo bude tvoriť tzv. Pápežský štát, kde pápež už nebude len hlavou cirkvi, ale bude aj monarchom, bude kráľom územia, ktoré sa rozpínalo tzv. Patrimonium Sancti Petri na celom strednom Taliansku. V roku 726, teda keď si hovoríme o tom, že to ťažisko kresťanstva je na kresťanskom východe a keď hovoríme o tom, akú obrovskú autoritu mali cisári, ktorí rozhodovali ešte aj o tom, kto bude biskupom, kto bude patriarchom, pretože ten patriarcha musel byť lojálny. Preto vidíme ináč isté symptómy u východných kresťanov v pravoslávnom svete, kde donedávna ešte aj v samotnom Grécku, vyspelom Grécku, to prepojenie medzi štátom a cirkvou bolo tak veľké, že cirkev musela byť vždy lojálna politickej moci. Takto to vidíme takmer v celom pravoslávnom svete. Prečo? Lebo ten cezaropapizmus mal svoj počiatok od samého počiatku kresťanstva, od Konštantína Veľkého. Bol to cisár, ktorý rozhodoval o tom, či kresťanstvo bude štátnym náboženstvom alebo nebude. On mal vplyv aj do menovania jednotlivých biskupov, o čo viac potreboval mať to spojenie cisárskej a cirkevnej moci, svetskej a cirkevnej moci v podobe konštantinopolského patriarchu, ktorý mal byť lojálny. Ale v roku 726 aj samotná Byzantská ríša prechádzala veľkou politickou krízou, ktorú spôsobilo niečo absolútne nové, s čím Byzantská ríša nepočítala, na rozdiel od západu, kde kresťanstvo bolo v obrovskom ohrození. Prichádzali nové národy, ktoré bolo treba pokrstiť, pokresťančiť. Bolo treba stavať na takmer totálnom začiatku. Ale východ Byzantskej ríše sa to výrazne nedotklo, pretože Byzantská ríša, východorímska ríša, neprežívala také ohrozenie svojich hraníc, napriek tomu, že to sťahovanie národov ohrozovalo aj hranice Byzantskej ríše, ale cisár si hranice východorímskej ríše veľmi poctivo ustrážil. Ale prišlo tu niečo nečakané a to je islam. V roku 622 Mohamed odchádza z Mekky do Mediny a je tu začiatok nového náboženstva, ktoré sa za veľmi krátky čas rozšíri medzi Arabmi. Bola tam otázka, či Arabi budú kresťania alebo nie, ale vlastne Mohamed zjednotil rozdelené arabské kmene a tým zjednocujúcim motívom bol islam. Nové náboženstvo, ktoré Arabi prijali. A boli to Arabi, ktorí začali výraznejšie ovplyvňovať Byzantskú ríšu, A vznikne tu otázka, kto za to môže, že Byzantská ríša sa začala dostávať do vážnych problémov. Tak ako predtým v roku 410 dobijú Vandali a Vizigoti Rím, potom Húni, si kladú otázku, kto za to môže Rím, ktorý bol kedysi neporaziteľný. Hľadáme viníka, jak je možné, že Rím padol. A rezidua pohanstva v Rímskej ríši boli tak veľké, že povedali, pozrite sa, v roku 391 ste prijali kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše. Rím, ktorý prežil stáročia, zrazu bol dobitý barbarmi. Uplynulo len 20 rokov, odkedy sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše a Rím padol. Kto za to môže? Kresťania. Čiže tam sa vytváral vinník a na východe, ktoré bolo silno kresťanské v Byzantskej ríši, cisári sa považovali za kresťanských kráľov, dokonca na minciach hrazili kríže. Tak si kladli otázku, kto môže za expanziu islamu? Je to nejaký trest? S tým sme sa stretli okrem iného, aj keď preberáme kresťanský starovek. Bolo obdobie tvrdého prenasledovania kresťanov cisára Néra až po Trajana. Potom bolo akoby pokoj, Pax Severiniana, Severinovci, ktorí zaujali post rímskych cisárov. A vidíme, že v tejto záležitosti svätý Cyprian hovorí, za ten krátky čas kresťania upadli morálne. Sobášili sa s pohanmi, zaujímali dôležité miesta. Čiže stačilo, že bolo trochu pokoja a už tí kresťania nejak zvlažneli. A prišlo obdobie prenasledovaní za čas cisára Decia, 249 až 251. A svätý Cyprian hovorí, že prenasledovanie bol trest Boží za úpadok, morálny úpadok kresťanov.

Hovoríme stále o roku 726, pretože isté stereotypy, keď niečo nefunguje, vždy sa hľadá nejaký viník. A v tom roku 726 císar Leu III. Sýrsky, alebo Izaurský, založil novú dynastiu, sýrskú dynastiu byzantských císárov, bol panovníkom, byzantským císárom a vezmime si v tom čase iba jediným císárom, čiže keď sa hovorilo o císárovi, hovorilo sa o byzantskom císárovi. Aj neskôr v dialogu medzi kresťanským východom a západom vznik západo-rímskej svätej ríše a Karol Veľký, ktorý sa nechá korunovať za císára, bol veľkým problémom pre kresťanský východ, ktorý hovorí a pápež si vymyslel spojenca nového císára. Císar bol iba v Konštantinopole. No vieme, že bol aj predtým v Ríme a dlhé stáročia. Ale ten Leu III. Sýrsky si považoval ako strážca kresťanstva. Vezmime si, že byzantský císar bol defenzor eklézie, čiže mal byť obrancom cirkvi. A mal určovať aj isté tendencie vo vnútri cirkvi. Čiže nie pápež, ale císar. To je ten cezaropapizmus. Tak on hovorí, za rozmach islamu môže uctievanie ikon. Pretože v čase, keď máte strach, veľmi ľahko sa uchýlite do jednoduchých stereotypov a veľmi ľahko sa hľadajú vinníci. A hovorí, toto ja som povolaný na to, aby som očistil cirkev, teda si vezmite ako pápež skoro, očistil cirkev od zlozvyku a to je stvárňovanie svätých, pretože pristúpil ku takému fundamentalistickému výkladu svätého písma a opieral sa o slová z knihy Exodus z 20. kapitoly 1. až 6. verš. Skúsme si to prečítať. Potom Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobiš si modlu, ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestca neprávosti otcov na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuje až do 1000. pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. A potom nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo a všetky tí desatero. Ale keď vychádzame z desatora, hovorí, nebudeš mať modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi. Ako možno interpretovať sväté písmo? Potom, prečo znázorňujeme svätých? Prečo znázorňujeme Krista? Keď sväté písmo nám hovorí jasne, nebudeš stvárňovať nejakú modlu, nejakú podobu. Vieme, že túto otázku si kladol aj Martin Luther a v protestantskom prostredí tiež v snahe o takú reformu, o taký niekedy až fundamentalizmus, kedy sa sväté písmo začne vykladať vytrhnuté z kontextu a doslovne, tak vlastne ten Leu III. Izaurský hovorí, že keď je Boh žiarlivý a trestce neprávosti otcov, prečo trestce Byzantskú ríšu najazdami moslimov? Pretože urobil si podobu bohov. Pretože sa klania sochám. A vieme, že od samého počiatku sa stretávame s podobami svätých. Napríklad z hľadiska ikonografického je určite veľmi zaujímavé katakomby svätej Priscily v Ríme, kde máme najstaršiu podobu Panny Márie. Máme Krista, ktorý je ako pastier, alebo ako boh slnka, Helios. Čiže stretávame sa s takýmito podobami. Vieme, že v moslimskom prostredí sa neznázorňuje žiadna ľudská tvár. Čiže v moslimskom prostredí sú len čisto rastlinné motívy, geometrické tvary. Keď niektorí poslucháči boli v nejakej mešite, tak videli, že tam žiadna podoba týchto prorokov ani náboženských vodcov, s nimi sa nestretnete. Dokonca vieme, že Hagia Sofia, keď dobili Konštantínopol v roku 1453, premenili ho na mešitu. Až potom Atatürk v snahe o vybudovanie moderného Turecka a v zmysle zmierenia napätia medzi kresťanmi a moslimami vyhlásil Hagiu Sofiu za múzeum, aby to nebolo ani kresťanské, ani moslimské a v rámci múzea odkrývali staré mozaiky, aby našli tie nádherné mozaiky byzantské,
A vieme, že byzantské umenie do vzniku románskeho slohu bol top. V podstate v umeleckom stvárňovaní svätých sme iné ako byzantské umenie nemali. Čiže ak išli nejaké tendencie znázorňovania svätých, vychádzali práve z Byzancie. A ten Leo III. Hovorí, my kazíme kresťanstvo. My musíme sa vrátiť k doslovnému výkladu svätého písma a nebudeme stvárňovať podoby žiadnych svätých. Vezmeme si, že ikony, ktoré sa písali na kresťanskom východe a mozaiky, ktoré sa robili, boli veľmi rozšírené. Boli to vyobrazenia predovšetkým Bohorodičky, bol to Kristus ako Pantokrátor, veľmi časté motívy. Neraz aj v Hagia Sofia vidíme Pantokrátora Ježiša, žehnajúcu ruku zákonodarca, Pannu Máriu a vždy väčšinou svätý Ján Krstiteľ. Vieme, že pod vplyvom križiarskych výprav na západe Jana Krstiteľa nahrádza svätý Jozef. So svätým Jozefom sa na kresťanskom východe veľmi nestretávame.

0: Ikonoklazmus, teda obrazoborectvo, je ústrednou témou dnešnej relácie História a my. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Veľmi časté máme vyobrazenia ikon a mozaík, pretože najstaršia umelecká podoba sú alebo fresky, alebo mozaíky. Ikony sú až neskorší vývoj. Tak máme znázornenie svätého Michala Archaniela a svätého Gabriela. Veľmi často je tam motív archanielov a anielov. Keby niekto išiel do Palerma, do kapela Palatína, alebo na Monreale, vidíme to byzantské umenie, pretože Sicília, keďže sme si hovorili, patrila pod Byzanciu, tak to byzantské umenie je tam naozaj veľmi silno zastúpené. Výjavy zo života svätých, potom cirkevní otcovia, ktorí sú ikonograficky stále rovnako znázornení s tým, že v byzantskom umení nie je snaha o realizmus, pretože jednotliví svätí sa podobajú úplne na vlas. Aby sme zistili, kto to je, byzantské umenie vždycky uviedlo písomne, kto je tam vyobrazený. Ak to bol biskup, mal knihu, bol píšuci, bol teológ, tak má knihu, ak nie, tak má pálium, bolo jasné, že je to biskup. Ak mal palmu, bolo jasné, že je to mučeník. Čiže boli isté ikonografické znázorňovania, ktoré sa stali stereotypom a tú tendenciu určovala Byzancia. Aj Byzancia bola fantastická vo vyrábaní jednotlivých mozaík, ktoré farbila, jednotlivé časti, tie kamienky. To je hotové umenie, ako sa robia mozaíky. No a ikona, keď vznikne, tak vieme, že ikona bola teológia v obrazoch. Čiže nehovoríme o ikonopiscovi, že maluje ikonu, ale píše. Vieme, že sa na to musel pripravovať. Boli presné postupy. Väčšinou to robili mnísi. Tie ikony boli premodlené. Bol to dotyk s nadprirodzenom. Ale kto nebol zasvetený, mohol si povedať, že toto je v podstate nie uctievanie, ale modloslužba. Teologicky by sme to mohli nazvať ako ikonodúlia, dúlos znamená úcta, ikon je obraz, lebo ikona to je obraz vlastne. Z gréčtiny. Ikon znamená obraz. A dúlia je uctievanie. Čiže mali sme uctievanie obrazov, ale to nie je v podstate idolatria, čo znamená modloslužba. Čiže od samého počiatku sme neznázorňovali podoby svätých a podoby pána Ježiša, pretože by sme sa kláňali, aj keď je pravdou, a zvlášť to vidíme vo východných cirkvách, aká je tam obrovská úcta k ikonám, keď sú nejaké sviatky, vystavujú špeciálne ikony. Prečo? Lebo ten východný svet cez obraz sa dotýkal tajomstva. A ten císar v roku 726 považoval znázornenie ikon za prejav pohanstva a nariadil, aby sa z císarského paláca odstranila ikona Krista, čo samozrejme vyvolalo obrovské pohoršenie. A keď bola zásada, že konštantinopolskí patriarchovia boli väčšinou mnísi, ktorí pracovali na ikonách a písali ikony, bolo prirodzené, že vtedy sa prvýkrát stretávame s konfliktom medzi konštantinopolským patriarchom a samotným císárom. A v tom čase bol konštantinopolský patriarcha svätý German. Ten sa postavil proti tomuto rozhodnutiu. Císar vydal ešte aj v roku 732 ustanovenie, nielen obraz Krista, všetkých svätých, čiže nariadil to preto, lebo chcel utíšiť Boží hnev v podstate, čiže to bola logika. A ten spor sa preniesol až do samotného Ríma, kedy v tom čase bol pápežom Gregor II a potom neskôr Gregor III, ktorý zvolal v Ríme synodu a tá odsúdila kroky samotného cisára, ktorý dal nariadenie, aby sa ničili obrazy. A to je vlastne ikonoklazmus. Ikon znamená obraz a klastein grécky znamená lámať alebo ničiť. Čiže ničenie ikon nazývame ikonoklazmus. Alebo, ak používame slovenský výraz, obrazoborectvo, takže boj proti obrazom, proti znázorňovaniu Boha a znázorňovaniu svätých. Tento konflikt začal byť čoraz viac problematickejší a mal obrovské dôsledky aj na ďalší vývoj západného kresťanstva. My si to absolútne ani neuvedomujeme, že nejaký spor o tom, či máme maľovať Krista a svätých, by mohol mať takéto katastrofálne dôsledky a taký veľký vplyv na ďalší vývoj. Totiž tým, že cisár zosadil svätého Germana, ktorý bol prenasledovaný a v pravoslavnej cirkvi je považovaný za svätého, a dokonca aj v našej katolíckej cirkvi je považovaný za svätého, ale úcta k nemu nie je tak silná. Čiže máme, pozrime sa, aké máme krásne spoločné korene s pravoslávnymi. Či to si myslím, že treba uvedomiť, že vyrastli sme z toho istého prameňa. A musíme uznať, že svetlo prichádza z východu. Pretože všetko, čo prijala západná cirkev, liturgické slavenia, aj umelecké stvárnenia, prišli z východu. Čiže právom sa ten pravoslávny človek neskôr mohol považovať za nadradený, pretože mohol si povedať, tam u vás zavíjali vlci a vy nám tu idete hovoriť, čo máme robiť. My sme vás učili liturgickým pravidlám. Celá teológia sa vypracovala na východe. Všetky koncily, piliere celej stavby boli postavené na východe a zrazu západ hovorí o tom, čo má robiť východ. Takže, no iste, je to prejav sporu, hej? Lebo mali by sme uvažovať o tom, že sme bratia a že ten východ tiež dostal základ od Krista, na ktorého sa odvolávame aj my podľa neho chceme žiť.

Problém je ten, že Leo III, keď zomrel v roku 741, odovzdal ten postoj ničenia ikon a obrazov natoľko, že pokračovali v ňom aj ďalší jeho potomci. Ďalším cisárom bol Konštantín V. Ten zvolal do Hierie v roku 754 ikonoklastický koncil, na ktorý sa zúčastnilo 330 biskupov. Tiež je to istá symbolika, lebo ak si spomenieme na Nicejský koncil, tak na Nicejskom koncile bolo takisto 331 členov, synodálnych otcov, podľa tých Abrahamových stupencov. Sme si to aj vysvetľovali pri relácii o Nicejskom koncile. Čiže malo to byť akoby pokračovanie veľkého Nicejského koncilu, na ktorom sa zúčastnili biskupy, ktorí boli cisárovi lojálni a odsúdili znázorňovanie ikon. Čo samozrejme Rím odmietol. A vďaka tomuto sporu najväčším obhajcom stvárňovania ikon bol svätý Ján Damascenský. Čiže zaujímavé je, že tak Leo III, ako aj Konštantín V boli stúpenci sýrskej dynastie byzantských cisárov a Ján Damascenský bol zo Sýrie, tak ako byzantskí cisári Sýrčania bojovali proti znázorňovaniu ikon, práve z tohto prostredia vznikol najväčší, jeden z veľkých východných cirkevných otcov, svätý Ján Damascenský, ktorý práve aj reagoval na ten koncil Hierii a odsúdil tento koncil za blúdny a napísal nádhernú teológiu, prečo uctievať obrazy. A hovorí ako argument, že a nie sú postoje, ktoré zastávajú byzantskí cisári, podobné moslimským. Na jednej strane chcú sa brániť proti moslimom, ale nerobia to isté aj moslimovia, že neznázorňujú podoby svätých. Prečo kresťania by mali znázorňovať svätých? A prečo by sa mal znázorňovať Kristus? Lebo svätý Ján Damascenský hovorí, hmotu stvoril Boh. A tým, že Boží syn sa stal človekom, neviditeľný Boh sa stal viditeľným a prijal hmotu, o to viac my, kresťania, sa hmoty nebojíme. Ak židovský svet poznal iba koncept transcendentného Boha, tým, že Boh sa stal jedným z nás a trpel a bol na kríži, Pán Ježiš tú hmotu akoby posvetil a Boh sa stáva viditeľný a my, keď uctievame obrazy, my nerobíme idolatriu, latrein. My sa neklaniame ikonám, my sa neklaniame obrazom, ale my si ich len uctievame. Čiže to nie je latria, ale dulia. Dulos je uctievanie. A tam je to presne teologické rozlíšenie dodnes. Že ja, keď pozerám, môžem použiť argument, ak si vystavím fotku svojej manželky a manžela, svojej matky a otca, svojich starých rodičov, klaniam sa? Nie. Tá fotografia mi ich pripomína. Čiže tento argument používa svätý Ján Damascenský. Znázorňovanie Krista, Božej rodičky a svätých nám ich pripomína. A to je vlastne základ celého toho vysvetľovania. Treba povedať, že pápež Gregor III tento koncil v Hierii odsúdil a práve toto napätie medzi byzantským cisárom a pápežom viedlo k tomu, že pápež sa už na byzantského cisára prestáva spoliehať, o to viac, že boli to Pipinovci z Frankovia, ktorí dobili byzantské územia, dobili Ravenu, dobili Rím, cisár v podstate nebol pomocou a ešte teologicky boli v konflikte, dokonca konštantinopolský patriarcha bol v súlade s pápežom. Prvýkrát sa teda postavil proti cisárskej moci, pretože nemohol poprieť tú tradíciu, nádhernú tradíciu kresťanského východu pri uctievaní ikon. Vieme si predstaviť dnes, že by sme ikony na kresťanskom východe nemali? O čo by sme sa ochudobnili? Bez ikon by nebola ani gotika na západe. Vezmeme si práve dobitie Konštantinopola a prinesenie ikon do západnej Európy vyvolalo nový kultúrny smer a to bola gotika. A práve tu dochádza k takým veľkým zmenám, že vlastne tie dobité územia
Pipinom krátkým a neskôr ešte aj Karlom Veľkým sa stali základom pápežského štátu a pápež vytvorí spojenectvo s Frankami natoľko, že v roku 800, vezmime si, práve v tomto období sa začína dávať Pipinová donácia, Patrimonium Sancti Petri a vzniká pápežský štát. Bez tohto konfliktu ikonoklazmu by asi pápeži ťažko inklinovali ku franským kráľom a začína sa vytvárať západokresťanská spoločnosť stredoveka, kde pápež korunuje cisára a získava politickú moc až natoľko, že vo vrcholnom stredoveku je to pápež, ktorý povie, ty budeš kráľ a ty nebudeš kráľ. Určoval o tom, kto zasadne na samotný trón. A počiatok je tu, v tomto konflikte. Čiže niekedy kríza alebo konflikt, niekedy pozeráme na to ako na niečo negatívne. Nie niekedy, povedal by som vždy takmer. Ale konflikt nás môže posúvať dopredu. Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes. A lojálnosť štátnej moci je neraz v západnom kresťanstve vnímaná ako niečo negatívne, čo kresťanský východ považoval za pravidlo. Takže zdanlivý spor o obrazy mal ďaleko siahlejšie následky na ďalší vývoj západného kresťanstva a bol priestorom na nové výzvy pokresťančenia pohanských národov a transformácie západnej Európy a strednej Európy na kresťanské štáty, kresťanské kráľovstva.

0: Ikonoklazmus a všetko, čo s týmto postojom súvislo, nám v dnešnej relácii História a my vysvetľuje náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Zaujímavé ale je, že pápež Gregor III. Koncil viery neuznal za ekumenický. Je pravdou, že svätý Ján Damascénsky bol hlasom pápeža, dá sa povedať, a vyjadrením nielen pápeža, ale tej krásnej východnej kultúrnej tradície živenej mníchmi, hlbokým duchovným prostredím. Bolo absurdné, aby mnísi, ktorí prežívali hlboký vzťah s Bohom, sa kláňali modlám. Jednoducho, veriaci človek nemôže upadnúť do modiel, lebo ako dnes v 18. storočí svätý Ján Mária Vianney hovorí, zoberte ľuďom vieru Boha a budú sa kláňať zvieratám, zoberte ľuďom znázornenia svätých a budú si vytvárať amulety. Vezmite si, to stále platí. Ak nebudú kresťanské symboly, ktoré budeme mať v našich domoch, pričom treba ale povedať, že Lev III. Izaurský nebol proti znázorneniu krížom, čiže nebol proti symbolom. Bol proti stvárneniu tvári Krista a svätých a teda Božej rodičky, čiže nebol proti symbolom, ale vezmeme si, aké je to úžasné vidieť práve to miesto kresťanov vo svete, ktorí hovoria o tom, že tá hmota je dôležitá. Nerozbíjali sme tváre svätých, ako to robili moslimovia a niekedy to robili aj nejaké iné. Aj protestanti neskôr boli rôzne reakcie. Katedrála Notre Dame bola zničená nie moslimami, ale tými fundamentálnymi stúpencami reformy, ktorí boli proti znázorneniu akýchkoľvek podoby svätých, aby boli fundamentálni vo výklade samotného svätého písma. Takže treba povedať, že po smrti Konštantína V. v roku 780 nastúpil na jeho miesto maloletý Konštantín VI. A ešte väčšie slovo zabrala žena, regentka, matka Konštantína VI. A je to svätá Irena. Tá zvolala koncil, ktorý poznáme ako druhý nicejský koncil, bol v roku 787 a práve v tom čase bola to žena, cisárovna Irena, ktorá zvolala ten koncil. Je to posledný koncil, ktorý uznávame všetci, aj pravoslávni, aj katolíci, aj protestanti. Čiže toto je naša synodálna cesta, ktorá je jednotná. Tie koncily sú pokladom. Všeobecné koncily sú pokladom a spoločným dedičstvom, ktorý už je a nemusíme hľadať nič, čo by nás spájalo, pretože už tu je. A bol to koncil, na ktorom aj samotný pápež Hadrian I. poslal svojich vyslancov a práve tento druhý nicejský koncil je považovaný za všeobecný koncil, ktorý vráti uctievanie ikon. Ale vidíme, že ten prvý ikonoklastický spor nebol ešte definitívny, že predsa tie myšlienky ostávali kdesi prítomné, tak vzniká nové, druhé obrazoborecké obdobie, ktoré vznikne o 100 rokov neskôr, v rokoch 814 až 842 a bolo spojené s nástupom cisára Leva V., ktorý bol cisárom v rokoch 813 až 820. Ten zase reaguje na moslimské úspechy pri dobíjaní Byzantskej ríše, ako dôvod na očistenie sa od ikon, bol to prejav Božieho hnevu. A v tejto línii pokračuje aj Michal II. A teraz už sa dostávame k tomu Michalovi III. Mimochodom, ktorý vysiela svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Hej. Čiže to už sme v tomto období, kedy prichádzajú k nám naši vierozvestovia. Ale je to ešte niekoľko desaťročí predtým, čiže vezmeme si, to sú 813-820, potom Michal II. Po jeho smrti sa zase ujme žena, tak ako predtým to bola Irena, tak teraz je to cisárovna Teodora, regentka, ktorá vládne za neplnoletého cisára Michala III., a to je už ten Michal III., ktorý vysiela našich vierozvestov a ktorý súvisí s Fociovou schizmou. Čiže vezmime si, už sú tie turbulencie medzi kresťanským východom a západom väčšie. A bola to ona, ktorá v roku 843 vydala ako cisárovna edikt, ktorým sa majú definitívne pochovať akékoľvek ikonoklastické tendencie v Byzantskej ríši a zaviedla, čiže vezmeme si cisárovna, zaviedla na prvú nedeľu Veľkého pôstu, či vidíme, ako tu cisári robia liturgické zákroky. Vezmeme si, že uznesenia koncilov mali povahu zákona, boli súčasťou cisárskeho zákonníka, čiže to prepojenie svetského cirkevného je neuveriteľné. A nariadila, aby prvá nedeľa Veľkého pôstu bola zavedená ako nedeľa ortodoxie, nemyslíme pravoslávnych, ktorí sa volajú ortodoxní, ale ortodoxie alebo nedeľa úcty k ikonám. A dodnes pravoslavná cirkev túto nedeľu slávi. Čiže tým sa tento zápas obrazoborectva, dá sa povedať, definitívne ukončil až natoľko, že vo východnom prostredí spochybňovať uctievanie ikon by bolo niečo nemysliteľné a nepredstaviteľné. A treba povedať, že ten ikonoklazmus sa prejavil neskôr u nás v západnom kresťanstve tiež. Čiže kým na východe to skončilo, na západe sa tie ikonoklastické tendencie ukázali práve tiež pri ohrozovaní Európy moslimami. Tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. A práve toto obdobie je obdobím vystúpenia Martina Lutera, Kalvína a Cvingliho, všetkých týchto reformátorov, ktorí rovnako reagovali na to, že netreba uctievať svätých a netreba znázorňovať obrazy svätých. Čiže ten ikonoklazmus sa prejavil opäť v západnej cirkvi práve v období protestantských reforiem. A vlastne vidíme to, keď porovnáme si pravoslávny chrám, ktorý je prezdobený svätými. Predstavíme si katolícke kostoly, ktoré boli prezdobené svätými. A porovnáme si protestantské kostoly, vidíme, o čo boli tieto chrámy ochudobnené. A ak by sme mali baziliku svätého Petra, ktorú obdivujeme, chudobnú na umelecké stvárnenia, určite by bazilika svätého Petra nepatrila medzi najnavštevovanejšie chrámy na svete. A vôbec umelecké pamiatky, alebo nielen chrámy. Bazilika svätého Petra predstavuje niečo top z klasického umenia, svetového umenia, odhliadnúc iné náboženstva, iné kultúry a iné národy. Takže koniec koncov tendencie ikonoklastické sa prejavovali trochu

0: práve tie nesprávne interpretácie mnohé kostoly priviedli k zničeniu kultúrneho dedičstva tak, ako to bolo na kresťanskom východe. Čo to pre nás znamená? Ak učiteľka múdrosti je história, poučme sa z minulosti, aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách.
1: Reláciu História a my, venovanú ikonoklazmu, s hosťom, s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa dostali do 3. kapitoly Lukášovho evanjelia, kde píše o vystúpení Jána Krstiteľa. Ján pochádzal z kňazského rodu, no zriekol sa kňazskej služby a utiahol sa do púšte. Nechcel mať nič spoločné so skorumpovaným systémom, ktorý vládol v Jeruzaleme. Žil ako čudák. Mal odev z ťavej srsti, živil sa kobylkami a medom divých včiel a kázal a krstil na pokánie. Nevyhýbal sa ani silným slovám. Zástupom, ktoré k nemu prichádzali, nazval vreteničím plemenom. Pokánie znamená obrátiť sa k Bohu a odvrátiť sa od hriechu. Dnes už nekážeme pokánie, ale Božiu milosť, ale keď sa obrátime k Bohu a príjmeme jeho milosť, odvraciame sa od svojich hriechov.

0: Pokánie je súčasťou Božej spásy z milosti. Pokračujeme teda v čítaní Jánovho posolstva, ktoré kázal. Lukáš, 3. kapitola, 9. až 13. verš. Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň. Zástupy sa ho spýtali: čo teda máme robiť? On im odpovedal: kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: nevymáhajte viac, ako vám nariadili. Stromy, ktoré neprinášajú ovocie, sú na nič. Len ich vyťať a hodiť do ohňa. Jánove slová sú tvrdé. Neprišiel so zvesťou Božej vykupiteľskej lásky. To ani nebolo jeho úlohou. Kázal o súde. Je dôležité, aby sme pochopili, že toto je jednou stránkou Božej zvesti aj dnes. Izraelský národ neprinášal ovocie, ako Boh očakával. A ich podielom sa stal súd. Sekera je už priložená ku koreňu stromov. To isté platí aj pre cirkev. Ján hovoril veľmi zrozumiteľným jazykom. Poukazoval na to, že ľudia žili pre seba a nemali snahu podeliť sa s druhými. Mýtnici boli vyberači daní, ktorí boli známi svojou chamtivosťou. Obrátili sa na Jána s otázkou: čo máme robiť? Aj oni sa obrátili k Pánovi. 14. verš. Vojaci sa ho spýtali: a čo máme robiť my? Tým povedal: nikoho netrieznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom. Ľudia, ktorí prichádzali k Jánovi, pochádzali z rôznych spoločenských vrstiev. A pre každého z nich mal praktickú radu. Milý poslucháč, ak si robotník, to, že si kresťan, dosvedčuješ tým, ako pracuješ. Ak si podnikateľ, dosvedčuješ, že si kresťan tým, ako podnikáš. Ak si ženou v domácnosti, dosvedčuješ, že si kresťanka tým, ako konáš v domácnosti. Pán Ježiš v Matúšovi 7:20 povedal: po ovoci ich teda poznáte. Pokračujme v našom texte 15. až 17. veršom. Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ale Ján všetkým odpovedal: ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Jánovo posolstvo je jasné. On neprichádza s posledným slovom. Ján krstil vodou. Ježiš krstí Duchom Svätým už viac ako 2000 rokov. Keď príde druhý krát, bude krstiť ohňom. Oheň je symbolom súdu. Niektorí sa nazdávajú, že tieto slová sa vzťahujú na deň letníc, keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý. Je však dôležité, aby sme si všimli, čo sa píše v skutkoch v 2. kapitole v 3. verši. Tam sa píše: ukázali sa im akoby ohnivé jazyky. Nebol to oheň. Zoslanie Ducha Svätého nebolo naplnením krstu ohňom. To sa stane až pri druhom príchode Pána Ježiša. Čítajme ďalej 18. až 20. verš. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a zvestoval mu evanjelium. Keď však pokárhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia. Ján verejne pokárhal Herodesa, pretože si vzal za manželku Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Herodiadu to rozúrilo a žiadala, aby Jána uvrhol do väzenia. Herodes splnil jej želanie. Jána zatkol a poslal do väzenia. 21. a 22. verš. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. Z neba zaznel hlas: ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Pri Ježišovom krste vidíme zjavenie Božej Trojice. Duch Svätý zostúpil na Ježiša, ktorý je tiež jedným z Trojice, a z neba zaznel hlas Otca. Vo zvyšku 3. kapitoly máme ešte Márin rodokmeň. Jozefov rodokmeň nájdeme v Matúšovom evanjeliu. Matúšov rodokmeň začína Abrahámom a prechádza cez Dávida a Šalamúna až k pánovi Ježišovi Kristovi. Právny nárok na kráľovský trón pochádzal od Jozefa. Lukáš podáva iný rodokmeň. Postupuje opačne ako Matúš. Ide od pána Ježiša po Dávida a potom ďalej až po Adama. Lukáš podáva Máriin príbeh a je zrejmé, že uvádza jej rodokmeň. Kráľovská krv prúdila aj v jej žilách, a tak Ježišov nárok na trón podľa krvi pochádzal od nej. V tomto rodokmeni by som chcel upozorniť na dve veci. Tú prvú nachádzame v 23. verši. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. V tomto rodokmeni by som chcel upozorniť na dve veci. Tú prvú nachádzame od 23. verša. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli Heli, Matat, Lévi, Melchi, Janaj, Jozef a ten zoznam pokračuje. Lukáš jasne uvádza, že Jozef nebol otcom pána Ježiša Krista. Heli nebol otcom Jozefa. Bol hlavou rodiny, hlavou rodu. Inými slovami, tento rodokmeň postupuje podľa mužských mien. U Matúša, kde máme Jozefov rodokmeň, sa jasne píše, že Jákob splodil Jozefa. Druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je zaznamenaná v 31. verši. Je to len zoznam mien. Ako som povedal, Lukáš postupuje opačným smerom. Tam sú uvedené tieto mená. Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid. Matúš v Ježišovom rodokmeni sleduje líniu k Dávidovi cez Šalamúna. To je kráľovský rod. Lukáš sleduje Kristovú líniu k Dávidovi cez syna Nátana. Máriiných žilách prúdila Dávidova krv. Ježiš Kristus bol Dávidovým synom. Lukáš predstavuje Ježiša Krista ako syna človeka a spasiteľa sveta. Jeho rod nekončí u Abraháma, ale postupuje ďalej až k prvému Božiemu synovi, k Božiemu stvorenému synovi. Ten ale stratil svoje výsostné postavenie, keď zrešil. Ježiš Kristus, posledný Adam a Boží syn, prišiel, aby obnovil vzťah človeka s Bohom, ktorý Adam stratil. Tento vzťah môžeme získať skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Prejdime teraz do 4. kapitoly, kde Satan pokúšal Pána Ježiša. Išlo o ľudské pokušenia, ktorým čelíme aj my. Tieto pokušenia pokrývajú celé spektrum ľudského pokušenia a vidím ho v troch rovinách. Satan žiadal Ježiša, aby premenil kamene na chlieb a tak uspokojil telesné potreby. Na chlebe nie je nič zlé. Chlieb je oporou života. Telo potrebuje chlieb a Ježiš hladoval. Čo je na tom zlé? Zneužiť svoju moc na osobné potreby by bolo sebecké. Preto hovorí, človek bude žiť nielen z chleba. Toto je v rozpore so súčasným materialistickým svetom, ktorý žije len na uspokojenie telesných rozmarov. Moderný človek dnešnej spoločnosti hovorí, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Pokiaľ ide o človeka, týmto končí všetko. Sebeckosť je kliatbou sekulárnej spoločnosti, ktorá nemá vieru. Náš pán, keď čelil pokušeniu, poprel populárnu filozofiu sveta. Tú druhú rovinu vidíme v tomto. Satan Ježišovi ponúkol kráľovstva sveta. Moc národov vychádza z brutálnej syny a politických intríg. Vojna je spôsob života. Nenávisť a strach sú bičom na motiváciu zástupov. To je satanistické a diabol mu ponúkol kráľovstva sveta podľa svojich podmienok. Ľudia sa musia zmeniť, aby mohli vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ježiš povedal Nikodémovi, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ježišove slova adresované diablovi mali známku konečnosti. V Matúšovi 4:10 sa píše, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. A potom apoštol Pavol nám hovorí v 2. liste Korinťanom v 10. kapitole. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Treťou rovinou je toto. Satan pokúšal Ježiša, aby sa vrhol dole z chrámu. Mohlo by sa nám zdať logické, že by Ježiš chcel na ľudí urobiť dojem. Upozornil by tak na seba a na svoje poslanie. Ježiš však nehľadal skratku, aby sa dostal na trón. Musí niesť trňovú korunu, aby si mohol nasadiť korunu slávy. Stifler to vyjadril stručne. Človek môže pohrdať Bohom dvomi spôsobmi. Ignorovať jeho moc, alebo ju zneužiť. Oboje je hriechom. Je ľahké nič nerobiť a potom mať plné ústa zbožných rečí o tom, že keď sa stará o nebeské vtáky, postará sa aj o nás. Boh však hovorí, v pote tváre budeš jesť chlieb. Doktor Edward Judson, keď rozprával o tom, čo jeho otec pretrpel v Barme, povedal: Ak máme úspech bez utrpenia, je to preto, že iní trpeli pred nami. Ak trpíme bez úspechu, je to preto, že iní prídu po nás. Ježiš zavrhol falošný duchovný postoj. Diablovi dal zdrvujúcu odpoveď, keď citoval Deuteronomium 6.16. Tam sa píše, nepokúšajte Hospodina svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Mase. Otvorme si teda 4. kapitolu a čítam 1. a 2. verš. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil po púšti 40 dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Ježiš bol plný Ducha Svätého. Ako človek aj Boží syn potreboval byť naplnený Duchom Svätým, keď čelil pokušeniu. Ani ja nedokážem čeliť pokušeniam tohto sveta vlastnými silami. Pavol píše v Galatianom 5.16. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. To ma vedie k otázke. Mohol Pán Ježiš týmto pokušeniam podľahnúť? Nie, nemohol. Čo to potom bolo za pokušenie, ak nemohol padnúť? Bola to skúška. Všetko nové musí prejsť skúškou. Keď som bol malý, vyrastal som v západnom Texase, nedaleko rieky Brazos. V letnom období v nej bolo tak málo vody, že ani klinec by v nej nezhrdzavel. V zime by sa však po nej mohla plaviť aj bojová loď. Raz sme mali povodeň a rieka strhla železničný most. Robotníci železnice Santa Fe hneď prišli, aby postavili nový most. Keď most dokončili, postavili naň dva rušne so zapnutými píšťalami. V našom malom mestečku sme dovtedy nikdy nepočuli pískať dva rušne naraz a preto sa všetci vybrali k mostu. Jeden odvážlivec sa spýtal miestneho zriadenca. Čo to robíte? Skúšame most, odpovedal inžinier. Myslíte si, že vydrží? Spýtal sa znova muž. Samozrejme, že vydrží, odpovedal inžinier s úškrnom. Ak viete, že vydrží, tak prečo ho skúšate s dvoma rušňami? Nechápal tento mladý muž. Aby sme dokázali, že to vydrží, povedal inžinier. O tom bolo pokúšanie Pána Ježiša na púšti. Dokázalo, že máme Spasiteľa, ktorý je svätý, nevinný, nepoškvrnený, oddelený od hriešnikov a ktorý môže dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu. My by sme nikdy nemohli byť pokúšaní ako Pán Ježiš. V našom prípade vždy existuje bod zlomu. Keď sa mu priblížime, zlomíme sa a tlak ustane. Pán Ježiš bol pod neustálym tlakom. Budem teraz čítať od 3. po 13. verš. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstva sveta a povedal mu: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal. Je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kľaňať a len jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu. Ak si Boží syn, vrhni sa odtiaľto dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe, aby ťa chránili a oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal. Je povedané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. Prečo bol Pán Ježiš pokúšaný? Aby nám dokázal, že máme Spasiteľa, ktorý je bez hriechu. Je bez hriechu a je dokonalý. Len on môže spasiť človeka. Dokázal, že mu bola daná všetka moc. Milý poslucháč, v nebeskej sláve máme niekoho, kto nám rozumie a má pre nás pochopenie. Je úžasné mať takéhoto Spasiteľa. Ján píše v prvom liste, v druhej kapitole od 1. po 2. verš. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Na Pána Ježiša sa môžeme spoľahnúť za každých okolností nášho života.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Príliš často počujeme len musíš, nesmieš, mal by si. A pritom evanjelium nie je predovšetkým zoznamom povinností. Je to pozvanie, pozvanie k životu, ktorý má zmysel. K slobode, ktorá nie je bezbrehá, ale vedie k láske. Evanjelium je pozvaním k nádeji, že aj obyčajný človek môže žiť veľké veci. S touto radosťou kňaza Mariána Bublinca dnes rada odomýkam aktuálne 20. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Na čo sa vás chystám upriamiť? Na tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na repertoár 15 piesní súťažného rebríčka, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky 10. mája 2026. Muziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty a aj mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Začneme repertoárom 5 noviniek, a to z dielne Daši Žabenskej, Andrej Kiškovierovej, Miriam Kaiser, Janky Zibalovej, najskôr však piesňou S tebou rozprúdi žilky v tele Slávka Tkáčová. Pokoj a dobro pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Peťo Reguli a Diana Rauchová.

0: speváčka, pesničkárka, rodáčka z Bardejova, Slavka Tkáčová, možno i vám známa piesňami ako V rytme hudby, Lásky, Ráno, či víťaznou skladbou Zamilovaná zo súťaže Košický zlatý poklad. Má na svojom konte úspešný malý EP album Pocity, spoluprácu s Igorom Týmkom z No Name, ale aj angažmán v oblasti ekológie a pomoci slovenským rodinám v núdzi ako spoluzakladateľka občianskeho združenia Reci veci Slovensko. A možno si ju tiež pamätáte ako víťazku súťaže Gospel Talent 2013. Dnes sa nám pripomenula sviežou novinkou piesňou S tebou, v ktorej jej pomohol Adam Miščík. A možno ste nevedeli, že Slávka v rodnom meste začínala v radoch speváčikov Bardejovského salesianského zboru Viny Miny. Zámerne tento pozoruhodný zbor spomínam, lebo oslavuje svoje okrúhle jubileum. A práve v nedeľu chystá koncert, na ktorý vás teraz rada pozve dirigentka, autorka piesní Viny Miny a láskavá umelecká vedúca Silvia Demská.
1: Náš zbor Viny Miny oslavuje tento rok krásnych 20 rokov. Vystriedali sa v ňom dve generácie, okolo 150 detských hláskov, ktoré sprevádzalo počas celého obdobia 30 hudobníkov. Staralo sa o nás 7 kňazov a odspievaných máme okolo 400 svätých omší. Nahrali sme aj 5 autorských albumov, ktoré dnes spievajú zbory v rámci celého Slovenska. Naša najdlhšia trasa smerovala až do Ríma a v srdci si nesieme nespočetné množstvo zážitkov. Napriek tomu náš zbor je o jedinom čísle. Je o jednom áno všetkých nás pre túto službu. My sme za to veľmi vďační a chceme to aj patrične osláviť. Ak chcete byť pri tom, príďte 7.6.2026 o 17.00 do kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Budeme sa na vás tešiť.
0: Toľko pozvánka do Bardejova, teraz už k mikrofónu pristupujú ďalší aktéri gospel parády Rádia Lumen. S druhou novinkou, piesňou Nespokojné, do súťažného rebríčka vstupujú Janka Zibalová s reperom Martinom Augustínom Dvornickým.

Janka Zibalová s reperom Augustínom sa k vám pokúsili priblížiť piesňou Nespokojné, ďalšou zo série tých prípravných piesní, ktoré majú naše srdce naladiť na blížiace sa národné stretnutie mládeže, ktoré sa udeje v lete v Poprade. Tretiu novinku rebríčka Gospel Parády dnes vyberám z dielne šikovnej bratislavskej hudobníčky, ktorá chystá pre vás koncert. A to v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad. Rada predstaví svoj nový hudobný program z hudobnených žalmov z albumu Skrytá v tebe. Spievajúca skladateľka huslistka Miriam Kaiser s ansámblom. Kde by ste ju mohli zblízka a v príjemnom prostredí počas víkendu zažiť a vypočuť si jej muziku? V čitárni u Červeného raka v Bratislave v nedeľu 7. júna o 16. A práve v túto nočnú chvíľku na vlnách Rádia Lumen získava Miriam priestor medzi novinkami aktuálnej gospel parády, a to s touto subtilnou osobnou modlitbou Otče môj.

Šimon Škoviera v krátkosti zaostril na tretí štúdiový album svojej kapely Nové meno. A ja vám dnes z neho opäť rada jednu z piesní na ochutnanie vyberám. Napísala ju a spieva Andrea Dragošek Škovierová. Štvrtá novinka dnešnej gospel parády Rádia Lumen má názov Aj keď sa trasie zem.

0: Pozdravujeme poslucháčov Rádia Lumen. Moje meno je Daša Žabenská a spolu s Luciou Danihel sme zložili pieseň Pokoj s tebou k roku svätého Františka z Assisi a chceme vám tak popriať touto piesňou, aby sám Ježiš vám tak povedal tieto slova Pokoj s tebou do tej oblasti života, kde to najviac potrebujete teraz počuť. Takže vám prajeme príjemné počúvanie.
1: Dobrožičí hudobníčka Daška Žabenská, ku ktorej sa v piesni Pokoj s tebou v poslednej piatej novinke aktuálneho rebríčka Gospel Parády takto modlitbou pred ukrižovaným pripája hlasom aj brat kapucín Peter Vician.
2: Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie. Pane, aby som plnil Tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.

Jednoduchosť, autenticita, dialog, evanjelium, mier, pravá radosť, chvála. To sú len úlomky, ktoré sa nám spájajú so životom svätca Františka z Assisi a hĺbkou jeho spirituality. Cesta vnútorného hľadania a obrátenia Poverella z Assisi, úbohého chudáčika z Assisi, sa stali základom celej tejto piesne a môže byť v stretnutí s ukrižovaným aj osobným volaním každého jedného z nás. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky a povoláva tak ako kedysi mladého Bernardóneho, tak dnes aj mňa a teba. Naznačuje piata novinka rebríčka Gospel Parády pieseň Pokoj s tebou v podaní Daši Žabenskej a kapucína Petra Viciana. Ale počuli sme aj pieseň Aj keď sa trasie zem v podaní Andreji Škovierovej so skupinou Nové meno. Miriam Kaiser pripojila modlitbu Otče môj, Janka Zibalová s reperom Augustínom ďalšiu pieseň duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, nazvanú Nespokojné. A úplne prvá vstúpila so svojou tanečnou novinkou S tebou Slávka Tkáčová. Áno, touto peticou noviniek som sa vás pokúsila zaujať v prvej tretine nočnej 90-minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní, tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. Nezabudnime spomenúť pravidlá hry. Možno ste zvedaví, ako sa dá za počuté piesne hlasovať. Tak teda, za 15 piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným prerozdelíte maximálne 15 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 10. júna 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesňach s pripojeným bodovaním vedieť. A to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Keďže ste mu pripojili 95 bodov, na 10. priečku Gospel Parády práve vstupuje reper Momo. So vzácným pokojom v srdci, s dcérkou Preou, s autorsko-interpretačným tímom, ktorý tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický, aj hlasy vokálneho telesa Aka People. Z tohtoročného albumu Milovaný, ktorý zachytáva reperov príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu, znie pieseň Náš domov.

Roman Grigeli, známy pod reperským pseudonymom Momo, s cerkou Preou sa vám takto z 9. miesta gospel parády prihovoril piesňou Náš domov. A rada spomedzi minulých noviniek vystúpi a z 9. priečky dnes vďaka priazni 115 bodov zaspieva aj Lenka Radvanská. V rámci krátkej vizitky by mohlo zaznieť, že sa podieľala na tvorbe hymny Campfestu v roku 2017. Bola aktívnou súčasťou kolektívu kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume z roku 2019. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamačskej chvály Life, s projektom Godzone, aj s Dominikou Gurbaľovou či Petrom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a zdá sa, že po 6 rokoch dozrel čas na ďalší. Snaží sa ho vydať cez crowdfundingovú platformu Donio.sk aj s vašou pomocou. Lenka, za Slobodná Bednárová, dnes už Radvanská, chystá album a ďakuje za každú pomoc. A my z neho práve počúvame pieseň zvanú Ty rád. Myslím, že príjemne naznačuje, ako Lenke šmakuje nielen gospel, ale aj soul a jemný jazz pop. Tak ruka v ruke s Božím slovom prispieva k rozmanitosti súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Zázemie jej robia hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbka Adama Zákutného nechýba, ani vokalisti Anna, Janka, Erik a Marian. Fajn počúvanie vám!

Chystáte sa navštíviť mestský gospelový festival Lumen v Trnave? Už viac ako 30 ročia spája hudbu, vieru a mladých ľudí z celého sveta. A pokúsi sa o to zas 5. a 6. júna 2026. Na námestí SMP, v kine Hviezda, v trnavských kostoloch a v priestore univerzít. V bezpečnom prostredí, v rodinnej atmosfére, s možnosťou navštívenia spovede, svätej omše, workshopov. A hoci hudobne vychádza z gospelového základu, nečakajte len kostolné zbory. Multižánrový City Music Festival Lumen bude pulzovať pobrokom, repom, sviežou elektronikou aj súčasnými piesňami chvál a uctievania. 5. a 6. júna v Trnave. Ťahákom zostáva austrálsky projekt z Melbourne Planet Boom, britský aj slovenský kresťanský reperi, chváliči z Godzone, Peťo Křemen, Janka Zubajová, lamecké chváliči James Evans. V piatok a v sobotu žije Trnava festivalom Lumen. Pridáte sa aj vy? Z pohodlia svojich obývačiek máte v túto chvíľku na vlnách Rádia Lumen príležitosť ponoriť sa do tvorby ďalších aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca piesňou Zuzky Frídeckej smerujú členovia kapely Chananel. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026. A práve jednej z jeho piesní už v 8. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 218 bodmi fandíte. Teda z 8. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

0: V Bratislave a v okolí pôsobí kresťanská komunita Ebenezer. Záväzné katolícke, charizmatické spoločenstvo ľudí všetkých generácií a stavov. Pričom aktuálne najpočetnejšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Spája ich osobná skúsenosť s Božím láskyplným dotykom a jeho povolanie do spoločenstva, ktoré je priestorom pre rast vo vzťahu k Bohu aj vo vzájomných vzťahoch a zároveň základňou pre misiu a službu navonok. V spoločenstve Ebenezer sa cíti doma a duchovne rastie aj Peťo Bosák. U nás v gospelparáde známy pod reperským menom Voice. Už tretí týždeň sa nám hlasom pripomína v piesni Najviac, ktorú môžete nájsť aj na jeho albume z roku 2025 Lepšie ako dopamín. Neváhali ste jej pripísať 220 bodov, čo dnes stačilo na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen.
1: Chvála ti, Pane, smerom k Tebe výham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Júnová gospel paráda Rádia Lumen rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, na ktoré by ste si možno radi zašli. Pri pohľade do kalendára koncertov košickej speváčky multiinštrumentalistky Dominiky Gurbaľovej vyslovujem nahlas, že ju v sobotu 6. júna budete môcť zažiť v Prešove na akcii Slovo plus mamám. 11. júna si zaspieva na degustácii a výstave omšových vín v Košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas. 13. júna nájdete Dominiku v Spišských Vlachoch. 14. júna v Banskej Štiavnici na IT Púti. A zároveň 14. júna stihne docestovať aj do Piešťan na Deň rodiny. 18. júna v Trstenej zaspieva na

0: Spieva počas misie Františkánov. 21. júna sa na vás teší v Šuňave za jazerom. A počas leta by nemala chýbať ani na národnom stretnutí mládeže, teda 31. júla až 2. augusta 2026 v Poprade. Pre túto udalosť napísala a spoločne s Marianom Čekovským naspievala chytľavú pieseň, ktorá vás v Gospel paráde zaujíma už 4. týždeň. 223 bodmi ste duet posunuli na 6. priečku rebríčka dnes. K Dominike a Marianovi sa hlasmi pripájajú Anna Kriudová, Martin Nemety s gitarou Peťo Tomko a Marek Brostl stojí za kvalitným zvukom už aj znejúcej piesne Nad nami všetkými.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Nad nami všetkými. Toľko duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským. Jedna z piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa udeje v Poprade 31. júla až 2. augusta. No ešte týždeň predtým by ste mohli na Orave zažiť Verím Pane, najstarší a programovo aj najväčší kresťanský festival slovenskej a českej gospelovej hudby, aký tu máme. 35. ročník sa tradične chystá rozpútať na nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Chystá sa ponúknuť bohatý trojdňový hudobný a duchovný program, zaujímavé diskusie, detský program pre najmenších v príjemnom areáli s festivalovou čajovňou, gastrozónou, neziskovkami aj festivalovou šopou. Pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska a Čiech organizátori pripravili dostupné ubytovanie formou škôl a kempingu. Svojej vízii sú verní. Vytvoriť atmosféru domova pre návštevníkov, spájať umelcov a budovať komunitu dobrovoľníkov. Ako to zafunguje na 35. ročníku, si skúste na vlastnej koži na Verím Pane 24., 25. a 26. júla 2026. Viac sa postupne dozviete na webe verimpane.sk. Či si na pódiu pri Oravskej priehrade zaspieva aj senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní Monika Lišbetín, to netuším. Je mi akurát jasné, že ste ju spomedzi minulých noviniek Gospel Parády dnes 230 bodmi vysadili pekne vysoko na piatu priečku súťažného rebríčka. Čerstvo vydala svoj tretí štúdiový album Dokonalý plán a toto je jeho rovnomenná pieseň, ktorá vás teší. Tak teda fajn počúvanie.

Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v 68. Už ako 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošine, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zaviedlo na Spiš, do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba. A to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Bas-gitaru pripája Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrolujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Piesni Škovránok, tretí týždeň v rebríčku aktuálne 250 bodmi, fandíte. Zo štvrtej príčky Gospel Parády vám dnes spieva Eva Šiškovičová.

Svätá Veronika Giuliani zakúšala až bolestivý smet po Eucharistii. Vtedy jej Ježiš povedal: "Hľadáš ma v nebi, ale som tu s vami a Eucharistii. Túžiš ma prijať, aby si sa so mnou zjednotila. A ja taktiež, ešte väčšmi sa túžim zjednotiť s tebou." Svätá Veronika Giuliani nás naprieč storočiami pozýva k tomu, aby sme sa v našom kresťanskom živote čoraz viac zjednocovali s Pánom, v živote pre druhých, vložiac sa do jeho vôle s úplnou a bezhraničnou dôverou a aby sme sa tiež zjednocovali s cirkvou, Kristovou nevestou. Pozýva nás mať účasť na trpiacej láske Krista, ukrižovaného pre spásu všetkých hriešníkov. Pozýva nás uprieť pohľad na raj, ktorý je cieľom nášho pozemského putovania, kde budeme spolu s mnohými bratmi a sestrami prežívať radosť plného spoločenstva s Bohom. Pozýva nás, aby sme sa denne živili Božím slovom, ktoré rozohňuje naše srdcia a vedie naše životy. Posledné slová tejto svetice možno pokladať za zhrnutie jej vrúcneho mystického života. Našla som lásku, láska sa ukázala. Dnes na sviatok Božieho tela moje srdce, možno aj vaše, inšpiruje táto mystička kríža. Možno si od nej prečítate viac. Aj najbližšia pieseň súťažného rebríčka Gospel Parády z jej hlbiny čerpá. Rozíma nad Ježišovou obetou vychádza z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani. Už pekných 12 týždňov, aktuálne 263 bodmi podporujete a na tretiu priečku Gospel Parády dnes pozývate dvojicu z Fintic pri Prešove, Duo Indeo. Tereziu Knašinskú s Jurajom Gočom a pripojí sa k ním aj huslista Ján Komišák. V piesni

0: Naša doba je smedná. Nikdy nemal človek toľko možností, toľko informácií, toľko pohodlia a predsa je vnútorne smedný. Smedný po pokoji, po pravde, po prijatí, po láske, odpustení, zmysle života. Smedný po Bohu. Možno najväčšou tragédiou dnešného človeka je to, že si prestáva uvedomovať svoj smed po Bohu. Najväčšia kríza je, keď prestávame cítiť, že bez Boha vysycháme. Otec biskup František Trstenský hovorí a aj jeho slovom dnes hľadám premostenie k ďalšej kapele veriacich muzikantov. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú zasiahnuť fanúšikov albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero. Muzikanti šíriaci príjemný elektropop rock v aktuálnej zostave Adam Lupták, elektrická gitara, David Baláš, basgitara, Jožko Šarišský, klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder, ktorý vás pozdravuje.
1: Ahojte všetkých poslucháčov Rádia Lumen, zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.
0: Držíme palce a tiež vďaka, že tejto sviežej piesni už štvrtý týždeň fandíte. Aktuálne 308 bodmi podporujete skupinu Hero na striebornej druhej priečke gospel parády Rádia Lumen.

Bože, ktorý hojíš rany, už je to tak dávno. Toľko vody odvtedy uplynulo, toľkokrát už slnko zapadlo nad mojím hnevom. Málokedy si na to spomeniem, no stále to vo mne je. Daj mi silu pustiť toto staré trápenie. Pomôž mi darovať slobodu nám obom. Nech slnko tvojej milosti vyjde nad našou cestou. Amen. Nesieš si v srdci starú bolesť alebo krivdu? Skús ju dnes odovzdať Bohu, trebár s takouto prosbou o uzdravenie, odpustenie a vnútorný pokoj. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostro sledovaných piesní aktuálnej 20. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že ste aj dnes s nami a tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj neunavný fanklub, ktorý 13. týždeň aktuálne 595 bodmi na víťaznej priečke podporuje hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renaty Štefančíkovej vám takto spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto najmä amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 20. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 10. júna 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

0: Keď Ježiš hovoril o chlebe, jedným dýchom ho spájal so životom. Dokonca hovoril, že tento chlieb je jeho telo za život sveta. V rannej cirkvi bola Eucharistia ešte nerozlučne spojená so životom. Neskôr sme k nej ako kresťania začali mať takú úctu, že sme ju začali vystavovať, uctievať, kláňať sa jej. Až sme nechtiac z chleba urobili nejedlý predmet. Ježiš povedal zástupom: ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Preto druhý vatikánsky koncil opäť spojil Eucharistiu so životom. Pomaly sa teda dostávame k tomu, že Eucharistia je predovšetkým na jedenie. To je posun. Zároveň ju vnímame ako posildenie, ako liek, doplnenie duchovnej energie na neľahkej ceste životom. Ježiš však hovorí ešte o ďalšom posune. Ak on žije z Otca a my z Ježiša, potom Eucharistia nie je len posilnením a liekom pre nás samých. Preto, aby nám bolo dobre a aby sme mali dobrý pocit. Veď ako žije Ježiš? Nežije sám na exotickom ostrove. Žije pre iných. Pomáha, rozdáva sa, uzdravuje, zdvíha, povzbudzuje, vlieva nádej, živí ostatných. Toto je vnútorný obraz Boha. Dynamika a život pre druhých. Aj Eucharistia je chlebom života smerom od nás k tým druhým. Alebo, ako to veľmi jasne vyjadril pápež Benedikt XVI, Eucharistia, ktorá neprechádza do konkrétneho praktizovania lásky, je vnútorne rozpoltená, teda neúplná. Chlieb je šťastný, keď posilní iných. A Eucharistia je chlieb, ktorý chce, aby sme boli šťastní vtedy, ak sa staneme posilou pre ostatných. Pokojný neskorý večer, naplnené dni. Vám svojim mini zamyslením na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi želá teológ, publicista aj výrečný textár Jožko Husovský. A my z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen sa s dobrožičením tiež pripájame. Pokoj a dobro. To želá Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.
1: Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach

ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa so mnou si stolovať.

Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už

skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, sunul si stolovať.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Známa ho Jozef, ako by sa snažil zdvihnúť veľké bremeno, začal. Nepatrí sa, aby som o tom hovoril, Zachariáš. Bezradne roztiahol ruky. Nepoznám svet, nepoznám život. Aj ja som počul rabína, ktorý hlásal, že keď najvyšší učinil Evu z Adamovho rebra, zaujal k žene pohrdavý postoj, lebo rebro je málo ušľachtilou časťou ľudského tela. Hovorí sa, že žena bola stvorená pre muža, aby sa mu žilo ľahšie a príjemnejšie. A predsa vieme, ako veľmi milovali naši pravcovia svoje ženy. Akými hrdinkami boli Debora a Judita. Žena nemôže byť iba pre muža. V láske k žene sa skrýva čosi sveté. Dobre to nechápem a nedokážem to vyjadriť, no som presvedčený, že v tejto láske chcel najvyšší ukázať čosi veľké a tajomné. Znova roztiahol ruky a ospravedlňujúco sa pozrel na kňaza. Prepáč, šepol, neviem lepšie vyjadriť svoje myšlienky. Zachariáš mlčal, no jeho zrak bol upretý na Jozefovú tvár.
1: Si mladý, začal. A predsa si povedal neobvyklé veci. Hovor ďalej. Myslíš si teda, že najvyšší aj žene dal veľkú úlohu?
0: Verím tomu, vybuchol Jozef ohnivo. Som presvedčený, že ju raz povýši a postaví blízko vedľa seba. Nedokázal by som milovať ženu len preto, že je mi určená.
1: A takto miluješ aj svoju manželku?
0: Sklopil zrak v náhlom zahambení, že životom nepotvrdzuje svoje slová. Ešte nemám manželku.
1: Nemáš? Si predsa v rokoch, keď si muž mal už vybrať spoločníčku.
0: Čakám, šepol. Kňaz pokýval hlavou.
1: To znamená, že dosiaľ si nenašiel tú, ktorej by si mohol venovať svoje city. Chápem. Veľa očakávaš a veľa chceš darovať. Čakaj ďalej. Neponáhľaj sa s voľbou. Nájdeš dievča hodné tvojej lásky a tvojich nádejí, len aby si nemusel za svoju voľbu zaplatiť tak draho, ako som zaplatil ja, dodal.
0: Jozef neodpovedal. Známa ho hľadal odpoveď na bolesť, ktorá sa u neho ustavične predierala na povrch ako výhonok z koreňa ukrytého hlboko v zemi. Nemohol súhlasiť so záverom, k akému dospel starý kňaz. Nož ale čo mohol povedať na pohromy, ktoré postihli Zachariáša? Čoraz ostrejšia červeň zahaľovala horský chrbát, za ktorým ležal Betlém. Vietor prerástol do výchra, kymácal konármi a lístím. Dolu, neviditeľné pod dážnikom stromov, vracali sa stáda z pastvísk domov. Bolo počuť zvonce, bľačanie a ľudské hlasy.
1: Chceš sa zajtra vrátiť?
0: Opýtal sa kňaz. Áno, Zachariáš.
1: A čo urobíš?
0: Ako si mi poradil? No s tantými do Antiochie nepôjdem.
1: Nazdávam sa, že v Antiochii by si nenašiel ženu, ktorej chceš darovať svoju lásku. Tam sa žije príliš hlučne.
0: Ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Ešte pouvažujem, kam pôjdem.
1: Nech ťa sprevádza najvyšší.
0: Ešte sa spoločne pomodlili arbit, modlitbu nového dňa, ktorý nastával, lebo ako svet povstal v tme, tak aj nový deň sa rodí za súmraku. Potom sa rozlúčili. Slúžka pripravila Jozefovi posteľ na terase. Kým sa uložil spať, ešte zišiel dole, aby sa presvedčil, či niečo nechýba oslovi, na ktorom prišiel. No našiel dobre obriadené zviera. Osol sa ospanlivo knísal nad kopou sena plného čerstvo zrezaných bylí bodliakov. Pohol sa späť smerom k domu, keď náhle kto si v otme na ňo zavolal.
2: Jozef, syn Jakubov, počkaj chvíľu.
0: Zastal. Nevidel postavu ženy, no hneď sa dovtípil, kto na ňo volá. Počúvam ťa, Alžbeta. Odpusť, že sa na teba obraciam ja, žena. Som však už stará. Vypočula som tvoj rozhovor s mojím manželom. Chcem sa ti poďakovať. Za čo mi chceš ďakovať? Za to, že si rozprášil čierne myšlienky, ktoré opanovali jeho myseľ. Vôbec som ich nerozprášil, ale áno. Uložil sa spať potešený. Chcem ti poďakovať aj za to, čo si povedal o žene a láske. Tak zmýšľam,

ten, o ktorom hovoria proroci, bude musieť mať matku hodnú seba. Vravíš o Mesiášovi? Áno. Veľa sa o ňom teraz rozpráva. Poznám v meste starú ženu, ktorá dúfa, že ho uvidí, kým zomrie. Myslíš si, že skutočne príde v našich časoch? Očakávalo ho toľko pokolení a vymrelo, ničoho sa nedočkalo. Nepriblížila sa, stále hovorila zo vzdialenosti niekoľkých krokov. Vo tme nevidel ani jej siluetu. Neviem, Alžbeta, povedal. Tvoj manžel by mal vedieť, či naozaj nadišiel čas príchodu Mesiáša. Keby predtuchy onej ženy boli pravdivé, už by musela žiť tá, čo bude jeho matkou. Nech je požehnané lono tej, ktorej syn sníme zo žien opovrhovanie, zvolala. On to predsa urobí. Určite. Nech požehnanie spočinie na tvojej hlave, Jozef, za tieto slová. Počúvaj. Odrazu sa priblížila. Zazrel vo tme jej postavu zavinutú do bieleho plášťa. Počúvaj. Počula som, ako si hovoril, že nemáš manželku a čakáš na ženu, ktorej budeš môcť darovať lásku. Chcem ti povedať, že poznám dievča, ktoré si zaslúži takú lásku, ako je tá tvoja. O kom hovoríš? O mojej neteri. Ostali len dve, keď im zomreli rodičia. Môj manžel dovolil, aby vyrastali v našom dome. Žili u nás roky. Staršia je už vydatá, má deti. Mladšia práve vychádza z detských rokov. Je tu u vás? Nie, býva v sestrinom dome. Pomáha jej s deťmi a s hospodárstvom. Bývajú v Galilei, v Nazarete. Ak chceš odísť, ako si hovoril, choď do Nazareta. Je to mesto, v ktorom dobrý remeselník, ako si ty, ľahko si nájde prácu. Vyhľadaj, uvidíš ju. Och, aká by som bola šťastná, keby si si ju ty zobrala za manželku. Povedala si, že je hodná lásky? Ak je nejaké dievča, ktorému sa oplatí všetko obetovať, tak je to práve ona. Povedala si mi veľmi veľa. Chcel by som mať manželku, ktorú by som mohol tak milovať, ako tvoj manžel miluje teba. Ak si ju vychovala, musíš ju dobre poznať. Biela postava vo tme sa ešte o niekoľko krokov priblížila. Neviem, či môžem povedať, že ju poznám, povedala chvatne. Je to moja neter. Nikdy však nepochopím, ako sa také dievča mohlo medzi nami objaviť. Sám ju musíš vidieť. Nikdy som nepočula muža, ktorý by o láske hovoril ako ty. Ak chápeš ženy, a zdá aj ju pochopíš. Choď, presvedč sa. Neľutuj námahu, Jozef. Na oblohu sa vygúľal mesiac. Jeho svetlo začalo prenikať pomedzi vetrom kymácané konáre. Postava ženy, črtajúca sa vo tme, vyzerala teraz ako prízrak. Áno, Alžbeta, povedal. Pôjdem do Nazareta.

0: jeho Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračínskeho Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Letela prvýkrát. Vedľa seba mala svojho priateľa, ktorý naopak, aj keď vekom mladý, nalietané mal toho neúrekom. Za posledný rok absolvoval 27 letov. A to vôbec neboli žiadne pracovné cesty. Iba, ako to povedal, tak to jednoducho vyšlo. A potom dodal, viete, raz v lete mi napadlo, že som za prvých 6 mesiacov vždy niekde vycestoval a ani neviem, prečo som si sám pre seba povedal, že by to bolo super letieť niekam každý mesiac v roku. A naozaj sa mi to podarilo. Byť za 12 mesiacov letecký na 12 rôznych miestach. Ale potom mi došlo. Lenže potom prišla zvláštna prázdnota. Vnútorné presvedčenie, že to vôbec nebolo ani dobré a ani múdre rozhodnutie. Vonkoncom som si tie destinácie, výlety a mestá neužil, neprežil. Iba som si dával pomyselné body za niečo, čo som si v slabej chvíľke vyhodnotil ako čosi veľkolepé. Bol som akoby všade a pritom nikde. Až dnes, keď vedľa neho sedela žena, ktorú miloval, si začal uvedomovať, že život nie je o miestach, lež o ľuďoch a vzťahoch, ktoré na tom mieste zažiješ, kým doteraz hľadal obdiv a lajky. Dnes mu stačil pohľad na ženu, ktorú ľúbil a ktorá si spolu s ním plní detský sen, predložený víkend v Ríme lietadlom. Na chvíľu sa otočil k oknu a po líci mu stiekla slza. Niekto musí veľa lietať, niekto musí veľa nakúpiť, niekto nesmie chýbať na žiadnej párty či koncerte. Asi mnohí sme sa v tom chalanovi našli. Že sme si išli svoje, až kým sme si neuvedomili, že skutočne šťastných nás to neurobí. Smutné nie je to, že sme takou cestou vykročili, ale to, že sme aj napriek nenaplneniu neraz na nej ostali. A platí aj opak, že niektoré cesty vyzerajú ako omyl, kým nezistíš, že ťa viedli presne tam, kde si mal byť. Lebo, ako to napísala Margaret Lee Runbeck, americká spisovateľka a esejistka, šťastie nie je stanica, do ktorej prídeme, ale spôsob, akým cestujeme.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy. Dnes si pripomíname slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, Hizbalách ho odmieta.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda sa bude snažiť opätovne zaviesť vekové dôchodkové stropy, a to minimálne pre vybrané kategórie ťažkých a rizikových povolaní. Na zjazde odborového zväzu Kovo v Senci to uviedol minister práce Erik Tomáš. Slovensko bude o prípadných zmenách rokovať s Európskou komisiou. Ak by totiž zavedenie dôchodkového stropu znamenalo porušenie milníkov plánu obnovy, krajine by mohli hroziť finančné sankcie.
2: Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova sami vynášali priamo na cintoríne. Dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúco vládu, to je fakt. Ja nechcem teda politizovať. Problém je ale ešte o mnoho širší, ako sme zistili, a preto ma to trápi, že táto vláda bývala vlastne nazvala spätne naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia ako reformu, a túto reformu vniesla do plánu obnovy.
1: Odborový zväz Kovo zároveň naďalej presadzuje skorší odchod do dôchodku pre zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. rizikovej kategórii. Predsednička Rady odborového zväzu Monika Benedeková uviedla, že návrh počíta s tým, aby sa dôchodkový vek skracoval podľa počtu odpracovaných zmien v rizikovom prostredí. Odborári zároveň požadujú, aby skorší odchod do dôchodku neznamenal nižšiu výšku starobného dôchodku. Podľa ich odhadov pracuje v 3. a 4. rizikovej kategórii približne 200 tisíc zamestnancov. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti na dnešnom zasadnutí súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov. Členovia výboru vzali na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky na Cypre, ktoré predložil Radačovský, a rovnako odobrili aj ciele slovenského veľvyslanectva v Taliansku predložené Kmecom. KDH tvrdí, že ide o medzinárodnú hanbu, keď chce vláda vyslať Kmeca, ktorý je spájaný s kauzou Slejáda, a Radačovského, ktorý podľa opozície nemá na tento post predpoklady ani odbornosť. Predseda hnutia Milan Majerský.
3: Ja by som nechcel byť vo vašej koži a na vašom mieste teraz. Mne samému je trápne vám klásť tieto otázky a pýtať sa. A teraz idete k ním za veľvyslanca. Či vám samému to nie je trápne, lebo ja naozaj sa cítim za vás trápne.
1: Opozícia v tejto súvislosti adresovala výzvu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, aby oboch menovaných do funkcií veľvyslancov nevymenoval. Obaja poslanci akékoľvek pochybnosti či politické dohody v pozadí odmietajú a obhajujú sa splnením všetkých kritérií na posty veľvyslancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil reakcie opozície za hysterické a neprimerané.
0: Krátko z domova.
1: Opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera pre zlyhanie systému elektronických prihlášok. Mimoriadna schôdza sa uskutoční na budúci útorok. Ministerstvo školstva v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkých informačných systémov je prirodzene spojené s chybami. Zároveň odmieta, aby boli tieto problémy využívané na politickú kampaň. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru k výstavbe novej nemocnice v Prešove. Výbor by sa podľa hnutia mal uskutočniť priamo v Prešove za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ten ale kritiku odmieta. Dlhodobo tvrdí, že náklady na výstavbu sú pod úrovňou trhových cien, a deklaruje pripravenosť pravidelne informovať verejnosť aj poslancov o priebehu projektu. Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel Európskej únie najlepšie spomedzi všetkých členských krajín. Uviedlo to ministerstvo financií v reakcii na najnovšiu správu Európskej komisie. Šéf rezortu Ladislav Kamenický vyhlásil, že výsledok potvrdzuje zodpovedný prístup vlády k verejným financiám. Európska komisia pri hodnotení posudzovala najmä rast čistých verejných výdavkov, ktoré majú vlády pod priamou kontrolou. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. Jeho hlavnou zastávkou je prístavné mesto Bari v regióne Apulia, kde ho čakajú rokovania s miestnymi predstaviteľmi, otvorenie nového honorárneho konzulátu aj podpora bilaterálnych vzťahov. Na tejto ceste ho sprevádzajú zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš aj predstavitelia slovenského biznisu. Opozičné hnutie Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre podozrenia súvisiace s predajom protilietadlových systémov KUB. Podľa poslanca Romana Mikulca bolo 14 komponentov systému vyradených ako neupotrebiteľný materiál a predaných ako šrot za približne 60 000 eur. Následne sa mali prostredníctvom súkromnej spoločnosti dostať do Ugandy, pričom hodnota obchodu mala dosiahnuť približne 11 miliónov eur.
4: Minister Kaliňák minulý rok odovzdal tento systém, respektíve ho dali do skladov ako šrot, ako neupotrebiteľný materiál, ale čuduj sa svete, tento systém, ktorý zjavne bol ešte funkčný, zjavne to nemalo so šrotom nič spoločné, sa dostal do rúk podľa zmluvy samozrejme súkromnej spoločnosti a tá ho ďalej na základe vývozných povolení, ktorými disponovala táto firma z Rumunska, vyviezla do krajiny, do finálnej destinácie Uganda v Afrike.
1: Opozícia tvrdí, že ak bol systém v čase predaja funkčný, mohlo dôjsť k porušeniu povinností pri správe majetku štátu. Minister obrany Robert Kaliňák obvinenia odmieta. Zdôraznil, že technika bola vyradená z ozbrojených síl ešte pred jeho nástupom do funkcie a jej odovzdanie súkromnej spoločnosti sa uskutočnilo na základe zmluvy uzavretej za predchádzajúceho vedenia rezortu. Opozičné KDH navrhuje zaviesť rodinné karty pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Podľa hnutia by mali priniesť praktické výhody a zľavy pri nakupovaní, cestovaní či návšteve kultúrnych podujatí. Poslankyňa Andrea Turčanová pripomenula, že podobné systémy fungujú napríklad v Poľsku, Rakúsku, Česku či Maďarsku.
5: Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne. Čiže na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Už od týchto dvoch detí máte nárok na vydanie rodinnej karty a teda aj zľavy v spoločnostiach, ktoré sa do tohto systému zapoja.
1: Karta by podľa návrhu zostala rodičom zachovaná aj po dovršení plnoletosti ich detí. KDH navrhuje prepojenie štátu, samospráv a súkromného sektora. Rodinná karta by tak mohla prinášať kombináciu štátnych benefitov, miestnych úľav a dobrovoľných zľav od zapojených firiem. O návrhu bude parlament rokovať v prvom čítaní na aktuálnej schôdzi.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Na včerajšej generálnej audiencii pripomenul veriacim dnešnú slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Krista. V pozdravoch v rôznych jazykoch povzbudil k účasti na eucharistických procesiách. Viac povie Ľudovít Malík.
6: Jeden z najväčších liturgických sviatkov, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, bol centrom pozdravov v cudzích jazykoch na záver stredajšej generálnej audiencie pápeža Leva XIV. Svätý otec talianským pútnikom vysvetlil zmysel eucharistických procesí a počiarkol ich úlohu ako verejného svedectva viery.
7: V Eucharistii kontemplujeme Ježiša ako chlieb, ktorý sa láme a darúva pre každého z nás. Vyjadrením ľudovej eucharistickej zbožnosti sú procesie s najsvätejšou sviatosťou oltárnou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých krajín. Povzbudzujem udržiavať živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
6: V pozdrave k poľským veriacim prítomným na námestí svätého Petra svätý otec pripomenul, že Ježiš je živý a kráča s nimi.
7: Účasť na eucharistických procesiách, najmä rodín, detí a mladých, nech je odvážnym svedectvom viery a pripomenutím všetkým, že Boh je prítomný uprostred svojho ľudu a sprevádza ho v každodennom živote.
6: a v pozdrave k anglicky hovoriacim pútnikom pápež zdôraznil silu, ktorú dáva Eucharistia.
7: Kým sa pripravujeme na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, nechajme sa posilniť týmto Božím darom a staňme sa svedkami jeho lásky voči všetkým, ktorých stretneme.
6: Aj samotný svätý otec Leo XIV povedie eucharistickú procesiu. Bude to v nedeľu 7. júna v Madride, kde bude na pastoračnej návšteve.
1: Vo farnosti Litava sa dnes začína tradičný deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorý potrvá do budúceho piatku. Každý deň deviatníka bude venovaný jednému z Ježišových blahoslavenstiev. Aj tento rok vám z Litavy prinesieme viaceré priame prenosy. O histórii deviatníka viac povedal Pavlovi Jurčagovi farár Jozef Poliak.
8: Tieto deviatníky majú nie takú starodávnu históriu, ale môj predchodca farár Jozef Kraus, ktorý bol farárom v Litave 11 rokov, on vlastne založil tradíciu týchto deviatníkov v takejto podobe, že začínajú vždy na Božie telo a každý deň prichádza iný hosť, iný kňaz, ktorý sa tematicky prihovára v kázni, v príhovore na konkrétne danú tému.
9: Aká je táto ročná téma?
8: Téma 8 blahoslavenstiev, ktoré nachádzame u evangelistu Matúša v jeho 5. kapitole na začiatku Ježišovej reči na vrchu.
9: Poďme našim poslucháčom priblížiť jednotlivé dni a témy, ktorým sa budeme venovať.
8: Deviatník vždy začína na slávnosť Božieho tela. Teraz je to 4. júna a tento prvý deň je pozvaný hosť generálny vikár našej Banskobystrickej diecézy, otec Branislav Kopal. No a ten sa bude venovať prvému blahoslavenstvu, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
9: 12. júna je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, priamy prenos začíname o 9:40. Kto bude hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše?
8: Hlavným celebrantom bude náš diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy. Aj z toho dôvodu som ho pozval, lebo Banskobystrická diecéza zase pripomína tento rok 250. výročie svojho založenia, svojho vzniku.
1: Konferencia biskupov Slovenska má nové logo. To je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Do dvojkolovej súťaže bolo celkovo zaslaných 35 návrhov od 24 autorov. Hodnotiaca komisia, v ktorej zasadli aj odborníci z oblasti dizajnu, vybrala návrh Milana Plevu pre jeho výnimočnú kvalitu a čistotu spracovania. Verejnú súťaž vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska ešte 12. februára 2026. Podľa slov predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý bol členom odbornej komisie, je poslaním cirkvi prinášať evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre každú generáciu.
10: Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
7: Zavádzanie novej vizuálnej identity do praxe bude prebiehať postupne v niekoľkých fázach. Viac dodáva hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
11: V prvej fáze sa spustí elektronická komunikácia. Súbežne s tým prebiehajú úpravy v tlačenej oblasti. Manuál presne definuje novú podobu úradných dokumentov od hlavy čkového papiera a obálok až po oficiálnu úradnú pečiatku Konferencie biskupov Slovenska. Poslednou fázou bude mediálna oblasť a prezentácia v externom prostredí.
7: Manuál vizuálnej komunikácie a podrobné ukážky aplikácie loga v praxi budú sprístupnené na oficiálnych komunikačných kanáloch Konferencie biskupov Slovenska.
1: Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu dohody o Svetom krste medzi katolíckou cirkvou a evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Dohoda ustanovila princípy vzájomného uznávania krstu oboma cirkvami, pričom vychádza zo spoločného vyznania viery v trojediného Boha. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že dokument nebol iba formálnym aktom či administratívnym krokom. Bol a zostáva hlbokým vyznaním viery v jediného Pána, ktorý nás skrze sviatosť krstu včlenuje do cirkvi. Arcibiskup pripomenul aj úlohu svojho predchodcu, biskupa Františka Tondru, ktorý dokument v roku 2001 spolu s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi podpisoval. Pápež Lev XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole, ktorá bude podporovať projekty obnoviteľnej energie a napomáhať dosiahnutiu energetickej sebestačnosti mestského štátu Vatikán. Rozhodol o tom chirografom podpísaným 1. júna. Nová inštitúcia nadväzuje na apoštolský list, ktorý vydal pápež František v júni 2024. Ten vychádzal z presvedčenia, že je potrebné uskutočniť prechod k modelu trvalo udržateľného rozvoja a poveril Vatikánskej inštitúcie prípravou projektu agrivoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Skupina 14 európskych krajín žiada Európsku úniu o sprísnenie vízového režimu pre občanov Ruska. Listom z 2. júna, pod ktorý sa podpísalo Poľsko, Norsko, Pobaltské štáty a ďalších 9 krajín šengenského priestoru, sa dnes na svojom zasadnutí v Luxemburgu zaoberali ministri vnútra členských štátov. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
12: Signatári listu vyjadrujú znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov v európskych letoviskách v čase, keď Rusko na Ukrajine útočí na civilistov a infraštruktúru. Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell v tejto súvislosti vyhlásil, že odmieta luxusné výlety a nákupné víkendy Rusov v Európe, zatiaľ čo Ukrajinci umierajú na bojsku. Podľa údajov agentúry AFP bolo ruským občanom v roku 2025 vydaných viac ako 470 000 turistických šengenských víz. K hlavným vydavateľom patria Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Autori výzvy preto žiadajú nové záväzné reštrikcie. Argumentujú pritom aj bezpečnosťou, keďže ľahký prístup Rusov do Únie vnímajú ako riziko v čase hybridných hrozieb zo strany Kremľa. Otázka však vnútri Európskej únie vyvoláva diskusiu. Časť politikov a verejnosti presadzuje, aby bežní Rusi pocítili dôsledky vojny. Iné členské štáty zasa odmietajú princíp kolektívneho trestu. Niektorí európski diplomati navyše tvrdia, že cestovanie pomáha Rusom spoznávať iné ako štátom kontrolované informácie. Proti plošným obmedzeniam sa vlani v septembri vyjadrila aj predstaviteľka ruskej exilovej opozície Julia Navalná, podľa ktorej by takýto krok posilnil kremelskú propagandu o nepriateľskej Európe. Európska únia už od začiatku invázie v roku 2022 obmedzila vízové úľavy, v dôsledku čoho klesol počet udelených víz z predvojnových 4 miliónov na 500 000 v roku 2024. Skupina krajín žiadajúca tvrdší postup však tieto kroky považuje za nedostatočné a poukazuje na to, že vízové pravidlá sa v rámci únie neuplatňujú rovnomerne.
1: V Albánsku silnejú masové protesty proti plánovanej výstavbe luxusného letoviska v hodnote 1 miliardy a 600 miliónov dolárov. Za megaprojektom v ekologicky citlivej oblasti stojí investičná spoločnosť zaťa amerického prezidenta Jareda Kushnera. Tisíce nespokojných ľudí vyšli do ulic hlavného mesta Tirana už tretí deň po sebe a odmietli ponuku premiéra na diskusiu. Viac povie Ondrej Rosík.
13: Demonštranti upozorňujú na nedostatok transparentnosti, chýbajúce verejné konzultácie či nezverejnenie dokumentácie k povoleniam. Podľa domácej ochranárskej organizácie sa protesty presúvajú aj na juh krajiny, kde ťažká technika už začala ničiť duny a borovicové lesy kvôli prístupovým cestám. Luxusný komplex má pokryť chránené pobrežné územia, Mokrade, ako aj neobývaný ostrov Sazan, ktorý leží v Morskom národnom parku. Podľa medzinárodnej organizácie BirdLife International ide o jeden z posledných útočísk tuleňa mnížského v Stredozemnom mori a domov pre viac ako 200 druhov vtákov, vrátane chránených plameniakov a pelikánov. Prípadom sa už začal zaoberať aj albánsky osobitný protikorupčný úrad, ktorý vyšetruje legislatívne zmeny z roku 2024 týkajúce sa chránených území. Albánsky premiér Edi Rama výstavbu dlhodobo obhajuje a označuje ju za míľnik, ktorý krajinu premení na luxusnú destináciu. Vyhlásil, že pokiaľ bude vo funkcii, investícia sa nezastaví. Odmieta, že by projekt ohrozil nedotknuté pobrežie. Podľa Ramu ide o projekt legitímneho amerického investora, ktorého plány sa začali pripravovať už pred rokmi. Zodpovedný prístup a rešpektovanie inštitucionálnych procesov deklarujú aj samotní developeri. Ochranári však odkázali, že akákoľvek diskusia s vládou je možná až vtedy, keď odídu buldozéry a biotopy sa vrátia do pôvodného stavu.
0: Krátko zo sveta.
1: Izrael a Libanon sa dohodli na pokračovaní prímeria, ktoré oficiálne platí od polovice apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí, ktoré ho zverejnilo po trojstranných rokovaniach vo Washingtone. Kľúčovou podmienkou tohto kroku je, že proiránske militantné hnutie Hizbalah úplne zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich bojovníkov z južného Libanonu. Hnutie Hizbalah sa ale vyjadrilo, že dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta, pokiaľ bude pokračovať izraelská prítomnosť v regióne. Ukrajina v noci čelila náletu 293 ruských dronov a rakete Iskander, pričom obrana zneškodnila 264 z nich. Útoky zasiahli priemyselný areál pri Kieve a poškodili kritickú infraštruktúru, čo v Sumskej oblasti spôsobilo výpadky elektriny. Intenzívnu noc hlásilo aj Rusko, ktorého protivzdušná obrana zničila 272 ukrajinských dronov nad 10 oblastiami a Krymom. Na anektovanom poloostrove zasiahol dron prímeský vlak a nebytové budovy v Simferopole. Tieto útoky si vyžiadali celkovo 4 mŕtvych a 10 zranených. Satelitné snímky potvrdili vážne poškodenie ruskej korvety bojky z Baltskej flotily po požiari, ktorý vznikol po ukrajinskom útoku dronmi z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov zverejnil krátko po útoku videozáznam zásahu. Podľa ukrajinských zdrojov útok smeroval aj na ciele v Petrohrade a jeho okolí, vrátane suchého doku v Kronštate a ropných zariadení v prístave. Agenti čínskych spravodajských služieb využívajú sofistikovanú taktiku na získavanie citlivých informácií zo západu. Na rôznych internetových platformách vrátane profesijnej siete LinkedIn sa vydávajú za personalistov či náborových pracovníkov. Prostredníctvom lákavých, no falošných pracovných ponúk sa následne snažia nadviazať kontakt so zamestnancami západných vládnych inštitúcií a armády. V spoločnom vyhlásení na tento trend upozornila Spravodajská aliancia, ktorá združuje bezpečnostné služby USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Naše hádzanárky prehrali v prvom prípravnom stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Odvetu s rovnakým súperom si zahrajú dnes od 18. hodiny. Pokračuje Jan Beňadyk, tréner Slovenska.
14: Nemôžeme byť spokojní ani s výsledkom, ani s tou predvedenou hrou. Mali sme tam dobré úseky, ale jednoducho to na výsledok, že za tým tak nestačí.
1: Do štartu majstrovstiev Európy v hádzanej žien pritom zostáva 6 mesiacov. Prebiehajúci šampionát sa uskutoční v decembri. Vôbec poprvýkrát ho bude hostiť až 5 krajín spoločne. Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Česko a Turecko. Šéf organizačného výboru Ivan Sabovík.
15: Je to prvýkrát v histórii, kde vôbec 5 krajín organizuje šampionát. Máme viaceré časové pásma, je to 5 rôznych mien. Je to naozaj komplikovaná hierarchia organizácie podujatia, ale je to zároveň veľká výzva, ktorú zatiaľ všetci členovia organizácie zvládajú na výboru.
1: Dejiskom slovenskej časti turnaja bude zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa odohrá celkovo 6 zápasov základnej F skupiny. Naši futbalisti nastúpia zajtra v prípravnom zápase proti Čiernej Hore v Košiciach. Hlavný kormidelník Vladimír Weiss starší avizoval po pondelňajšom triumfe nad Maltou zmeny v základnej zostave.
16: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom, áno. To určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. 5-6 zmien bude v zostave určite. Áno, a takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja, tí, ktorí boli nominovaní, pretože si to zaslúžia z jednej strany.
1: Zápasom v Košiciach sa s najcennejším dresom definitívne rozlúči naša dlhoročná opora Peter Pekarík. Pre 39-ročného pravého obrancu pôjde o symbolický 138. štart, čím na čele historických tabuliek vyrovná doterajší rekord Marka Hamšíka. Futbalisti Korejskej republiky zdolali v prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta hráčov Salvadora 1-0. Panama si poradila s Dominikánskou republikou 4-2. Futbalisti Holandska prehrali s Alžírskom 0-1, Dáni remizovali s Konžskou demokratickou republikou 0-0. No a v ďalšom zápase Izrael zvíťazil nad domácim Albánskom 1-0. Všetci členovia iránskeho futbalového tímu dostali víza na vstup do Mexika a sú pripravení vyraziť na majstrovstvá sveta. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana. Tam bude čakať na udelenie víz do USA. Irán sa na majstrovstvách sveta predstaví proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu v Los Angeles a Seattle. Talianský futbalový klub SSC Neapol po 2 rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem. Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Milano Massimiliana Allegriho. V súčasnosti je Conte považovaný za najväčšieho favorita na post trénera talianskej reprezentácie. Ukrajinská reprezentácia v malom futbale postúpila na majstrovstvách Európy v Bratislave do finále. Vo včerajšom semifinálovom zápase si poradila s vicemajstrami sveta z Maďarska 5-1. V boji o zlato ju čaká lepší z dvojice Srbsko-Azerbajdžan. Talianska tenistka Sara Erániová s krajanom Andreom Vavasorim obhájili titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V dnešnom finále zdolali kanadsko-americkú dvojicu Gabriela Dabrovská Even King 4-6, 6-3 a 10-4. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa prebojovala do finále Roland Garros. V semifinále zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 6-1, 6-3 a v súboji o titul na podujatiach Veľkej štvorky si 19-ročná hráčka zahrá vôbec poprvýkrát. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa v semifinále dvojhry na Roland Garros stretne s krajanom Matteom Arnaldim. Ten v záverečnom štvrťfinálovom zápase viedol nad ďalším Talianom Matteom Berrettinim 7-5 a 5-2 v druhom sete, keď jeho súper duel skrečoval pre zranenie. Arnaldi tak postúpil do svojho prvého grandslamového semifinále. Slovenské lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách opäť ožíva atmosférou svetového pohára. Organizátori prestížneho podujatia žien pre rok 2027 majú za sebou prvú dôležitú kontrolu z Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Preveroval sa nielen stav zjazdoviek, ale aj pripravenosť infraštruktúry. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
17: Keďže sme mali svetový pohár pred 2 rokmi u nás, tak či sa niečo mimoriadne neudialo, či nenastali nejaké zmeny. A hlavne inšpekcia už reálne kontroluje reálne umiestnenia tribún, reálne umiestnenia zón pre fanúšikov, pre sponzorov a eventovú časť.
1: Basketbalisti New York Knicks zvíťazili v prvom finále NBA na palubovke San Antonio 105-95. Klub tak natiahol víťaznú sériu na 12 duelov a stal sa 7. tímom v histórii NBA, ktorému sa podarilo zaznamenať podobnú šnúru vo vyraďovacej časti.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
18: Rátame s tým, že táto frontálna oblačnosť by postupne mala odchádzať. Teploty zajtra predpokladám, že tiež to aspoň 28 stupňov urobí. Lenže cez Nemecko do Čiech už postupuje ďalší studený front. No, obávam sa, že ten zasiahne zase naše územie a zase sem tam nejaký ten slabý dážď ešte môže byť. Ale to nebude až také zlé, takže celku na piatok možno práve, že celku dobre počasie. Ak budú prehánky, prípadne búrka, tak by to mohlo dať tak od 5 do 10 mm.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Márie Čigášovej História a my. Venovať sa bude výročiu 1300 rokov od počiatkov obrazoborectva. Po nej bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Pavol Horňák a Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Cirkvi sa veľa hovorí o pastorácii manželov, snúbencov, dokonca aj o pastorácii seniorov či rozvedených. Už menej sa ale hovorí o pastorácii single katolíkov, teda ľudí, ktorí nemajú životného partnera ani sa zatiaľ nerozhodli pre povolanie. A práve téme single katolíkov sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Aké možnosti títo ľudia dnes majú, pokiaľ ide o formáciu či hľadanie životného partnera? Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Vítajte u nás vo vysielaní. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, tiež prajem pekný deň.
0: Začal by som tým, ako tá platforma Single Katolíci vznikla, ak by sme sa teda trošku vrátili do tej histórie, do minulosti.
1: Celá iniciatíva vznikla ako vyústenie dobrovoľníckych aktivít Martiny Brenčičovej z Kadrande a otca Martina Šalamona, ktorí od konca roka 2020 počas pandémie organizovali také formačno-duchovné online Zoom stretnutia pre slobodných. No a potom prirodzene vyvstala taká iniciatíva spojiť všetky aktivity pre slobodných katolíkov na Slovensku. Vznikla tá myšlienka spraviť takýto portál. Na začiatku nám pomáhala aj Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis, a Lukáš Košťal, zakladateľ portálu Bezhraničná láska SK, nám veľmi pomohol tým, že nám daroval vlastne už rozbehnutú facebookovú stránku aj logo. Tá iniciatíva je naozaj zameraná na všetky aktivity pre slobodných na Slovensku, a takže informujeme o rôznych formačných oddychových podujatiach, aj o možnostiach na spoznanie nových ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, ale aj hľadajú svoje single poslanie v rámci cirkvi. Takisto podporujeme stretávanie sa, duchovný osobný rast skrze spoločenstva veriacich a aj dobrovoľníctvo. Už 5 rokov tento portál funguje a podarilo sa nám spropagovať vyše 300 podujatí určených pre slobodných, a takisto sme pomáhali rozvíjať rôzne otvorené modlitbové spoločenstva v rôznych mestách na Slovensku. Informujeme teda o pravidelných aj príležitostných duchovných, spoznávacích, ale oddychových aktivitách v rámci celého Slovenska.
0: Zaujíma ma aj váš osobný príbeh, aká bola vaša osobná cesta. Ak to správne chápem, vy ste súčasťou tejto platformy, pretože tiež ste single katolík?
1: Áno, správne. Bolo to úplne neplánované. Ja som v roku 2019 začal chodiť do modlitbového stredka Nádej, ktoré vlastne založil Mário Stehlík v Nitre pre slobodných túžiacich sa modliť za svojho budúceho manželského partnera. No a počase som začal vnímať potrebu priniesť zamyslenia v rámci týchto stretiek. A v tom čase som bol na obnove v Duchu Svetom v Hronskom Benediku pod vedením otca Brodeka, a na záver sme mali si vybrať nejakú službu, pre ktorú budeme prosiť o požehnanie. No a ja som si vybral teda okrem služby pomoci na rôznych evangelizačných kurzoch typu Objav Krista alebo Alfa kurz, aj tú službu pre slobodných. A vtedy som myslel, že to bude teda iba spočívať v tej príprave tých zamyslení pre tie naše stretká. Ale vlastne o rok to nabralo úplne nový a oveľa väčší rozmer, pretože prišla pandémia, začali sme ako spoločenstvo modlitbové sa modliť aj online a prichádzali tam ľudia z celého Slovenska, a jedna modlitebničok nám povedala práve o Zoom stretnutí pre slobodných, kde chodievalo až 160 ľudí, a ja som ponúkol organizátorom pomoc s jedným konkrétnym problémom, ktorý som síce nevyriešil, ale teda odtedy som im zostal pomáhať. Ja osobne som zažíval dlhoročne lockdown, ešte skôr ako nejaká pandémia existovala, a preto sa snažím tak ľuďom pomôcť, aby nedopadli ako ja, aby nestratili dlhé roky tým, že nikam nechodia, nemajú žiadne spoločenstvo alebo nejaké duchovné stredko. Preto sa venujem prepájaniu dobrých ľudí, hľadaniu dobrovoľníkov, propagácii podujatí pre slobodných a podpore vzniku nových modlitbových stretiek v rámci celého Slovenska.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, konkrétnejšie sa zameriame na ciele platformy Single Katolíci. Zostaňte s nami.

0: Čo je cieľom platformy Single Katolíci?
1: Cieľom je v prvom rade umožniť slobodným tráviť viac času s inými slobodnými a pripojiť ich v rámci ich regiónu a takisto im umožniť, aby mohli byť v nejakej službe pre ľudí, ktorých potrebujú, to znamená nejakým spôsobom byť dobrovoľník a tak vlastne zažívať radostný, požehnaný čas s inými dobrými ľuďmi, naplniť to, čo bol Ježišov zámer, aby sme žili v plnosti. A máme tri konkrétne poslania, informovať o tých podujatiach skrze ten portál, alebo teda rôzne skupiny facebookové, whatsappové. Druhá tá misia je pomáhať slobodným, aby sami organizovali nejaké vlastné podujatia v tej svojej lokalite, kde vlastne žijú, a teda ich aktivizovať, prepojiť. Tretia misia je pozbudiť ich, aby si našli nejaké modlitbové stredko alebo spoločenstvo, alebo potom asistovať pri vzniku nových takých stretiek, ak v danej obci taká možnosť nie je.
0: Kedy už môžeme hovoriť o tom, že človek patrí do tej skupiny komunity single katolíkov?
1: Väčšina podujatí nie je vôbec vekovo ohraničená, ale veľmi pozbudzujeme ľudí, ktorí už mali 23-25 rokov, aby keď už nemajú príležitosť ísť so svojimi rovesníkmi, priateľmi na nejaké výlety, obnovy, púte alebo iné podujatia, tak aby neotáľali a pridali sa teda na nejaké podujatia, ktoré nájdú na webe Single Katolíci alebo v tej spomínanej WhatsAppovej komunite, ktorá sa volá Nezadaní veriaci. No a nájdú tam pozvania aj na podujatia, ktoré často nie sú vyslovene pre slobodných, ale sú to také, kde teda môžu takých ľudí stretnúť. No a okrem dobre využitého času to má aj výhodu z pohľadu tvorby partnerských vzťahov, lebo vieme, že čím skôr začnú, tým kratšie im bude potom trvať nájsť si vzťah, ale ide najmä teda o to, aby naozaj využili ten čas a objavili svoje naplňujúce poslanie v tom svojom dočasnom alebo trvalom slobodnom stave. Na podujatie chodievajú ľudia, ktorí majú aj 50 rokov a vôbec to nebráni vytvoriť naozaj radostný spoločný čas aj s oveľa mladšími ľuďmi. Je to vďaka tomu, že bez ohľadu na vek na tieto podujatia v druhej väčšine chodia ľudia, ktorí sú otvorení a majú podobné také duchovné aj mentálne nastavenie bez ohľadu na vek, takže každý môže zažiť prijatie a radosť zo stretnutia sa s ľuďmi práve na týchto podujatiach. Na mnohých podujatiach býva paradoxne nedostatok žien každého veku, nielen na tých výletových podujatiach, ale napríklad aj na modlitbovom stredku Nádej v Košiciach by privítali viacej modlitebníčok. Oni sa modlia každú nedeľu o 18.00 v Košiciach v UPC a tiež je to bez obmedzenia veku.
0: Máme na Slovensku dostatok podujatí pre nezadaných veriacich? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.

0: V relácii Vitaj doma rodina sa dnes venujeme téme nezadaných katolíkov. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Máme dnes na Slovensku dostatok podujatí pre single katolíkov?
1: Našťastie v posledných rokoch existuje už veľa pravidelných a nepravidelných podujatí, ktoré vlastne propagujeme a ktoré sú už niektoré aj známejšie. Také najväčšie pravidelné podujatie pre nezadaných veriacich je duchovná obnova pre slobodných 25+ v Žiline. Potom v Prešove bývajú pravidelné duchovné obnovy, ale aj výlety, ktoré organizuje spoločenstvo Maranata. Slobodný 23+ sa volajú. Potom nedaleko Topolčian býva približne každé 4 mesiace duchovno-formačný deň pre slobodných s otcom Martinom Šalamonom v kostole svätého Mikuláša. A vždy potom po obede je oddychový program. Spoločenstvo Slobodných nádej, ono funguje aj v tých Košiciach, aj v Nitre a stále sme aj online, pretože veľa ľudí skrátka nemá vo svojom okolí možnosť nejakého stretka. Sme otvorení pre kohokoľvek a ktokoľvek sa teda môže pripojiť na tú modlitbu každú nedeľu o 18. Potom vlastne Kadrande ako najväčšia zoznamka pre slobodných veriacich. Nie je to iba online zoznamka, ale oni organizuje veľa oddychových, duchovných, aj púťových podujatí a takisto speed datingy. No a potom máme napríklad spoločenstvo Angelus, je taká celoslovenská modlitbová sieť veriacich, ktorí hľadajú svoje povolanie. Ich tá misia je ľudí motivovať k modlitbe, a dennej modlitbe Anjel Pána. Majú takéto pekné heslo, že jeden za všetkých, všetci za jedného, modlia sa za svoje povolanie bez ohľadu na to, či do manželstva alebo do zasveteného života. Napríklad v Bratislave býva aj raz mesačne poslednú stredu v mesiaci svätá omša obetovaná aj zo slobodných, potom nejaká diskusia býva práve pre slobodných a v Bratislave funguje aj voľnočasový kresťanský klub Iskra. Takže celoslovenský tých podujatí je dostatok, ale stále chýba také pravidelné stretávanie sa slobodných vo viacerých regiónoch, menších mestách a obciach a najmä duchovné stretka.
0: Sú ochotní ľudia ísť na podujatie, ktoré má nálepku pre single katolíkov? Aj na to sa opýtam Juraja Hotového z platformy Single Katolíci už po piesni.

0: Viem si predstaviť, že ak nejaké podujatie má nálepku, že je pre slobodných veriacich, môže to tých ľudí možno aj trošku odradiť. Stretávate sa s tým, že nechcem tam ísť, lebo to je pre single katolíkov a očakáva sa odo mňa, že napríklad možno si tam už konečne niekoho nájdem.
1: Najmä pre tých mladších to určite je nejakým spôsobom odstrašujúce. Dôvod je ten, že sa necítia komfortne priznať takéto podujatie, ktoré sú označené pre slobodných. Ja tomu rozumiem, lebo ja sám som zrejme asi aj každý iný, kto už na takom podujatí bol, tak na začiatku alebo predtým mal takéto určité predsudky. Tie sa žiaľ teda nedajú odstraniť nejako ináč, iba tak, že človek aspoň jeden, dvakrát príde na také podujatie a sám sa presvedčí, že sú to naozaj podujatia, ktoré sú predovšetkým radostným časom s príjemnými ľuďmi a nejde o nejaké natlakové zoznamovanie sa.
0: V úvode relácie som naznačil, že pomerne veľa priestoru sa venuje pastorácii mladých ľudí, manželov, dokonca rozvedených. Kde sú v tomto celom podľa vás single katolíci?
1: Spomínal som teda viaceré pravidelné duchovné obnovy, ktoré, chvála Bohu, teda existujú na Slovensku. Ale vzhľadom na to, že aký naozaj že veľký počet nezadaných ľudí je v populácii, vlastne od 90. rokov sa strojnásobil, ucelená pastorácia naozaj že chýba predovšetkým na úrovni farnosti. A nielen iba tých menších, ale aj tých väčších, že ľudia majú možnosti sa zaradiť buď do nejakého stredka alebo do nejakých aktivít pre mládež a potom pre rodiny a pre seniorov, ale vlastne medzi tým tie príležitosti nie sú. Taká ucelenejšia formácia je stále podľa mňa potrebná, najmä duchovné obnovy pre mužov smerom k tej iniciácii, ale samozrejme, že aj pre ženy. No a potom napríklad málo funguje coaching alebo nejaké podporné skupiny, takže toto by určite pomohlo a v budúcnosti sa vlastne aj v rámci single katolíci tomu chceme venovať.
0: Stáva sa teda, že sa single katolíci práve vďaka tej vašej platforme a tým podujatiam stretnú, vytvoria pár?
1: Áno, samozrejme, deje sa to, ale je lepšie nemať také očakávanie, keď človek na nejaké také podujatie ide. A nakoniec druhá väčšina ľudí také očakávania ani nemá. Keďže nemá v sebe tlak na to zoznamenie sa, tak neprenáša ho ani na druhých. A tým pádom naozaj skúsenosti stoviek účastníkov potvrdzujú presne to, že ide predovšetkým o radostný čas s príjemnými ľuďmi. Nie je tam prítomný ten tlak toho, že musím sa s niekým zoznámiť. Je to naozaj v priateľskej atmosfére.
0: Majú muži od žien a ženy od mužov prehnané očakávania? Aj o tom sa budeme rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Nezadaní veriaci, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Majú dnes ľudia nejaké možno prehnané očakávania, ktoré im bránia, napríklad už len sa zoznamovať?
1: Určite áno, ale v prvom rade si myslím, že hlavnou príčinou akoby všetkých nesprávnych nastavení alebo chýb pri hľadaní partnerského vzťahu je akoby od začiatku naše nesprávne nastavenie. Cieľom manželstva nie je dosiahnuť vlastné šťastie, ale hľadať šťastie toho druhého a byť darom pre toho druhého. No a pri hľadaní partnerského vzťahu často na to zabúdame a sme príliš zameraní iba na to, že čo chcem ja, aký chcem vzťah, čo by mal spĺňať, akého partnera s akými vlastnosťami hľadám a aké potreby by mi mal naplňať. No a miesto toho by sme mali, myslím, už pri hľadaní vzťahu sa vydať na cestu toho rastu v tej nezištnosti lásky, ktoré nás sám Boh pozýva tou svojou bezpodmienečnou láskou. Aby sme teda raz mohli spočinúť v jeho plnej prítomnosti, nekonečnej lásky vo večnosti. Namiesto zamerania sa na vlastné očakávania a kritériá, ja si myslím, že by sme mali naozaj radšej myslieť na to, ako môžeme obohatiť toho druhého. A preto rozlišovací proces, či vstúpiť do vzťahu a pokračovať v ňom a teda uzavrieť manželstvo, by sa malo odvíjať od toho, či som schopný od toho druhého obohatiť, či ten druhý schopný je prijímať dary, ktoré ja ponúkam, a na druhej strane, či ja viem prijímať dary od toho druhého. To je aj konkrétne proces toho rozpoznávania jazykov lásky a tej povahovej kompatibility, či celoživotne budeme vedieť vzájomne znášať naše slabé stránky s prihľadnutím na skutočnosť, že časom sa budú zhoršovať a budú pribúdať nové.
0: To zoznamovanie v dnešnej dobe má také rôzne úskalia, pretože máme rôzne očakávania. Jedno také, s ktorým sa asi stretávate, je, že muži by mali byť aktívnejší. To teda asi hovoria ženy.
1: Určite by mali. Na druhej strane, myslím si, nie je vôbec na škodu, ak samotná žena jeden alebo dvakrát pozve nejakého muža na nejaké prípadne to hromadné podujatie. A možno, že vďaka tomu potom naštartuje práve ten jeho záujem. Pretože práve medzi slobodnými veriacimi je veľa mužov, ktorí sú hamblivejší, introvertnejší, takže takúto pomoc od žien by práve bola veľmi potrebná a žiadúca. Na druhej strane potom býva ten problém tej samotnej rozhodnosti, nerozhodnosti. Veľakrát je to teda ten kameň úrazu, prečo mnohé ženy nie sú spokojné s tým, ako muži reagujú, alebo teda ako rýchlo reagujú. Mnohí muži sa mi aj teda s tým zdôverujú, že potrebujú viacej času na definitívne rozhodnutie sa pre ženu. Takže preto odporúčam ženám, aby aj keď to trvá viac týždňov, aby vlastne nezanevreli a boli potom otvorené pre to rozhodnutie toho muža, keď teda nakoniec sa pre nich rozhodne. Pre mužov je problém si priznať vlastné zlyhanie, pretože teda mnohí odvodzujeme vlastnú sebahodnotu od toho, čo dokážeme. Nie si je istý ešte v tom, že či chce vstúpiť do toho partnerského vzťahu. No ale možno by to teda naozaj, že mnohým ženám pomohlo, keby muž uznal, že ešte potrebuje viac času, viac rozlišovania. A tým pádom by tá žena bola aj viac v pokoji, aby to vedela lepšie prijať, že ten muž ten čas potrebuje.
0: Zažívajú single katolíci tlak, napríklad vekový, aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: tí single katolíci sú ako keby aj pod tlakom, asi hlavne vekovým, možno v prípade žien sa to dá tak viac vidieť.
1: Problémov je samozrejme viacero, aj tento, ktorý uvádzate. My sme robili aj takú anketu, ktorú vlastne vyplnilo 200 nezadaných veriacich a z nej vyplynuli ako keby také tri najčastejšie prekážky v nadväzovaní partnerského vzťahu. Na prvom mieste boli diskvalifikačné kritériá, na druhom mieste bolo niečo, čo môžeme nazvať, že čakanie na niekoho lepšieho a tretie bola slabá alebo chýbajúca iskra. A zaujímavé bolo, že prvé tri najčastejšie prekážky boli rovnako zastúpené aj u mužov, aj u žien, teda v rovnakom poradí. A samozrejme, že okrem toho je tu ten problém tej rozhodovacej paralýzy, problém číslo 2, čakanie na niekoho lepšieho. Samozrejme aj nejaký zážitok zranenia a potom menšia otvorenosť pre vzťahy, ktoré by teoreticky mohli vzniknúť, ale tým, že človek už nemá trpezlivosť na to experimentovanie, tak pre ten vzťah už nie je teda otvorený.
0: Platí, že čím neskôr človek začne hľadať partnera, tým je to ťažšie?
1: Jednoznačne áno, mladší ľudia, ktorí sa teda zúčastňujú tých rôznych podujatí alebo modlitieb pre slobodných, si nájdu vzťah pomerne rýchlo. Starším ľuďom to trvá viac rokov a je potrebné byť vytrvalý, trpezlivý v modlitbe, ale aj teda aj v aktivite a mať naozaj pevnú túžbu riešiť vlastné nedostatky a odstraňovať práve tie chyby. Je dobré teda využiť aj tú možnosť stabilného spoločenstva, kde sa zúčastňujú ľudia rovnakí, ale teda aj využiť možnosti dobrovoľníctva. No a preto odporúčame nečakať, kým človek má 27, 37, 47 rokov, ale teda začať už dnes, lebo zajtra to bude určite ťažšie, alebo zajtra ešte o mnoho viac.
0: Je pre single katolíkov dôležitá modlitba za budúceho partnera?
1: Určite áno. To je ako keby to, na čom aj stojí pastorácia alebo to všetky tie aktivity, že vychádza z duchovných aktivít, duchovných obnov a modlitieb. Každý uznáva, že vlastnými silami a vlastným vnímaním to hľadanie partnera je neuskutočniteľné. Takže to napojenie sa na pôsobenie Ducha Svätého, zapojenie duchovného rozlišovania a otvorenie sa pre Božiu pomoc je vlastne nevyhnutné. Takisto to potom môže naštartovať ten proces lepšieho teda seba poznania a potom aj tie seba reflexie. K tomu je teda potrebné aj sa tak otvoriť a možno aj vyslovene, že aktívne si pýtať spätnú väzbu od ľudí, s ktorými sme prípadne boli vo vzťahu alebo teda ktorí nás dobre poznajú. No a to vytvára potom ten predpoklad na tú osobnú premenu a na riešenie problémov, o ktorých sme teda rozprávali.
0: V ďalšej časti rozhovoru budeme hovoriť o tom, či je dobré, ak nezadaní veriaci príliš často striedajú spoločenstva a reč bude aj o online zoznamkách.

človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek. Nevie si odvyknúť od myšlienok, ktoré sú choré.

vnútra celé telo, vyvrátiť zo seba všetko, samo chcelo. Relax démonov, čo spokojne žúrujú v duši, počúvajú, ako nervózne jedno srdce buší.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate reláciu Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa na tému Nezadaní veriaci. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Stretávate sa s tým, že single katolíci striedajú spoločenstva v snahe nájsť životného partnera, že ak sa im povedzme v jednom spoločenstve to nepodarí, tak ho po, ja neviem, mesiaci, dvoch zmenia a idú do iného spoločenstva. Odporúčate takúto prax?
1: Niekedy sa to deje, najmä tam, kde je tá možnosť, znamená vo väčších mestách, ale práve na vznik a záujem o bližší vzťah je potrebný dlhší čas s rovnakými ľuďmi. Či už je to teda v tom spoločenstve, alebo pri dobrovoľníctve, v práci. A to, že sa teda nepodarilo nájsť partnera v tom danom spoločenstve alebo nejakom pravidelnom stretku, nemá byť dôvod na opustenie toho spoločenstva, ale práve by malo byť takým podnetom zaujímať sa o podujatia pre slobodných. To znamená, že stretnú ľudí je možné nie len cez tie hromadné podujatia, ale aj cez dobrovoľníctvo, ponúknutie nejakej praktickej pomoci. Netreba sa báť aj osobných pozvaní.
0: Ako odporúčate pristupovať k online zoznamkám?
1: Mnoho ľudí je frustrovaných z používania online zoznamiek, akýkoľvek. Tie dôvody samozrejme, že existujú, ale podľa mňa oni vyplývajú z toho, že akým spôsobom v podstate sú tie online zoznamky používané. Ide o často veľmi dlhú až nekončiacú online komunikáciu, ktorá aj ak by sa aj ľudia osobne poznali, tak často k tým nedorozumeniam príde. Takže vlastne niekedy zbytočne ľudia komunikujú príliš dlho online, miesto toho, aby sa stretli osobne. Alebo keď už sa stretnú, tak vlastne zistia, že si vytvorili naozaj že falošný obraz o tom danom človeku a teda považujú to za stratený čas. Ja si myslím, že keby sme prešli z tohto akoby klasického používania online zoznamiek ako nejaké četovacej platformy, skôr na to ponímanie, že ide o databázu možných kontaktov pre stretnutie sa ľudí osobne na nejakých hromadných podujatiach, tak by viac ľudí malo pozitívnu skúsenosť s online zoznamkami. Sú vlastne dva problémy, ktoré tou online komunikáciou vlastne ľudia chcú vyriešiť. Jednak chcú zistiť, že či ten dotyčný ako keby dostatočne zaujímavý na to, aby som sa s ním stretol. A teda hlavne zo strany žien je to potom, že či ten muž, s ktorým sa majú stretnúť, je dostatočne dôveryhodný. Ale vlastne ak by ľudia na zoznamkách sa radšej čím skôr pozvali na nejaké hromadné podujatie, tak vlastne obidva tieto problémy sa odbúrajú. Jednak tá dôvera nie je potrebná, aby bola vybudovaná nejakým dlhým četovaním, lebo to podujatie je hromadné, je tam množstvo iných ľudí a zároveň nemusí ten človek mať nejaký vyslovene záujem o toho druhého človeka, pretože vie, že na tom podujatí stretne množstvo iných ľudí, ktorí ho teda môžu zaujímať.
0: Hovorili sme o vekovom tlaku, ale zažívajú single katolíci aj tlak zo strany spoločnosti, tzv. Single shaming. Aj o tom bude reč už o chvíľu.

0: Myslíte si, že sú dnes single katolíci pod tlakom? Už som počul taký pojem, že single shaming, a to nie len teda v katolíckych kruhoch, ale tak celkovo vlastne. Tak ako možno sú pod tlakom bezdetné páry, kedy už budú mať deti, tak ako sú pod tlakom snúbenci, kedy sa už konečne vezmú. Že je aj taký tlak spoločenský na single ľudí vo všeobecnosti, že kedy si už konečne niekoho nájdeš, že vlastne byť single je vnímané v spoločnosti ako problém.
1: Mnohí ľudia, slobodní, nezadaní, tento tlak prežívajú z viacerých strán. Jednak zo strany svojich príbuzných, hlavne na nejakých rodinných udalostiach, keď sa ich vlastne príbuzní pýtajú, že kedy si niekoho nájdu. Ďalší tlak býva niekedy zo strany farnosti. V tých menších farnostiach väčšinou si v podstate aktívnejší veriaci povedia, že máme medzi sebou aj slobodných, tak tí majú určite viacej času, ako niekto, kto má rodinu, čo na jednej strane je pravda, ale na druhej strane to potom vyčleňuje tých slobodných. Asi je ten problém do tej miery, do akej miery človek sám seba vníma, že je dostatočný aj bez toho, aby mal manželského partnera.
0: Mám kamarátku, ktorá je single, ale ona to vyslovene vníma tak, že chce byť single, aj nejaké vzťahy teda mala. To vyústenie z toho singlovstva nemusí byť nutne to, že sa ožením vydám, ale že môže to byť vlastne aj prijatie tej situácie.
1: Áno, presne tak. Celá platforma slúži nie iba teda pre ľudí, ktorí vyslovene hľadajú svoje naplnenie v manželstve, ale ktorí aj rozlišujú a hľadajú svoje povolanie prípadne v tom, že sa rozhodnú byť trvalo slobodní alebo v stave nezadaného veriaceho sú dlhý čas.
0: Stretávate sa s tým, že sa slobodní katolíci nakoniec rozhodnú pre zasvetený život? Priznám sa, že neviem, nakoľko je to vlastne ešte v takom neskoršom veku vôbec možné a reálne.
1: Skôr poznám zo pár žien, ktoré sa rozhodli stať sa zasvetenými pannami, alebo teda prijali stav slobodného laika, ale o zasvetených reholných povolaniach asi neviem, ale teda možné to určite je.
0: Na teraz sme s témou Nezadaný veriaci hotový. Mojím hosťom bol Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Reláciu Vitaj doma rodina pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Tento odkaz zanechala sestra Veronika Terézia Rácková z misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Pred 10 rokmi odišla v Južnom Sudáne do večnosti. Stalo sa tak pár dní potom, ako ju v sanitke postrelili ozbrojenci, keď sa vracala domov z odvozu pacientky na cisársky rez do nemocnice. Žena a jej dve detičky prežili, no sestra Veronika o svoj pozemský život prišla. Pápež František ju zaradil medzi mučeníkov 21. storočia a my si na ňu spolu s jej rodákmi i spolusestrami zaspomíname. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: rodákom z Bánova, rodnej obce, sestry Veroniky Terezie Ráckovej je aj pán Peter Cvik, ktorý si sestru Veroniku Tereziu Ráckovú pamätá ešte z detských čias, pretože ste spolu vyrastali. Ak si môžete teda zaspomínať na tie časti, keď ste boli spolu.
1: Ako žiaci na základnú školu sme chodili do jedného ročníka, aj keď nie do jednej triedy. Ja som chodil do B triedy, ona chodila do C triedy a ona prvých 5 rokov chodila do starej školy, takzvanej starej školy. Takže nechodili sme vtedy do jednej triedy. No a potom po prechode ich triedy na novú školu sme sa už stretávali denne. Ja si ju pamätám ako veľmi múdru, rozhľadenú dievčinu, ktorá vedela dokonca aj žartovať, vedela prijať vtip, vedela ho vrátiť. Takže bola to taká veľmi pre mňa inšpirujúca osoba.
0: Deti si to až tak veľmi nezvyknú uvedomovať, ale vy, keď ste sa s ňou stretávali, ste možno tak aj rozmýšľali nad tým, že ona by sa hodila za rehoľnú sestru. Ten jej život bol taký, že tomu nasvedčovalo už v detstve, že asi pôjde touto cestou?
1: Určite áno. Ona napríklad ako žiačka tej starej školy robila aj zvonárku v kostole, ktorý bol oproti školy, a bola z veľmi nábožensky založenej rodiny. Jeden jej brat bol kňaz, tragicky zahynul neskôr, druhá jej sestra bola lekárka a ešte sestra bola lekárka a ešte mali jedného brata, aj ten je už bohužiaľ nie medzi nami, a boli naozaj skutočne takí opravdiví kresťania. Nielen o viere rozprávali, ale podľa viery presne aj žili. Veronika neskôr na gymnáziu v Šuranoch patrila medzi najlepších študentov a ja som jej dal vtedy také trošku iné meno, prezývku.

0: Racek je totiž to po slovensky je Čajka. No a ja som mu začal nazývať Čajka a to sa tak celkom v tej našej triede uchytilo. Nebolo to nič dehonestujúce a ona to brala s takým, dovolím si tvrdiť, dokonca s potešením túto prezývku. No a ešte si pamätám, že veľmi nebola u mňa obľúbená v istý deň, keď ako pokladnička triedy vyberala peniaze na ten triedny fond, tak to bol deň, keď som ju skutočne nemusel. Inak ona mala ten cieľ v živote podľa mňa úplne jasný a ja som už vtedy tvrdil, že ona raz skončí v nejakej cirkevnej organizácii. Potom sme po strednej škole po gympli sme odišli každý inam. Ja som odišiel do Bratislavy na vysokú školu, ona do Prahy na medicínu a keď ju ukončila, tak sme sa dozvedeli, že po nejakej krátkej dobe emigrovala do zahraničia. Myslím, že ostala v Taliansku a ja som už vtedy hovoril, že ona určite pôjde do Rehole. Ona to mala predurčené. Ona si túto životnú cestu navyše aj sama jednoznačne vybrala pomáhať iným. To bola ona. To bola Veronika. Ona nehľadela na absolútne žiadne svoje záujmy a podobne. Pre ňu bol osud iných jej vlastným osudom.
1: Keď som mala možnosť ešte sa s ňou rozprávať, tak hovorila také svoje svedectvo a ona opisovala práve tú situáciu, keď odchádzala do Talianska a išla s tým vedomím, že už sa možno nikdy na Slovensko nevráti, ale aj s tým vedomím, že na Slovensku to nemohli ľudia vedieť. Boli to časy totalitného režimu. Čiže vy ste sa to dozvedeli až s odstupom času, že ona odišla do toho Talianska.
0: To som sa dozvedel v pomerne krátkej dobe, že odišla do Talianska a tak, ako som povedal, bol som presvedčený, že pôjde do Rehole. My sme mali obaja takú podobnú vlastnosť. Obidvaja sme boli veľmi humánne založení a obidvaja sme videli svoj priestor v pomoci iným. Ona ho začala realizovať o mnoho skôr, ja potom až trochu neskôr vlastne po revolúcii, ale toto sme mali spoločné. A preto, aj keď vždy prišla domov, už po revolúcii, keď mohla navštíviť rodnú obec, tak sme sa vždy stretli aspoň na nejakú chvíľu. Porozprávali sme sa spoločne aj so spolužiačkami z gymnázia v Šuranoch. No a potom, keď sme plánovali už posledné stretnutie, tak sa bohužiaľ udiala táto tragédia.
1: Tie momenty boli asi ťažké aj pre vás, keďže ste ju poznali a prišla tá správa, že čo sa stalo v Južnom Sudáne a ešte tých pár dní, kým bojovala v nemocnici.
0: Pre mňa to bolo strašné, no ja to nechcem ani spomínať na to.
1: A teraz s odstupom času prešlo 10 rokov a v Bánove je spomienka na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako prežívate tieto momenty?
0: Som rád, že tá spomienka je, ale o mnoho radšej by som bol, keby sme na ňu spomínať nemuseli a keby sme sa s ňou mohli stretnúť tak naživo, ako sme sa stretávali predtým.
1: Ale ten odkaz jej života, kto si ju pamätá, kto ju stretol, tak ten jej charakteristický úsmev je nezabudnutelný, aj preto ju asi tak ľudia pomenovali, že naše slniečko. A tá pomoc ľuďom, tá starostlivosť, to, čo ste aj vypovedali, že bola tak humánne založená, pomáhať ľuďom a tak ďalej, to je veľmi silné, že je osobnosť, ktorá zanechala takúto hlbokú stopu?
0: Je to veľmi silný odkaz, skutočne veľmi silný, alebo až mimoriadne silný a na nás je teraz, aby sme v ňom pokračovali. Aby sme ho naplňali, aby sme to robili s vedomím, že ak by tu bola Veronika, robila by presne to isté.
1: Snažíte sa zanechať jej odkaz aj vo vašich blízkych, vo vašej rodine?
0: Určite áno. U nás sa to drží a navždy aj bude držať tá spomienka na ňu.
1: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou vyrastala aj v súčasnosti lekárka pani Anna Chlústiková. Vy si ako spomínate na detstvo so sestrou Veronikou?
2: Myslím, že ako všetci aj ostatní vnímajú, tak aj ja som vnímala Veroniku ako veľmi radosné, milé dieťa a veľmi priateľské. Často sme spolu sa stretávali v kostole, kedy sme pomáhali pri výzdobe kostola.

0: taká smelá, radostná, veselá, to boli také milé príhody s ňou.
1: Potom, keď ste už boli starší, tak ste tiež stále boli s ňou v kontakte?
0: Bol čas, kedy nie, kedy Veronika odišla tajne do Ríma za tej totality, ale po totalite, keď chodila na návštevy do Bánova, často sme sa stretávali, navštevovali navzájom. Veronika bola vždy plná radosti a rada rozdávala darčeky, takže aj ja som od nej dostala darček a veľmi som sa tomu vždy tešila, keď sme sa stretli.
1: Pamätala na každého jedného človeka, s ktorým sa stretávala počas detstva, s ktorým prišla do kontaktu v tejto dedine Bánov, odkiaľ pochádza?
0: Veronika bola človek, ktorý nerobila nikdy rozdiely medzi ľuďmi. Od jednoduchých ľudí cez vzdelaných ľudí, každým sa rada stretla, porozprávala, pozdravila, obdarovala. Naozaj každý človek, ktorý tu v Bánove ju poznal, sa tešil, keď sa s ňou mohol stretnúť. Ona rozdávala úsmevy vždy. Aj vtedy, keď mala ťažkosti, vždy som ju obdivovala, že nikdy si nesťažovala, ale vždy s úsmevom prechádzala cez všetky problémy.
1: Aj vy ste lekárka, aj ona bola lekárka. Aj tieto otázky ste niekedy riešili spolu?
0: Áno, sme často komunikovali v prípade potreby zdravotných problémov jej súrodencov, brata Michala, hlavne ktorého ako svojho brata mala od detstva veľmi rada, pretože Veronika bola najmladšie dieťa v rodine. A jej spolužiačka Valika jej vždy závidela, že má brata, na ktorého sa môže obrátiť a veľmi ho mala rada. Takže keď mal zdravotné problémy Michal, Veronika so mnou veľa komunikovala a spolu aj s jej sestrou Pavlou, ktorá bola lekárka, pomáhali sme vyriešiť jeho zdravotné problémy.
1: Aj štúdium medicíny ste mali spoločné, alebo to bolo inou cestou? Sestra Veronika na inom mieste a vy na inom mieste?
0: Sestra Veronika študovala na Karlovej univerzite v Prahe, ja som na lekárskej fakulte v Martine, ale keď sme sa stretávali, tak sme spolu komunikovali.
1: A potom, keď už bola v Reholi, ešte v tých časoch toho totalitného režimu ste asi neboli v kontakte, nebola tá možnosť. A potom, keď sa zmenil režim, už to bolo potom intenzívnejšie kontaktovanie, že ste sa pozdieľali alebo stretli, alebo boli tam nejaké také vzácne momenty?
0: Áno, boli vzácne momenty, kedy Veronika rozprávala o svojej práci, ktorú robila ako lekárka v Ghane a v Sudáne. To boli príbehy lekárky, ktorú som vždy obdivovala, pretože Veronika vždycky odovzdávala všetky svoje problémy, všetky svoje ťažkosti Pánu Bohu a len vďaka Božej milosti, sile Ducha Svätého dokázala svojej lekárskej práci urobiť to, čo urobila aj v Ghane, aj v Sudáne.
1: Ona bola ale misionárkou celou svojou dušou.
0: To určite. Bola misionárkou a mala tých ľudí tam veľmi rada. Od maličkých detí po dospelých, starých, ťažko chorých, naozaj nikoho nevynímala. Každému pomohla, komu mohla.
1: Ako ste prežívali momenty, keď prišla správa o tom, že sestru Veroniku postrelili v Južnom Sudáne?
0: To bol taký negatívny šok, myslím, pre každého človeka, aj pre mňa. Snažila som sa vtedy aj so sestrou Pavlou, aj s celým osadenstvom Bánova, celou našou farnosťou v prvom rade sa modliť. To bolo jediné, čo sme z našej pozície mohli urobiť a odovzdať to Pánu Bohu. Myslím si, že keby každý človek urobil v živote to, čo urobila sestra Veronika, tak by na svete bolo ideálne. Bolo by tu ako v raji, by som povedala. Takže jej vzor a príklad sestry Veroniky je skutočne tým, ktorý bude žiť vždy, pokedy budú ľudia, ktorí si na ňu spomenú.
1: Odišla do večnosti a od toho momentu je už 10 rokov. Ako si spomínate po tom čase tu v Bánove, aj vy konkrétne na sestru Veroniku?
0: Snažila som sa po celé tie roky, pokedy žila jej staršia sestra Pavla, ktorá bola lekárkou, tak povzbudzovať po tej stránke, sa s ňou stretávať a pomáhať jej, hlavne keď potrebovala nejaký, mala nejaký zdravotný problém, čo myslím si, že aj sestra Veronika tam z hore by sa tešila, že niekto, pretože sestra Pavla tu už zostala sama a nemala nikoho, v obci každý rok býva svätá omša na jej výročie a spomíname, stretávajú sa aj

0: spolužiaci na hrobe jej brata kňaza Petra dala sestra urobiť pamätnú tabulu ako mapu Afriky s vyznačeným miesta, v ktorom odpočíva sestra Veronika na večnom pokoji. Takže často sa Bánovčania, aj ja osobne, nakoľko aj neďaleko je hrob mojich rodičov, pristavím a pomodlím a spomeniem si na sestru Veroniku a často v nej čerpám zdroj takej sily, ktorú ona v sebe mala a rozdávala ďalej.
1: Aj vy sa snažíte odovzdať ten jej odkaz, tú jej silu, to všetko, čo v nej bolo, čím ste mohli aj vy trošku tak nejako získať od nej počas toho detstva alebo aj potom, keď ste sa s ňou stretávali, keď ste ju poznali, aby aj ostatní vedeli, že aká bola?
0: Určite. Každým rokom snažíme sa tú spomienku na ňu urobiť takým štýlom, aby aj mládež bola zapojená do takých aktivít v spomienkach na sestru Veroniku. Sestra Veronika bola tá, ktorá veľmi mala túžbu, aby mládež vo farnosti duchovne rastla, aby tu bola taká živá farnosť mladých podľa jej príkladu, pretože ona za totality so skupinou mladých ľudí sa stretávala v čase, keď viera bola zakázaná, tak jej túžbou bolo, aby takýto príklad jej života šíril sa aj v dnešnej dobe, aby mladí ľudia prežívali vieru aktívne, živo, podľa jej vzoru.

0: O spomienky na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú sa s nami podelí aj lekárka pani Julia Štekláčová. Vy ste pôsobili v takom spoločenstve. Ak by ste nám teda mohli priblížiť, ako sa sformovalo toto spoločenstvo?
1: Toto spoločenstvo sa začalo formovať v roku 1968, kedy som pôsobila ako katechétka. No a detská boli chtivé, chceli vedieť čosi viac, ako im ponúka táto spoločnosť. To spoločenstvo vlastne existuje aj ešte teraz, príležitosne sa stretáme, no a je nám spolu dobre, rozumieme si. No a do tohto spoločenstva patrila aj sestrička Veronika a bola jednou z najhorlivejších a takým slnkom našho spoločenstva. Tam, kde bola ona, tam bola veselosť, tam bola radosť a ona si tú radosť nechávala pre seba, ale dávala ju do okolia. Teraz človek prišiel na to, že v čom pramenila tá jej radosť. Bolo to v tom, že už ona v tom čase bola zasnúbená s Kristom, no a Kristus je radosť, tak jasná vec, že aj ona tú radosť rozdávala. Nemohli sme sa stretávať v Bánove, pretože tu sme mnohým vadili. Tak sme si zobrali nás do Nových Zámkov, na faru, no a tam v prítomnosti kňazov Vladimíra Kotesa, Jožka Ledinského, neskôršie sa nám pridal Lacko Vrábel, sme vlastne čerpali a išli ďalej. My sme vlastne verejne u nás v Bánove nič nemohli podniknúť. My sme ani jediný raz nemohli spievať, keď sme boli národ spievavý a začiatky boli také, že tam sme nemali piesne ako teraz, tak sme uprášili staré piesne, no a na tie piesne sa skladali nové slova. Nemohli sme chodiť koledovať verejne, pretože kto si nás udal a boli sme predvolaní na obecný úrad, na komisiu na ochranu verejného poriadku. No a potom sme sa stiahli, keď im to vadilo, tak sme nasadli do aut a chodili sme po okolí. Mám jednu takú milú spomienku, že v Nových Zámkoch na fare bola výmena dekana. Tam odchádzal starý pán dekan Gajdoš do dôchodku a nastupoval dôstojný pán Karol Otto Bartál. A náhodou jemu sme išli akože zablahoželať a zaspievať. A prorok mi povedal, že to boli pre neho najkrajšie Vianoce, pretože tam cítil taký opustený a do toho sme prišli my a zaspievali. Našiel sa jeden dobrodinca v úvodzovkách, ktorý nás akože bonzol na patričných miestach. No a z toho vzniklo vyšetrovanie, mňa zobrali, viete si to predstaviť, čo to bolo, že prídu pre vás, zoberú vás, teraz vás nechajú sedieť a tam sa komisia o vás radí, o vašom osude. Výsledok bol taký, že musel som opustiť polikliniku a dali ma ako na prevýchovu do krajnej dediny, kde dávajú líšky dobrú noc, do Bardoňova. A práve toto hralo do karát, že tam som mal ešte užší kontakt s pátrom Babinom a mohli sme robiť veci, ktoré sa takto nedali. Mňa tieto decká boli veľmi aktívne. Pochodili sme, to keby človek rozprával, ani neuverí, že kde všade sme boli. V 69. sme boli v Levoči. Bolo na 49, no a keď sme vo vlaku tie deti spievali, na stanici vybiehali ľudia a pozerali sa, že čo to vlastne sa robí. My sme boli vlastne také prvé lastovičky. Potom o rok na to sme išli druhý raz a už tých detí bolo vyše 60. No spali sme v Levočinovej ubytovni, no a potom nás prijali obyvatelia obce Úloža. Tam bol vtedy páter Horvát, verbista, tak ten nás prichýlil a ešte tie deti rozdelili po rodinách.
0: A ako ste vnímali sestru Veroniku v tom čase ešte?
1: Veroniku hádzam tak, ako som ju okrem jej vlastnej rodiny poznal, malo kto ju poznal, pretože my sme sa denne stretali a sme blízko bývali, no a mali sme aj také kostolné povinnosti, respektíve chodievali sme do kostola každý deň. Ja som zdobila kostol A Veronika tiež sa tuto pridávala. Ale ona bola naozaj skutočne, sadli sme si, lebo obidve sme mali také rovnaké akože povahy, že prekážky sme prekonávali, my dali sme sa ako odradiť. Často sme navštevovali sestričky misijné, ktoré boli v tom čase v západných Čechách. No a skutočne to semienko povolania u nej sa ujalo a aj rástlo v našej spoločnosti ešte, a potom neskôr už v kongregácii spoločnosti Ducha Svätého, no a misie. Viete, ja som mala keď veľkú túžbu dostať sa do misií a už sa mi to aj tak rysovalo, že sa tam dostanem, len došlo k obdobie konsolidácie, tak to všetko padlo. A teraz po dlhých 10 rokoch vlastne aj zistujem, že to bolo riadenie Božie a múdro zariadené, že čo by som tam vlastne ja urobila, veď ona bola na to ako stvorená.
0: A keď bola sestra Veronika v Južnom Sudáne?
1: To som bola inak veľmi rada a všetci sme sa tešili z nej. Keď sa stala tá udalosť, že bola postrelená a zomrela, tak to u nás bolo skutočne slzavé údolie. Neuvedomili sme si jedno, že Pán Ježiš povedal, kto položí svoj život za jedného z týchto mojich, za brata, bude spasený. A Veronika ozaj milovala tých ľudí v Sudane a človek sa čudoval nad tým, že jak sa milo o nich vyjadrovala, považovala ich za svoje deti a my sme ju sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. A napriek tomu, že odišla od nás, bola vlastne naša. Lebo my sme ten určitý úsek cesty jej, to dospievanie, prežili spolu s ňou a tie sme tak asi podporovali rast toho semienka, ktoré potom vyrástlo kvet a prinieslo plody v misiách.
0: Teraz uplynulo 10 rokov od tej udalosti, keď sestra Veronika odišla do večnosti a v Bánove si stále na ňu spomínate.
1: Pravda, že však ona bola naša. My sme prežili tak krásne chvíle, my sme toľko piesní poskladali a jej odkaz je v piesni, ktorú sme si upravovali, bo nové sme tedy ešte nemali, tá pieseň má už viac ako 50 rokov. Nebuď smutný, ustráchaný, veď máš život pred sebou a nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. A nedaj si úsmev zobrať, veď Ježiš je vždy s tebou. To bola pieseň Žalm života. No a túto poslednú slohu sme zložili v Nových Zámkoch na fare a autorkou bola aj sestra Veronika. Teraz už po rokoch, keď 10 rokov uplynulo, tak môžeme zase z tejto piesni použiť pre ňu. Naša sestra Veronika chce nám všetkým odkázať

nechať. Toto bola jedna z obľúbených piesní a nenadarmo sa to volá Žalm života, ale tam skutočne celou tou piesňou sa tiahne ten život človeka.

0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú spomíname pri príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti. Bolo to za takých ťažkých okolností, keď bola postrelená a následne na následky zranení zomrela. A pamätá si na ňu aj súčasná predstavená kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého, sestra Augustína Rajtárová. Ak by ste najskôr mohli sa podeliť o tie svoje spomienky na sestru Veroniku, keď ste s ňou boli v jednom kláštore, pôsobili ste a aj ste sa venovali dôležitým úlohám, ktoré v tom čase boli.
1: Sestru Veroniku Tereziu, na ňu si spomínam veľmi rada a mám rôzne také zážitky. My sme spolupracovali spolu v týme provinciálneho vedenia. Bola som jej asistentkou v tom čase a ona prichádzala do našej provincie ako novozvolená provinciálna predstavená. Prichádzala z Írska a predtým bola v Afrike v Gane. Takže prichádzala s veľkými skúsenostiami, s oduševnením za misiu a bola veľmi odhodlaná a aj veľmi túžila, aby aj slovenská provincia bola provinciou misijnou, bola provinciou, kde horí ten misionársky duch a veľmi to sa snažila cez všetky tie nové idei, ktoré mala, túžby, delila sa s tým. A vlastne sme to tak spolu zdieľali v tom našom tíme. Pamätám si ju ako človeka, ktorý mal veľa ideí, ale takých praktických, ktoré sa dotýkali života. Pre ňu téma život, nový život, aby mali život, ako je to v Jánovom evaníliu, to bolo pre ňu takým motom. Prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. To bol taký hnací motor sestry Veroniky Terezie, že čo robila alebo plánovala alebo aj spolu, ako sme riešili situácie v provincii, bolo to zamerané naozaj prioritne na život, aby sestry žili, aby my sme boli plné života a aby sme čerpali z toho vzťahu ku Kristovi a teda ho v tej misii aj dávali, aby to bola živá misia, radostná. Ona kypela energiou, nadšením, bola oduševnená, bola odvážna.
0: Ako ste vnímali tú jej životnú cestu, aj to, že bola lekárka, aj to, akým spôsobom sa dostala do rehole, že ona musela ujsť a v Taliansku svoju tú rehoľnú cestu začala?
1: Mala takú jedinečnú cestu. Naozaj, Pán Boh si každého vedie veľmi jedinečne a na tú cestu každého aj vystrojí a pripraví darmi. Naozaj Veronika oplývala odvahou, nadšením, bola schopná riskovať a jej srdce horelo pre Boha a pre šírenie evanjelia. To bolo veľmi živé v nej. A myslím si, že Pán Boh ju naozaj tak viedol a formoval tými rôznymi skúsenosťami, že mala odvahu byť vystavená novým výzvam a tie výzvy ju stále ako keby tak viac a viac motivovali pre tú službu Bohu a v takých tých náročných situáciách a takých tých situáciách, kde tí ľudia boli najkrehkejší, kde najviac potrebovali pomoc. A ona ako lekárka mala veľkú túžbu a čím bola staršia, tak tým viac sa to v nej tak integrovalo, že chcela nielen pomáhať ako lekárka tomu telesnému uzdravovaniu, ale chcela to spájať aj s tým duchovným, s tou duchovnou stránkou človeka, že chcela cez tú službu chorým snažiť sa aj o to duchovné povzbudenie, povznesenie človeka, aby hľadal tú silu, tú nádej, tú odvahu v Bohu, v Kristovi. A v nej vidím to s tým odstupom času, že u nej to tak rástlo a čím bola staršia, tak tým viac sa to tak spájalo, že ako lekárka a ako misionárka.
0: Ona odchádzala do zahraničia s tým vedomím, že možno sa už na Slovensko nikdy nevráti, ale predsa okolnosti boli také, že prišla na Slovensko, bola provinciálnou predstavenou tu na Slovensku. V tom období ste s ňou spolupracovali. Tie roky boli také možno aj takého etablovania alebo znovu naštartovania toho rehoľného života na Slovensku po období Nežnej revolúcie?
1: Myslím si, že áno, lebo prešla mnohými skúsenostiami. Jej prvé misijné určenie bola Indonézia, tam bola 3 mesiace, keďže jej nebolo umožnené predlžiť víza, musela sa vrátiť. Po nejakom čase znovu si žiadala cez generálne vedenie misijné určenie a dostala ho do Gany. Tam pôsobila ako lekárka. Potom po nejakom čase potrebovala aj cítila takú potrebu viacej sa tak prehlbiť v tej tropickej medicíne, tak išla do Írska, kde mala takúto možnosť a zároveň aj takú duchovnú integráciu, taký kurz si tam urobila. A vlastne v tom období, jak tam bola a už sa pripravovala, že sa vráti naspäť do Afriky, tak vlastne v slovenskej provincii boli voľby do provinciálneho vedenia a sestry slovenskej provincie si ju zvolili za provinciálku. Takže naozaj bola misionárkou v tom zmysle, že bola otvorená pre to pozvanie Boha. Hoci mala teda takéto smerovanie vrátiť sa do Afriky naspäť, keď prišla táto výzva, ona povedala áno. A prišla na Slovensko a tiež to vnímala ako misiu. Misiu z krajiny, ktorej odišla a teda vracia sa a má čo ponúknuť a chcela to ponúknuť a vlastne aj spolupráci so sestrami. To bolo rozvíjanie slovenskej provincie. Isté, to bol pre ňu kultúrny šok vrátiť sa do krajiny, z ktorej odchádzala. Každá misionárka, ktorá odchádza z krajiny a po rokoch skúsenosti sa vracia, už sa nevracia do tej istej krajiny. Je to pre ňu vlastná krajina, ale predsa iná. A myslím si, že ten inkulturačný šok prežila aj sestra Veronika. Mnohým veciam sa čudovala, na mnohé veci sa pýtala, mnohé veci samozrejme aj porovnávala. Ale zase to bol taký dôvod alebo taký základ toho, ako sa odraziť a ísť ďalej a budovať to misionárske a pokračovať v slovenskej provincii.
0: Ale predsa ten návrat na Slovensko bol úplne iný ako v súčasnosti, lebo ona odchádzala z Československa, ktoré bolo charakterizované ako komunistický štát a vracala sa na Slovensko, ktoré už bolo ako slobodný štát.
1: Áno, len tá sloboda, tiež v tej slobode rastieme, takže ono to nebolo tak lusknutím prsta, hoci sa to udialo, stalo sa to, ale to sú veci procesu. Takže veľa vecí v našej krajine sa rozvíja postupne. Takže aj pre ňu to bolo také, určite zažila ten veľký rozdiel, pretože keď odchádzala z Československa, odchádzala ilegálne, odchádzala naozaj s nasadením, že keď sa to nepodarí, jej odchod z krajiny, hrozí jej väzenie. Čiže návrat do krajiny, do ktorej sa predtým nemohla vrátiť a môže sa vrátiť bez problémov, bez obáv, iste bolo pre ňu veľkou zmenou, pozitívnou zmenou. Ale stále nachádzala veci, ktoré by potrebovali obnovu, ktoré potrebujú reštart, ktoré potrebujú nový začiatok. Ona to videla, veľmi dobre to vnímala, lebo prichádzala úplne z iných skúseností a z okolností. Takže veľmi sme to vnímali aj tu na, že mala víziu a naozaj sa to odrazilo aj na mnohých veciach, rozhodnutiach, aj tých projektoch, ktoré sme začínali po zmene režimu.
0: Keď sa rozhodla, že odchádza zo Slovenska a ide do Sudánu a ešte k tomu do oblasti Južného Sudánu, ktoré bolo charakterizované aj známe a aj dodnes to tam pretrváva, že sú tam stále tie konflikty, vojenské ozbrojenia a tak ďalej. Toto ste ako vnímali?
1: Služba provinciálnej predstavenej pre sestru Veroniku bola takou zaujímavou skúsenosťou. Ona ako lekárka, misionárka bola nasmerovaná a správne nasmerovaná naozaj na tú konkrétnu pomoc tým najbiednejším. Tam jej srdce horelo. A táto služba aj v provinciálnom vedení je z jednej strany tiež taká praktická, z druhej strany je spojená s veľkou administratívou. A to bolo veľmi náročné pre sestru Veroniku, ktorá bola lekárka svojim povolaním srdcom. Takže ona, keď skončila to obdobie, tak veľmi sa tešila a ako keby sa jej otvorili nové dvere a znovu tie dvere do misií, do tých náročných misií. A naozaj v tom čase naša kongregácia uvažovala o otvorení novej komunity v Južnom Sudáne. A ona to tak vnímala, tak robil sa vtedy ešte taký prieskum, tak bola tam najskôr na 2 týždne ešte s jednou sestrou z generálneho vedenia, kde vlastne boli preskúmať situáciu, ako to je, či by sme skutočne tam mohli ísť, či tie podmienky sú také prajné. No a potom po vyhodnotení spolu s generálnym vedením sa ukázalo, že áno, je to naše miesto. A tak ona bola veľmi šťastná, keď teda aj si napísala žiadosť, že túži sa vrátiť do tých náročnejších misií Afriky. A generálne vedenie jej vyhovelo v tom a dostala misijné učenie do Južného Sudánu. Veľmi sa tešila, bola oduševnená, vedela, že je to náročná misia, vedela, že v tom čase tiež je to ešte obdobie, kde prebiehali tie nepokoje, väčšie, menšie. Predtým, ako tam išla, poprosila, aby mohla ísť do Medžugorja ku kráľovnej pokoja spolu so svojou sestrou Pavlou. Mala ten úmysel jednak sa poďakovať za všetko, ale aj prosiť za tú novú misiu a prosiť za pokoj v Južnom Sudáne. A skôr ako odišla na túto misiu, my ako sestry v provincii sme sa modlili na tento úmysel za pokoj v Južnom Sudáne, za to, aby aj tá naša misia bola prinesením pokoja, podporením pokoja a rozvoja naozaj aj toho duchovného, aj toho materiálneho v tomto Južnom Sudáne. Raz tak vyslovila sa, keď prišla na Slovensko na dovolenku, tak sa vyjadrila, že Južný Sudán je jej najzmysluplnejšou misiou, ktorú kedy mala. A je to misia veľmi náročná, veľmi ťažká.
0: Ale ten ďalší jej taký výrok, ktorý je aj na pamätnej tabuli, že nemôže opustiť tých ľudí, pretože ich miluje, to sa v podstate naplnilo aj tým, že ona položila život v Južnom Sudáne a bolo to, keď pomohla pacientke, ale v tom čase tí ozbrojenci striedali na tú sanitku.
1: Ten jej zápal za túto misiu a zvlášť, keď teda tá situácia sa tam zhoršovala v Južnom Sudáne, tiež sestry sa mali rozhodnúť, či zostanú tam, alebo sa vrátia. Bol to veľmi ťažké rozhodovanie a v tom čase bola aj na terciáte v Štajli. Ja som tam vtedy bola, tak sme sa trošku o tom zdieľali a prežívala taký vnútorný zápas, že čo má urobiť? Opustiť to miesto a pokračovať niekde inde, prerušiť, vrátiť sa. A napokon vlastne dospela k rozhodnutiu, ktoré jej pomohlo urobiť ten krok, že zostala tam, bol jej pohľad na Ježiša Krista. Čo by urobil Ježiš, keď bol v situácii, že Boh a Ježiš nás nikdy neopustí, zvlášť v ťažkých situáciách. A ona postupne tak dozrela k tomu, že vlastne ani ona nemôže opustiť tento ľud, ktorý miluje, ale nie len ľud kvôli ľudu, ale bola ochotná to riskovať kvôli Kristovi, že Boh nás nikdy neopustí. A vlastne ona ako Ježišová nasledovnička, ako teda misionárka, ktorá je ním inšpirovaná, vedená a je jej vzorom, učiteľom a príkladom. To bolo pre ňu rozhodujúce, že vlastne tento pohľad na Krista jej pomohol rozhodnúť sa, že zostane, neopustí to miesto, ani teda ľudí.
0: A ako ste prežívali v kongregácii alebo aj vy osobne tie dni, keď prišla správa, že sestra Veronika bola postrelená, prešlo pár dní a odišla do večnosti?
1: Bol to veľký šok. Si pamätám, keď prišla tá správa, tak držala som telefón a počula som spolu sestru, ako mi hovorí, čo sa stalo, že je to veľmi vážne. Ja som neverila, lebo predtým sme sa stretli v Štajli a ubehlo pár mesiacov a vlastne toto sa stalo tak, ako stále som tomu neverila. Počula som to, neverila som tomu a začali sme sa hneď aj modliť a prosiť o milosť, až je to Božia vôľa, aby to prežila. Tak sme boli veľmi, sme sa zomkli ako sestry, ako všetci tí, ktorí ju poznali. Sme naozaj prosili o tú milosť záchrany, ale teda aj nech sa stane tak, ako chce Boh. A bolo to veľmi, veľmi ťažké, ako už tým, že to prišlo veľmi rýchlo, z plného života, z plného nasadenia. Ona bola tak isto odhodlaná a plne nasadená, Takže to bolo také odstrihnutie z osnovy, ako hovorí sa v jednom texte biblickom, že odstrihuješ ma z osnovy, od rána k večeru si so mnou skoncoval. Že to bolo veľmi rýchle, prudké, šokujúce, ale s takou nádejou a vierou, že v Božích očiach to určite má zmysel, Boh má s tým svoj plán a ľudsky sa to nedá vysvetliť, môžeme to prežívať, môžeme to obetovať, ale naozaj veriť tomu, že Boh cez, aj cez takúto situáciu, aj takéto prerušenie života má svoj plán a má svoju cestu ďalej. U Boha to nie je koniec. Keď niečo robí a keď je to aj pre nás veľmi náročné, vždy to robí, pretože nám chce dať viac alebo nás chce niekam k životu viac posunúť. Možno to ešte teraz nevieme ani nejak zbadať a vyhodnotiť, ale naozaj taký to je náš Boh. Takže čas ukáže, aký plán má s tým pán a čo všetko chce cez takýto spôsob aj jej odchodu, aj jej misionárskeho nasadenia chce povedať a chce nás posúvať po ceste jeho plánov ďalej. Takže je to v jeho rukách, tak s dôverou to odovzdávame. Iste je to veľká strata, aj taká osobná, aj ľudská, aj na ľudskej rovine je to veľmi náročné, ale veríme, že Boh má s tým naozaj ten dobrý, ušlachtilý plán.
0: Sestra Veronika bola lekárka, misionárka, bola služobnica Ducha Svätého a práve toto je také možno pozoruhodné a zvláštne a možno aj nepochopiteľné z toho ľudského pohľadu, že tá udalosť sa odohrala v čase sviatkov svätodušných. A aj tie spomienky postupne sa väčšinou tak zhodujú práve s týmto obdobím a aj teraz pri tom 10. výročí je v podstate blížiaci sa sviatok Turíc. Toto v kongregácii ako vnímate?
1: Veľmi naozaj tak prozreteľnostne by som povedala. Veronika naozaj ako služobnica Ducha Svätého naozaj často sa pýtala, často sa obracala na Ducha Svätého. Bože, čo od nás chceš, ako nás chceš viesť? Už to, že v nej horel taký ten zápal za tú Božiu misiu, naozaj taký oheň by sme mohli povedať, že bol v nej, že naozaj bola v plnom slova zmysle služobnica Ducha Svätého. Chcela byť k dispozícii pre tie Božie plány, nie pre nejaké iba sebarealizovanie. A je to taký moment, že vlastne, kde jej srdce horelo, že ako keby pán to tak spájal s tým Duchom Svätým, že on je ten, nevieme odkiaľ ide, kam nás vedie, ale nás vedie a že ona vždy sa chcela tak nechať viesť pánom a viesť Duchom Svätým a byť otvorenou na tie prekvapenia. Aj tento jej koniec bol veľkým prekvapením, ale naozaj myslím si, že to vedenie Duchom Svätým je naozaj vedením k životu a ona mala, toto bolo veľmi silné v nej, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnosti. A myslím si, že aj cez túto jej zanietenosť voči Duchu Svätému a otvorenosť je takou pripomienkou, že Boh nás vedie k plnosti a že toto je naše poslanie, byť na ceste, byť stále akoby pod vedením toho Ducha Svätého, ktorý nás vedie, posúva, nezostať stáť na jednom mieste, na nejakých vlastných zámeroch, ale byť naozaj otvorený a nechať sa viesť. A myslím si, že tak sa to v nej všetko tak spája spolu aj s tým, že bola členkou misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

0: sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si zaspomína aj ďalšia jej spolusestra, sestra Bernadeta Slavkovská. Keby ste mohli približiť alebo zaspomínať si na tie časy, keď ste boli so sestrou Veronikou?
1: Možno, že prvá moja spomienka je tá, keď ešte nepatrila k nám. Boli sme na duchovných cvičeniach, na takých tajných ešte vtedy, ja som tam vypomáhala. A umývali sme spolu riady a ona sa ma pýtala, sestrička, ako ste vedeli, že sa máte zasvetiť, že máte byť zasvetená? A ja som jej hovorila, že počúvaj, čo ti hovorí srdce. Teraz máš príležitosť, je tu ticho a srdce nám hovorí v tichu. Kedy cítiš pokoj v srdci, tak to je vlastne odpoveď taká. A vieš, čo máš robiť potom. Treba sa vždy stíšiť a v tichu počúvať, čo nám hovorí ten Duch Svätý.
0: To bolo ešte ako dievča, alebo v ktorom období to bolo?
1: Ona už bola, myslím, že študentkou na univerzite. Asi sa rozhodovala, tak to bola taká jej otázka, lebo ja som už bola sestra.
0: Potom, keď už sa rozhodla a odišla do Talianska?
1: Ja si spomínam už iba, keď bola provinciálkou. Keď sa vrátila, bola provinciálkou a ja som bola v rade provinciálnej. Takže na tých sedeniach, spoločných sedeniach, tak ju mám pred očami, ako keď prichádzala taká vždy radosná, taká nabitá energie. Ona bola žena energie, energická, ale tak jemne energická, nie že bola nejaká taká násilnická, alebo taká, ale taká plná energie, úsmev. A keď sme tak sedeli spolu a niečo sme riešili, každá mala povedať k tomu, k tej situácii, alebo k tej otázke niečo. Keď sme sa nevedeli tak dohodnúť, alebo iné názory boli také, bola sestry, prestávka, ideme sa modliť, nevieme, čo máme robiť, Duch Svätý nám to musí povedať. Ideme do kaplnky, ideme sa modliť. A potom uvidíme, čo z toho vyjde.
0: Ako si spomínate, alebo ako ste prežívali tie momenty, keď prišla správa, že ju postrelili v Južnom Sudáne?
1: To bolo veľmi také prekvapujúce a také bolestné to bolo. Som si to vôbec nevedela predstaviť. Ja som tiež lekárko, takže som si to hneď všetko vedela, tak uvedomovala som si, že čo je to, čo sa to mohlo stať, že to bude niečo ťažké, to bude asi smrteľné ranenie, keď to tam bolo také, takom veľkom rozsahu.
0: A aj to tak naozaj bolo, lebo ona po pár dňoch aj odišla do večnosti.
1: Áno, tak to bolo. No my sme sa iba modlili, iba zázrak bol by sa stal, keby sa ona zachránila. Naozaj. Ale stalo sa, tak sa stalo. Museli sme to prijať tak, ako to bolo.
0: A teraz, keď uplynulo 10 rokov od tejto udalosti, tak stále si nejakým spôsobom spomínate na jej život, na ten jej odkaz, na to, aká bola?
1: Určite. V mnohých situáciách. Ona bola naozaj taká radosná, taká plná energie, ako keby nebola nikdy unavená. A jej chôza, jej kroky to boli také energické, také. Hneď sa vedeli, aha, Veronika ide. Pripomína mi všeličo, mi pripomína. A hlavne tak ten maj, keď už príde, tak si spomínam, že no Veronika už tu není, Veronika už tu není. Také milé spomienky, také upokojujúce. A to, že ona naozaj patrila tomu Bohu, že ona patrila tomu Duchu Svätému, to bolo také. Jej život bol taký naozaj práca a modlitba. Modlitba a práca. Ona to veľmi vedela tak spájať spolu.
0: Bola lekárkou, bola misionárkou a služobnicou Ducha Svätého, čiže toto všetko asi najviac charakterizuje ten jej život.
1: Áno, ona naozaj celá sa dala ľuďom, celá sa dala do služby. Tak z jej reči, čo od detstva ona bola taká asi, vedela pomáhať. A mala rada spoločenstvo, mala rada tých mladých ľudí okolo seba. Tam stále spomínajú tie tá mládež, vlastne to už je všetko dospelé, to sú už otcovia, detkovia, babky. Ale stále spomínajú na Veroniku. Keď to bola Veronika, keď bola ešte Veronika, to bolo také milé, keď sa tak stretneme niekedy. Ja tiež som poznala tých mladých ľudí, lebo som sa tiež trošku s nimi stretávala. Tak to boli spomienky na Veroniku tiež.
0: Na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú si spomína aj jej spolusestra Vianéa Anna Gajdošová. Vy ste so sestrou Veronikou spolupracovali v ktorom období?
2: Ja som ju spoznala vtedy, keď sa vrátila z misií a prišla vtedy do Spišského Štiavnika. Ja som tam pracovala ako kuchárka. To bolo naše prvé stretnutie a ona na mňa veľmi zapôsobila svojou srdečnosťou a takou starostlivosťou. Mala vždy čas na sestry, keď niečo sme potrebovali, a tým, že bola aj lekárka, tak mala taký zvláštny dobrý prístup aj k sestrám, lebo brala nás ako sestry, ale vedela poradiť aj zo zdravotného hľadiska. Takže veľmi rada si na ňu spomínam, lebo bola veľmi srdečná a mala na náš čas. Bola plná entuziazmu a vedela aj potešiť, aj obdarovať človeka. A mala takú aj víziu, vedela sestry viesť aj spolupracovať s nami.
0: Keď sa rozhodla opäť opustiť Slovensko a ísť do misií a išla do Južného Sudánu, to ste ako vnímali?
2: Vnímala som to, že ona je zrelá ísť na takúto misiu, lebo tým, že pracovala aj v Ghane, aj v iných, na iných miestach, aj pôsobiskách a mala veľa praxe zo zdravotného hľadiska, tak myslím, že ona bola naozaj pripravená aj vnútorne, ale aj vedela trošku asi, čo ju čaká, aká namáhavá práca v takejto misii.
0: To bola v podstate jej taká možno aj životná túžba, že chcela byť tou misionárkou, bola aj lekárka, čiže vedela pomôcť aj telu, ale aj tej duši.
2: Áno, presne tak. Ja som takto aj vnímala, že vlastne to povolanie aj reholnej sestry, aj lekárky bolo veľmi potrebné v tých misiách. Aj myslím, že je veľmi vzácne, lebo ľudia naozaj tam v takejto krajine, či už keď tam boli malomocní alebo inak chorí, tak vedela im pomôcť aj po duševnej stránke, aj po telesnej.
0: A keď prišla z Južného Sudánu správa, že došlo k udalosti, počas ktorej bola sestra Veronika postrelená, kde vás zastihla táto nie veľmi príjemná správa?
2: Mňa táto smutná správa zastihla na Slovensku, ale v tom čase som sa chystala aj na taký trojmesačný pobyt v Štajli, v Holandsku, kde po určitom čase ideme ako sestry porozmýšľať, ako sme prežili ten náš reholný život po určitých rokoch. Takže my sme sa veľmi modlili za ňu a vnútorne sme to veľmi prežívali a mali sme aj nádej, že nezomrie, že sa z toho dostane, ale situácia bola tak vážna aj s ňou, že nakoniec ju Pán povolal k sebe do večnosti.
0: Bolo to pre vás ťažké? To, že ste ju poznali, bola vašou spolusestrou, spolupracovali ste s ňou a zrazu už ste vedeli, že už sa nikdy neozve, už sa nikdy nestretnete?
2: Pre mňa osobne to bolo ťažké, lebo aj ja tým, že som ju dobre poznala, vedela som, že je potreba na tom mieste, kde išla do toho Južného Sudánu, že je to jej miesto. Takže to bolo pre mňa, by som povedala, až také, nie že strašné, ale veľmi smutné.
0: Čo vo vás zanechala? Aký odkaz?
2: Stála pri každom človeku a stála aj pri mne, keď som tiež prežívala ťažkú životnú situáciu. V istom čase mojho reálneho života som ochorela a ona stála pri mne a všetko robila preto, aby ma z tej choroby dostala, vybavila mi aj lekárov, tým, že bola lekárka, tak aj poznala tých lekárov, takže vlastne aj vďaka jej som mohla sa dostať z choroby, ktorú som v určitom čase prežívala.
0: A teraz, keď už uplynulo 10 rokov od jej odchodu do večnosti, tak stále si na ňu spomínate?
2: Áno, lebo isté momenty pre mňa boli veľmi silné. My ako reholné sestry tak máme to duchovno sebe a venujeme sa tomu duchovnému životu. A ona zanechala vo mne také niečo, že ten naozaj náš život je spojený s tým Bohom deň čo deň. Vlastne jedno, čo robíme, ale že Boh je na našej strane, keď si nás na takú misiu pozve, či už ideme do misií, alebo zostávame na Slovensku.
0: So sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou istý čas spolupracovala aj ďalšia jej spolusestra, sestra Pavla Peštová. A spomienky sú aké?
3: Moje spomienky na sestru Veroniku Tereziu sú veľmi pekné a veľmi hlboké. Mala som čest ju privítať na Slovensku, keď sa vrátila z misií, keď bola zvolená za provinciálnu predstavenú. A mala som čest sa od nej aj učiť určitým spôsobom komunikácie a vedenia, ktoré mi ona dávala cez jej skúsenosti. Čo som u nej veľmi obdivovala, bolo jej misionárske nasadenie. Sestra Veronika mala skúsenosti s misií a bola naozaj misijnou sestrou. Mala rada misie, mala rada svoje povolanie, mala rada kongregáciu a preto aj prišla na Slovensku z vďačnosti, hoci mala iné plány. Ona chcela ísť do Afriky, chcela pôsobiť, chcela pracovať s malomocnými a zrazu bola zvolená za provinciálnu predstavenú, tak bola ochotná prísť sem a vrátiť provincii to, čo provincia do nej investovala. To, čo ma veľmi na nej oslovovalo, bol jej hlboký vzťah k Bohu. Ona vedela, koho sa rozhodla nasledovať a pre koho chcela obetovať svoj život. A tiež jej taká otvorenosť, že dokázala pri rôznych situáciách nechať ten problém, nechať odovzdať a započúvať sa do toho, ako by to riešil Boh. To boli skúsenosti, keď sme mali aj sedenia provinciálnej rady, provinciálneho vedenia, keď bola nejaká ťažšia záležitosť, tak povedala, dobre sestry, teraz si to necháme premyslieť, premodlíme to a potom sa k tomu vrátime. A potom ďalšia jej taká silná vlastnosť bola tá, že ona sa nevzdávala. Ona vedela, že každá prekážka je výzvou, cez ktorú musíme prejsť, máme prejsť. A bola si istá, že s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť. Spoliehala sa na Boha a na jeho vedenie, takže pre mňa bola veľkým vzorom a zostáva mi takým vzorom. Často si spomínam na to, ako ona riešila niektoré veci a ako ona sa stávala k niektorým ťažším záležitostiam. Bola veľmi temperamentná, veľmi energická, mala veľa života v sebe a to tiež tak dodávalo živosť, taký entuziasmus do našej práce, takú radosť. Ďalej tiež, čo bolo také pre mňa veľmi vzácne od nej, čo som na nej obdivovala, tiež to bolo to nové misijné určenie, ktoré dostala do Južného Sudánu. Že vlastne bola ochotná pokračovať v tej misii. Keď skončila jednu misiu, nechcela zostať len na Slovensku, ale ona vedela, že je potrebné, aby išla ďalej a preto bola ochotná ísť tam, kde je to potrebné. A potom, keď prichádzala z Južného Sudanu na dovolenku a keď som jej už pred nejakým časom hovorila, Veronika, je to tam náročné, vráť sa naspäť, veď naozaj potrebuješ si aj oddychnúť. A ona vtedy hovorila, opakovala túto myšlienku, už často ju ľudia teraz tak aj opakujú, ktorí počuli už o nej voľačo. Ale ona vravela, že toto je pre mňa najzmysluplnejšia misia, na ktorej som. Tí ľudia ma veľmi podporujú. Tak to sú také moje spomienky na ňu.
0: Vy ste sa stretli ešte pred tým, ako sa stala provinciálnou predstavenou na Slovensku?
3: Ja som sa s Veronikou stretla v Spišskom Štiavniku, keď som bola postulantka. Ona prišla na dovolenku z Gány. Mladá ešte sestra, to bolo po revolúcii, bola celá šťastná, že sa môže vrátiť na Slovensko, lebo odchádzala, emigrovala, tak bola prvýkrát na Slovensku, tak rozprávala o tej misii. Bola taká nenápadná.